0: Ja som si to naplánoval. Myslím si, že kresťan by nemal byť úplne taký samozrejmý, že si sám plánuje život. A o tom niečo dnes budeme hovoriť. Takže kto je autorom tých životných plánov? Kedy si spokojný alebo spokojná so svojím konaním? Takže čo sa musí stať, aby si bol so sebou spokojný, že si niečo urobila alebo urobil správne a že to vyhovuje? Vieš, ktoré situácie najviac ohrozujú tvoje nasledovanie Krista? Či vieme v živote, možno cez deň, alebo v nejakom období, roka, alebo pri stretnutí s nejakými ľuďmi, alebo v nejakých situáciách, že kedy to najviac, sme najviac pokušení neposlúchnuť to, čo vieme, že písmo od nás chce, že Ježiš od nás chce. Takže dobre je vedieť, že kedy sú naše slabé miesta. Takže to sú také otázky. Na začiatok pozrieme sa na text. Takže budeme zase čítať od 9. verša 3. kapitoly po 17. Ale venujeme sa dnes 17. veršu, len kvôli kontextu. To je celé o tej novej identite, ktorú sme hovorili. Tá stará identita je vyzlečenie starého človeka. A nový človek je od 10. verša. Obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie je Gréka, ani Žida, obriezky, ani neobriezky, barbara, skytu, otroka, slobodného, ale všetko, vo všetkom je Kristus. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele, buďte vďační. Kristovo slovo nech u vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte, napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek robíte, alebo hovoríte, alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Takže tento 17. verš, všetko, čokoľvek hovoríte, alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Tak to je náš dnešný text. Budeme sa najskôr venovať trochu prehľadu tej celej kapitoly, aby sme to mali tak ako pred sebou. A si spomínate, možno by bolo dobre, keby ste si otvorili Bibliu a pozreli si tú kapitolu, aby ste videli, že o čom to hovoríme. Lebo to je vrchol tej kapitoly. Ja tak trošku básnicky alebo metaforicky by som to nazval, že Mount Everest kresťanskej etiky. Viete, že Mount Everest je najvyššia hora na svete. A tento verš je vrchol toho, čo kresťan môže robiť. Tak ako sme mali vrchol predstavenia Pána Ježiša v prvej kapitole, kde sme videli, že on je skrze neho stvorené, je všetko pre neho, je všetko. On je budúci vládca. Pamätajte si ten vrchol toho, čo sa nazýva kristológia, teda učenie o Pánu Ježišovi, tak dá sa povedať, že tento verš, 17. je vrchol toho, čo kresťan môže v živote robiť. Hej, teda preto som to nazval, možno nie celkom pekne, Mount Everest kresťanskej etiky. No ale keďže ideme na vrchol, to je tu, 3.17, tak si pripomeňme čo sme čítali v 1. a 4. verši. Keď si to pozriete, tak tam vidíte, že na to myslíte, čo je hore, tam je skrytý váš život s Kristom v Bohu. Hej? Teda, že náš duch, naše myslenie je koncentrované alebo s ohniskom a v nebi. Hej? To neznamená, že na nič iné nikdy nemyslíme, ale vždy je to ťažisko, keď máme voľno, alebo keď sa môžeme rozhodnúť, tak nás to ťahá rozmýšľať o tom, že čo bude, keď sa zjaví Kristus. Tak to je posvetenie mysle, sme to nazvali. Posvetenie osobnosti, to je tá dlhá pasáž, ktorú preberáme od 5. po 17. verš. A to posvetenie osobnosti sa skladá z dvoch dôležitých častí. A jedna je odstránenie hriechu, to je to negatívne odstránenie hriechu a starého človeka. Hej? Zomrieť a vyzlieť, zomrieť s Kristom a vyzlieť staré zvyky, staré spôsoby. Tak to si môžete pozrieť v 5. až 9. verši. Hnev a človeké smilstvo a zlé myšlienky a tak ďalej. Tam sú hriechy pomenované veľmi jasne. Takže to sa musí odstrániť. Tam sme si hovorili, že kresťania niekedy majú tendenciu buď sa sústrediť na víťazstvo nad hriechom a zabudnú, že treba niečo obliecť, niečo pozitívne. Že? A iní sa tak sústredia na to pozitívne, že zabudnú, že treba hriechy vyznávať a sa ich zbavovať. Že teda tie dve veci sú ako dve nohy, na ktorých kráčate. Že teda nemôžeme sa sústrediť ani na negatívne, ani pozitívne. Duch Boží nám musí ukázať, že kedy čomu sa venovať. No a to sme už dlhšie preverali od 10. po 17. verš, obliecť a naplniť. A tam, v tom, teraz, keď povedal v budúcom roku, tak budeme od 18. verša po 4. kapitol 6. verš hovoriť po posvetení vzťah rodina, práca, cirkev a vzťah ku svetu. Ale dnes máme 17. verš pred sebou, tak ešte zblízka sa pozrieme na tieto verše od 10. po 17., že čo sme tam mali. Tá nová identita, to nového človeka, ktorého si máme obliecť, hovorí o tom, že staré rozdiely padajú. 10. až 11. verš. To sme už také raz čítali. Už nie je to ani skytu, ani žida, tak ďalej. Proste všetko v jedno v Kristovi. Hej? Teda staré rozdiely padajú tam, kde sme v Kristovi. A realita je tak silná, že cirkev dokáže žiť v láske a v priateľstve ľudí, ktorí predtým sa nemohli ani stretnúť, ani vidieť, ani cítiť. Nová identita, nedokonalosť cirkvi, toto je veľmi zaujímavá pasáž, 12. a 13. verš, ktorá hovorí o tom, že áno, v Kristovi sme prekonali tie veci, ktoré nás rozdeľujú, ale to neznamená, že nikdy nedojde žiadnym napätiam, že si netreba odpúšťať, netreba sa navzájom znášať a naučiť sa, ako komunikovať, sa moderne hovorí. Hej? Ako konfrontovať pravdou a ako vedieť odpustiť, proste ak toto cirkev zabudne, že tá nejaká nedokonalosť tu ostáva, tak potom buď sú tam hádky, alebo je tam ticho ako na cintoríne, hej, že síce hádky nie sú, je tam hlboký pokoj, ale len preto, že sa nikto s niekým poriadne nerozpráva, lebo keby došlo k vážnemu rozhovoru, tak si nemáme čo povedať. Takže toto je veľmi, veľmi dôležitá pasáž, lebo vidíme, že tá veľkoleposť diela Kristovho je zasadená do každodennej reality. To je niečo veľmi dôležité. A vždy, keď počujete, alebo čítate knihu, alebo počujete učenie, ktoré ignoruje každodennú realitu, tak niečo nie je v poriadku. Pán Ježiš žil v každodennej realite a cirkev je schopná existovať v každodennej realite s tým, že uvedomujeme si veľkosť Božieho diela, ale aj potrebu každodenného. To, čo pán Ježiš povedal metaforicky Petrovi, keď mu vyšiel umývať nohy a povedal, vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril, ale tie každodenné špiny dvoch tu sú a nesmieme to ignorovať. Takže toto je tá časť, ktorú sme tam mali. Nová identita, dokonalosť lásky. Tak láska je Boží dar, ktorá napriek týmto rozdielom alebo nedokonalostiam je dokonalá. Hej? A teraz sme preberali novú identitu a radosť rastu. Tam ani radosť, ani rast nie je spomenutý, ale to vyučovanie piesňami je... Vyhrábali ste staré spevníky?
1: Áno.
0: Ja som mal s tým hlboký zážitok, musím sa priznať. Sám som sa naučil niečo a je to veľkolepá vec, čo tie staré piesne dokážu urobiť. Aj nové, ale aj staré. Takže ďakujem, tak nezabudnite na to, to nie je len na tú hodinu, čo sme preberali. No a dnes máme 17. verš, aj, takže toto celé obliecť a naplniť tú novú identitu vrcholí to v 17. verši, ktorý si teraz pozrieme trošku bližšie. Tu máte milú gréčtinu, kto sa tomu venuje, ale my máme aj slovenčinu. keďže ten 17. verš začína spojkou A, tak je jasné, že je napojený na ten predchádzajúci a ten predchádzajúci verš začína Kristovo slovo, nech vo vás bohato prebýva. Potom sú tam tie veci o hudbe a to, ako máme teda sa navzájom alebo aj seba vyučovať hudbou a piesňami. A všetko, čokoľvek by ste robili slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša, ďakujúc Bohu Otcovi skrze Neho. Takže všetko, čokoľvek by ste robili, tam pravdepodobne v vašich prekladoch je všetko, čo robíte. Ja som si to špeciálne sledoval v gréčtine, toto spojenie. To spojenie, nakoľko tomu rozumiem, lebo ja zase nemám také vedomosti gréčtiny, ale nakoľko tomu rozumiem, tak sa môže alebo má dokonca prekladať podmieniavacím spôsobom. Čokoľvek by ste robili, nielen čokoľvek robíte. Samozrejme, že až taký veľký rozdiel to nie je. Ale keď tam dáte podmieniavací spôsob, čokoľvek by ste robili, tak je v tom akýsi väčšia šírka. Nielen čokoľvek robíte, a teda vieme, čo robíte, ale ako keby otvoril, že čokoľvek na svete by ste mohli robiť, tak je tam akýsi taký hlbší nádych. Neviem, či to so mnou cítite. Ne? Takže som sa rozhodol tam dať, sledoval som to v iných miestach písma, ktorým vás teraz nebudem ja to zaťažovať, ale proste našiel som toto spojenie, že je to preložené, alebo inak sa to ani nedá preložiť v evanjeliách, akože keby, hej, by ste robili, aj keď tam nie je toto sloveso robiť. Takže čokoľvek by ste robili, všetko robte v meno Pána Ježiša, to je tá fialová farba a obsah toho konania je slovo alebo skutok a motív tým zeleným ďakujúc Bohu Otcovi skrze Neho. Tak ešte jednu organizáciu toho verša a už koniec schémam. Takže nová identita, radosť, rastu, cieľ, tu sú také dva stĺpce, ako vidíte. Čokoľvek by ste robili, všetko robte v mene Pána Ježiša. Čokoľvek by ste robili, to som nazval, že je to dosah viery. Kam až viera siaha. Mohli by sme povedať dosah kresťanskej etiky, alebo dosah kresťanského života, alebo dosah práce Pána Ježiša. Rozumiete, to viera tam nie je úplne rozhodujúce, ale myslím tým, že teda to, čo prežívame v Kristovi, má dosah na všetko, čokoľvek by ste robili. Teda neexistuje v kresťanom živote niečo, na čo by sa nová identita nevzťahovala, čo by staňal bolo možné vyňať. A cieľ viery, všetko v mene Pána Ježiša. Teda cieľom toho, preto som to nazval akýsi Mount Everest, že teda neexistuje nič, čo by sme nemohli povedať, toto robím ako kresťan, toto robím preto, že nasledujem Pána Ježiša, toto robím preto, že viem, že to je jeho vôľa, že to je jeho názor. No a tie prejavy tu máme, že slovo a čin, ja som tam dal do zátvorky každé slovo, každý čin, lebo z toho to úplne jasne vyplýva, že čokoľvek by ste robili, ten prejav je v tom, že v každom slove, v každom čine sa to prejavuje. Motivácia, vďačnosť Bohu Otcovi a možno, že už ste tak nasiakli tým, že neustále sa tu opakuje slovo vďačnosť, nie? Zaujímavé, že stále sa k tomu vraciame a pri tomto vrchole, teda keď sme na konci toho, čo vlastne máme žiť, tak znovu máme vďačnosť. Takže dúfam, že súhlasíte, že to je niečo mimoriadne dôležité. Že to, že asi ľahko strácame vďačnosť, že to, čo povedal Dostojevský o človekovi, teda jeden z jeho hrdinov knihe, že človek je dvojnohý, nevďačný na dvoch nohách? Či nevďačný dvojnožec? Či ako to som, už si nepamätám, jak to bolo presne. No. To za tom, že tá nevďačnosť je prvý hriech, ale dáte si? Ne? Pretože neďakovali, odpadli. A cieľom po všetkých záchranných akciách, ktoré Boh voči nám robí, je, aby sme boli vďační. Takže začali sme nevďačnosťou, máme sa radiť vďačnosti. Podľa mňa je to úžasné. To je niečo, čo si musíme veľmi hlboko pozrieť do svojho svedomia a do toho, ako vlastne žijeme. Tak koniec schéma a poďme sa pozrieť na to, že kam, čo sa dá k tomu dosahu viery povedať. Keď povieme, že všetky činnosti, tak možno, že s tým automaticky súhlasíme. Ale myslím si, že náš problém je, že my ľahko povieme všetko, ale keď príde na nejakú konkrétnu vec, tak zrazu zistíme, že to všetko nie je úplne všetko. Už ste to zistili niekedy? Ne, že my, keď hovoríme také veľké, ako všeobecné slova, ako že verný až do smrti, hej, to manželia sľubujú, alebo všetko ti patrí, alebo tak. A potom príde nejaká chvíľa, alebo nejaká vec, ktorá zrazu vám príde, no ale tak toto už celkom nie. Až tak ďaleko by sme nešli. Voči ľuďom samozrejme to má často opodstatnenie, lebo žiadny človek nás nemá úplne zotročiť. Písmo jasne hovorí, že nebuďte otrokmi ľudí. Hej? Takže to, že slúžime ľuďom, je vždy služba Bohu. A keď Boh nás niečím nepoverí, alebo niečo nežiada, tak môžete ľuďom povedať nie. Hej? To si niekedy kresťania mýlia službu Bohu do službu ľuďom. Hej? Že teda každý človek mi je akýmsi pánom, lebo ja som kresťan, tak čokoľvek niekto povie, tak musím. Hej? Niektorí si myslia, že keď pán Ježiš povedal, že ak ťa niekto žiada, tak mu daj. Takže to znamená, že teda neexistuje prípad, keď by niekto prišiel a povedal, daj mi dom, tak ja mu musím dať. Hej, takže tam si musíme uvedomiť, že ja to teraz nejdem riešiť, ale je jasné, že asi takto to nefunguje. Voči pánovi všetko má byť všetko. Niekedy rozlišujeme veci na náboženské a svetské. Že v náboženstve, niekde v cirkvi, alebo v kostole, alebo možno na nejakom zhromaždení, tak tam sme odovzdaní pánovi a spievame a proste nadšení. No ale potom prídeme niekde do zamestnania, alebo niekde, kde to už nie je také pobožné a zrazu aj zabudneme, že sme kresťani. Neviem, či sa vám to niekedy nestáva. Ja sa musím priznať, že sú situácie, keď chádam v podvedomí, kde viem, že som kresťan, že teda mám sa správať ako niekto, kto nasleduje Ježiša, ale proste treba si uvedomiť, že to, čo tam prvé v liste Timoteovi Pavol píše, že chcem, aby mužovia sa modlili na každom mieste. Takže to nie je na každom mieste, že v každom kostole alebo v každom zhromaždení, ale kdekoľvek. To znamená, ak je na poli, ak je v reštaurácii, alebo kde? No v práci, v kancelárii, alebo kde. To znamená, že my nemáme posvetné miesta, ako v starom zákone. A toto je zásadný rozdiel oproti starému zákonu. V starom zákone, keď ste chceli obetovať, tak ste museli ísť do chrámu. Alebo do stanu zmluv. A starý zákon, proroci tam veľmi prísne kritizujú a Boh súdi Izrael za to, že prinášali obete pod každým zeleným stromom. Ak čítate starú zmluvu, tak viete, že koľko krát. Všade ste obetovali pod každým zeleným stromom. Ste nie v chráme. Nová zmluva hovorí, že obete Božie, to znamená chvála a modlitba, je vždy a na každom mieste. A my nemáme chrám, kde sa máme schádzať a tam prinášať obete. My máme zhromaždenia, možno kostoly, alebo čo, ale to nie je miesto, kde Boh býva. Keby Boh mal niekde bývať v chráme, no tak by býval v Jeruzalemskom chráme. Ale ten je momentálne zrúcaný, takže Boh býva v cirkvi a je 1. Korintianom 3.16 úplne jasne hovorí, že chrám Boží ste vy. A pán Ježiš povedal, kde sa dvaja, traja zídu v mojom mene, tam som uprostred. Takže toto je radikalita nového zákona, ale je to aj radikalita toho, že nemôžeme deliť činnosti na náboženské a nenáboženské. Samozrejme, že keď čítam Bibliu, alebo sa modlím, a keď šoferujem auto, alebo strúham cibuľu, tak asi to úplne nie je na tej istej úrovni. Ale jedno aj druhé je súčasťou nasledovania Krista. A nemôžem urobiť v tom taký rozdiel, že by som povedal, že to je jedno náboženské a to druhé je svetské. Teda kresťan podľa tohto verša a podľa učenia celej novej zmluvy nedelí život na náboženský a svetský, ani na dôležité a bezvýznamné. To znamená, všetky činnosti dosah viery má na to, čo je dôležité, čo považujeme za životne významné, ale aj na to, čo je nedôležité. Tam tie nedôležité veci, možno, že by sme mohli povedať Marek 9.41. Ktokoľvek by pohár z vás pohárom vody napojil v mojom mene, pretože ste Kristovi, amen vám hovorím, nestratí svoj odpad. Teda tam ide, keby poslúžil niekto cirkvi. A to znamená, že každá činnosť je služba Bohu, keď sa deje v cirkvi. 1. Korintianom 10.31. Či jete alebo pijete, čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. Takže úplne jednoduché činnosti, ako jesť a piť. Či je to v reštaurácii, doma alebo niekde, to je úplne jedno. Všetko je na Božiu slávu. Ďalšie delenie niekedy máme práca a oddych. Deň a noc. Žalm 121.8. Stará zmluva, starý zákon má také páry slov a jeden z tých párov, z tej dvojici je vychádzať a vchádzať. Pamätáte si? Ty poznáš moje vychádzanie a vchádzanie. Vychádzanie znamená, že ráno vychádzate z domu do nejakej verejnej činnosti, hej, teda na verejné priestranstvo, práca, alebo ja neviem, čo idete robiť. Vchádzanie je, keď už idete domov, si sadnúť, ľahnúť v domácnosti a ste v súkromí. Takže vychádzanie, vchádzanie, napríklad Žalm 121.8, 1. Tesalonečanom 5.10, tam máme, či bdejeme, či spíme a spolu s ním žijeme. Hej, teda, aby sme, či bdejeme, spíme, spolu s ním žili. Tak bdieť, spať, tieto dvojice tam sú. Žalm 139, tam ho nemám napísaný, ale 139, druhý verš. Ty poznáš moje sadanie, ale moje vstávanie. Takže tam vidíte tie dvojice, či oddychujem, či pracujem, či som na verejnosti, či som v súkromí. Vždy všetko podľa nového zákona je rovnaká v úvodzovkách náboženská činnosť. Ťažko povedať, že náboženská, rovnaká činnosť nasledovania. Je to súčasť nasledovania a to je to, čo som nazval maudajores. To je, že teda ja som podľa seba aj to, čo poznám ľudí, tak veľmi ľahko sa to delí, že áno, tak teraz som sústredený na vieru, na písmo, na niečo duchovné. No a potom aj vypnem a zapnem televízor a zabudnem, že aj to je v modlitbe, aj to je súčasť môjho nasledovania. Ak nie je, no tak je dačo nevpoviem. Môžem pri nasledovaní zapnúť televízor? Ak mám pocit, že nie, tak by som ho nemal zapnúť. No, potom už máme niekedy, tak to sa nedá žiť. Aha, tak potom nová zmluva nie je praktická, potom to treba zahodiť. Ak sa to nedá žiť, tak Boh od nás chce nezmysly. Rozumieme, hej? Proste, bude to niečo, čo sa dá aplikovať so všetkým, čo máme, od počítačov cez televízor až po auta alebo čo. Alebo sa to nehodí do moderného sveta a potom skončíme a nekážme, lebo je to nie zvesť vhodná pre moderného človeka. Takže musíme možno na kolenách prebojovať, že teda čo s tým? Ne? Ďalšie delenie život aj smrť. Rimanom 14.8. Keď žijeme, žijeme Pánovi. Keď mrieme, mrieme Pánovi. Nádhera, ne? Žijeme, to je Rváčkov preklad, žijeme Pánovi, keď mrieme, mrieme Pánovi. A tak, či žijeme, alebo zomierame, sme Pánovi. Nádhera, to je nádhera. Takže dosah viery musí byť na všetky činnosti, na celý život, na absolútne všetko. A to je, často vyžaduje sústredenosť a prebojovanie, lebo možno niektoré činnosti budeme musieť vypustiť. A niektoré si budeme musieť uvedomiť, že ale Ježiš tam môže byť. Aj pri takej činnosti, čo sa mi zdala, že on sa tam nehodí. Hej. Takže to sú dve veci. Niekde ho budeme musieť pozvať a povedať, pane, do tohto ťa musím pozvať a viem, že tam môžeš byť. A niekde on nám povie, ale tuto ja nechcem byť, takže odtiaľ choď preč. Ale ak chceme nasledovať, tak toto sa musí diať, lebo inak o tom hovoríme si úplne zbytočne takéto pekné teórie. Ďalšia časť je o slovách a činoch. Slová a činy sú známy problém biblický, takže ja nebudem dlho sa tomu venovať, ale pripomeniem, že máme tu dva opačné problémy. Jeden problém je slova bez činov, teda, že niekto hovorí, možno náboženské pekné reči, ale skutek utek hovoria Česi, však poznáte to, ne? Skutek utek, tak sa im rímuje. Proste farizeizmus v Biblii, pokrytectvo Jakub 2.20, Matúš 23.3, Jakub 2.20, známe slovo, viera bez skutkov je mŕtva, teda je to viera, ktorá nedáva život, nikam nevedie, Jakub ide až tak ďaleko, že povie, démoni majú vieru. Proste veria, obsahovo veria, len nedôverujú, neposlúchajú, nič nerobia s tým, dokonca robia proti tomu. Matúš 23.3, všetko, čo by vám povedali, aby ste zachovávali farizej, zachovávajte a činite, ale podľa ich skutkov nečinite, lebo hovoria, ale nekonajú, nečinia. Tak to je problém farizeizmu, ktorý tu pán Ježiš jasne pomenoval, že teda, ak pekne hovoríme, inak je to zaujímavé, že také poučenie, že ak zistíte, že nejaký kazateľ, povedzme, ja, pekne hovorí, ale niečo z toho nerobí a viete, že to Božie, tak nedáva vám to licenciu neposlúchať len preto, že to ja nerobím. Ja viem, že Pavol hovorí, že beda mne, ak proste iným kážem a sám som neoverený. Takže to mňa mne to nedáva povolenie, že však vy to musíte poslúchať, aj keď to ja nerobím. Lebo na mňa platí toto slovo, ktoré Pavol hovorí, že si musím dať pozor, aby som iným nehovoril a sám si to, rozumiete, čím viac hovorím, tým viac súde nemám. To tiež ako hovorím, že nebuďte mnohí učiteľmi, lebo budeme prísnejšie súde. A najhoršie, čo by mohlo byť na poslednom súde, alebo keď pán to bude hodnotiť, keď mi pošle pásky či nahrávky toho, čo som ako rozprával a potom mi ukáže, ako som to robil. Tak smiať sa nebudem, ale verím, že proste že to bude odpustené. Rozumiete, čo to povedal? Takže ja tým nechcem na vás ukazovať, že vy to musíte, ja nemusím. Ja som prvý v tom, keď už som tu sa postavil a proste trúfam si niekoho učiť. Ale pre poslucháčov platí, a to aj pre mňa, keď som poslucháč, nemám výhovorku, ak poviem kazateľu, nerobíš to. Tak ja ťa neposlúcham. Ak viem, že to Božie slovo, keby mi to povedal sám zlý, aj tak to musím posúvať, lebo to Božie slovo. A nie je zaujímavé, kto to hovorí, dôležité je, čo hovorí. Ak je to Božie slovo, ja viem, že to od Boha, tak to musím poslúchať. Takže toto sú vážne veci, slova a činy. Proste diabol to rád rozdeľuje. A jeden veľký problém pre ľudí, ktorí sú veriaci ako my, je, že máme viac slov ako činov. Existuje opačný problém. Činy bez slov. Že niektorí ľudia si povedia, ja nehovorím o tom, že som kresťan, ja nikde nechodím do žiadneho kostola, ja sa nikam nehlásim, nikto o tom nevie, ale ja žijem, ja slúžim, ja pracujem ako kresťan. No to by sa dalo nazvať, že to svetokrádeš, pretože ak ty dobre žiješ a nepovieš, že to je od Ježiša, tak dostaneš všetku chválu ty. Ty si dobrý človek, ty si tak zvládol krásne, ty každému pomáhaš, tebe treba poďakovať, ty si taký úžasný. Ale Ježiš hovorí, že nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vás a chválili vás. Nie vás však. A chválili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Aha, takže vieme to. Takže toto je podľa mňa veľmi ťažké. Urobiť niečo dobré a nezožať chvál. Urobiť to tak, aby chvála bola Otcovi. Ale ak nič nepoviete o tom, že toto, čo ja robím, je nie z toho, že ja sa snažím, Boh ma zmenil, Boh mi dal lásku, Boh ti dáva to, čo ja mám, to je všetko od Boha. Ak to nepoviete, ja neviem, ako to na to ľudia majú prísť. Je pravda, že ak ste niekomu, ja neviem, dlho svedčili a on už všetko vie, alebo ona, no tak možno, že má zmysel to, čo Peter hovorí, že žena sa môže správať v rodine, keď má neveriaceho, ľudia majú prísť. Je pravda, že ak ste niekomu, ja neviem, dlho svedčili a on už všetko vie, alebo ona, no tak možno, že má zmysel to, čo Peter hovorí, že žena sa môže správať v rodine, keď má neveriaceho manžela, takže svojim slušným a

0: kresťan.
1: Rozumieme to. Myslím, že to nie je až také ťažké. Že je jasné, že keď mlčať, tak vtedy, keď už je dosť informácií a niekedy platí to, čo pán Ježiš povedal veľmi drasticky, by sme povedali, na našu kultúru. Neháčte perly svinia. Takže tam prirovnáva ľudí, ktorí proste odmietajú a posmievajú sa evanjeliu k sviniam, ktoré potrebujú pomie a môžete im tam dať zlato perly alebo čo, tak vás proste nemajú záujem, lebo to sa nedá žrať. Takže toto sú dva problémy, dva opačné problémy. Tu nám Pavol hovorí, že máme aj slovom, aj činom. Konať. Svedectvo Ježišovi teda je, platia také dve veci. Slovo je skutok. Hej? Teda, že keď vyjadríte vieru v Pána Ježiša, tak to nie je len slovo, to je aj skutok. Pretože napríklad v Rímanom 10.10 je veľmi jasne napísané, že srdcom sa verí na spásu, ale ústami sa vyznáva na spasenie. Nie, srdcom sa verí na spravodlivosť. Pardon, späť som sa pomýlil. Srdcom sa verí spravodlivosť, teda prijímame tým, že vnútri tomu veríme, ale musíme niečo urobiť ústami, hej, teda vyjadriť to, vyznať, aby sme dostali spásu. A Matúš 12.37 hovorí, zo svojich slov budeš ospravedlený, alebo zo svojich slov budeš odsúden. Takže tam je evidentné, že proste tak, ako zo skutkov bude niekto súdený, tak aj zo slov bude súdený. Takže tam sa dá povedať, že slovo je skutok. Hej? Je to v úvodzovkách, aby bolo jasné, že ide o akýsi výrok, ktorý je trošku navnesený. Hej? Slovo je skutok. Ale opačne platí aj to, že skutok je slovo. Pán Ježiš v skutkoch 1.8, skutok apoštolských 1.8, hovorí, že budete mi svedka. Teda to, ako existujeme, to je svedectvo. Nie len to, že my rozprávame. Ale to, že existujeme istým spôsobom, tak to je komunikácia, to je svedectvo. No a 1. Petra 3.1, tam je to, čo som už citoval, podobne ženy podriadujúc sa svojim mužom, aby ak niektorí neveria slovu, boli získaní pobožným obcovaním bez slova. Takže to získanie bez slov je, že ten skutok oznamuje a informuje. Takže toto sa dá povedať, že dosah viery je na všetko a týka sa rovnako slov a činov. A musíme dať pozor, aby tie činy a slova boli pod vedením Ducha Božia. Pretože každý z nás má vždy nejakú tendenciu niekam ísť. Hej. Väčšinou, neviem, či si môžem povedať, dúfať človek, že my všetci sme nevyvážení. O tom je hriech, že sme nesymetrickí. Že niekde to proste preháňame. Niekto z nás má tendenciu viac hovoriť a menej robiť a niekto má tendenciu viac robiť a nevraviť. A proste vždy to ťaháme niekam. To riadenie, keď to tak prirovnám, ako som to už aj robil, vždy niekam zabočuje a dlho, že to musí vyrovnávať, aby sme neťahali do strany, kde nás to ťahá. A na to musíme dať pozor. Takže, nech sa páči.
2: Áno, Duch Boží nás bude naprávať a ten zlý nás bude práve umocňovať v tom, na ktorej strane sme ešte ďalej zašli.
1: Lebo tam nám to vyhovuje. Proste tam, kde nás to ťahá, telesne, tam si často myslíme, že tam to je aj duchovné. A tam je práve hlboké a veľké umenie počúvať Ducha Božia a vedieť rozoznať, kedy nás ťahá naša horlivosť telesná, to, čo je zlé telo, a kedy je to naozaj duch. Takže to je vážne. Toto treba vedieť rozlišovať a to je otázka vedenia a to sme mali tam, kde sme nech pokoj Boží rozhoduje o vašich srdciach. Hej? Takže tam sme niečo to mali. Takže to je dosahu viery a teraz poďme na ten druhý stĺpec v tom schéme. Cieľ viery. Tam máme, že všetko robte v mene Pána Ježiša. Pán Ježiš s veľkými písmenami Pán som dal, pretože Pán Ježiš nie je, a to už ste počuli x krát, ja to

0: Teraz v krátkosti zopakujem. Predpokladám, že ste už počuli výklad, že keď sa povie pán Ježiš, tak si to nie je tak, ako keď poviete pán Hanes, pán Krajčí, pán niekto, hej, proste pán Mináč, ale to niekto. Proste my, keď povieme pán, tak to je nejaký titul, proste, že hockto, hej, môže byť pán. Ale keď sa hovorí pán Ježiš, tak to nie je takýto pán, ale sa hovorí Kyrios, čo je starozákonné označenie Jahveho. Teda vyznanie pán Ježiš je vyznanie, že Ježiš je zjavený Boh, že to je Jahve, ktorý prišiel v tele. Hej, to je veľmi dôležité. Samozrejme, my veríme v Trojicu a vieme, že Otec bol v nebi a Duch Svätý bol s Ježišom a že Ježiš, obyčajne sa hovorí, že je druhá osoba Trojice, aj keď nikto nepovedal, kto je prvý, druhý, tretí. Rozumiem, tam sme si my to očíslovali. Toto očíslovanie nesmie znamenať, že nejakým spôsobom niekomu pripisujeme menšiu slávu alebo niečo také. O tom cirkev sa veľmi, veľmi dlho diskutovala a aj dodnes sú s tým, teda sú otázky a niektoré skupiny neveria v trojjediného Boha. Z Biblie to veľmi jasne vyplýva. Takže keď hovoríme, že v mene pána Ježiša, čo tu je jasne napísané, tak to je v mene Boha Ježiša. V mene toho, ktorého meno je Ješua. Ježiš je hebrejský Ješua a je to doslovne Jahve spasí, alebo Jahve je spása, jeho šua. To meno mala Jozua, my rozlišujeme medzi Ježišom a Jozuom, ale to meno je totožné. Nie jediný pán Ježiš mal meno Ježiš. Dnes meno Ježiš sa väčšinou nedáva u nás, neviem, či by ste poznali nejakého človeka, ktorý sa volá Ježiš. Keby ste prišli do Mexika, tam je Jesus. Neviem, nechcem povedať každý druhý, ale proste v španielčine Jesus je bežné občianske meno, teda meno krstné. Hej? Ježiš, hej, Jesus. Takže v tom znení toho mena nie je nejaká mágia. A my musíme dať pozor na to, aby sme nevyslovovali meno Ježiš so zameraním na to znenie ako nejakú formu, nejaké, neviem, či ste počuli, transcendentálna meditácia, tam majú výrok, teda také ako najväčšie otvorené, ako zatvorené, ten spájajú akési kontrasty. Počuli ste o tom niekto? Áno? Tak aspoň niekto je tu, že o čom hovorím. Ja sa v tom nevyznám, ako mi to nezdelo, že ja sa v tom vyznám, len niekedy kresťania majú tendenciu k menu Ježiš mať takýto vzťah, takýto akýsi polomagický, že meno je Ježiš, to tak to, že znamená, že to znenie mi niečo dá. V mene pána Ježiša znamená, že vnútri v duchu verím v bytosť Ježiša a jeho meno je nielen Ješua, ale aj Immanuel. Podľa Izajáša 9.6 je aj silný Boh, otec večnosti, knieža pokoja. Proste meno v hebrejčine aj potom v gréčine, ale ide o hebrejské myslenie, neznamenalo index, že niekoho označíte niečím, ale meno znamenalo vlastnosti. Hej, tak ešte niekto sa volal silný, keď ste povedali, že je silný, tak to bolo jeho meno. Hej. Samozrejme, že to bol aj index, aj, že to je o neho, ale meno malo oveľa širší význam. Takže keď hovoríme o mene, tak musíme dať pozor na to, že v mene pána Ježiša znamená odvolaním na neho, na jeho charakter. O tom si ešte niečo teraz povieme. Konanie v mene pána Ježiša. Tuto som to dal po anglicky skrátku, lebo niektorí sa učíte anglicky, niektorí viete anglicky. A toto je dosť populárne medzi mládežou, tak som to tu dal. WWJD je what would Jesus do? A to je výrok, že čo by Ježiš robil? Už ste to počuli, hej? Je to pravdepodobne popularizované knihou, ktorá vyšla v češtine už dávno, v jeho šliepie ich. A tam ten autor prišiel s takým, že kresťania sa začali správať podľa tohto hesla. Čo by robil Ježiš na mojom mieste? A toto je veľmi nebezpečná formulka. Môže byť dobrá, ale je rozhodne nebiblická. Pretože čo by Ježiš na mojom mieste robil, to by bolo oproti tomu, čo ja som vôbec schopný urobiť. No dúfam, že je to jasné. Že keby osobne tu teraz bol Ježiš, takže táto miestnosť a všetko tu by bolo inak. Takže buď je to nedomyslené, alebo je to namyslené. Môžete si vybrať. Ja predpokladám, že je to nedomyslené. Inak ja som bol mimoriadne sklamaný, keď som zistil, že tá kniha je vymyslená, že to je fikcia. Tam v tom vydaní, ktoré som ja mal v dispozícii, v jeho šlepieji, tam nebolo napísané, že toto niekto vymyslel. Ja som to čítal ako skutočný príbeh. Úplne neskôr, roky neskôr som sa dozvedel, že proste ten autor si to vymyslel. Tak vtedy som sa, prepáčte, napajezil, lebo som si povedal, na čo také vymýšľa, to je príliš vážne, aby som ja duchovný život vymýšľal. Tak môžem vymyslieť niečo, ale nie takéto závažné veci. Oswald Chambers, ktorého viete, že ja citujem, navrhol, teda on asi nereagoval na túto knihu, on to tam vôbec nespomína, ale má tam to, že nemáme sa pýtať, čo by robil Ježiš, ale WWJHMD, čo znamená What would Jesus have me do? Čo by Ježiš chcel, aby som ja robil? A to je oveľa odlišná situácia, pretože Ježiš odo mňa nechce presne to, čo by on robil na mojom mieste, inak by som ja sa tu zbláznil. Preto ja som hriešný človek, ja nevychádzam z dokonalosti ako Ježiš. Ja som rád, že vôbec mám nejakú vieru, že vôbec som v kráľovstve Božom. Proste to je absurdné. Hej? Takže ak si chcete pamätať už schrátku, tak pridajte tam HM a máte to, čo asi naozaj môže fungovať. Hej? Takže keď chceme robiť v mene Ježiš, tak si nenamýšľajme, že čo by Ježiš robil na mojom mieste, ale pýtajme sa, čo Ježiš odo mňa chce. Áno, on je vo mne a cezo mňa to robí, ale nerobí presne to, čo by on robil, keby tu bol. Takže, ako vidíte, dosť horlivo o tom rozprávam, lebo je to populárna hlúposť podľa mňa. Takže musíme sa vážne na takéto veci pozrieť, lebo potom to robí zlé v duchovnom živote a ľudia nevedia, odkiaľ to ide, že niečo nesedí. Takže poďme sa pozrieť, čo to znamená význam robiť v mene Pána Ježiša. Pracovať alebo robiť niečo v mene Pána Ježiša znamená, že máme príslušnosť k Ježišovi, že mu patrí. Možno, že by ste si tam, toto ste už určite dnes počuli, takže nemusím to sa o tom veľmi rozširovať. Meno Ježiš je prekreslené ako uniforma pre vojaka alebo uniforma pre policajta. Keď príde za vami policajt a povie, hej, dajte mi doklady alebo v mene zákona alebo niečo, tak sa nepýtate, ako sa volá a čo si to dovoľuje, pretože on reprezentuje zákon. Robiť niečo v mene Ježiša znamená, že patrím Ježišovi, že patrím do jeho kráľovstva, že mám občianstvo nebeské. Duchovný svet okolo mňa to veľmi dobre vie, že mám také občianstvo. Filipským 3.20 je napísané, lebo naše občianstvo je nebi. Hej. To je naša uniforma. Meno Ježiš je naša uniforma. My mu patríme a pokiaľ vo viere s ním chodíme, tak sme chránení týmto menom a môžeme vystupovať v tomto mene, môžeme hovoriť v tomto mene, môžeme sa správať v tomto mene, máme obrovské výsady. Satan nás obchádza a musí si vždy pýtať povolenie, keď na nás niečo chce vymyslieť. Hej. Ešte viac ako na Jóba. Lebo Jób ešte nebol v duchu Božom ako my sme. Takže kresťania ste extrémne dôležití, mimoriadne, vysoké postavenie máte a treba tomu veriť. Satan sa snaží, aby sme tomu neverili, lebo keď tomu neveríme, samozrejme, chodíme ako zmoknuté myši a mohli by sme oveľa inak vystupovať. Máte uniformu, v úvodzovkách samozrejme, mena Pána Ježiša, ktorý je vo vás, aj Duchu Svetom. A keď tomu môžeme veriť, tak toto postavenie môžeme používať. Takže to je prvé. Prvý význam, druhý význam toho, že meno je aj charakter. Ja som už hovoril tam na začiatku, že Meno znamená nielen pomenovanie, index, ukazovátko, že toto je on, ale meno znamená charakter. Meno pána Ježiša znamená, že je všemohúci, že je láskavý, že je milosrdný, že je odpúšťajúci, že je verný, že je trpezlivý. Robiť veci v mene pána Ježiša znamená robiť to v jeho charaktere. Tu sme blízko toho, čo by Ježiš robil. Tak čo Ježiš odo mňa chce, aby som v tej chvíli robil, je, že on mi dáva podľa mojich schopností sa zachovať tak, ako by on robil to. Ale podľa mojich schopností nie tak, že si namyslím, že teraz on osobne tu bude konať to, čo ja som schopný urobiť. Takže v príslovi 22.1 dobré meno je viac hodné ako veľké bohatstvo. Priazeň nad striebro a zlato. Hej, tam vidíte, že to meno v tom hebrejskom myslení je nie len pomenovanie, ale že je hodné ako veľké bohatstvo. To znamená, že máte povesť. Meno je ako povesť. Hej, ako že niečo o vás vedia. Matúš 11.29, tam pán Ježiš o sebe hovorí, vezmite moje jarmo na seba, učte sa odo mňa, lebo som tichý, pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušam. Toto, že tichý a pokorný srdcom, to je jeho meno. To patrí k jeho charakteru. Tichý a pokorný srdcom je súčasť mena pána Ježiša. Takže keď chceme konať v jeho mene, tak sa musíme pýtať, či sme tichí, a či sme pokorní? Či som naozaj pokorní? Niekedy sa dokážeme správať pokorne, ale nie sme vnútri pokorní. Svoju pokoru najlepšie meriate tým, ako sa viete uraziť. Keď vám niekto nevenuje pozornosť, alebo povie o vás niečo, alebo sa vám zasmeje, alebo neurobí, čo čakáte. Ak sa urazíte, aspoň si nenamýšľajme, že sme pokorní. Tam, kde ja viem ohrnúť nos a vybuchnúť a prskať, lebo ja si zaslúžim iné správanie. Ja potom dávno rozprávam. Ja som taký nikto. Proste rozprávať na seba zle je obyčajne prejav pýchy. Pretože v skutočnosti sa sebou veľa zaoberám, chcel by som byť oveľa lepší, nesplňam normy, ktoré som si nastával, no tak vo sebe sa sám seba ohováram. Ale keď mi v tej chvíli niekto povedal, máš pravdu, tak... Ako mi môj kolega raz povedal, že som sa niečo som zapomínal, hovorím, ja blbec. A hovorí, aká vzácna chvíľa seba poznania. Tak. To je menej príjemné, keď vám to niekto iný, že si blbec. Tak ja neviem, že si máme nadávať, len je veľký rozdiel, či niekto iný to vás povie, čo vy si o sebe hovoríte. A pokora je v tom, že som nie na seba citlivý. Ja nie v tom, že o sebe rozprávam, aký som nikto. A som utiahnutý a nechcem sa prejaviť, lebo náhodou, keď sa prejavím, niekto ma bude kritizovať a ja neznášam, aby ma kritizovali, lebo som taký pokorný. Tak ak neznášam kritiku, tak asi nie som pokorný. Súhlasíte? Pokorný človek znáša kritiku, lebo čo iné mi môže patriť ako kritika. Ak si naozaj uvedomujem, že som omilostený hriešnik a že nič som nepriniesol, čo by bolo zo mňa, všetko je dar Boží. Ak je niečo dobré, je to od Boha, ak je niečo zo mňa, tak je to zlé. No čo iné môžete povedať? A keď sa ja nechcem dať kritizovať, no škoda vre. Už som sa teraz rozhovoril, ale to je charakter, ktorý znamená v mene pána Ježiša. V mene pána Ježiša znamená, že vnášame do situácií, do všetkých situácií jeho charakter. Že sa prejavujeme z jeho ducha, ktorý je v nás. Tretia vec, a tá je úžasná, v mene Ježiš je moc. Lenže nepreskočte, veľa kresťanov by chcelo toto dať na začiatok. Pán Ježiš povedal, že čokoľvek by ste prosili v mojom mene, dáva. Tak zabudneme, že to znamená, že mu patríme, že ho poslúchame a hneď by sme chceli. Hej? Pamätajte sa na synov Skevu, to je skutky 19.13. A to asi každý pozná, ja to len pripomeniem. Pokúsili sa niektorí z túlavých Židov, zaklinačov, menovať nad takými, ktorí mali zlých duchov, meno pána Ježiša. A hovorili, zaklíname ťa v mene Ježiša, ktorého hlása Pavel. A boli to istého Skevu Žida, najvyššieho kniaza, 7. synovia. Hej, takže oni videli, že v mene Ježiš sa dá robiť vlastne úžasné. Hej. Tak poďme to skúsiť. No ale zabudli, že chce to patriť do kráľovstva Božieho a chce to byť znovu narodený, mať nový charakter. Tak začali a tam potom ten jeden, čo bol démon, mi posadli, tak ich poriadne zmangľoval. No, takže toto sú nádherné veci, ktoré tu sú v mene Pána Ježiša. Dúfam, že cítite, že to je naozaj vrchol toho, čo môžeme robiť, čo Boh nám dáva, čo od nás čaká. No a zakončíme tou motiváciou viery, ktorá tam je a ktorú sa vrátime. Tu som dal s vykričníkom znovu vďačnosť. Vďačnosť nám evidentne stále chýba. My stále zabúdame na to, že máme ďakovať za to, že sme zachránení, za to, že Ježiš zomrel, za to, že vôbec dnes žijeme, za to, že máme čo dýchať. Nezaslúžime si ani najmenšiu vec z toho, čo nám Boh daroval. Že za to, že sme hrešili, tak už by sme dávno mali byť, ja neviem kde. A Boh nás stále udržuje, dáva nám radosť, dáva nám krásne veci. Keď trpíme, tak zrazu vieme, že chvíľu, že prosiť a potom ďakovať, lebo chvíľu sme, hurá. No a potom za chvíľu, ho sa zabudne. Myslím si, že toto je veľmi vážna vec a že nenadarmo tu Pavol hovorí, že to celé je na vďačnosť Otcovi skrze Pána Ježiša Krista. Ja som tu dal do úvodzoviek, že tá motivácia je zozadu. Väčšinou my, keď sme motivovaní k nejakej činnosti, tak chceme niečo dosahovať. Ne? A ja neviem, kupujem auto, aby som mohol cestovať. Žením sa, aby som mal rodinu, aby som bol šťastný. Kupujem darčeky na Vianoce, aby som niekomu urobil radosť. Proste tá motivácia je, aby sa niečo stalo. Ale kresťanská motivácia k tomu, že všetko robíme v mene Pána Ježiša, je nie, aby sa niečo stalo, ale preto, že sa už niečo stalo. Čo sa stalo? Kríž. Pod krížom nie je veľmi príjemné. Nezabudnite, že nikto nedokázal namaľovať kríž. Nikto nenamaľoval Krista Ježiša tak do framforciálneho, tak nahého, s takým zápachom, pretože to sa nedá namaľovať už len preto, že keby čokoľvek sa namaľovali, tak je to len obraz. A ten krik a tá príšerná bolesť a všetko, čo sa tam dialo, tam nie je príjemný. Ale to, čo hovorí tá pieseň, a znovu je to jedna stará pieseň, blízko kríža zdržuj ma. Poznáte dobre, že? Tak tu by sme si mali pripomínať, pretože stadial pramení kresťanská motivácia. Ale naša motivácia je preto, lebo chceme byť dobrí, lebo chceme mať úspech, lebo chceme niečo pre Boha urobiť, lebo v budúcnosti, tak to stále sme sklamaní. Pretože taký úspech, ako by sme chceli, nemáme. Ak ho máme, tak sme len pyšní. Proste vždy, keď je to do budúcnosti, tak tam niečo nesie. Ale ak som vďačný za to, čo sa už stalo a ja už nič viac nepotrebujem, samozrejme potrebujem žiť a Božie udržovanie a tak ďalej, ale na to, aby som bol motivovaný k tomu, že ja nasledujem, že ja slúžim, že ja v mene Pána Ježiša niečo robím, ja nečakám poďakovanie. Ak čakám poďakovanie, niečo je so mnou nie v poriadku. Ak poznáte kresťanov, ktorí potrebujú poďakovanie za to, že niečo robia pre Krista, tak ich varujte, to je, niečo nie je v poriadku. Ja som už dostal poďakovanie. A to poďakovanie je, že za mňa niekto, Syn Boží, zomrel. Že mu to stálo za to, aby mňa, teraz nechcem pomenovať, čo zač, aby za mňa zomrel, aby ma poľutoval, aby ma vyťahol zo šlamastiky, v akej som bol, keď som si nevedel rady, a on to urobil. Tak čo ešte chcem? Za to ja som ochotný nasledovať, a ak sa vo mne ozýva, čo ako som hriešnik, a som ozýva, čo by som ešte chcel a čo by som chcel dosiahnuť a tak ďalej, daj si poza uši a povedz, prosím ťa, vieš, kto si? A čo ti Boh dal? Takže nečudujme sa, že Pavol na začiatku je vďačnosť, v strede je vďačnosť, na konci je vďačnosť, chvíľou vďačnosti, pretože ak strácame pohľad dozadu v tomto zmysle, samozrejme, že dívame sa dopredu, do nebies a túžime po večnosti, takže to nie je len dozadu. Ale pokiaľ ide o motiváciu k činnosti, tá musí byť z minulosti. Ak chceme nasledovaním Krista niečo dosiahnuť, tak sme v trápení. Niečo nebude sedieť. Musíme ísť z milosti. A nakoniec, ďakujúc Bohu Otcovi skrze Neho, to je celé o tom, že Ježiš napravil stvorenie tak, aby nás vrátil k Stvoriteľovi. Čiže teda my, tak ako sme mali na začiatku mať v šabat prístup k Otcovi, sme ho stratili, vykašľali sme sa na to, zbúrili sme sa, neviem čo všetko, tak teraz Ježiš to celé vrátil, aby sme v mene Jeho mohli Otcovi s odkrytou tvárou, ako hovorí 3. kapitola 2. liste Korinťanom, prísť a kláňať sa mu, ďakovať mu a žiť s ním tak, ako to bolo pôvodne naplánované. Dúfam, že vás to napchýňa. Je to, ešte raz opakujem, vrchol kresťanskej etiky. Hej, nie je to vrchol teológie, lebo vrchol teológie je Kristus, kto on je a čo on urobil. Ale to, čo sa od nás čaká, tu sme na vrchole. Už ďalej nemôžete ísť, akože všetko, čo robíte, či dýchate, či spíte, či pracujete, alebo ja neviem, sa zabávate, všetko robíte v mene Pána Ježiša. Ja neviem si predstaviť, čo lepšie ešte, väčšie sa dá urobiť. Tak pozrime si nejaké úlohy. S Božou pomocou odstrániť do svojho života normu, čo povedia ľudia. Ak chcete robiť v mene Ježiša, nemôžete sa pýtať, čo na to povedia ľudia. Ľudia určite vás nepochvália. Tak niekto áno, ale skúsenosti sú také, že niektorí si budú ťukať po čele, niektorí sa budú hnevať, niektorí vás budú ignorovať, stratíte priateľov alebo niečo, neviem. Hej. No získate aj nejakých priateľov, ale takých, čo tiež nasledujú, lebo nasledovanie Ježiša nie je populárna činnosť. Už ste to zistili, že? Takže s Božou pomocou odstrániť zo svojho života normu, čo povedia ľudia. To nie je také ľahké, možno ako sa to zdá. Zisti, kedy sú v tvojom programe chvíle mimo Ježišov dohľad v úvodzovkách. Vyslovne zasveť každú aktivitu svojho dňa Ježišovi. Teda presto je, keď sa mi zdá, že tu sa nič nedeje, tu nepotrebujem ani moc, ani modlinu, ani nič. Tam sú to veľmi riskantné situácie. Lebo diabol presne o nich vie, že tam je skulinka, kadiaľ sa môže dostať do vášho srdca a nasiať tam túžby alebo myšlienky, ktoré by ste nemuseli mať. To môže byť pri stretnutí s niekým, alebo idete na prechádzku a myslíte si teraz, mi nič nehrozí. Vtedy, keď si myslíte, že vám najviac nič nehrozí, vtedy je tam najbližšie ten zlý. Lebo vtedy, keď sme v strehu, a keď sme v ťažkých situáciách a máme modlitebnú stráž a podporu a sústredenosť, ste tak obrnení, že diabol k vám nemôže. Ako si, ak menej Ježiša sa chránite, uteká od vás, ako proste nie je schopný sa tam dostať. Ale on vie, že niekedy my si pancier či proste brnenie zložíme a teraz je to. A to sú najrisknejšie chvíle. To neznamená, že stále máme ich v strehu a v nejakom desnom napätí, že čo sa ide diať. Kresťan môže odpočívať v Kristu. Ježiš povedal, poďte ku mne, ja vám dám odpočinok. Takže tam je odpočinok, len to nesmie byť odpočinok od Krista. Musí to byť odpočinok v ňom. Kresťan sa môže smiať, môže mať humor. Ja si nemyslím, že nemôže pozerať televízor, keď si pozve k sebe pána a povie mu, povedz mi, čo sa to pozerám, či čo si o tom myslíš. Rozumiete, on to komentuje. Keď ak to nekomentuje a povie, nepozeraj, tak to vypne. Ale je to možné aj, rozumiete, keď zakážete televízor, čo poviete deťom, ktoré musia pozerať televízor, lebo im to prikážu v škole alebo niečo, no tak môžeme, ja teraz to nejdem riešiť. Mám úctu k ľuďom, ktorí sú radikálne a vyhodia televízor. Ale mne sa zdá, že to nie je riešenie, ktoré nám písmo hovorí. Písmo hovorí, všetko môžem, nie všetko prospieva a musím vždy dať pozor, že koľko z toho mi pán dovolí. Takže ja sa váhal to povedať tak, že nie na televízor. Aj keď v televízore je, to je pekná skrinka s veľmi zlým obsahom. Nájdi si čas a spôsob, ako budeš u seba budovať lásku k menu Ježiš. Ak chcete niečo robiť v mene Ježišovom, akože to pre ňoho robíte, tak ho musíte milovať. Lebo pre nás je prirodzené robiť to tak, aby som dostal pochvalu. Proste ja podám nejaký výkon a najprirodzenejšie je pýtať sa, ako sa to páčilo. Dobre? A čo chcem počuť? No dobre, Parko, dobre, dobre. No, tak dobre, ale ten motív je, čo má z toho Ježiš, he? Zamilovali ste si ho, alebo chceli ste ho, čo má z toho on? A ten motív je mi cudzí, to sa musím priznať, že nie je prirodzený pre mňa. Ale ak si to, že to nie je prirodzené, zoberiem ak za normálne, no tak som si nekresťanský postoj dal za normu. No tak ale ak si kresťan dá nekresťanský pojem, postoj ako normu, tak to asi niečo nesedí. Súhlasíte? Takže nie, nesmieme pripustiť nižšie normy, ako nám dáva písmo. No sme v takej situácii, čo ja rád citujem, ak mieríš do ničoho, určite to trafíš. No len pán nie za to zomieral, aby sme to tak odzakrobili. Pane, ďakujeme ti, že toto, čo tu je písané, že to je možné v každom živote. Ty vieš dobre naše slabosti, veľmi dobre poznáš, odkiaľ sme vyliezli, z akých trablov, akých hriechov a pádov. Prosíme, aby to, čo od nás chceš, aby sme robili, aby sme mohli v mene tvojom naozaj konať. Na tvoju slávu, s tým, že sa tešíme, že teba niekto bude obdivovať. Amen.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova. 11. kapitola.
1: Hospodin riekol Mojžišovi: Ešte jednu ranu uvediem na faraóna a Egypt. Potom vás odtiaľ prepustí. Nie len, že vás úplne prepustí, ale vyženie vás odtiaľ. Otvorene povedz ľudu, nech mužovia vyžiadajú od susedov a ženy od susied strieborné a zlaté predmety. Hospodin vzbudí u Egypťanov náklonnosť voči ľudu. Mojžiš bol veľmi vážený v egyptskej krajine v očiach faraónových služobníkov aj v očiach ľudu. Mojžiš povedal: Takto hovorí Hospodin. O polnoci pôjdem prostriedkom Egypta a zomrie všetko prvorodené v egyptskej krajine od prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného služobnej, ktorá je pri ručnom mlyne, ako aj všetko prvorodené z dobytka. Po celej egyptskej krajine bude veľké bedákanie, akého ešte nebolo. Ani viacej nebude. Proti nikomu z Izraelcov nevyplazí svoj jazyk pes, ani muž, ani hovedo, aby ste poznali, že Hospodin robí rozdiel medzi Egypťanmi a Izraelom. Potom zostúpia všetci títo tvoji služobníci ku mne a budú sa mi klaňať hovoriac: Vyjdi ty a všetok ľud, ktorý ide za tebou. Potom vyjdem. A odišiel od faraóna veľmi nahnevaný. Hospodin riekol Mojžišovi: Faraón vás nepočúvne, aby sa rozmnožili moje divy v egyptskej krajine. Mojžiš však a Áron robili všetky tie divy pred faraónom. Ale Hospodin zatvrdil faraónovo srdce tak, že neprepustil Izraelcov zo svojej krajiny.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 5. kapitola.
1: Lebo vieme, že aj keď stánok, náš pozemský príbytok, bude zborený, máme príbytok od Boha, dom nie je rukami zhotovený, ale večný v nebesiach. Preto v tomto tele aj vzdycháme a túžime obliecť si svoj príbytok z neba, aby sme ani po vyzlečení neostali nahý. Lebo kým sme v tomto stánku vzdycháme pod ťarchou, veď sa nechceme zobliecť, ale priodiať sa, aby život pohltil to, čo je smrteľné. Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal ducha ako závdavok. Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že dokiaľ prebývame v tele, vzdialení sme od Pána. Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. Sme plní dôvery a najradšej by sme sa vysťahovali z tela a nasťahovali sa k Pánovi. Preto či už sme doma a či mimo dom, snažíme sa, aby sme sa mu ľúbili. Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele, či dobré, alebo zlé. Keďže teda poznáme bázeň pred Pánom, presviečame ľudí, ale Boh nás pozná. Dúfam však, že aj vaše svedomie nás pozná. Opäť sa vám tým neodporúčame, ale dávame vám príležitosť chváliť sa nami, aby ste mali čo povedať tým, ktorí sa chvália vonkajším zdaním a nie tým, čo je v srdci. Lebo ak sme boli vo vytržení, bolo to pre Boha, ak sme pri jasnom vedomí, tak kvôli vám. Spája nás totiž láska Kristova, keď takto súdime, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. Preto my odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Keďže Boh bol v Kristu a zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia a ustanovil medzi nami slovo zmierenia. Namiesto Krista sme teda poslovia, ako by Boh napomínal skrze nás. Namiesto Krista prosíme, dajte sa zmieriť s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, kvôli nám urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
0: Pán Ježiš povedal, ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Rozpomeň sa na moju biedu a blúdenie, na palinu i na jed. Ty sa iste rozpomenieš, že duša vo mne je skľúčená. Vezmem si to k srdcu, preto budem očakávať. Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí. Obnovujú sa každého rána. Veľká je tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, vraví moja duša. Preto budem očakávať na neho. Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v neho, voči duši, ktorá ho hľadá. Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu.
1: Žalospevy, 3. kapitola, 19. až 26. verš. Cítite sa bezradný? Túžite po zmene? Zdá sa vám, že váš duchovný život stagnuje? Máte pocit, ako by vaše nádeje a sny boli v umelom spánku? Je vaše manželstvo akosi zaseknuté v nezdravých, zabehnutých koľajach? Sú vaše vzťahy narušené opakovaným konfliktom? Zdá sa, že vaše deti sú bezradné? Zdá sa, že váš cirkevný zbor sa nevie pohnúť z miesta? Nestáva sa z neho taký zbor, aký by ste si priali? Neviete vyviaznuť z hriechu, ktorý vo vás zanecháva pocit viny a beznádeje? Zdá sa vám, že si nedokážete čítať Božie slovo, vôbec necítite, že od neho odchádzate s obnovenou vierou a nádejou? Ste stále zamutaní do finančných dlhov? Máte pokušenie vzdať sa nádeje na zmenu? V najtemnejších a najsmutnejších momentoch v histórii Božieho ľudu Boh dáva svojim deťom dôvod nevzdať sa. Nie preto, že sú múdre, schopné a spravodlivé. Nehovorí im, že majú moc meniť veci. Cez svojho proroka Boh oznamuje nádej na zmenu len niekoľkými slovami. Je to mnohonásobná milosť Hospodinova, že sme úplne nevyhynuli, lebo neprestali jeho zľutovania. Sú nové každého rána. Žalospevy, 3. kapitola, 22. až 23. verš. Tu je možné nájsť nádej v tomto opäť bezradnom svete, v ktorom žijeme. Božie skutky milosrdenstva nezostarnú. Nikdy nie sú zastarané. Nikdy nie sú nevhodné. Nikdy nie sú bez moci. Nikdy sa neminú. Božie skutky milosrdenstva nikdy neprestanú. Každé ráno sú Boží ľudia požehnaní milosrdenstvom od Hospodina, ktoré je ušité na mieru pre skúšky, príležitosti, tlaky, záväzky, smútky a pokušenia na ten konkrétny deň. Božie skutky milosrdenstva nesedia zapadnuté prachom v nejakom sklade. Nie. Ako čerstvé ovocie ich náš Spasiteľ vlastnoručne doručí každý deň. Každé dieťa dostáva milosť, ale každý dostane práve takú milosť, akú potrebuje na ten deň. Tiež je pravda, že nehynúca láska nášho Hospodina nikdy neprestane. Žalospevy, 3. kapitola, 22. verš. A jeho vernosť je veľká. 3. kapitola, 23. verš. Preto máme dôvod na nádej v Pánovi. Vaša nádej nikdy nie je márna, lebo Božia milosť je stále nová. Jeho skutky milosrdenstva sú vždy nové,

lebo jeho vytrvalá láska nikdy nekončí. A jeho vytrvalá láska nikdy nekončí, pretože Boh je dokonalou definíciou vernosti. Za každým novým a potrebným milosrdenstvom je verný Boh vytrvalej a nehynúcej lásky. Vrchol nových skutkov milosrdenstva nášho Pána je dar jeho Syna. Ježiš žil, zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme mohli mať milosť, ktorú potrebujeme. Mojím dielom je Hospodin, hovorí moja duša, preto sa nadejem na Neho. Žalospevy, 3. kapitola, 24. verš. Ježiš je tá nová Pánova milosť, ktorá teraz prebýva v jeho ľude s vykupiteľskou mocou obnovy. On je s vami, vo vás a pre vás s bezhraničnou milosťou. On vás nezanechá bezradných. Máte dôvod na nádej. Zamyslime sa. Akým konkrétnym alebo prekvapivým spôsobom ste videli nehynúcu Pánovu lásku za posledných pár dní? Chváľte Boha za jeho trvalý záväzok voči vám a spočínte v jeho láske. Modlíme sa. Aká úchvatná je tvoja milosť, ó Pane. Aká skvelá, aká nádherná, aká zázračná je tvoja nehynúca láska voči tvojmu ľudu. Skutočne neprejde deň, v ktorom by si štedro neprejavil svoju láskavosť voči mne a voči všetkému tvojmu milovanému ľudu. Si bohatý v milosti a láske. Preto budem skladať svoju nádej v teba. Ty si mi dal všetko v Kristovi a v jeho mene sa modlím.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Filipanom, 1. kapitola.
1: Pavol a Timotej, služobníci Ježiša Krista, všetkým svätým v Kristu Ježišovi, ktorí sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam, vždy v každej svojej modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých, že máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až do teraz. Som presvedčený, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. A právom takto zmýšľam o všetkých vás. Veď vás nosím v srdci, lebo vy všetci máte účasť na milosti, či v mojich putách, či pri ochrane a upevňovaní evanjelia. Lebo Boh mi je svedkom, ako túžim po vás všetkých láskou Krista Ježiša. A modlím sa, aby vaša láska čoraz viac rástla v poznaní a v každej skúsenosti, aby ste boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a aby ste boli čistí a bez úhony ku Kristovmu dňu, naplnený ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu. Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, šíreniu evanjelia prospelo. Po celej vládnej budove aj medzi všetkými ostatnými sa stalo známym, že ma väznia pre Krista. Mnohí z bratov v Pánovi, posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú slovo. Niektorí síce zvestujú Krista zo závisti a hašterivosti, ale iní s dobrým úmyslom. Jedni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia. Druhí však zvestujú Krista z hašterivosti a nie úprimne, lebo si myslia, že mi v mojich putách spôsobia bolesť. Čo na tom? Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či na oko, alebo úprimne, zvestuje Kristus. Tomu sa teším a aj sa budem tešiť. Viem predsa, že mi to poslúži na spásu pre vašu modlitbu a pre pomoc Ducha Ježiša Krista. Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahambený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele. Či už životom, alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie. Ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem so všetkými vami na váš prospech a radosť z viery, aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť v Kristu Ježišovi, keď zase prídem k vám. Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu, aby som, či už prídem a uvidím vás, či som vzdialený, počul o vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium. Protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť. To bude znamením od Boha. Im, že zahynú, ale vám, že budete spasení. Veď vám sa dostalo milosti pre Krista, aby ste v Neho nielen verili, ale aj trpeli pre Neho. Vediete predsa ten istý zápas, ktorý ste videli u mňa, a teraz o ňom počúvate.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádiosieť Slovensko. Zaoberáme sa Ježišovou kázňou na vrchu 5. kapitolou Matúšovho evanjelia a naša téma je blaženosť, ktorú pôsobí prenasledovanie pre spravodlivosť. V minulom programe sme si povedali, že kresťania ktorejkoľvek historickej doby boli, sú a budú mučeníkmi pre Krista. Prečítajme si, čo hovorí Ježiš na túto tému. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé. Radujte a veselte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach. Veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 10. až 12. verš. Dnes sa zamyslíme nad otázkou, prečo svet nenávidí skutočné kresťanstvo?

0: Najskôr si pripomeňme skutočnosť, že prvotným objektom nedôvery a následne aj nenávisti bol sám Pán Ježiš Kristus. Bez Boha a bez viery v Krista bude medzi nami smrť a hriech. Prirodzený človek nemá v sebe nič, čo by ho k Stvoriteľovi a Spasiteľovi priblížilo. Zostáva vo svojich pochybnostiach a nevere. Inak to nebolo ani so súrodencami samotného Ježiša, ktorý vyrastal v normálnej rodine a mal súrodencov.
1: Lebo ani len jeho bratia neverili v neho. Povedal im teda Ježiš: Môj čas ešte neprišiel, ale váš čas je vždy tu. Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože svedčím o ňom, že jeho skutky sú zlé. Ján, 7. kapitola, 5. až 7. verš.
0: Ježišovi bratia boli v rovnakej kategórii ľudí ako všetci ostatní Židia a pohania vtedajšej doby. Aj keď Ježiš kázal vyvolenému národu, ani ten neuveril. Kde sa stala chyba? Sklamal Boh? Sklamal Ježiš? Sklamali bratia, Židia, pohania? Prečo svet nenávidí Ježiša Krista a jeho učeníkov? Či sa nám to páči alebo nie, svetosť a čistota Ježiša Krista usvedčuje bezbožný svet z hriechov. Bol to on, kto povedal židovským náboženským predstaviteľom:
1: Vy robíte skutky svojho otca. Povedali mu: My sme sa nenarodili zo smilstva, máme jediného otca, Boha. Ježiš im povedal: Keby Boh bol vašim otcom, milovali by ste ma. Veď ja som z Boha vyšiel a prichádzam z Boha. Lebo neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Prečo nechápete moju reč? Pretože nemôžete počuť moje slová. Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. Ján 8. kapitola, 41. až 44. verš.
0: Spása nie je pre prirodzeného človeka otázkou vlastného rozhodnutia, ale otázkou vhodného času a okolností, kedy Boh prehovorí prostredníctvom svojho slova a svedka Ducha Svätého, ktorý človeka usvedčuje zo zlých skutkov. Ježiš prišiel a v plnej nahote odhalil ľudský hriech, ku ktorému všetci musia zaujať jedno alebo druhé stanovisko, lebo tretie, neutrálne stanovisko, nie je.

0: Dnešní kresťania, aspoň v našich zemepisných šírkach, od Ameriky po Európu, žijú celkom pokojne. Náboženstvo svetu nevadí. Svetu vadí, keď Božie slovo poprie autonómiu človeka. Inak povedané, odopiera svetu možnosť byť sám sebe Bohom. Svet si nikdy nepripustí, že poriada veľký večierok hriechu na palube Titaniku, než narazí na skalu ľadovca. A že tí, ktorí sa bezstarostne bavia, sú, citujeme Božie slovo,
1: sú oblakmi bez vody, ktorými vietor sem tam točí, jesennými stromami bez ovocia odumretými, vytrhnutými z koreňmi. Sú divokými morskými vlnami, ktoré vyhadzujú ako penu svoju vlastnú hanebnosť, bludnými hviezdami, pre ktoré je pripravené temnotmi na večnosť. List Júdov, 1. kapitola, 12. až 13. verš.
0: O kresťanoch, ktorí svojim životom konfrontujú svet s hriechom, ktorí hlásajú spasiteľa Ježiša Krista, o tých sa často šíria nepravdivé fámy a lživé informácie. Tak apoštol Pavol popísal pravých služobníkov Pána Ježiša Krista. Počúvajme, čo píše o sebe.
1: Lebo tak sa mi zdá, že nám, apoštolom, vykázal Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť. Veď sme sa stali divadlom svetu, aj anielom, aj ľuďom. Prvý list Korinským, 4. kapitola, 9. verš.

0: Keď rímsky generál vyhral bitku, usporiadal víťazný pochod mestom. Počas verejnej popravy kráčali odsúdenci na smrť vždy poslední. Oni boli objektom posmeškov a nadávok. Poprava bola vždy divadlom pre nenásytné oči sveta. Apoštol Pavel ďalej pokračuje.
1: My sme blázni pre Krista a vy rozumní v Kristovi. My slabí a vy silní, vy slávni a my znevažovaní. Až do tejto hodiny aj hladní sme, aj smední, aj nahý, aj bytí, aj bez prístrešia. Prvý list Korinským, 4. kapitola, 10. až 11. verš.
0: Kresťania nie sú povolaní k tomu, aby boli v tomto svete oslavovaní. Sú to tvrdé slová, čo hovorí apoštol Pavol. Kresťan je svetom považovaný za blázna, slabého a bez cti. Len svet si dáva vyznamenania a odmeny, len svetský človek je rozumný, silný a slávny. To je obsah Ježišových blahoslavenstiev. Čo hovorí Ježiš Kristus o svojom vyvolenom ľude?
1: Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Ján, 15. kapitola, 19. verš.
0: Táto skutočnosť vyvoláva hnev, nenávisť, závisť a žiarlivosť. Ten, kto náleží Ježišovi Kristovi, je ponižovaný nie preto, že sa pre Krista rozhodol, ale preto, že si ho Kristus vyvolil. Kresťan je neskôr Pavlom opísaný takto.

Aj sa namáhame, pracujúc vlastnými rukami. Zlorečia nám a my dobrorečíme. Prenasledujú nás a my trpíme. Hanobia nás a my sa im prihovárame. Sme ako smeti sveta, vyvrhelmi všetkých až dosiaľ. Prvý list Korinským, 4. kapitola, 12. až 13. verš.

0: Kresťan je pre tento svet odpísaný ako bezcenný odpad, ale nie je ignorovaný. Aj pre kresťanov je ťažké zmieriť sa s vedomím, že sú vyvrheľmi tohto sveta, že budú nepochopení, nenávidení, ohováraní a odmietaní. Ježiš ďalej rozvíja celú myšlienku.
1: Rozpomeňme sa na slovo, ktoré som vám hovoril. Nie je sluha väčší ako jeho pán. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás. Keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše. Ale to všetko budú proti vám robiť pre moje meno, pretože nepoznajú toho, ktorý ma poslal. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech, ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Ján, 15. kapitola, 20. až 22. verš.

Áno, milí poslucháči, uvedomujeme si, že dnes sme počuli náročné myšlienky. Slova o utrpení a prenasledovaní nie sú populárne. Možno mnohí z vás teraz povedia to isté, čo povedali niektorí poslucháči Ježišovi. Tvrdá je toto reč, kto to môže počúvať? Odvtedy mnohí z jeho učeníkov odišli a nechodili viacej s ním. Ježiš teda riekol 12. Či aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter. Pane, ku komu pôjdeme? Slova večného života máš. A my sme uverili a poznali, že ty si Kristus, ten svätý Boží. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola.

0: Prajeme vám, milí naši poslucháči, aby ste tiež mohli uveriť, spoznať a vyznať to, čo vyznal Šimon Peter.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 30.
1: Zvelebovať ťa budem, Pane, pretože si ma z hlbín vyviedol, že nedoprial si mojim nepriateľom radosti z môjho pádu. Ach, Hospodine, na teba som volal, ty si ma počul, uzdravil. Vyviedol si mi dušu zo záhrobia, spomedzi mŕtvych vrátil ku živým. Nuž, ospevujte Pána pobožný a slávujte jeho svetú pamiatku, lebo len na chvíľočku vzplaní jeho hnev, no jeho láska celý život trvá. Zaplačeš k večeru, ráno je plač už ďaleko. Vo chvíľach šťastných takto som si riekol. Nepotknem sa a nepadnem. Pre svoju milosť nahoru si ma postavil. Tak som sa bál, keď skryl si svoju tvár. A za tebou som volal, Hospodine, pred svojím Bohom takto kvílil som. Načo ti moja krv, ak pôjdem do jamy? Varí ťa prach môj bude oslavovať? Zmiluj sa, Pane, nado mnou. Ach, Hospodine, buď mi pomocníkom. Môj nárek premenil si na tanec. Smútočné rúcho si mi vyzliekol a opásal ma radosťou, aby ťa buď mi pomocníkom. Môj nárek premenil si na tanec. Smútočné rúcho si mi vyzliekol a opásal ma radosťou, aby ťa bez úmlku chválila moja duša.

Zasvetení domu Hospodinovho. Biblickí komentátori sa vo výklade tohto miesta líšia, no mnohí ho považujú za odkaz na to, keď Dávid kúpil Ornánovo humno, kde postavil oltár Hospodinovi a kde mal byť postavený chrám. 1. Kronická 21:22. Dávid začína tento žalm chválou Boha za jeho záchranu pred jeho nepriateľmi. Potom volá na Boží ľud, jeho svätých, aby chválili Hospodina a vzdávali mu vďaky. 5. verš. Dávid si pripomína čas, kedy bol ľahkovážny a spoliehal len na seba. Ja som bol povedal vo svojej bezstarostnosti. Nepohnem sa na veky. Verš 6. Materiálna prosperita a duchovné požehnanie sa môžu stať osídlom, ktoré nás ťahne odvrátiť zrak od Pána. Tak ľahko dokážeme zabudnúť na nepriateľa našich duší, ktorý nikdy nespí. Obdobia slnečného svetla v našich životoch môžu byť nebezpečnejšie ako búrky. Nikdy nesmieme padnúť do pasce predstavy, že dokážeme viesť bohactiaci život z našej vlastnej sily. Každý deň potrebujeme milosť a silu od Boha. Pán nás bude karhať, aby nás vymanil z našej bezstarostnosti a môže nás potrestať tým, že pred nami skrie svoju tvár. Verš 7. V takých chvíľach sa nám Boh zdá byť ďaleko od nás, čo by nás malo trápiť dosť na to, aby sme ho úprimne hľadali a volali k nemu. Verše 3, 4, 9, 11. Karhanie Božieho dieťaťa je úplne iné ako súdy nad bezbožnými. Čítame v 1. liste Korinským 11. kapitola 32. Pán nás karha preto, lebo nás miluje. List Židom 12:5-6. Pre veriaceho Boh na chvíľu trvá vo svojom hneve, ale dať milosť má vo svojej záľube. Večer ponocuje plač a ráno už má plesanie. Toľko verš 6. Náš plač nebude trvať naveky. Ráno príde plesanie. Boh obráti náš zármutok na plesanie a odeje nás radosťou. V posledných dvoch veršoch žalmu čítame: Môj nárek premenil si v tanec, rozviazal si mi smútočné rúcho a opásal si ma radosťou, aby ťa moja duša ospevovala a neumlkla. Hospodine, Bože môj, na veky ťa budem oslavovať.

0: Falošná váha ohavnosťou je hospodinovi, páči sa mu však správne závažie. Keď príde pýcha, príde aj hanba, ale u pokorných je múdrosť. Statočných vedie ich bezúhonnosť, neverných však zahubí ich prevrátenosť. Bohatstvo neosoží v deň hnevu, ale spravodlivosť zachraňuje pred smrťou. Spravodlivosť urovnáva cestu bezúhonnému, bezbožný však padá vlastnou bezbožnosťou. Spravodlivosť zachraňuje statočných, ale neverníkov prichytí ich vlastná žiadostivosť. Keď zomiera človek bezbožný, hynie jeho nádej a očakávanie bláznov vyjde na vnímoč. Spravodlivý sa vyslobodí zo súženia a na jeho miesto nastúpi bezbožný. Boha prázdny ústami kazí svojho blížneho, ale spravodlivý vyslobodzuje sa poznaním. Mesto sa teší zo šťastia spravodlivých, keď hynie bezbožný, zavládne plesanie. Mesto sa dvíha požehnaním statočných, ústami bezbožných sa však rúca.
1: Kniha prísloví, 11. kapitola.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Budeme uvažovať nad druhou časťou Žalmu 11.
1: Pri Bohu sa mi uľaví. Hovoríte mi, hovoríte, uleť na svoj vrch ako vtáča. Však ničomníci napínajú luk a na tetivu kladú svoje šípy. Na počestného potme vystrelia. Akže sa zrútia základy, čo bude potom robiť spravodlivý? Pán je vo svojom paláci a na nebesiach má svoj trón. A jeho oči vidia, zrenice jeho skúmajú ľudských synov. I čistého, i nečistého skúma. A nenávidí násilných a zlých. Dážď žeravého uhlia na nich spustí, pálčivý vietor nájdu v kalichu. Lebo je spravodlivý Hospodin a rád má skutky spravodlivé. Dá dobrým ľuďom uzrieť svoju tvár.
0: Hospodin je v chráme svojej svetosti. Má trón na nebesiach. Žalm 11, verš 4. Keď budú stĺpy poborené, čo vykoná spravodlivý? Verš 3. Človek viery nesmie klesať do zúfalstva, ako hovorí 2. list Korinským, 4. kapitola, 8. verš. Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení. Sme tiesnení, ale si nezúfame. Musíme hľadieť za trápenie a zmetok okolo nás na Boha, ktorý je zvrchovaný. Hospodin, ktorý je v chráme svojej svetosti. Hospodin, ktorý má svoj trón na nebesiach. Verš 4. Pán hľadí zo svojho trónu v nebesiach. Posledná kniha Biblie bola napísaná pre kresťanov v časoch súženia, keď boli mnohí z nich pre svoju vieru uväznení alebo umučení. Sám apoštol Ján bol kvôli tomuto prenasledovaniu vo vyhnanstve. Pán dal svojmu služobníkovi videnie, v ktorom videl, ako trón stál na nebi a na tróne ktosi sediaci. Zjavenie 4.2. William Hendrickson píše: Satan a jeho pomocníci zdanlivo víťazia nad Kristom a jeho cirkvou. No veci nie sú také, aké sa zdajú byť. Ježiš je pán pánov a kráľ kráľov a on zvíťazí nad všetkými svojimi a našimi nepriateľmi. Pán skúša spravodlivých, no nemá ich v nenávisti. Nenávidí bezbožných. Verš 4 a 5. Bezbožní sa môžu chystať zaútočiť na spravodlivých, verš 2, no zvrchovaný pán vyleje na nich súd ako dážď, verše 5-6. Skutočnosť, že Boh bude úplne reálne súdiť tých, ktorí ich prenasledujú a utláčajú, je pre prenasledovaných kresťanov zdrojom veľkej útechy. Ako čítame v 2. liste Petra 2.9. Tak hľa, môže pán vytrhnúť pobožných z pokušenia, ale ponechať nespravodlivých až do súdneho dňa a potrestať. Čo máme robiť v temných dňoch zla alebo nepokoja? Nesmieme klesať do zúfalstva, ale dôverovať pánovi, ktorý miluje spravodlivosť. Verš 7. On nás nikdy nesklame a na našej púti do neba bude vždy s nami. Hebrejskú pôvodinu na konci verša 7 je možné preložiť aj takto. Úprimný uvidia jeho tvár. Spravodlivý človek dôveruje pánovi a miluje ho. Budeme ho vidieť a uctievať ho s veľkou radosťou a vďačnosťou, keď dorazíme domov, aby sme boli s ním v sláve. Čítame o tom aj v prvom liste Jánovom, 3. kapitole 2. verši.

0: Kto znevažuje blížneho, je nerozumný, človek rozumný však mlčí. Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajomstvá, kto je však spoľahlivý duchom, drží vec v tajnosti. Keď niet múdrej správy, ľud upadá, záchrana je však tam, kde je mnoho radcov. Kto sa zaručuje za iného, tomu sa zle povodí, kto však nenávidí ručiteľstvo, je bezpečný. Spanilá žena dosahuje česť, ale násilníci dosahujú bohatstvo. Dobrosrdečný človek koná dobre sám sebe, ale ukrutný trýzni svoje vlastné telo. Bezbožný získava klamný zárobok, ale rozsievač spravodlivosti opravdivú mzdu. Tak hľa spravodlivosť vedie k životu, kto sa však ženie za zlým, beží k vlastnej smrti. Ohavnosťou sú Hospodinovi prevrátené srdcia, má však zaľúbenie v tých, ktorých cesta je bezúhonná. Ruku na to, že zlý neújde trestu, ale potomstvo spravodlivých vyviazne.
1: Kniha prísloví, 11. kapitola.

Štvrtý žalm. Volám ťa, vyhovej mi, Bože spravodlivý. Pomáhal si mi v trápení, zmiluj sa teda nado mnou a počuj moju modlitbu. Ó ľudia, dokedy ma chcete hanobiť? Daromnosť milovať a vyhľadávať lož. Vedzte, Boh čudesne si značil zbožného. Vedzte, Boh počuje, keď volám na neho. Zachvejte sa a nehrešte už viac. Zamlknite a potichu len premýšľajte na večerných lôžkach. Prineste dobré obete a dôverujte Bohu. Hovoria mnohí, kto dá nám vidieť dobré? Ty, Pane, prisvieť nám kahancom Tvojej tváre. Dal si mi väčšiu radosť do srdca, než iným radosť z obilia a muštu. V pokoji ľahnem, v pokoji aj zaspím, lebo Ty, Pane, len Ty jediný, si mojou istotou.

0: Ako zlatá obrúčka v ripáku svine je pekná žena bez jemnocitu. Žiadosť spravodlivých vedie len k dobru, ale očakávanie bezbožných k zlosti. Niekto dáva príhrštím a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac ako sa patrí a má nedostatok. Dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený. Ľudia zlorečia tomu, kto zadržiava obilie, ale požehnanie padá na hlavu toho, kto predáva obilie. Kto sa snaží o dobro, snaží sa o priazeň, ale kto hľadá zlo, na toho príde zlo. Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie. Kto zanedbáva svoju domácnosť, zdedí vietor a blázon bude slúžiť múdremu. Ovocie spravodlivého je strom života, ale násilie odníma život. Ak spravodlivý dosahuje odplatu na zemi, o čo viac bezbožný a hriešný.
1: Kniha prísloví, 11. kapitola.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný.

133. žalm. Ach, aké milé, aké príjemné je, ak bratia jedno sú. Jak vzácny olej na hlave, na bradu stekajúci, na bradu Áronovu a na lem jeho rúcha. Jak hojná rosa Hermónska, čo padá na sionské vrchy, lebo tam požehnal Hospodin a život dal až na veky.

0: Kto miluje kázeň, miluje poznanie, kto však nenávidí karhanie, je hlúpy. Dobrý dosahuje priazeň Hospodina, ale podľaka on odsúdi. Človek nestojí pevne bezbožnosťou, ale koreň spravodlivých sa nepohne. Súca žena je korunou svojho manžela, ale tá, čo ho do hanby privádza, je ako kostižer v jeho kostiach. Myšlienky spravodlivých sú správne, úmysly bezbožných sú klamstvo. Slová bezbožných sú krvavé úklady, ale statočných zachraňujú ich ústa. Bezbožní budú vyvrátení a nebude ich, ale dom spravodlivých bude stáť.
1: Kniha Prísloví, 12. kapitola.

0: Dívajte sa na mňa a robte to, čo ja. Dívajte sa na mňa a robte to, čo ja. Keď prídem na okraj tábora, aj vy urobte to isté, čo urobím ja. Kniha Sudcov, 7. kapitola, 17. verš.
1: Tieto slová povedal voľakedy Gideon svojim bojovníkom. Na začiatku sa chcel pokúsiť s 32 tisíc mužmi bojovať proti presile nepriateľov. Hoci taký počet z vojenského hľadiska nestačil proti množstvu, ktoré táborilo na rovine ako kobylky, aj tak musel Gideon svoje vojsko zredukovať len na 300 mužov. Mal sa naučiť, že Hospodin môže vykonať veľké veci nie lenže s malým počtom, no ešte s menším, aby sa nikto nechválil. A nie len to. Izrael sa mal naučiť, že Pán môže zvíťaziť dokonca aj bez mečov. Pretože zbraňami tých 300 bojovníkov boli trúby, prázdne džbány a fakle. Ako s nimi však mala tá malá skupina poraziť vojenskú moc? Hrdinský Gideon nám to ukázal. Zvolal svojich bojovníkov a povedal im: Dívajte sa na mňa a robte to, čo ja. Presne to je aj posolstvo Pána Ježiša. Pozerajte na mňa a nasledujte ma. Napríklad v tomto. Keď Peter v Getsemanskej záhrade odtiaľ sluhovi veľkňaza ucho, prikázal Ježiš svojmu učeníkovi: Vráť svoj meč na jeho miesto. A potom povedal: Alebo si myslíš, že nemôžem požiadať svojho otca a že on by mi hneď neposlal viac ako 12 légií anielov? To by bolo podľa rímskeho spôsobu počítania 60 tisíc anielov, ktorí by mohli Ježišových protivníkov ľahko premôcť. Ale Pán chcel zvíťaziť na kríži nie s použitím násilia, ale obetovaním sa. A presne preto potrebujeme hľadieť na nášho nebeského Gideona, na Ježiša a konať tak, ako konal on. On zvíťazil utrpením a nie dobývaním. On zvíťazil nie tvrdosťou, ale trpezlivosťou. Preto ťa prosím, milý kresťanský priateľ, schovaj aj ty svoj meč. Meč nadmernej horlivosti, tvrdých slov, či dokonca odplaty. Bojuj bez meča. Vezmi duchovné zbrane, trúbu modlitby, prázdny džbán očisteného srdca a fakľu ducha. A potom sa pozri. Kým tých 300 mužov trúbilo, Hospodin obrátil v tábore meč jedného proti druhému. A tábor utekal. Kniha Sudcov, 7. kapitola, 22. verš. Tak sa bude dariť aj tebe v tvojich konfliktoch. Hľad na Ježiša a konaj tak, ako konal on. Odzbroj sa a dôveruj mu. On bude konať a z tvojej porážky urobí neočakávane veľký zázrak.

0: Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci učiniť to. Nevrav svojmu blížnemu, choď a inokedy príď, zajtra ti dám, ak to máš pri sebe. Nestroj nič zlého proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba. Nevaď sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil nič zlého. Nezávid násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo ohavný je Hospodinu zvrhlík, ale so statočným udržuje spoločenstvo. Kliatba Hospodinova spočíva na dome bezbožného, ale požehnáva príbytok spravodlivých. Vysmievačom sa vysmieva, ale pokorným dáva milosť. Múdri zdedia česť, ale blázni ponesú hanbu.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola. Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema. Po všetky dni svojho života, aby si videl synov svojich synov.

0: synovia, počúvajte otcovo napomínanie a pozorujte, aby ste sa naučili rozumnosti, lebo vám dávam dobrú náuku. Neopúšťajte moje učenie, lebo kým som bol dieťaťom u otca, útlym a jediným, pod dohľadom matky, učil ma a vravel mi: nech sa tvoje srdce opiera o moje slová. Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť. Získavaj múdrosť, získavaj rozumnosť. Nezabúdaj na ne a neodchyľuj sa od rečí mojich úst. Neopúšťaj ju a bude ťa strážiť. Miluj ju, ona ťa zachová. Počiatok múdrosti je: získavaj múdrosť a za celé svoje imanie získavaj rozumnosť. Vysoko si ju váž a ona ťa vyvýši. Dopomôže ti k úcti, ak ju privinieš. Ozdobný veniec ti položí na hlavu a obdarí ťa skvostnou korunou.
1: Kniha prísloví, 4. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos.

0: Počúvaj, syn môj, a príjmi moje reči, a rozmnožia sa roky tvojho života. O ceste múdrosti ťa poučam, vediem ťa po priamých chodníkoch. Pri tvojej chôdzi nebude tvoj krok hatený, a keď pobehneš, nepotkneš sa. Pridržaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom. Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. Nevšímaj si jej, nechoď po nej. Vyhni sa jej a obíď ju. Veď nemôžu spať, ak neurobia zlo. Sú okradnutí o spánok, ak neprivedú niekoho k upádu, pretože jedia chlieb bezbožnosti a pijú víno násilia. Chodník však spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa. Cesta bezbožných je ako temrava. Nevedia, o čo sa potknú. Syn môj, pozoruj moje slová. Nakloň ucho k mojim rečiam. Nespúšťaj ich z očí. Zachovaj ich v hĺbke srdca. Lebo sú životom pre tých, čo ich nachodia, a uzdravením pre celé ich telo. So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život. Odstráň od seba falošné ústa a vzdiaľ od seba zvrátené pery. Tvoje oči nech hľadia vopred a tvoje mihálnice nech sú upriamené pred teba. Urovnaj si chodník pod nohami a nech všetky tvoje cesty sú pevné. Neodbočuj ani napravo, ani naľavo. Odvracaj nohu od zlého.
1: Kniha prísloví, 4. kapitola. Moja duša túži po tvojej spáse. Hospodine, čakám na tvoje slovo. Žalm 119, 81. Počúvate Rádio Logos.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy, úrodná pôda. Náš prístup k evangelizácii by nemal byť ovplyvnený tým, aké sú prvotné reakcie ľudí na evanjelium. Ale ak je evanjelium verne a priamo kázané, tak aj napriek tomu nespočíva prijatie evanjelia na zručnostiach posla alebo od popularity posolstva. Tak ako sme mohli vidieť v tejto sérii článkov, všetko to závisí na vnímavosti ľudského srdca, teda na kvalite pôdy, do ktorej je semeno evanjelia zasiaté. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Tá dobrá pôda je dobre obrábaná a prináša vytúženú úrodu. Ježiš hovorí, že táto pôda predstavuje tých, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 15. verš. Toto nám poukazuje na skutočne pripravené srdce. V Matúšovi 13.23 Ježiš hovorí, že dobrá pôda predstavuje osobu, ktorá počúva slovo a rozumie mu. V Markovi 4.20 hovorí, že táto pôda symbolizuje tých, ktorí počúvajú slovo, prijímajú ho a prinášajú úžitok. Ježiš tu opisuje niekoho so srdcom tak dobre pripraveným, že keď táto osoba počuje evanjelium, tak ho prijíma s pravým porozumením a nefalšovanou vierou. Vyjadrenie, ktoré používa Lukáš, nám hovorí o tom, že takýto človek sa pevne drží pravdy a je vytrvalý vo viere. Dlhotrvajúce ovocie je dôležitým znakom nefalšovanej, zachraňujúcej viery v Krista. Toto je jednou z kľúčových lekcií tohto podobenstva. Znakom autentickej viery je vytrvalosť. Ježiš povedal, ak zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 31. verš. Dočasná viera nie je skutočná viera. Ovocie, ktoré bolo spomínané v tomto podobenstve, zahŕňa aj ovocie ducha. Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. List Galackým, 5. kapitola, 22. a 23. verš. Zahŕňa to všetko ovocie spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. List Filipským, 1. kapitola, 11. verš. Práve veriace srdce bude mať prirodzene sklon k uctievaniu. Ovocie pier vyznávajúcich jeho meno. List Židom, 13. kapitola, 15. verš. A apoštol Pavol hovoril o ľuďoch, ktorých viedol ku Kristovi ako o ovoci jeho služby. List Rímanom, 1. kapitola, 13. verš. Všetko toto sú príklady ovocia, ktoré mal Ježiš na mysli, keď hovoril o dobrej pôde, ktorá predstavuje ľudí, ktorí prinášajú dlhotrvajúce ovocie. Predpokladom je aj to, že budú prinášať hojne ovocia. V Matúšovi aj v Markovi sa hovorí 30-násobnú, 60-násobnú
a 100-násobnú úrodu. Čokoľvek s viac ako 10-násobnou návratnosťou by znamenalo pre farmára obrovský úspech. Zatiaľ čo Ježiš jasne učí to, čo už vieme z praxe, že nie každý dokáže prinášať rovnako veľa ovocia, tak isto poukazuje aj na to, že hojnosť ovocia je predpokladaným následkom skutočnej viery. Duchovné ovocie by malo byť v našich životoch bohaté a zreteľné, nie nepatrné, ktoré je ťažko nájsť. Koniec koncov sme stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. List Efeským, 2. kapitola, 10. verš. Ježiš povedal, že každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 2. verš. Plodnosť a bohatá úroda sú očakávanými výsledkami zachraňujúcej viery. Toto sa môže udiať iba v čistom srdci, ktoré je dobre pripravené. Srdce človeka potrebuje byť pripravené na vštepované slovo, ktoré má moc spasiť duše. A následne musí toto semeno živiť, aby mohlo prinášať úrodu. Starý zákon nám hovorí o Rechoboámovi, Šalamúnovom bláznivom synovi a dedičovi trónu, že páchal zlo, lebo nebol pevne odhodlaný hľadať Hospodina. Druhá kniha Kronická, 12. kapitola, 14. verš. Takisto dáva Boh príkaz odpadlíkom z kmeňa Júdu a Jeruzalema skrze proroka slovami: Preorte si úhor a nesejte do trňa. Jeremiáš, 4. kapitola, 3. verš. V kontexte so 4. veršom nám je jasné, že Boh prikazuje ľuďom, aby si pripravili srdcia na prijatie slova. To je povinnosťou každého človeka. Ale tu prichádzame k problému, pretože sami od seba nedokážeme zmeniť naše srdcia. My sme už kompletne nečistí. My sme padlí vinní hriešnici s plítkými, zarastenými, rebelskými srdcami. Keby to ostalo len na nás, tak by sme boli ešte viac zatvrdení. Každé vystavenie nášho srdca svetlu by spôsobilo ešte väčšie zatvrdenie, až kým by sa naše srdce nepodobalo na betónový chodník, v ktorom sa dobré semeno nedokáže ujať. Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepoddáva a ani sa nemôže poddať zákonu Božiemu. Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. List Rimanom, 8. kapitola, 7. a 8. verš. Jedine Boh samotný dokáže pripraviť ľudské srdce na prijatie svojho slova. Robí to skrze znovuzrodzujúce a posvecujúce dielo svojho Ducha Svätého, ktorý usvedčuje svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 8. verš. Tých, ktorí veria, duchovne prebúdza. Osvetľuje im mysle pre poznanie pravdy. Očisťuje ich. Odstraňuje kamenné srdce a dáva im nové srdce. Prebýva vo svojom ľude a vedie ho k spravodlivosti. Vrýva Božiu pravdu do ich srdc. Vlieva Božiu lásku do ich srdc. My, ktorí veríme v Krista, sme úplne závislí od konania Ducha Svätého, ktorý prebýva v našich srdciach, aby sme boli neochvejní, vnímaví a plodní. A musíme zostať verne závislí na ňom. Tak ako sa modlil Dávid: srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Musíme prichádzať k Bohu s dôverou a pokorou, s vedomím, že jedine On má moc premieňať srdcia.
Na záver, toto podobenstvo nám má pripomínať, že keď zvestujeme evanjelium alebo vyučujeme Božie slovo našim blízkym, tak výsledok je vždy závislý od toho, ako má pripravené srdce poslucháč. Úspech alebo neúspech nezávisia od našich rozsievačských zručností. Niektoré zo semien, ktoré zasievame, spadne na tvrdú, plítku alebo trnistú pôdu. Ale to neznamená, že bolo niečo zlé so semenom. Ak ostaneme verní svojej úlohe, niektoré semeno spadne do úrodnej pôdy a výsledkom bude hojná úroda.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Keď uplynulo 40 dní, Noach otvoril na korábe okno, ktoré urobil a vypustil krkavca. Vypustil aj holubicu, aby zistil, či vody z povrchu už ubudlo. No keď nenašla miesto, kde by jej noha mohla spočinúť, vrátila sa k nemu do korábu. Počkal ešte ďalších 7 dní a znovu vypustil holubicu. Ona sa k nemu v podvečer vrátila a v zobáku priniesla čerstvý olivový lístok. Noach spoznal, že voda zo zeme ustúpila. Čakal ešte ďalších 7 dní a vypustil holubicu, no tá sa už k nemu nevrátila. Noach otvoril strechu korábu, pozrel sa von a videl, že povrch zeme je už suchý. Genesis 8. kapitola 6. až 14. verš. Potopa skončila, ale nie pre Noacha. Ten stále sedí zavretý v korábe. Pokiaľ voda úplne nezmizne z povrchu zeme a zem nebude suchá, musí čakať v korábe. Ako však vyzerá jeho čakanie? Z korábu vypúšťa holubicu s nádejným očakávaním. Vypustil aj holubicu, aby zistil, či vody z povrchu už ubudlo. Čo zistí? Že ešte stále musí čakať, lebo keď holubica nenašla miesto, kde by jej noha spočinula, vrátila sa k nemu do korábu. To je pre Noacha znamením, že voda ešte neopadla. Aké sklamanie! Ani Noach nie je ušetrený sklamania počas svojho čakania. Zistí, že Boží čas je iný ako ten jeho. Že na ten Boží si ešte musí počkať. A tak Noach čaká. Počkal ešte ďalších 7 dní a znovu vypustil holubicu. Tentokrát mu holubica priniesie v zobáku čerstvý olivový lístok. Prvý pozdrav z novej zeme. To je Boží pozdrav Noachovi, ktorý hovorí: len vydrž, tvoje očakávanie nie je márne. Raz sa skončí a ty sa dočkáš. A naozaj, keď Noach znovu vypustí holubicu, čítame, že tá sa k nemu už nevrátila. Pre Noacha je to povzbudzujúce znamenie, že jeho čakanie sa blíži ku koncu. Noach otvoril strechu korábu, pozrel sa von a videl, že povrch zeme je už suchý. Noach konečne vidí to, po čom túžil a na čo očakával. Jeho viera sa tak mení na videnie. Vidí novú zem, očistenú Božím súdom. Vidí novú budúcnosť. Aj naša viera sa raz zmení na videnie, keď na vlastné oči uvidíme nové nebo a novú zem, ktoré teraz v nádeji očakávame. Aj my raz uvidíme splnenie Božích sľubov. Zatiaľ sa musíme uspokojiť s olivovým lístkom, ktorý nám Boh občas pošle na povzbudenie našej viery. Ale vďaka Bohu aj za také pozdravy z neba. Pane, ďakujeme, že po živote viery aj my máme zasľúbené videnie.

Keď uplynulo 40 dní, Noach otvoril na korábe okno, ktoré urobil, a vypustil krkavca. Vypustil aj holubicu. Počkal ešte ďalších 7 dní a znovu vypustil holubicu. Čakal ešte ďalších 7 dní a vypustil holubicu, no tá sa k nemu už nevrátila. Noach otvoril strechu korábu, pozrel sa von a videl, že povrch zeme je už suchý. Boh prehovoril k Noachovi. Vyjdi z korábu so svojou ženou, aj so svojimi synmi a nevestami. Genesis 8. kapitola 6. až 15. verš. V príbehu o potope Noach vystupuje ako muž viery. Takto o ňom hovorí aj Nová zmluva v Hebrejom 11. kapitola 7. verš. Akú podobu má však jeho viera? Na začiatku mu Boh povedal: urob si koráb. Genesis 6.14. Ale aký zmysel má stavať koráb na suchej zemi? Žiadny, lebo koráb je na zemi nepoužiteľný. Koráb má zmysel len vo svetle budúcnosti. Ja privediem vody potopy na zem, hovorí Boh. Genesis 6.17. Stavba korábu bola investíciou do budúcnosti. Tak ako mnohé veci, ktoré kresťan robí v prítomnosti, sú investíciou do budúcnosti. Lebo je to budúcnosť, ktorá dáva zmysel nášmu životu v prítomnosti. Zmysel našej láske, našej službe, našej obeti a seba zapieraniu. A tak čítame. Noach urobil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin. Genesis 6.22. Tu má Noachova viera podobu praktickej poslušnosti, konkrétneho činu. Ale inak to ani nemôže byť, lebo viera bez skutkov je mŕtva. Potom Boh povedal Noachovi: vojdi do korábu. Genesis 7.1. A Noach vošiel do korábu. Genesis 7.7. Tu má Noachova viera podobu hlbokej dôvery. On dôveruje Bohu, že splní svoj sľub, že ho v korábe ochrání a bezpečne prevedie vodami svojho súdu. Že ruka, ktorá za ním zavrie dvere na korábe, ich jedného dňa aj opäť otvorí. V tejto dôvere vstúpi do korábu. Koráb bude síce nesený vodou, ale Noacha bude niesť dôvera v Boha. Aj náš život má byť nesený takouto dôverou a spoľahnutím sa na Boha, že hoci som slabý, Boh je mocný. On ma ochrani a zachová pre seba, že ma vedie, prevedie a dovedie. Nakoniec má Noachova viera podobu trpezlivého očakávania na Boha v korábe. Počkal ešte, čakal ešte. Potopa trvala 150 dní, ale Noach musí čakať v korábe ešte niekoľko mesiacov, kým bude môcť výjsť von. Viera má totiž nielen svoju aktívnu, ale aj pasívnu stránku. Niekedy je čas konať vo viere, inokedy je čas čakať vo viere. Ale kto takto čaká, ten sa aj dočká. Boh prehovoril k Noachovi: vyjdi z korábu. Pane, pomôž nám konať vtedy, keď máme konať. Čakať vtedy, keď máme čakať. A vždy a vo všetkom ti dôverovať.

Boh prehovoril k Noachovi. Vyjdi z korábu so svojou ženou, so svojimi synmi a so svojimi nevestami. Vyšiel teda Noach, s ním jeho synovia, jeho žena, jeho nevesty, všetky zvieratá, všetky plazy, všetky vtáky, všetko, čo sa hýbe na zemi. Podľa svojich rodov to všetko vyšlo z korábu. Genesis 8. kapitola, 15. až 19. verš. Kto je hlavným hrdinom príbehu o potope? Je to Noach? Nie. Aj keď Biblia zaradila Noacha do zoznamu veľkých príkladov viery v Hebrejom 11.7, hlavným hrdinom tu nie je človek, ale Boh. Nie Noach so svojou veľkou vierou, ale Boh so svojou veľkou milosťou a mocou. Veď od začiatku až do konca je tu všetko v Božej režii. Je to o Bohu, nie o človeku. Príbeh začína Božím rozkazom Noachovi postaviť koráb. Tomu Noachovi, ktorý našiel milosť v Božích očiach, ktorého si Boh vyvolil. Boh oznámil Noachovi príchod svojho súdu. Ja privediem vody potopy na zem. Genesis 6.17. A jemu sľúbil, že ho zachráni. S tebou uzavriem zmluvu. Genesis 6.18. Potom príbeh pokračuje Božou ochranou, keď Boh za ním zavrie dvere na korábe a bezpečne ho prevedie vodami svojho súdu. V 7. mesiaci, na 17. deň toho mesiaca, zastal koráb na pohorí Araratu. Genesis 8.4. A príbeh končí Božou vernosťou. Keď sa Boh rozpamätá na Noacha, otvorí dvere na korábe, aby Noach mohol výjsť von z korábu. Boh prehovoril k Noachovi: Výjdi z korábu. Bola to Božia milosť na začiatku, pred potopou, a bola to Božia ochrana počas potopy. A nakoniec to bola Božia vernosť po skončení potopy. Boh si spomenul na Noacha. Genesis 8.1. Boh je tu od začiatku až do konca pri diele spásy. A inak to ani nemôže byť, lebo spasenie je od začiatku až do konca Božie dielo. Celý príbeh o potope je krásnou ilustráciou toho, čo apoštol Peter píše vo svojom liste veriacim. Vás, ktorých Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu. 1. Petra 1 až 5. Je tu Božia moc aj naša viera. Na príklade Noacha vidíme, v akom vzťahu je Božia moc a naša viera. My sa vierou držíme toho, ktorý svojou mocou drží nás. Ale naša istota a bezpečnosť nespočíva v tom, ako silno sa my držíme Boha, ale ako mocne drží On nás. Lebo nie je to sila našej viery, ktorá rozhoduje o tom, či dôjdeme do cieľa, ale sila Jeho moci. V tom je naša nádej a istota. Pane, Ty si nás povolal k životu viery. Ale ďakujeme, že po celý čas nás držíš vo svojej mocnej ruke.

Boh prehovoril k Noáchovi: Výjdi z korábu so svojou ženou, so svojimi synmi a so svojimi nevestami. Vyveď všetky druhy živočíchov, ktoré sú s tebou, vtáctvo, dobytok a všetky plazy, čo sa hmíria na zemi, aby sa pohybovali po zemi, plodili sa a množili sa na zemi. Vyšiel teda Noách, s ním jeho synovia, jeho žena, jeho nevesty, všetky zvieratá, všetky plazy, všetky vtáky, všetko, čo sa hýbe na zemi, podľa svojich rodov, to všetko vyšlo z korábu. Genesis 8. kapitola, 15. až 19. verš. Boh prehovoril k Noáchovi. V celom príbehu nepočujeme Noácha ani raz prehovoriť. Slovo má vždy len Boh. Aj teraz si Boh berie slovo. Nielen pred potopom, ale aj po potope. Boh, ktorý pred potopom povedal: Vojdi do korábu, Genesis 7.1, teraz po potope hovorí: Výjdi z korábu. Noach na slovo posluchol vtedy, posluchne aj teraz. Vyšiel teda Noach. Čo bolo ťažšie? Posluchnúť vtedy či teraz? Vojsť do korábu na Boží rozkaz či výjsť z korábu na Boží rozkaz? Pokiaľ ešte nič nenasvedčovalo príchodu potopy, Noach mohol byť v pokušení otáľať s vojdením do korábu. Čakať dovtedy, kým voda nezačne zalievať povrch zeme. Kým sa aj viditeľne nepotvrdí pravdivosť Božieho slova o príchode súdu. Teraz, keď už potopa skončila, Noach mohol byť v opačnom pokušení. Urýchliť videnie z korábu. Veď čítame: Noach otvoril strechu korábu, pozrel sa von a videl, že povrch zeme je už suchý. Konečne sa dočkal. Teraz už môže vyjsť z korábu. Ale Noach v ňom stále zostáva. Na čo ešte čaká? Na Boží čas, na Boží pokyn. Na jednej strane sa už nevie dočkať chvíle, keď sa opäť ositne na suchej zemi, keď bude mať znovu slnko nad hlavou a pevnú pôdu pod nohami, no na druhej strane vidíme jeho veľkú trpezlivosť a ochotu čakať na Boží hlas. Vo vzťahu k Bohu a k Božiemu času sa nieraz dopúšťame dvoch chýb. Buď sme netrpezliví, keď nám Boh povie čakaj, alebo sme neposlušní, keď nám Boh povie choď. Buď sa snažíme vylomiť dvere, ktoré nám Boh zatvorí, alebo nejdeme, keď nám ich Boh otvorí. Buď sa snažíme predbiehať Boží čas, alebo zmeškáme Boží čas. Noach nás učí držať krok s Bohom. Nebyť vpredu ani pozadu. Koľkého trápenia by sme boli v živote ušetrení, keby sme sa to naučili. Pane, odpusť nám, keď sa nám náš čas zdá byť lepší a vhodnejší ako ten tvoj.

0: Nenechajme sa už viac ochromovať svojou minulosťou. Milosť nám ponúka život v prítomnosti a zaručuje nám budúcnosť. V prírode platí, že keď list spadne zo stromu, už sa nedá vrátiť ho späť. Keď vyslovíme určité slová, už ich nemôžeme vytrhnúť z uší toho, kto ich počul. Keď sme raz niečo vykonali, už sa do toho momentu nedokážeme vrátiť. Keď sa raz nejakým spôsobom v určitej situácii zachováme, už nemožno žiadať o nový pokus. Vy ani ja jednoducho nemáme možnosť prežiť svoju minulosť znovu a pokúsiť sa to urobiť lepšie. Rovnako ako sa nedá opadané lístie znova nalepiť na strom tak, aby ožilo. Čo sa stalo, stalo sa. Nedá sa to vrátiť späť. Všetci by sme chceli môcť ešte raz prežiť isté momenty a nanovo urobiť niektoré rozhodnutia. Ak máme v sebe čo len trošku pokory a sme ochotní pozrieť sa na svoju minulosť v pravom svetle, určite budeme niektoré veci ľutovať. Nikto z nás netúžil vždy po tom správnom. Nikto z nás neučinil len tie najlepšie možné rozhodnutia. Nikto z nás nebol vždy pokorný, láskavý a milujúci. Nie sme vždy hneď ochotní slúžiť iným či odpúšťať. Nikto nehovorí vždy len pravdu. Nikto z nás o sebe nemôže povedať, že by v ňom nikdy nebol žiadny hnev, závisť či túžba po pomste. Nikto z nás nekráčal životom s nepoškvrnenou šľachetnosťou. Nikto z nás. Všetci teda máme dôvod na výčitky a ľútosť. Všetci prežívame zármutok nad tým, čo sa stalo a čo nedokážeme vrátiť späť. A to je dôvod, prečo by sme mali každý deň znovu oslavovať milosť, ktorá nás oslobodzuje od všetkých výčitiek a ľútosti nad našou minulosťou. Táto sloboda nestojí na popieraní toho, čo sa stalo. Nezískavame ju tým, keď prepíšeme svoju minulosť. Je to sloboda založená na milosti, ktorá odpúšťa a premieňa. Táto milosť nás pozýva k životu plnému nádeje, pretože nám dovoľuje nechať minulosť za sebou a už sa k nej nevracať. To, čo sa stalo a čo by sme chceli zmeniť, je úplne prikryté krvou Pána Ježiša. Už viac nemusíme vláčiť bremeno minulosti na našich pleciach a tak máme slobodu plne sa vydať Bohu a tomu, k čomu nás práve teraz volá. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil, ale jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Filipským, 3. kapitola, verše 13 a 14. Ochromuje vás vaša minulosť? Žijete pod temným mrakom výčitiek a ľútosti? Má na vašu prítomnosť väčší vplyv vaša minulosť, než Božia minulá, súčasná a aj budúca milosť? Prijali ste odpustenie, ktoré vám vďaka životu, smrti a zmrtvých vstaniu Pána Ježiša plne náleží? Žijete z tohto odpustenia?
1: Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela všetkým odvlečeným, ktorých som dal odviesť z Jeruzalema do Babilónie. Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie. Žente sa, ploďte synovi céry, ožente svojich synov a vydávajte svoje céry za mužov, nech rodia synova céry, množte sa tam a neumenšujte sa. Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobite bude aj váš blahobyt. Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Nech vás nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na sny, ktoré mávajú, lebo vám lživo prorokujú v mojom mene. Ja som ich neposlal, znie výrok Hospodinov. Lebo takto vraví Hospodin, keď sa doplní 70 rokov pre Babilóniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto, lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov, úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma. Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť, znie výrok Hospodinov, zmením váš údel a zhromaždím vás spomedzi všetkých národov, zo všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal, znie výrok Hospodinov, a navrátim vás na miesto, z ktorého som vás dal odviesť.
0: Jeremiáš, 29. kapitola, verše 1 až 14.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

7 zdrojov radosti. Veľmi vám dôverujem, veľa sa vami chválim, takže som naplnený útechou a pri všetkom našom súžení prekypujem radosťou. 2. list Korinťanom 7:4. Na Pavlovi je neobyčajné to, aká neskutočne veľká bola jeho radosť aj vtedy, keď sa mu nedarilo. Kde sa to v ňom vzalo? V prvom rade sa to naučil od Ježiša. Blahoslavení ste, keď vás budú ľudia nenávidieť a vylúčia vás pomedzi seba. Keď vás potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre syna človeka. Radujte sa v tento deň a plesajte, lebo v nebi vás čaká veľká odmena. Lukáš 6:22-23. Utrpenie pre Ježiša zväčšuje náš záujem o nebo, ktoré trvá nekonečne dlhšie ako zem. Po druhé, pochádza to od Ducha Svätého, nie z nášho vlastného úsilia, predstav alebo rodinej výchovy. Ovocie ducha je radosť, Galatianom 5:22. Keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo. 1. list Tesaloničanom 1:6. Po tretie, pochádza to z príslušnosti k Božiemu kráľovstvu. Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Rímanom 14:17. Po štvrté, vychádza to z viery, teda z viery v Boha. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere. Rímanom 15:13. Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami všetkými na vaše napredovanie a na radosť z viery. Filipanom 1:25. Po piaté, pochádza to z poznania Ježiša ako Pána. Radujte sa vždy v Pánovi. Filipanom 4:4. Po šieste, pochádza to od spoluveriacich, ktorí nám pomáhajú zamerať sa skôr na tieto zdroje radosti ako na klamné žiadosti. Ale chceme spolupracovať na vašej radosti, veď vo viere stojíte pevne. 2. list Korinťanom 1:24. Po siedme, pochádza to z posvedzujúcich účinkov utrpenia. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť ku skúsenosti. Skúsenosť k nádeji. Rímanom 5:3-4. Ak ešte nie sme ako Pavol, keď hovorí prekypujem radosťou, tak nás volá napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. 1. list Korinťanom 11:1. A pre väčšinu z nás je to výzva k úprimnej modlitbe, pretože život radosti v Duchu Svätom je nadprirodzený život.

Lepšie poznanie prináša väčšiu radosť. Vtedy všetok ľud odišiel jesť, piť, posielať dary a usporiadať veľkú radosnú slávnosť, lebo pochopil slová, ktoré mu oznámili. Nehemiáš 8:12. Jediná radosť, ktorá odráža Božiu hodnotu a prekypuje láskou oslavujúcou Boha, má korene v skutočnom poznaní Boha. Ak naše poznanie Boha je nedostatočné, aj naša radosť bude slabým odrazom skutočnej Božej dokonalosti. Skúsenosť Izraela v Nehemiášovi 8:12 je príkladom toho, ako sa v srdci prejavuje radosť z oslavy Boha. Ezráš im prečítal Božie slovo a Leviti ho vysvetlili. A potom ľudia odišli usporiadať veľkú radosnú slávnosť. Ich veľká radosť pramenila z toho, že porozumeli slovám, skutočným Božím slovám. Mnohí z nás okúsili túto skúsenosť srdca horiaceho radosťou, keď sme porozumeli Božiemu slovu. Či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? Lukáš 24:32. Ježiš dvakrát povedal, že vyučoval svojich učeníkov, aby mali radosť. Ján 15:11. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. Ján 17:13. Teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť, a to úplnú. To podstatné, čo vidíme v týchto slovách, je sám Pán, sám Boh, ktorý sa ponúka, aby sme ho poznali a radovali sa v ňom. Hospodin sa ďalej zjavoval v Šíle. Tam sa zjavoval Samuelovi vo svojom slove. 1. Samuelova kniha 3:21. Ide o to, že ak naša radosť má odrážať Božiu slávu, potom musí prameniť zo skutočného poznania toho, aký je Boh slávny. Ak sa chceme tešiť z Boha radosne, musíme ho skutočne poznať.

Ako slúžiť Bohu? Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Druhá kniha Kroník 16:9. Čo Boh hľadá na tejto zemi? Asistentov? Nie. Evanjelium nepotrebuje pomocníkov. Rovnako nepozýva do kresťanskej služby. Boh nehľadá ľudí, ktorí by pre neho pracovali. Oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, ktorých srdce je mu oddané. Druhá kniha Kroník 16:9. Je to skvelý pracovník. Má široké a pevné ramená. Je silný. A hľada spôsoby, ako to preukázať. Toto odlišuje Boha od tzv. Bohov tohto sveta. Pracuje pre nás. Izaiáš 64:4. Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, že by iný Boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Inými slovami, jeho jedinečnosťou je to, že pracuje pre tých, ktorí na neho očakávajú. Čo od nás Boh chce? Nie to, čo by sme možno očakávali. Vyčíta Izraelovi, že mu priniesol toľko obetí. Neprijmem býka z tvojho domu. Každá lesná zver je moja. Keby som bol hladný, nepovedal by som ti to, lebo svet a jeho plnosť sú moje. Žalm 50, 9 až 10 a 12. Ale existuje niečo, čo môžeme Bohu dať, čo by nezľahčovalo jeho postavenie ako príjemcu? Áno, naše starosti, naše potreby, naše volanie o moc konať jeho vôľu. Je to príkaz, vložte na neho všetky svoje starosti. 1. Petrov list 5:7. Boh rád príjme od nás čokoľvek, čo ukazuje na našu závislosť a jeho dostatočnosť. Kresťanstvo je v podstate zotavovanie. Pacienti neslúžia svojim lekárom. Dôverujú im za dobré recepty a liečbu. Kázanie nahore je liečebný režim nášho lekára, nie popis práce nášho zamestnávateľa. Naše životy závisia od toho, že nepracujeme pre Boha. Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. Rimanom 4, 4 až 5. Robotníci nedostávajú žiadne dary. Dostávajú svoju odmenu, svoju mzdu. Ak by nám bolo darované ospravedlnenie, nemusíme na tom pracovať. Na tejto záležitosti pracoval Boh. A to, čo dostane, je sláva z toho, že je darcom milosti, nie príjemcom služby.

potešenie z jeho prikázaní. Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? 1. Jánov list 5, 3 až 5. Z týchto veršov je zrejmé, že znovu zrodenie, narodenie sa z Boha, zmení Božie prikázania z bremena na našu radosť. Ako to funguje? Ako je možné, že narodenie sa z Boha robí z Božích prikázaní skôr potešenie ako bremeno? Apoštol Ján hovorí, toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera. Inak povedané, to, že narodenie z Boha premáha svetské bremeno Božích prikázaní, spôsobuje naša viera. Potvrdzuje to 1. Jánov list 5.1, ktorý hovorí doslova. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. Viera je dôkazom toho, že sme sa narodili z Boha. To, že sa narodíme z Boha, však nie je spôsobené vďaka nášmu rozhodnutiu. Našu ochotu veriť v nás vytvára Boh tým, že nám dáva znovu zrodenie. Ako povedal Peter vo svojom prvom liste, Boh, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. 1. Petrov list 1.3. Našou živou nádejou alebo vierou v budúcu milosť je Božie dielo prostredníctvom nového narodenia. Takže keď Ján hovorí, každý, kto sa narodil z Boha, premáha svet, a potom dodáva, a toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera. Znamená, že Boh nám umožňuje vďaka novému narodeniu premôcť svet. To znamená prekonať našu svetskú nechuť dodržiavať Božie prikázania. Prekonávame to vďaka novému narodeniu viery, ktorá spôsobuje, že Božie prikázania sú pre nás potešením a nie záťažou. Je to viera, ktorá prekonáva naše vrodené nepriateľstvo voči Bohu a jeho vôli a umožňuje nám dodržiavať jeho prikázania. Takže môžeme povedať spolu so žalmistom, činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám. A tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. Žalm 48.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.

Vitajte, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní spoločných zamyslení nad pravdami Božieho slova. Cieľom dnešného zamyslenia je, aby sme správne rozlišovali rozdiel medzi nebom súčasným a budúcim a večným nebom a zemou. Radi uvítame váš osobný názor na túto náročnú tému.

0: Keď hovoríme o nebi, predstavujeme si zvyčajne miesto, kde prebývajú alebo budú prebývať veriaci po smrti. Dôležité je, aby sme rozlišovali stvorené nebo a budúce nové nebo a zem, pretože súčasné nebo ešte nie je nebo večné. Obe miesta môžeme pomenovať ako nebo, pretože ide o miesto, kde prebýva Boh, ale je medzi nimi kvalitatívny rozdiel. Pre niekoho môže byť táto informácia trochu metúca, pretože rovnakým slovom vlastne označujeme dva druhy zasľúbenia a dve rôzne miesta, ktoré majú veľa spoločného. Ak všetko správne pochopíme, budeme prejavovať ešte väčší obdiv a úctu k Bohu, pretože si uvedomíme, akú úžasnú cestu do večnosti nám Pán pripravil od samého počiatku podľa svojho jedinečného zámeru. V žiadnom prípade dočasnosť súčasného stvoreného neba nie je pre veriacich zlou správou, ale je to ešte lepšia a radosnejšia dobrá novina.
1: V Biblii nájdeme viac ako 600 odkazov na nebo. To by nám malo pomôcť objasniť základné doktríny učenia o nebi. Aj keď vieme, že súčasné nebo je úžasné a dokonalé miesto plné Božej slávy, že ide o príbytok Boží pre jeho ľud, kde v spoločenstve s Kristom v sláve očakávajú vykúpenie svojich tiel, ide len o prechodné miesto pobytu. Večné nebo sa stane realitou až v posledný deň, kedy budú vzkriesení všetci mŕtvi a až potom budú duše a tela spasených premenené a uvedené do oslávenej reality večnej existencie. Pokúsme sa ozrejmiť si, ako písmo opisuje premenu tých, ktorí prebývajú v súčasnom stvorenom nebi. Po smrti je telo človeka uložené do hrobu.
2: Prv ako sa roztrepe džbán nad prameňom a poláme sa koleso na studni, prach sa navráti do zeme, ako bol prv, ale duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.
1: Kazateľ, 12. kapitola, verš 7.
0: Tieto verše nám hovoria, že kto sa navráti k Bohu, prebýva vo stvorenom nebi. Z toho vyplýva, že prechodné stvorené nebo je len dočasné miesto a ako všetko stvorené má počiatok i koniec. Skutočnosť, že nebo bolo stvorené, ešte neznamená, že je nedokonalé, nemenné a večné. Čokoľvek stvorené má svoj počiatok a čo má počiatok, má svoju minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Preto môžeme povedať, že stvorené nebo je dočasné miesto, ktoré je prechodnou stanicou pre zosnulých, ktorí očakávajú telesné vzkriesenie. Nezabúdajme na to, že duše veriacich ešte nedosiahli stav osláveného tela, ale to v žiadnom prípade nenaznačuje, že ich súčasný stav je nejakým spôsobom nedokonalý, ani to, že súčasné nebo nie je prekrásne miesto. Dočasnosť prechodného neba by nemala nikoho znepokojovať. Netreba klesať na mysli, že sa niečo nepodarilo, ani to, že v tomto nebi chýba Božie požehnanie a sláva, ktorá nás bude sprevádzať až na večnosť.

0: Pozrime sa najskôr na kvality súčasného neba. V súčasnom nebi prebývajú veriaci v prítomnosti Boha. Nie je tam žiaden hriech. Moc a prekliatie hriechu pominulo. Veriaci sú prebudení k dokonalému uctievaniu. Veriaci sú v úžase nad Božou slávou. Radujú sa v prítomnosti Pána Ježiša Krista. Radujú sa z obecenstva s ostatnými spasenými. Nie je tam žiadne fyzické utrpenie ani zármutok. Aby sme každé z týchto tvrdení o súčasnom nebi podporili písmom, pripomeňme si slova apoštola Pavla, ktoré sa týkajú odchádzania z tohto sveta a bytia doma u Pána a pokračovanie vedomej existencii v nebi. Je napísané:
1: sme plní dôvery a najradšej by sme sa vysťahovali z tela a nasťahovali sa k Pánovi. Preto či už sme doma a či mimo dom, snažíme sa, aby sme sa mu ľúbili. Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele, či dobré, alebo zlé.
0: Druhý list Korinským, 5. kapitola, verše 8 až 11. Apoštol Pavol nemá zo smrti žiadne obavy. Môžeme povedať, že na pozemskom živote netrvá a dokonca, ako sám hovorí, teší sa domov do neba.
1: Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie. Ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele.
0: List Filipským, 1. kapitola, verše 21 až 24. Nebeská realita stvoreného a dočasného neba je miestom najvyššej slávy, je to miesto naplnené dokonalosťou a radosťou v prítomnosti nášho Pána a Spasiteľa.
2: Prechodné nebo nie je konečné miesto večného života. Súčasné, dočasné nebo je niečo ako prestupná stanica, ktorá vedie k Božiemu cieľu, o ktorom sa rozhodlo ešte pred založením tohto sveta. Veriaci sú vyvolení a predurčení k životu v novom nebi a na novej zemi. Budú žiť večným životom v mieste, ktoré je podobné súčasnej krajine, ale bez dôsledkov prekliatia hriechom.
0: V písme, v knihe Zjavenia je napísané, že prvé nebo a prvá zem pominú. Hospodin stvorí všetko na novo, nové nebo a novú zem. Z neba zostúpi príbytok Boží, kde bude zhromaždená sláva a česť národov. Tam budú žiť všetci vzkriesení svätí večným životom v Božej prítomnosti.
2: Dočasné nebo bude zmenené. To, že stvorené nebo a zem zaniknú, nijako neskresľuje alebo nespochybňuje súčasné nebo, ale predstavuje dokončenie Božieho diela vykúpenia ľudstva a celého stvorenia. Dokonca aj peklo bude premenené vo večné miesto, označené ako horiace jazero.

hore smrť aj jej ríša vydali svojich mŕtvych a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Potom smrť i jej ríša boli zvrhnuté do horiaceho jazera. To je druhá smrť, horiace jazero. A kto nebol zapísaný v knihe života, takisto bol uvrhnutý do horiaceho jazera. Potom som videl nové nebo a novú zem. Staré nebo a stará zem zmizli a ani more už vôbec nebolo. A uvidel som sväté mesto, nový Jeruzalém, ako zostupuje z neba od Boha. Bolo slávnostne vyzdobené ako nevesta, keď ide v ústrety svojmu ženíchovi. A počul som od trónu mohutný hlas. To je Boží príbytok medzi ľuďmi. Boh bude bývať s nimi. Oni budú jeho ľud a on, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam plač ani bolesť, lebo to, čo bolo predtým, pominulo. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Pozri, všetko tvorím nové. Potom doložil: Napíš. Tieto slová sú pravdivé a spoľahlivé.

0: Biblické proroctvá odhaľujú mnohé skutočnosti o druhom príchode Pána Ježiša Krista a ukončení tejto histórie. Na tejto strane kríža, teda v dobe milosti a pred druhým príchodom Krista, veriaci, či už živí alebo mŕtvi, očakávajú určité udalosti a nevyhnutné zmeny. Napríklad, očakávajú telesné vzkriesenie. Očakávajú konečný Boží súd. Očakávajú konečné víťazstvo Boha nad Satanom. Očakávajú stvorenie nového neba a zeme.
1: Posledný súd sa týka všetkých neveriacich počas celej ľudskej histórie, ktorí zomreli a nie sú v dočasnom nebi, ale prebývajú vo vedomom stave v ríši mŕtvych.
2: Potom som videl veľký biely trón i toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom sa rozplynuli zem aj nebo a nezostalo po nich ani stopy. A videl som mŕtvych veľkých i malých, ako stoja pred trónom, a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj kniha života. A mŕtvi boli odsúdení podľa svojich skutkov zapísaných v tých knihách. More, smrť aj jej ríša vydali svojich mŕtvych a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Potom smrť i jej ríša boli zvrhnuté do horiaceho jazera. To je druhá smrť, horiace jazero. A kto nebol zapísaný v knihe života, takisto bol uvrhnutý do horiaceho jazera.
1: Zjavenie Jána, 20. kapitola, 11. až 15. verš. Veriaci by mali vedieť, že na každého čakajú dva súdy. Prvý súd rozhodne o tom, kam človek pôjde v okamihu smrti. Kto je ospravedlnený vierou v zástupnú smrť Pána Ježiša Krista, vstupuje do večného života. Ježišova smrť na kríži sa stala zmierovacou obeťou za všetky naše hriechy. Každý veriaci je pred Bohom dokonale a plne ospravedlnený. Kto ospravedlnený nie je, zostáva od Boha oddelený a už sa naň nevzťahuje žiadna všeobecná milosť, ktorú mohol zažiť počas pozemského života.
3: Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele, či dobré, alebo zlé.
1: List apoštola Pavla Korinským, 5. kapitola, 10. verš.
0: Súd bude úplne spravodlivý, lebo Boh vidí do srdca človeka a pozná jeho motiváciu.
3: Podľa milosti Božej, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iný ďalej na ňom stavia. Každý však nech si dá pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. Ale ak na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokami, drevo, seno, slamu, dielo každého výjde na javo. Lebo onen deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak dielo niekoho zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale len ako cez oheň.
0: Prvý list Korinským, 3. kapitola, verše 10 až 15. Prajeme vám, milí poslucháči, aby vás Boh našiel verných a aby dielo vašej viery obstálo v ten deň, keď sa postavíte pred Božiu tvár.
4: Raz príde deň, keď tvoju

Ak vás dnešné uvažovanie zaujalo, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Vaše reakcie nám môžete poslať na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Textovú podobu tejto úvahy môžete nájsť aj na internetovej stránke www.hcjb.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah.

Ukotvenie našej viery. Som presvedčený, že ľudia strácajú nádej, pretože stratili vieru. Kresťania, ktorí len nedávno prijali vieru, prestávajú uprostred ťažkých časov dôverovať Bohu. Kam sa má Boží ľud obrátiť pre nádej? Duch mi to povedal jasnými slovami. Musíš pevne ukotviť svoju vieru. Z celého srdca vo všetkom dôveruj Bohu po celý čas. Ukotviť našu vieru znamená spevniť ju, urobiť neotrasiteľnou, zakoreniť ju, podoprieť pevnými stĺpmi, dať jej pevný základ. Apoštol Jakub píše, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána. List Jakuba, 1. kapitola, 6. a 7. verš. V tejto časti kladie Pán všetku zodpovednosť na veriaceho. Boh nám chce povedať, keď svet hľadí v týchto dňoch strachu a súženia na môj ľud, musí vidieť jeho vieru. Vtedy, keď sa všetko otriasa, viera musí zostať pevná a neochvejná. Preto ukotvite svoju vieru a zaujmite pevnú pozíciu. Svet potrebuje vidieť názorný príklad, život nejakého muža alebo ženy, prežívajúcich svoj život vo viere. Ľudia potrebujú vidieť Božích služobníkov, ako čelia rovnakým problémom a trápeniu, no nepodávajú sa im. Aj král Dávid o tom hovorí vo svojich žalmoch. Aká hojná je tvoja dobrota, ktorú si odložil tým, ktorí sa ťa boja, ktorí sa pred ľuďmi k tebe utiekajú. Žalm 31, 19. verš. Má na mysli veriacich, ktorých silná viera a život v spravodlivosti sú svetlom nádeje pre tých, čo blúdia v temnotách. V minulosti som raz dostal telefonát so správou, ktorá mnou skutočne otriasla. Na chvíľu ma zaplavila obrovská vlna strachu, no Duch Svätý mi jemne pošepkal. Buď naďalej pevný vo svojej viere.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Aj pri smiechu môže bolieť srdce, ale koniec radosti býva zármutok. Príslovia 14. kapitola, 13. verš. Aj hľa, moji služobníci budú plesať pre radosť srdca. Izajáš, 65. kapitola, 14. verš. Ste šťastní? Rozpráva sa, že generála de Gaulle sa raz pri srdečnom rozhovore jeden z hostí opýtal. Ste vy vlastne šťastní, pán generál? Vraj dostal veľa vravnú odpoveď. Považujete ma vari za blázna? Ako by mohol inteligentný človek, ktorý má zodpovednosť a nezatvára svoje oči pred skutočnosťou, tvárou v tvár veľkým problémom tohto sveta ešte byť šťastný? Navyše má každý človek pálčivé otázky vo svojom vlastnom živote. Skutočné, ničím neskalené šťastie nám táto zem nemôže poskytnúť. A dokonca aj dôvody, ktoré nám vyvolajú radosný úsmev, nám dajú zabudnúť na problémy len na krátky čas. Božie slovo na viacerých miestach opisuje pominuteľnosť šťastia a vymenúva aj príčiny tejto skutočnosti. Je ňou hriech, ktorý rušivo a oddeľujúco stojí medzi nami a Bohom a medzi nami a ľuďmi okolo nás. Najskôr sa prejavuje tak, že sa nezaujímame o Stvoriteľa a o jeho vôľu, ale konáme svojvoľne. A potom žneme následky. Mnohí ľudia uznali túto božskú diagnózu našich problémov a dali Bohu za pravdu. Opäť sa obrátili k Bohu a otvorene mu priznali svoje viny. Vtedy vošiel do ich srdca pokoj a šťastie. Tým síce všetky naliehavé starosti odrazu neboli odstránené, ale bol vyriešený rozhodujúci problém. A ten, kto odozdal svoj život Božiemu vedeniu, mu môže dôverovať aj vo všetkých ešte otvorených otázkach.

Len Boh pozná cestu. Hospodin vedie kroky spravodlivého muža. Tie sú pevné. Žalm 37, 23. verš. Hebrejské slovo pre výraz viesť znamená v tomto verši stanoviť, predurčiť. Boh neplánuje našu cestu deň, týždeň či rok vopred. Nie, on má vytvorený úplný celoživotný plán pre každého veriaceho. Plán, ktorý funguje a my sme v každom okamihu v bezpečí. Aká je naša predurčená cesta? Ježiš nám odpovedá veľmi jednoducho. Ja som cesta. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 6. verš. Samotný Kristus je teda cestou k sláve a večnému životu. Vedie nás do nášho domova v nebi. V liste Židom sa dozvedáme, že Ježiš priviedol mnoho synov do slávy. 2. kapitola, 10. verš. Nepoznáme presnú trasu, kadiaľ nás bude Ježiš viesť, ani to, ako bude zvyšok našej cesty vyzerať. Túto cestu pozná iba Boh. Vezmi si napríklad môj vlastný život. Ja som na ceste do slávy už viac ako 70 rokov. Boh mi na nej vytýčil nejaké ciele, sny a videnia, ktoré som prijal a vydal som o nich svedectvo. No Pán mi nikdy neukázal celú cestu, ktorou mám ísť. Vlastne po všetkých tých rokoch som si dokonca nie istý, kam ma moja cesta zajtra privedie. Keď Jákob zostarol, opísal svoju cestu životom faraónovi. Moja životná púť trvá 130 rokov. Krátke a zlé boli roky môjho života. Genesis 47. kapitola, 9. verš. Slovo zlé v hebrejčine symbolizuje ťažkosti, utrpenie, nešťastie, problémy, súženie. Ja sa môžem s Jakobom úplne stotožniť. Nechcel by som znovu prežiť určité časti mojej životnej cesty. Samozrejme, že vzdávam vďaky Bohu za všetky požehnania a dobrorečím mu za vieru, ktorú vo mne vybudoval. A predsa by som chcel už teraz vedieť, ako sa to všetko skončí. To však nie je spôsob, akým Boh pracuje. Cesta každého veriaceho je cesta viery.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa ho boja. Veď on vie, ako sme utvorení a v pamäti má, že sme prach. Žalm 103, verše 13 a 14. Prírodné vedy sa už dávno postarali o vytriezvenie. Iba málo kto ešte udržiava sny vzhľadom na našu dôležitosť. Ako málo romantická je napríklad myšlienka, že keby slnko vyhaslo, na Zemi by už nebol možný život. Alebo vedomosť, že merané kozmickými rozmermi, ľudstvo v podstate nie je ničím iným ako hromádkou baktérií. A predsa skladateľ žalmu mal takú vedomosť už pred 3000 rokmi. Prach si a do prachu sa vrátiš. Prvá kniha Mojžišova, 3. kapitola, verš 19. Tak ho Boh poučil. Aký záver vyvodíme teraz o svojej bezcennosti? V tom nám už veda nepomôže. Boha nemôže preskúmať. Tu potrebujeme zjavenie toho veľkého Boha. A to existuje. Nachádzame ho v Biblii, tej overenej listine jeho zjavení. Prečítajme si slova dnešného verša ešte raz. Boh teda vie, že sme prach. Napriek tomu sa o nás stará. To je neobyčajne veľké a zodpovedá to jeho dobrotivosti. Avšak on chce ešte viac. Chce sa nad nami zmilovať, ako otec nad svojimi deťmi. Toto zmilovanie Boh obracia k tým, čo sa ho boja. To sú tí, ktorí sa poddávajú jeho autorite, ako autorite stvoriteľa. Uznávajú, že Boh má právo nad ich životom. Ale musia priznať, že svoju zodpovednosť nedodržali, ale že sa proti nemu previnili. Preto vďačne prijímajú odpustenie, ktoré nám Boh Kristovi ponúka a deň za dňom sa opierajú o jeho zmilovanie.

Dni nepokoja. Boh plný lásky dopúšťa vo svojom milosrdenstve, aby zem zasiahli katastrofy. Sú to varovania pre všetkých, ktorí budú počúvať, že Ježiš opäť prichádza. Jeho odkaz znie: je čas pripraviť sa. Na to, aby Pán nastolil svoje kráľovstvo bez varovania, svoje stvorenie až príliš miluje. Vie, že ľudstvo už slabo počuje, a tak Hospodin používa katastrofy veľkých rozmerov, aby získal našu pozornosť. Tieto udalosti sú akýmsi druhom posledného varovania, príliš bolestivého, aby bolo ignorované. Boh ich dopustil, aby všetko pripravil pre posledné okamihy času. Podľa toho, čo Pán Ježiš povedal, čím viac sa bude blížiť posledná hodina, tým častejšie budeme svedkami takýchto udalostí. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Evanjelium Lukáša, 21. kapitola, 28. verš. Vzbudzuje to všetko hrôzu? Je pravda desivá? Je naozaj možné, že na nás sa naplní koniec sveta? Je presne toto ten okamih v čase, ktorého príchod predpovedali všetci proroci v Biblii? Dokážu vôbec aj tí najzbožnejší kresťania pochopiť, ako strašne blízko je táto zem od svojej hodiny zúčtovania? Jedna vec je istá. Všetko sa akosi rúca, všade, kam len ľudské oko dovidí. Drahý priateľu, ponúkam ti nádej, ktorú som dostal od Ducha Svätého pre tieto dni. Je obsiahnutá len v 5 slovách, no tie slová sú tak mocné, že vo mne vzbudili novú nezničiteľnú vieru a dôveru. Ide o týchto 5 krátkych slov. Boh má všetko pod kontrolou. Ak dôveruješ Bohu, môžeš sa smelo postaviť každému nešťastiu a s istotou prehlásiť: môj Boh práve hovorí k tomuto svetu a dáva poznať svoju moc. Zotrvám pevný vo viere a uvidím Pánovu spásu. Áno, náš Boh má všetko pod kontrolou. Toto je jeho posolstvo pre hodinu zúčtovania. Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a rozvahy. 2. list Timoteovi, 1. kapitola, 7. verš.

what's there. You know there's all you can hold and more.

Kto je to, že ho aj vietor, aj more poslúchajú? Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, verš 41. Pred mnohými rokmi niekoľko zlatokopov v Montane hľadalo zlato, keď jeden z nich narazil na neobyčajný kameň. Rozbil ho a zistil, že obsahuje zlato. Zlatokopy usilovne hľadali ďalej a objavili ešte mnoho tohto cenného kovu. Plní nespútanej radosti volali: našli sme zlato, sme bohatí. Potom, než zase raz išli do mesta, aby doplnili svoje zásoby, sa dohovorili, že o svojom náleze nikomu nebudú rozprávať. A skutočne, počas svojho pobytu v meste o tom mlčali. Ani slovom sa o svojom objave nezmienili. No keď sa konečne chceli vydať na cestu k svojmu táboru, obklúčila ich skupina mužov, ktorí chceli ísť s nimi. Vy ste našli zlato, povedali tí muži. Kto vám to prezradil? Opýtali sa prekvapení zlatokopy. Nikto. Vyčítali sme to z vašich tvári. Podobne sa darí tomu, kto našiel Pána Ježiša. Radosť zo záchrany, radosť zo samotného Krista a radosť z Božieho slova neostanú druhými nespozorované. Je pochopiteľné, že zlatokopy chceli o svojom náleze mlčať. Avšak my, ako kresťania, by sme dobré posolstvo nemali zadržiavať, ale rozprávať druhým ľuďom o našom náleze. Nájsť Krista je predsa ten najväčší objav života. A naša radosť sa môže tým, že ju zdieľame s druhými, len zväčšovať.

Hlinené nádoby. Jedna z najpovzbudzujúcejších častí Biblie pochádza od Pavla. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Druhý list Korintianom, 4. kapitola, 7. verš. Ďalej Pavol opisuje tieto hlinené nádoby ako zomierajúcich mužov z biblickej histórie. Mužov sužovaných zo všetkých strán, často aj bezradných, prenasledovaných. S Korintianom, 4. kapitola, 7. verš. Ďalej Pavol opisuje tieto hlinené nádoby ako zomierajúcich mužov z biblickej histórie. Mužov sužovaných zo všetkých strán, často aj bezradných, prenasledovaných, zmietaných, no napriek tomu

byť dobrý. Vyhýba sa bohatým a mocným a používa slabých tohto sveta, aby udivoval múdrych. Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal, nie medzi vami mnoho múdrych podľa tela, ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahambil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahambil mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované, aby sa nik pred Bohom nevystatoval. Prvý list Korinťanom, 1. kapitola, 26. až 29. verš. Fíha, toto má byť môj opis. Slabý, bláznivý, neurodzený, opovrhovaný, nie veľmi vznešený, nie veľmi mocný. Je to predsa čire bláznovstvo myslieť si, že by Boh mohol použiť takú bytosť. A predsa to je jeho dokonalý plán, plán, ktorý je najväčšou záhadou na zemi. Boh nás povoláva v našich slabostiach, dokonca aj keď vie, že nebudeme robiť všetky veci správne. Vkladá svoj poklad nevyčísliteľnej hodnoty do hlinených nádob, pretože má radosť, keď robí nemožné aj z ničoho. Boh sa rozhodol dosiahnuť svoj cieľ na zemi skrze slabých mužov a ženy. Ako je napísané o Abrahámovi, ktorý mal veľa slabostí, no mal vieru. Abrahám však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. List Rimanom, 4. kapitola, 3. verš.

Tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst, nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. Prorok Izaiáš, 55. kapitola, verš 11. Pred nejakým časom cestujúci zvestovateľ Evanjelia predával Biblie v jednom malom francúzskom meste. Niekoľko ich predal. Nie preto, že by tam ľudia o ne mali zvláštny záujem, alebo boli blahosklonní. Skôr naopak. Na námestí urobili veľkú vatru a knihy hádzali do ohňa. Biblie kupovali len pre tento účel. V ten večer prišiel silný vietor a odfúkol jeden na poli spálený list ponad strechy domov preč. Vletel oknom do jedného domu priamo pod nohy mladej ženy menom Florence. Tá list odvihla a čítala slová. Lebo neposlal Boh syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. A potom ešte. Kto verí v neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 17 a 18. Florence položila list na bok, aby ho mohla ukázať svojmu mužovi Petrovi, ktorý prejavoval záujem o náboženské otázky. Keby si len mohli zaobstarať jeden exemplár tej knihy, z ktorej ten list pochádzal. O rok prišiel ten istý evanjelista aj k ním domov a ponúkol im Bibliu. Odmietli a namiesto toho sa opýtali na knihu, z ktorej pochádzal ten na poli spálený list. Cole Porter si ho krátko prezrel a otvoril svoju Bibliu v Jánovom evanjeliu. Peter a Florence boli prekvapení a Bibliu si kúpili. Čítali ju a našli večné spasenie skrze vieru v Syna Božieho.

Jediné, čo chce, je tvoja viera. Takže si všetko zveril do rúk Pána. Dôveruješ mu a veríš, že on sa o všetko postará. Veríš jeho zasľúbeniam, že ťa neopustí, bude ťa chrániť a spôsobí, že tvoj život pred ním bude bezúhonný. Môžeš vyznať: verím Božiemu slovu, ešte som nedosiahol všetko to, čo on pre môj život pripravil, no nezáleží to odo mňa, kedy sa tak stane. O tom rozhoduje Pán. Viem, že on, pôsobením Ducha Svätého, ktorý vo mne prebýva, ma zachová a bude ma posvecovať. Boh nepotrebuje tvoj domov, auto, nábytok, úspory, nič z tvojho majetku. To, čo chce, je tvoja viera, tvoja pevná viera v jeho slovo. A to je, zdá sa, tá jedna dôležitá vec, ktorá chýba veriacim, ktorí vyzerajú duchovnejšie. Môžeš vnímať iného človeka ako duchovnejšie založeného než si ty, no ten človek sa vlastne len zo všetkých síl usiluje vyzerať ako spravodlivý. Pravda je taká, že Boh pri pohľade na teba prehlási: toto je spravodlivý muž alebo žena. Prečo? Pretože si veril Pánovi, že ti dá svoju spravodlivosť. Pavol nám hovorí, že v Božích očiach sme považovaní za spravodlivých z toho istého dôvodu, ako bol Abraham. Preto mu to, Abrahamovi, bolo zarátané za spravodlivosť. Nie však iba pre neho bolo napísané, že mu bolo zarátané, ale aj pre nás. Zarátané má byť nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho Pána. List Rimanom, 4. kapitola, 22. až 24. verš. Smelo môžeš vyhlásiť: verím tomu, verím Boha, ktorý vzkriesil Ježiša. Keď sa už všetko zdá úplne beznádejné, keď sa nachádzaš v neriešiteľnej situácii, nemáš už žiadne zdroje ani žiadnu nádej, veríš, že Boh bude tvojim Jehova Jireh, ktorý sa postará o všetko, čo potrebuješ? Ver, že on sa zaviazal dodržať svoje večné zasľúbenia, ktoré ti dal. Ver, že ak by nedodržal čo len jediné svoje slovo, zrútil by sa celý vesmír. Takto je verný a oddaný dodržať svoje zasľúbenia, dané jeho deťom.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Pamätá si Boh naše hriechy? Dnešná otázka znie Pamätá si Boh naše hriechy? V liste Židom 8.12 sa píše Zľutujem sa nad ich neprávosťami a na ich hriechy si viac nespomeniem. U Matúša 12.36 sa však píše Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. Na základe svojich slov budeš ospravedlnený a na základe svojich slov budeš odsúdený. Ak si Boh už nespomenie na naše hriechy, prečo musíme skladať účty? Pastor John, ako zosúladiť tieto zdanlivo protichodné verše?
2: To je dobrá otázka. A začneme konštatovaním, že nad všetkými ľuďmi bude súd. Buďme však opatrní. Preto teraz nie je odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. Píše sa v liste Rimanom 8, prvý verš. A to slovo teraz je veľmi dôležité. Teraz už teda nie je odsúdenie. Čo znamená, ako hovorí Ježiš, že neprídete na súd. To znamená, že nebudete musieť byť odsúdení. Váš trest sa vymazal. Nie ste vinní. Si spravodliví pred živým Bohom. Dôvodom je samozrejme to, že sme boli spojení s Kristom. Náš trest sa stal jeho trestom a jeho vzkriesenie sa stalo našim vzkriesením. Už sedíme po Božej pravici a prešli sme zo smrti do života. Preto v tomto zmysle neprichádzame na súd. Neexistuje žiadne odsúdenie. Napriek tomu je jasné, že prídeme na súd podľa našich skutkov. V zjavení Jána 20. kapitola 12. verš sa píše, že sa píšu knihy a je kniha života, v ktorej, ak existuje tvoje meno, máš život na veky. A v knihách sú zapísané aj tvoje skutky. Verím, že tieto knihy odhalia, že vaše meno naozaj patrí do knihy života. Ale kniha života je knihou baránka, ktorý bol zabitý a preto dôvodom na to, aby ste boli v knihe života, nie je to, že ste si to zaslúžili alebo že si to zaslúžia vaše skutky, ale to, že ten, ktorý bol zabitý za vaše hriechy, je váš spasiteľ. Čo je teda tento súd podľa skutkov? Pavol ho opisuje v prvom liste Korinťanom 3. kapitola 14. až 15. verš. Hovorí. Dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň. Takže odmenu strácame a odmenu získavame podľa toho, či sme stavali z dreva, sena a slamy, alebo zo zlata, striebra a drahého kameňa. Ak existuje odmeňovanie a strata odmeny podľa toho, čo robíme, čo potom znamenajú texty, v ktorých sa hovorí, že Boh si nepamätá naše hriechy? Vyzerá to tak, že hoci moje skutky budú vo chvíli Božieho súdu skúšané a nevydržia skúšku, ja budem zachránený pre obeť Pána Ježiša cez oheň, ktorým prešiel On. To, že Boh si nespomenie na naše hriechy, podľa mňa znamená, že mu naše hriechy nikdy viac neprídu na myseľ. Nahrádzam tu slovo spomenúť výrazom prísť na myseľ. Ak mu neprídu na myseľ, nebude mať dôvod na naše odsúdenie. Apoštol Pavol v 1. liste Korintianom 3.14 však píše, že dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ako sa však my máme postaviť k našim hriechom? Mali by sme na ne zabudnúť alebo si ich pripomínať? V liste Filipským 3, 13. a 14. kapitola Pavol hovorí: Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolenia v Kristovi Ježišovi. Pavol teda hovorí: Zabúdam. Neparalizujú ma hrozné spomienky na to, že som zabíjal kresťanov. Dával som ich do väzenia. Udieral som Boha svojimi pesťami do tváre. Na to všetko zabúdam a idem ďalej. V liste Efezanom 2, 11 až 12 však Pavol napísal: Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že kedysi vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazývali neobrezanými. Boli ste v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. Čo tým Pavol myslí? Máme si pamätať, akí sme boli pred spasením a aké hrozné veci sme robili? Alebo máme zabudnúť na veci, ktoré sú za nami? Myslím, že Pavol by povedal, že na ne zabúdame a spomíname si na ne podľa toho, čo je pre nás užitočné. Keď hovorí, aby sme si na ne spomenuli, hovorí: Spomeňte si na ne pre svoje pokorenie, nie pre svoje paralizovanie. Spomeňte si na ne pre svoje hlbšie prežívanie milosti, nie pre stratu istoty spasenia. A myslím si, že podobne zmýšľa aj Boh. Boh si pamätá a nepamätá. To znamená, že pripomína, uplatňuje alebo nepripomína podľa toho, čo je dobre pre nás a čo je dobre pre jeho slávu. Boh je pre nás nepochopiteľný stvoriteľ, je vševediaci. Pozná všetko minulé, prítomné aj budúce. Ale nepamätá si a nepríde mu na myseľ nič, okrem toho, čo by prospelo nášmu spaseniu.

0: Vždy, keď má kresťan strach, je to znakom toho, že zabudol na Boha. Ak je náš Boh zvrchovaný a jeho vláda je absolútna, múdra, spravodlivá a dobrá, prečo by sme sa mali báť? Slova judského kráľa Chizkiju zaznievajú rovnako jasne a naliehavo dnes, ako v tom desivom okamihu pred mnohými storočiami. Judské kráľovstvo napadol mocný asýrsky kráľ Sanherib a tak Chizkija pripravoval a vyzbrojoval judský ľud na nadchádzajúci boj. No okrem toho, urobil pre svoj ľud ešte niečo o mnoho významnejšie. Vedel, že Boží ľud v podobných chvíľach často podlieha strachu a tiež vedel, z čoho ten strach pramení. Boží ľud totiž často upadá do paniky z dôvodu amnézie identity. Zabudnú, kým sú ako Božie deti, aj na to, kým je Boh vo svojej všemohúcnosti a sláve. Chizkija si uvedomoval, že v tejto chvíli nestačí byť len dobrým kráľom a schopným generálom. Vedel, že musí byť pre svoj ľud aj múdrym pastierom. Keď sa všetci pripravovali na vpád Asýrčanov, Chizkija nechcel, aby si ľudia mysleli, že sú v tomto boji opustení a že sa môžu spoliehať len na vlastnú odvahu, vojenské skúsenosti a schopnosť ovládať zbrane. Chcel, aby vedeli o ďalšom úžasnom požehnaní, ktoré im bolo dané a na ktoré musia pamätať. Preto povedal: buďte silní a zmužilí. Nebojte sa a nestrachujte pred asýrským kráľom, ani pred celým davom, ktorý je s ním. Lebo s nami je väčší dav ako s ním. S ním je telesná sila, ale s nami je Hospodin, náš Boh, aby nám pomohol a viedol naše boje. Druhá kniha Kronická 32, 7 až 8. Aj v našom živote prídu chvíle, keď si budeme klásť otázku: kde vziať odvahu, aby som dokázal čeliť tomu, čo je predo mnou? Chizkija na túto otázku odpovedá: pozdvihnite svoj zrak a pamätajte na Boha. Boh svoje deti nikdy nenechá, aby bojovali sami.
1: Ja som vašim tešiteľom. Kto si ty, že sa bojíš človeka smrteľného, ľudského dieťaťa, ktoré býva ako tráva? Zabúdaš na Hospodina, ktorý ťa učinil, ktorý rozostrel nebesá, založil zem? Ty sa ustavične v každom čase chveješ pred hnebom sužovateľa, keď zamýšľa hubiť? Ale kde je hnev sužovateľa? Sputnaný sa čoskoro uvoľní, nepadne mŕtvy do jamy a nebude mu chýbať chleba. Ale ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý víri more tak, že hučia jeho vlny. Hospodin mocností je jeho meno. Dal som ti svoje slová do úst, prikryl som ťa tvôňou svojich rúk, aby som rozprestrel nebesá a založil zem a povedal Sionu: ty si môj ľud.
0: Izaiáš 51, 12 a 16.

ten deň sa začínal ako každý iný.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom. Druhá kapitola.
1: Tak som sa totiž sám v sebe rozhodol, že k vám neprídem znova so zármutkom. Lebo ak ja zarmútim vás, kto potom poteší mňa, ak nie ten, koho som zarmútil? A toto som vám napísal, aby keď prídem, nebol som zarmútený tými, z ktorých sa mám radovať. Veď vám všetkým dôverujem, že moja radosť je radosťou vás všetkých. Písal som vám totiž z hlbokej tiesne a úzkosti srdca i s mnohými slzami nie preto, aby ste boli zarmútení, ale aby ste spoznali nesmiernu lásku, ktorú k vám prechovávam. Ak teda niekto spôsobil zármutok, zarmútil nie mňa, ale, aby som nezveličoval, čiastočne zarmútil aj vás všetkých. Tomu stačí trest, ktorého sa mu dostalo od väčšiny. Preto mu radšej odpustite a potešte ho, aby ho neschvátil priveľký zármutok. Čiastočne zarmútil aj vás všetkých. Tomu stačí trest, ktorého sa mu dostalo od väčšiny. Preto mu radšej odpustite a potešte ho, aby ho neschvátil priveľký zármutok. A preto vás prosím, preukazujte

opúšťať, to kvôli vám pred tvárou Kristovou, aby nás neoklamal Satan. Jeho úmysly totiž nie sú nám neznáme. Keď som prišiel do Troády hlásať Kristovo evanjelium a hoci mi v Pánovi boli otvorené dvere, môj duch nemal pokoja, lebo som tam nenašiel svojho brata Týta. Preto som sa s nimi rozlúčil a odišiel som do Makedónie. Ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi vždy dáva triumfovať a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania. Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu, uprostred tých, čo získavajú spásu, aj medzi tými, čo hynú. Jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsobilý? Lebo my nie sme ako tí, ktorí kupčia so slovom Božím, ale hovoríme úprimne ako z Boha pred Bohom v Kristovi.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom. Tretia kapitola.
1: Zase začíname odporúčať samých seba. Alebo vari potrebujeme, ako niektorí iní, odporúčajúce listy pre vás, alebo od vás. Vy ste naším listom, vpísaným do našich srdc. Poznajú a čítajú ho všetci ľudia. Veď na vás je zjavné, že ste Kristov list, pripravený našou službou, napísaný nie atramentom, ale duchom živého Boha, nie na kamenné dosky, ale na mesité dosky srdc. Máme teda takúto dôveru skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť, ako by z nás, ale naša schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Ak teda služba smrti literami vyritá do kameňa sa začala so slávou, takže synovia Izraela nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej prejas jeho tváre, i keď pominutelný, akože by služba ducha nemala ešte väčšiu slávu. Ak je teda služba odsúdenia slávnou, o mnoho viac oplýva slávou služba ospravedlnenia. Lebo to, čo bolo slávne, nie je v tomto prípade slávne pre prenesmiernu slávu. Lebo ak je slávne to, čo sa míňa, o mnoho slávnejšie je to, čo zostáva. Keď teda máme takúto nádej, počíname si celkom otvorene a nie ako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Izraela nehľadeli na koniec toho, čo sa míňa. Ale ich myseľ bola zatvrdnutá. Až do dnešného dňa totiž ostáva ten istý závoj pri čítaní starej zmluvy a nie je odhalený, pretože až v Kristu je odstránený. A tak až do dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srdci. Avšak kedykoľvek sa obráti k Pánovi, závoj je odňatý. Pán je však duch, a kde je duch Pánov, tam je sloboda. Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadlo pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na ten istý obraz zo slávy do slávy, a to mocou Pána, ktorý je duch.

0: zo života ľudí s Bohom. Rádio Logos, posol dobrých správ.
1: Božia milosť nás povoláva, aby sme trpeli a čakali, ale nikdy po nás nechce, aby sme sa čokoľvek snažili zvládať sami alebo z vlastných síl.

0: Biblia nikdy nepopiera realitu. Nevyhýba sa pravde. Nikdy nám nepredstavuje prikrášlený pohľad na padlý svet. Božie slovo sa nás nesnaží oklamať o tom, že by veci boli v lepšom stave, než naozaj sú. Biblia hovorí úprimne a priamo, ale neberie nádej. Aj keď sa veľmi otvorene vyjadruje o ťažkostiach života v padlom svete, zároveň prináša nádhernú nádej. Jej úprimnosť nepotláča nádej, rovnako ako ani nádej nevedie k strate úprimnosti. Žalm 28 je výborným príkladom toho, ako je možné sklbiť tieto dva motívy. K tebe volám, Hospodine, moja skala. Neodmlčuj sa mi, aby som pre tvoje mlčanie nebol podobný tým, čo zostupujú do hrobu. Počuj hlas môjho úpenia, keď volám k tebe o pomoc, keď dvíham ruky k svätyni tvojho chrámu. Nestrhuj ma s bezbožnými a spáchateľmi neprávosti, ktorí vľúdne hovoria s blížnymi, lež nešľachetnosť majú v srdci. Odplať im podľa ich skutkov a podľa ich zlých činov. Odplať im podľa diela ich rúk, odmeň ich podľa zásluhy. Lebo nechápu skutky Hospodinove ani diela jeho rúk. Zborí a nevystaví ich. Požehnaný je Hospodin, lebo vyslyšal hlas mojich úpení. Hospodin je moja sila a môj štít. V neho dúfa moje srdce. Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať mu budem svojou piesňou. Hospodin je silou svojmu ľudu a záchrannou pevnosťou pre svojho pomazaného. Spás ľud svoj a požehnaj svojmu dedičstvu. Buď mu pastierom a nos ho na veky. Tento žalm o utrpení končí ako žalm o žiarivej nádeji. To isté platí o životnom príbehu každého veriaceho, pretože ani vy, ani ja nie sme vo svojich trápeniach nikdy sami. Naša záchranná pevnosť je vždy s nami.
1: Broj, Pane, proti tým, čo broja proti mne. O, by sa s tými, ktorí sa so mnou bijú. Ber štít a pavézu a na pomoc mi vstaň. Hoď kopijou a zastúp cestu tým, čo sa za mnou ženú. Vrav mojej duši, ja som tvoja spása. A červenať sa budú od hanby všetci, čo na život mi siali. Zastavia sa a cúvnu v potupe tí, ktorí nešťastie mi stroja. Nech budú ako pleva vo vetre a Pánov anjel nech ich odráža. Nech je ich cesta potemná a klská a Pánov anjel im je za petami, lebo mi bez príčiny nastavili sieť a vykopali jamu mojej duši. Nech záhuba ich stihne nečakaná. Vo vlastnej sieti visieť ostanú, do vlastnej jamy nech sa všetci zrútia. A moja duša sa bude tešiť s Pánom a z jeho pomoci sa radovať. A všetky moje kosti volať budú. O Pane, kto je ako Ty, čo pred silnejším chrániš slabého, pred násilníkom bedára? Svedkovia násilia si stali proti mne, pýtajú sa ma na veci, ktorých nie som si vedomý. Zlým sa mi odmeňujú za dobré a moja duša je veľmi opustená. Keď oni chorľaveli, pôst som zadržal, do vrecoviny odial som si telo a modlitba mi vychádzala z prs. ako by mi boli priateľmi a bratmi, smútok som nosil ako za matkou. V žiali som chodil zronený. A oni radujú sa z mojich rán a proti mne sa schodia, rúhajú sa mi, nič netušiacemu. V zuboch ma trhajú a nechcú prestať tí úškladní a podlí posmievači. Zubami škrípu proti mne. Dokedy ešte chceš na to hľadieť, Pane? Ó, ušetri ma toho pustošenia, od levý čad mi dušu zachraňuj. Vo veľkom zhromaždení ti za to poďakujem, budem ťa chváliť pred početným ľudom. Skroť nepriateľov a ich škodoradosť, nech utíchnu, čo nenávidia ma. Tí nepomyslia na pokoj, len šíria klamstvo proti tichým v kraji. Roztvorili si ústa naširoko, kričali proti mne, aha, hej, videli sme. Aj ty si, Pane, videl. Nemlč teda a nevzdialuj sa odo mňa. Precitni, Pane, kvôli môjmu právu a kvôli môjmu sporu, Bože môj. Prisúď mi právo, Hospodine, ako ti tvoja spravodlivosť káže. Nech netešia sa z môjho trápenia. Nech nemyslia si, dobre, to sme chceli. Nech nepovedia, prehltli sme ho. Nech zahambia sa a do rozpakov padnú tí, čo sa tešia z mojej bolesti. Priodej potupou a hambou tých, čo sa vypínajú nado mňa. Nech potešia a radujú sa všetci, ktorým je milá moja nevinnosť. Nech stále volajú, veľký je Hospodin, dožičí šťastia svojmu sluhovi. Môj jazyk bude hlásať tvoju chválu a tvoju spravodlivosť každý deň.
0: Žalm 35.

za tvoj

Asi 8 dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži, Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Lukáš 9, 28 až 32. Asi 8 dní po týchto slovách. Po ktorých slovách? Po tých, v ktorých Ježiš oznámil učeníkom svoje utrpenie, zavrhnutie a smrť v Jeruzaleme. Pri ich počutí učeníci prežijú nevýslovný šok a zdesenie. Veď oni sú ľudia, ktorí celý svoj život, celú svoju budúcnosť vsadili na Ježiša. S Ježišom sa spájali všetky ich nádeje. A teraz sa dozvedia, že tento zasľúbený Mesiáš je na ceste na kríž, na miesto svojej popravy. Veď to je koniec, jeho aj ich. A ako keby toho nebolo dosť, Ježiš povie, že kríž nie je len pre neho, ale aj pre nich. Právom sa mohli učeníci pýtať, nepomýlili sme sa, keď sme celý svoj život vsadili na Ježiša? Čo ak sme vsadili na nesprávnu kartu? Odpoveď na ich otázky a pochybnosti príde o 8 dní neskôr. Tou odpoveďou je Ježišovo premenenie sa na vrchu, keď čítame, videli jeho slávu. Čo videli doteraz? Aký bol Ježiš predtým? Predtým bol jedným z nich. Vo všedné dni ho videli ako človeka, ktorý sa oblieka ako oni, je, spí, pracuje, oddychuje, smeje sa a plače tak ako iní ľudia. Na pohľad obyčajný človek medzi obyčajnými ľuďmi. Ale na vrchu zistia, že Ježiš má aj inú, druhú tvár, ktorá bola dovtedy skrytá. Spoznávajú, že Ježiš je nielen jedným z nich, taký ako ostatní, ale že je zároveň úplne iný ako ostatní. Že on je z iného sveta, zo sveta Božej slávy. Že on nemá len ľudskú tvár, ale že má aj tú druhú, božskú tvár. Preto je Ježiš v pravom slova zmysle mimozemšťan, ktorý sa na chvíľu stal pozemšťanom, aby nám zjavil ten Boží svet, skrytý za závojom času. A nie len to, ale aby nám pozemšťanom svojou smrťou otvoril dvere do toho Božieho sveta slávy. Tej slávy, ktorú on načas opustil kvôli nám. Vzdal sa jej kvôli nám, aby ju vybojoval aj pre nás. Za cenu vlastného života. Aby sa tak mohla splniť jeho prosba, Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu. Jan 1, 24. Pane, ďakujeme, že raz aj my budeme vidieť Tvoju slávu. Nie len na chvíľu, ale na veky.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Konečné a úplné ospravedlnenie. Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. List Rímanom, 8. kapitola, 33. verš. Pavol tu mohol povedať, kto vznesie obvinenie proti vyvoleným Bohom? A potom odpovedal, nikto. Sme ospravedlnení. To je pravda, ale to nie je to, čo povedal. Jeho odpoveď namiesto toho bola, Boh je ten, kto ospravedlňuje. Dôraz sa nekladie na čin, ale na vykonávateľa. Prečo? Pretože vo svete súdov a zákonov, z ktorých toto vyjadrenie pochádza, môže byť ospravedlnenie sudcu vyvrátené vyšším nariadením. Čo v prípade, že vás miestny sudca oslobodí? Keď budete vinní a krajský súd vznesie proti vám nové obvinenie? Čo v prípade, keď vás krajský súd oslobodí, keď ste vinní, ale obviní vás generálny prokurátor? V tom je podstata. Nad Bohom neexistujú vyššie súdy. Ak je Boh ten, kto ťa oslobodí, vyhlási ťa za spravodlivého v jeho očiach. Nikto sa nemôže odvolať. Nikto nemôže podať sťažnosť proti jeho rozhodnutiu. Božie rozhodnutie je konečné a definitívne. Počujte všetci, ktorí veríte v Ježiša, ste s ním zjednotení vo viere a patríte medzi vyvolených. Boh je ten, ktorý vás ospravedlňuje. Nie ľudský sudca. Nie nejaký veľký prorok. Nie archaniel z neba, ale Boh. Stvoriteľ sveta. Vlastník všetkých vecí. A vládca vesmíru a každej molekuly a človeka. Boh je ten, ktorý ťa ospravedlňuje. V tomto spočíva podstata. Vaša bezpečnosť v Bohu je neotrasiteľná napriek všetkému zlu a utrpeniu, ktoré je okolo vás. Ak je Boh za nás, nikto nemôže byť úspešný proti nám. Ak Boh dal za nás svojho syna, dá nám všetko to najlepšie, čo potrebujeme. Ak je Boh ten, kto nás ospravedlňuje, nemôže byť proti nám vznesené žiadne obvinenie.

Asi 8 dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži, Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Lukáš 9, 28 až 32. Petrovo vyznanie spred 8 dní je potvrdené udalosťou na vrchu. Tým, čo učeníci vidia a počujú. Dôležitosť tejto chvíle je ešte počiarknutá Ježišovou modlitbou. Vystúpil na vrch modliť sa. Udalosť bude mať zo strany pozemšťanov len troch svedkov. Vzal zo seba Petra, Jána a Jakuba. Ostatní učeníci sa o nej dozvedia o týchto troch. Zo strany nebešťanov sa je zúčastnia dvaja. Mojžiš a Eliáš. Ale ako je to možné? Veď oni už mali byť dávno mŕtvi. Ako to, že učeníci ich tu vidia živých v rozhovore s Ježišom? Kde sa vzali? Odkiaľ prišli? Zo záhrobia? Z druhej strany hrobu? Zjavili sa v sláve. To znamená, že oni už patria do oblasti, ktorú charakterizuje sláva, sláva neba, sláva Božieho kráľovstva. Ich prítomnosť na vrchu je potvrdením, že večný život je skutočnosťou, ktorá je našim očiam skrytá. Prečo však práve oni? Mojžiš je predstaviteľ zákona. Eliáš je predstaviteľ prorokov. Ich prítomnosť na vrchu je svedectvom, že Ježiš je naplnením jedného aj druhého, zákona aj proroctiev. Jedno aj druhé ukazuje dopredu na deň, keď sa naplní zákon aj proroctvá. Ktorý je to deň? Je to deň Ježišovej smrti. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Hovoria s ním o tom istom, o čom Ježiš nedávno hovoril svojim učeníkom. Verš 22. Medzi hlasom starej zmluvy a Ježišovým hlasom tak panuje úplná zhoda. Zdá sa, že učeníci tento rozhovor prespali. Peter a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Ale predsa o všetko neprišli. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Čo konkrétne videli? Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. Sláva Ježišovho božstva na chvíľu prežiari jeho poníženosť, v ktorej prišiel na svet. A ktorá je tak dočasná. Lebo keď opäť príde na svet, príde v sláve svojej i otcovej a svätých anielov. Verš 26. Čiže v sláve neba, ktorú zasľúbil aj nám. Keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve. Aká to úžasná perspektíva. Pane, ďakujeme, že raz tvoju slávu uvidíme v plnosti.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. 5 odmien za štedrosť. Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. List Rímanom, 12. kapitola, 13. verš. Aká je naša odmena, ak dôverujeme Božím zasľúbeniam, rozdávame hojne a otvárame svoje domovy pre potreby núdznych? Poprvé, zmenší sa tým utrpenie svätých. To znamená, tento verš, keď hovorí, majte účasť na potrebách svätých. Pomáhame blížnym niesť bremeno. Pomáhame zmenšovať napätie. Dávame nádej. A to je odmena.

Po druhé, zjavuje sa tým Božia sláva. Nech tak svieti vaše svetlo pred ostatnými, aby videli vaše dobré skutky a vzdávali slávu vášmu Otcovi, ktorý je v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 16. verš. Štedré dávanie a pohostinnosť ukazujú slávu, dobrotu a hodnotu Boha vo vašom živote. Dôvod, prečo nám Boh dáva peniaze a bývanie, je ten, že podľa toho, ako ich používame, ľudia môžu vidieť, že majetok nie je naším Bohom. V Bohu je náš poklad. Po tretie, znásobuje to vďačnosť voči Bohu. Pretože konanie tejto posvetnej služby nie len, že odstraňuje núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu. 2. list Korintianom, 9. kapitola, 12. verš. Boh nám dal peniaze a bývanie nielen preto, aby sme boli vďační, ale svojou štedrosťou a pohostinnosťou môžeme u mnohých ľuďoch vyvolať vďačnosť voči Bohu. Po štvrté, dokazuje sa tým naša láska k Bohu. Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska? 1. list Jána, 3. kapitola, 17. verš. Inými slovami, keď štedro dávame a otvárame svoje domovy, v našich životoch sa potvrdzuje Božia láska. Nie sme falošní kresťania. Po piate, nakoniec ukladáme si svoje poklady v nebi. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 33. a 34. verš. Štedré dávanie a otvorené domy odzrkadľujú náš život v Kristovi. Dôvody, prečo neotvárame svoje vrecia s peniazmi, naše šekové knižky a domácnosti tak často, ako by sme mali, sú zakorenené v otroctve strachu a chamtivosti. Napraviť sa to dá tak, že sa budeme tešiť z Kristovej prítomnosti a z istoty jeho prísľubu. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva a v sláve skrze Krista Ježiša. List Filipským, 4. kapitola, 19. verš. Našou odmenou je, že sa na nás prejavuje Božia sláva a radosť z toho, že Kristus je pre nás ten, kto je pre nás najcennejší. Preto vás nabádam, prispievajte k potrebám svätých a snažte sa preukazovať pohostinnosť.

Asi 8 dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila, jeho odev zažiaril belobou ako blesk. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži, Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Lukáš 9, 28 až 32. Všetky významné udalosti v Ježišovom živote predchádza jeho modlitba. Tak ako aj v tomto prípade. Vystúpil na vrch modliť sa. Nejde na vrch sám, ale berie so sebou svojich učeníkov. A čo urobil s nimi, potrebujeme, aby niekedy urobil aj s nami. Aby nás vzal so sebou a vyviedol nás na vrch, na miesto, kde nám ukáže niečo zo svojej slávy. Kde sa naša viera bude môcť nadýchnuť atmosféry neba. Kedy dôjde k Ježišovmu premeneniu? Počas modlitby. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila. Ježiš modlitbou vstupuje do prítomnosti svojho Otca. Má s ním spoločenstvo ako syn s Otcom. A práve vtedy sa jeho tvár zmení. Tvár sa mu zaskvela ako slnko. Matúš 17.2. Takto premenenú Ježišovu tvár učeníci ešte nevideli. V určitom zmysle by však toto malo platiť aj o nás. Aj o našej tvári. Veď prečo sa vlastne modlíme? Čo chceme svojou modlitbou dosiahnuť? Aby sa Boh zmenil? Nie. On sa zmeniť nepotrebuje. Aby sa zmenili tí, za ktorých sa modlíme? Alebo aby sa zmenili okolnosti nášho života? My si prajeme, aby sa zmenili už či ľudia, za ktorých sa modlíme, alebo okolnosti, v ktorých sa nachádzame. Ale v prvom rade ide o to, aby modlitba zmenila nás. Ak by sa aj nič nezmenilo na tom, za čo sa modlíme, ale zmenili by sme sa my sami, tak sme sa nemodlili nadarmo. Lebo modlitba, ktorá zmenila modlitebníka, nikdy nebola zbytočná. To bola skúsenosť Anny, ktorá z miesta modlitby odišla s premenenou tvárou. Žena potom odišla svojou cestou, zajedla si a tvár už nemala smutnú. 1. Samuelova 1.18. Keď odchádzame z miesta modlitby, má byť na nás vidieť, že sme boli v Božej prítomnosti, v spoločenstve s ním, že sa s nami niečo stalo. A to ešte skôr, než Boh stihol odpovedať na naše prosby. Čo sa však deje s učeníkmi počas Ježišovej modlitby? Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. To isté sa zopakuje aj v záhrade Getsemane. Lukáš 22, 45. Keď sa Ježiš modlí, tam učeníci spia. Ešteže on nespí, keď sa my modlíme. Pane, nechaj naša tvár prezrádza, že sme sa na modlitbe stretli s Tebou.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si pokračovanie čítania zo zbierky básní Quo Vadis, kam kráčaš, ktorých autorkou je Dušana Remetová. Básne číta Klára Novotná. Tretia kapitola. Láska k Bohu a láska k blížnemu sú dve krídla dverí, ktoré sa nedajú otvoriť ani zavrieť samostatne. Søren Kierkegaard.
1: Čas. Letí. Nevadí, že my nestíhame. Tak je to už od nepamäti. Užiť si ho, na to právo máme. Tik tak. A už je niet. Uletí ako vták. Sekundy uplynú ako krásy liet. Nedá sa kúpiť nadbytok. Každý ho dostal presne na mieru. Len ak máš zo života pôžitok, prežívaš deň čo deň premiéru.

Veďma. Robím chyby a ty tiež. No ak podstatnú vec vieš, ani chyba veľká nedokáže z cesty zviesť. Aj boľavá slza usychá, podáme si ruky, budeme sa viesť. Láska je tá vlna, na ktorej sa vznášame. Odpustenia je plná a aj keď občas padáme, ak sa budeme viesť, dá sa to všetko zniesť. Nie náhodou, ale podľa plánu okúsime príchuť sladkú, slanú. Veďma, ja budem tiež. Veď len ty to smieš. Veďma, cez búrky a dažde, cez slnko a dúhu, cez chvíle každé, vezmi si ruku, dám ti druhú. A vzlietneme k nebesám, človek nemá byť sám.

taký je. Jak pohľadenie matky, jak v lete dážď krátky, čo pred ním sa nik neskrie, presne taký je. Jak raj na zemi, jak najjemnejšie krémy, taký je môj život s ním, a ja mám pocit, že len s ním. Že je to len zdanie, aké sladké je milovanie muža môjho pravého, čo dáva mi kúsok sveta krásneho. Lebo svetom vrahovia panujú, ľuďom len rany darujú. No on nám stvoril ten svet náš, v ktorom radšej daruješ, ako máš. Jeho šťastie ma šťastnou robí, nemyslím na zlobu, na choroby. Je úsmevom na mojich perách, keď sa zjaví v našich dverách, je taký nevyspytateľný, môj jediný, nenahraditeľný. Aj keď sa ku zlému schyľuje, láskavo ma utešuje. Taký je. Tak veľmi ma miluje. Viem, že aj v čase búrok zostane. Nikdy moju dôveru nesklame. Za každú vzácnu sekundičku vysielam k tebe modlitbičku. Nech vieš, že si vážime náš život, za ktorý ti vďačíme.

aj keď nie vždy spolu. Len ty si, láska, v mojom srdci jediný. Len ty si, láska, ku mne úprimný, len po tebe moje srdce prahne. Len ty si nebeskou perlou v tomto svetskom bahne. Všetky problémy sa zdajú byť malicherné, keď zbadám tvoje očká, krásne, verné. Keď ma pohľadom objímu, viem, že v tej chvíli ďakovať Bohu chcem za to, že On, ktorý je dokonalý, zoslal na tento svet malý takú čistú lásku, ako je On sám. Láska. Máš ju ty? Aj ja ju mám. Preto, aj keď nie som s tebou a neviem vydržať sama so sebou, všetko to zvládneme a vydržíme, lebo obaja v to pevne veríme. A keď už aj ty strácaš dých a tak veľmi chceš cítiť môj, zbav sa myšlienok zlých, len tak vyhráme náš boj. Boj so svetom, ktorý nemá city, je peniazmi a mocou síty, na našu lásku nesiaha, hoci pokladá sa za vraha. Veľa vecí len musíme a málo z toho naozaj chceme, no zbytočne sa trápime, lebo predsa pravdu vieme, tú čistú, jedinú, zakotvenú v Hospodinu. Tam, kde naša láska pramení, sa smútok na radosť premení. Zlatko, keď nebudeš vládať a ja náhodou nebudem blízko, ty budeš sám padať, nezabudni, nebo je pre nás nízko. Stačí slovo, pevná viera, On ma k tebe dopraví. Hoď ťa bolesť zviera, On to všetko napraví. Dá ti silu, odvahu, aby si ma vládal niesť. Aj keď svet má prevahu, Jeho ruka nás bude viesť. Aj keď nie vždy spolu, nepadneme dolu, lebo viera a láska naša sa len k nebu vyššie a vyššie vznáša.

Náš dar. Si úsmevom mojich líc. Žiariš viac než tisíc slnečníc. Keď z tvojho pohľadu svieti láska, keď tvoje pery ma nazývajú moja kráska, vtedy čas stojí. Tie chvíle, kým som bez teba hojí, vo víre nádherných hviezd posúva nás stále vpred. Vždy, keď jemne hladíš tvár, uvedomujem si ten krásny dar, že ja milujem a som milovaná, že pravá láska je nám darovaná. Môžem celý život písať, že životom mojím si ty. Nikdy sa nebude dať opísať ten dar v srdci skrytý. Lebo na tú lásku, čo bola daná nám, svet ani jeho slová silu nemajú. Budujeme vlastný chrám, kde sa srdcia schádzajú. Nechápeme svetu, to vieme iste. Či on chápe nás? Ty si to vravel, Kriste, že nám bude teplo a ich bude páliť mráz. No nie je to skoro? Pre ľudí sme mladí a zažili sme už toľké zrady. Môžeme mať zámky, hrady, ak poddáme sa sveta vlády. Ty vieš, že po inom prahneme. Najväčší dar je, ak navždy spolu budeme.

Úžasná láska. Keď láskou naše srdce dýcha, nemá viac v ňom miesto pýcha. Nie ja a tvoje viny, ale my a naše činy. Keď dôvera je časťou nášho koláča, potom nikto tretí nám šaty nezmáča. Len my na to právo máme, dokonale sa poznáme. Keď aj viera je tou, čo spája, bolesť a strach na drobné sa krája, aby sa dali konzumovať, lebo problémom netreba ustupovať. Keď nádej v lepší deň predurčí splnený sen, vtedy tešiť sa krásne je, hlavne keď sa moje, tvoje ja usmeje. Keď úctu vzájomnú je cítiť, obaja vieme, že dá sa mýliť. No to nezastaví náš beh do cieľa, lebo oddanosť sa na tom podieľa. Keď je odpustenie dané za nechcené rany, obnovuje sa život, čo je poskladaný z bielých aj z čiernych stránok, to zlé potom odveje vánok. Keď toto všetko máme, dokopy to poskladáme a vznikne niečo jedinečné, nie svetské, ale večné. Poslal to on z nebie z výšiny, aby sme viac nenarážali na plitčiny, na tých vlnách v mori naše pyšné srdcia korí.

o láske. Láska má aj trnie, vtedy, keď sa do neznáma hrdnie. Málo kedy jej včas svitne, že nie len pichá, ale hlavne kvitne. Je tak krehká a predsa silná, neodradí ju bolesť milná. Najväčšiu starostlivosť jej dáš, len ak ju v rukách nežne máš. Netreba zabúdať na pozornosti, to hladnú lásku uspokojí do sýtosti, nie veľké, no cenné dary. Napríklad úsmev na tvojej tvári. Len keď láska horí, môže ťa pri srdci hriať. Keď sa pýcha pred ňou korí, môže z neba šťastie liať. Iba ak dávaš, a ja dávam tiež, všetko, čo darovať sa dá, vtedy ty, láska, vieš, že ľúbiť zmysel má. A nič a nikto nezmení to, čo v hĺbke pramení. Preto už viac nemám strach. Lásku neporazil nik v dejinách. A ani neporazí, lebo len to zvíťazí, čo je čisté a úprimné, ako detské srdcia nevinné. Láska má aj chyby, veľkú jednu, že niekedy málo miluje a ľudskú dušu biednu nechtiac kruto sužuje. No to sú dva rozdielne svety, ostré trnie a voňavé kvety. A predsa je stvorená jedna ruža na znak toho, že muž potrebuje ženu a žena muža.

Stále spolu. Dve ruky, čo dotykom sa spájajú, dve nohy, čo v rovnakom rytme kráčajú, dve polovice lásky pravej v jednom srdci aj po dvoch rokoch idú spolu ďalej. Nie je to ľahké, keď sa stretnú dva hurikány. Nechtiaci navzájom spôsobia rany, no rýchlo zistia, že sami nič nezmôžu, preto si pri fúkaní rán pomôžu. Tie sú už zalepené náplasťou s názvom Odpúšťam. Vyliečené masťou, nadovšetko ťa rád mám. A opäť je to rozprávka. Ako z čarovného lesa, správna je každá prihrávka, naše srdce plesá. Tak ako ohňom pretavené zlato, aj náš skúšaný vzťah stojí za to. Vďaka za skúšky, za všetky dary, pomôž, nech náš plameň stále žiari. Už 2 roky tvoríme pár, sme obaja vďační za ten dar, naše srdce nepadne dolu, len ak ho budeme držať spolu. Láska. Čo je to? Vie len ten, kto ju stretol. A ten ju aj má, lebo len blázon sa jej vzdá. Ľúbiť je cítiť. Rytmus srdca druhého, akoby je s mojím. Ľúbiť je cítiť. Toho, ktorý sa stáva tvojím. Ľúbiť je snaha neschybiť, byť druhému na pomoci, všetky nedostatky pochopiť, skryť v kráse lásky v jasnej noci. Byť mysľou triezvy a zároveň opantaný, spolu hľadieť na hviezdy a cítiť sa milovaný. Dať seba a nepýtať nič späť. Rozumieť stále, nie len iba vtedy, keď... Preto v hlase nech znieje, že nech sa čo chce deje, ja budem stáť po tvojom boku, so slzou šťastia v oku, plná lásky rôznych zmesí, budem ďakovať za to, že si.

Mimochodom, si melódia môjho srdca, si každá moja prosba vrúcna, si krídlom druhým mojím, si ten, po koho boku stojím. Si ten, čo mi za všetko stojí, si ten, čo mi rany hojí, si môj dar z nebies daný, si môj muž milovaný. 3 roky. Veľa či málo? Kto vie? No všetko za to stálo. Všetko, čo bolo, malo tak byť. Nemohla som ťa neľúbiť. Zdá sa nám, že viac sa nedá, že maximálne milujeme. No tak, ako sa deň s nocou strieda, my sa dennodenne zlepšujeme. Zas a znova došli mi slová, hoď sa budem miliónkrát opakovať, milujem ťa a neprestanem ťa milovať.

Niekto v mojom srdci. Tie tvoje očká, čo dajú chuti učiť sa, pracovať, žiť. Keď v mysli prebehnú ti, vieš, pre koho ti chce srdce byť. Je krásne v zaľúbení žiť, keď si vieš večnosť predstaviť. Keď slovo nedá sa, nie je v slovníku. Keď od šťastia hmkáš potichu, keď stále máš v očiach slzu, lebo si nevieš vysvetliť, že láska si vie nátur drzú na vrúcnú pokoru premeniť. Ja nemala som cieľa. Bol to život bez zmyslu. Mala som veľa, no bol to život konzumného priemyslu. Ale teraz chcem kričať nahlas, smelo, že sa pri nás dokázalo Božie dielo, že našla som osobu rodu mužského, čo vniesol mi do srdca veľa pekného.

Moja rúža. Viem, prečo rúža aj trnie máva. Hoci vôňu a krásu dáva, ona aj berie. Živú kožu trňom derie. A potom telo narieka slzami červenými. A srdce? To kam sa utieka s tými ranami boľavými? Ale rúža sa len bránila. Chcela, aby som ju pochopila. Nechtiac ma zranila, keď som ju do rúk uchopila. Nespoznala som ju. Bola zrazu iná. Ale nebola to jej vina. To ja som chybu spravila. Preto som sa zranila. Dve telá, jedno srdce. Boh tam hore má srdcia na sklade. Sú záhadné, ako báje o poklade. Uchováva ich, kým nepríde čas, a potom z prachu a srdc stvorí nás. Jeho srdcia skvelé nedá jednému celé. Každý dostane len polovičku. Druhá čaká v inom telíčku. Vedie nás života cestami, chodníkmi, horami, dolami, aby keď druhá polka búši, počuli to naše uši. Málo ľudí to šťastie máva, len zriedkavo sa to stáva, že úspešné je hľadanie, že počujeme srdc volanie. Často počuť hlasy sveta, ktorý iba svoje splieta, dáva dokopy srdcia nesprávne, potom sa robia skúšky opravné. No srdcia sú už doráňané, lebo nesprávne polky boli dané. Na pravé volanie nedbali, len svetské reči prijali. No my máme to šťastie, že láska z nášho srdca rastie. Že našla som ťa, polovička moja, že ty si môj a ja som tvoja. Máme lásku Bohom danú, ohne vášne už v nás planú. Keď sa už raz polky spoja, už ich nikdy nerozdvoja. Ani život, ani smrti tieň, lebo máme v nebi večnú sieň pripravenú pre srdce jedno, pre nás dvoch. Vedno. Láska, čo nás spája. Mám vždy pocit krásny, keď si tu, keď sme tu, pretože ťa ľúbim. Veď vieš. Aj keď prídu búrky a blesky, my sme tu, dve telá. Jedno srdce pre nás. Dnes viem, áno, poviem na tú lásku, čo spája dvoch nás. Keď zriem na teba, ja viem, že len ty si môj život. Pre teba ja dýcham len. Dar, ktorý nám dal kráľ, najdrahší, najkrajší, z nebies je poslaný nám. Prsteň, čo si dáme so sľubom vernosti, navždy prisaháme lásku. Dnes viem, áno, poviem na tú lásku, čo spája dvoch nás. Keď zriem na teba, ja viem, že len ty si môj život, pre teba ja dýcham len. Tu je láska, je v nás, s ňou sa dá modré z neba zniesť. Len tá nás môže priviesť na cestu, kde som, kde si, ja len tvoj, ty moja len.

chýbajúci diel. Nazýva sa láska. Krajšie slovo niet. Ja som s tebou, ty so mnou, hneď farebný je svet. Keď v ňom tvorí láska ten najlepší cieľ, človek po celý čas hľadá chýbajúci diel. Nie je to púť ľahká, sme aj strápení, no ja ťa rada mám, preto nič to nezmení. Dala by som všetko za úsmev jediný, ktorým ukazuješ cit krásny, úprimný. Nemôžem sa hnúť, keď pri mne nie si. Vody moje múť, ďakujem, že si. Len z lásky sa dá žiť. Bez nej strácam reč, moja duša chradne. Bez nej je to márne a len ty ju liečiť smieš. Dostali sme darom lásku nebeskú. Tá nám sily dodá. Láska ruky podá, nájde chýbajúci diel.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si pokračovanie čítania zo zbierky básni Quo Vadis, Kam kráčaš, ktorých autorkou je Dušana Remetová. Básne čítala Klára Novotná.
1: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Amen. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 13. Prišli sme nakoniec modlitby Otče náš. Na jej konci nám Ježiš do úst ešte vloží slovíčko Amen. V našom chápaní to predstavuje akúsi bodku za modlitbou. Ak sa modlíme na verejnosti, ostatní podľa nášho Amen vedia, že sme svoju modlitbu skončili. Ale toto slovo má hlbší význam. Pôvod má v hebrejskom slove, ktoré znamená potvrdiť pravdivosť niečoho vo význame. Áno, tak je. Stretneme sa s ním už v starej zmluve, keď Izrael na Božie ustanovenia odpovedá svojim Amen. Ako je napísané v 5. knihe Mojžišovej v 27. kapitole vo veršoch 15 až 26. V evanjeliách ho počujeme výlučne z Ježišových úst, zo žiadnych iných. Na zdôraznenie pravdivosti svojich slov používa formulu Amen hovorím vám, ako je napísané v evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole vo verši 26 a v 6. kapitole vo verši 2. To znamená, pravdu vám hovorím, tak je, platí to, čo vám ja hovorím. Môžete mi veriť. Čo však Amen znamená v našich ústach? Keď na konci modlitby Otče náš povieme svoje Amen, hovoríme, nech sa tak stane. Vyjadrujeme tým svoju vieru v to, za čo prosíme. Čo nás oprávňuje k tejto viere? V knihe Zjavenia sa Ježiš sám predstavuje ako Amen, verný a pravdivý svedok. Ako je napísané v Zjavení Jána v 3. kapitole vo verši 14. Za Amen na konci modlitby Otče náš tak môžeme dosadiť jeho meno. Je to modlitba, ktorá je ním podpísaná, ktorá nesie jeho meno, meno svojho autora. A tam, kde stojí jeho meno, si môžeme byť úplne istí pravdivosťou všetkého, čo hovorí i čo sľubuje. Veď ide o česť jeho mena. Naším Amen na konci tejto modlitby sa tak odvolávame na toho, ktorý je Amen, verný a pravdivý svedok. Ako by náš Otec v nebesiach nevypočul prosby svojich detí podpísané menom jeho milovaného syna. Veď preto sa modlíme v jeho mene,

bo sa odvolávame na jeho zásluhy a tie zavážia. Pane, ďakujeme za túto modlitbu, ktorá nesie tvoje meno, tvoj podpis, tvoju pečiatku.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 9. Skôr ako sa rozlúčime s modlitbou Otče náš, povedzme si, o čom je vlastne modlitba. Oslovenie Otče náš znamená, že modlitba je v prvom rade o vzťahu. Ten, ku ktorému sa modlíme, je náš Otec. My, ktorí sa modlíme, sme jeho deti. Otcov milujúci vzťah k nám a náš dôverný vzťah k nemu sa stáva vstupnou bránou k nášmu modlitebnému spojeniu s Bohom. Modlitba je o prioritách. Tými nie sú naše potreby, ale Božie záujmy. Preto Ježiš pokračuje tým, čo je Otcovo. Tvoje meno, tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa. Otcove záujmy sa majú stať našimi záujmami. Ako? Tak, že nám bude záležať na tom, aby sme sa i my sami stali odpoveďou na to, za čo sa modlíme. Modliť sa za posvetenie Otcovho mena potom bude pre nás znamenať, že do každého dňa vstúpime s prosbou: Otče, pomôž mi dnešný deň prežiť tak, aby tvoje meno nebolo mojím správaním a konaním zneúctené, ale posvetené. Modliť sa za príchod Božieho kráľovstva bude znamenať, že do každého dňa vstúpime s prosbou: Otče, pomôž mi i dnes byť vyslancom tvojho kráľovstva, reprezentovať tvoju vládu tým, že budem do všetkých vzťahov a situácií vnášať hodnoty neba, lásku, pokoj, dobrotu, milosrdenstvo. Modliť sa za uskutočnenie Božej vôle bude znamenať, že do každého dňa vstúpime s prosbou: Otče, pomôž mi dnes naplňať tvoju vôľu všade tam, kde budem. Modlitba je o závislosti. Našu závislosť od Boha nám Ježiš odhaľuje tým, keď nám vkladá do úst trojnásobnú prosbu: Daj nám, odpusť nám, neuveď nás, ale zbav nás. Pre minulosť potrebujeme odpustenie, pre prítomnosť chlieb a pre budúcnosť ochranu pred pokušením a pokušiteľom. Naše potreby sú veľké, ale náš Otec je väčší. On vie, čo potrebujeme, on má, čo potrebujeme a on i dá, čo potrebujeme. Preto modlitba je aj o oslave, lebo ten, ktorému patrí kráľovstvo i moc i sláva, je hoden toho, aby bol oslávený ústami aj životom svojich detí. Veď kto iný, ak nie my, má byť šíriteľom slávy nášho slávneho Boha v tomto svete? Pane, prosíme, uč nás nielen modliť sa, ale i žiť túto modlitbu.

0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie,
1: očakávanie
2: na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
0: Na príchod jeho syna. A vy, podobní buďte ľuďom, očakávajúcim svojho pána. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, verš 36. Až do zjavenia sa nášho pána Ježiša Krista, ktoré ukáže vo vlastných časoch ten blahoslavený a jediný mocnár, král kráľujúcich a pán panujúcich. Prvý list Timoteovi, 6. kapitola, verše 14 a 15. A ako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu, živému a pravdivému, a očakávali jeho syna z nebies. Prvý list Tesaloničanom, 1. kapitola, verše 9 a 10. Očakávať na Otca, ktorý je v nebesiach, a čakať na príchod jeho syna, ktorý má prísť z neba, toto oboje je tak nerozlučne spojené, že to nikto z ľudí od seba nemôže oddeliť. Čakáme na príchod pána Ježiša. Učme sa preto denne očakávať na Boha, aby nám dal prežívať svoju prítomnosť a prejavil svoju moc v našom každodennom živote. To potom bude tou najlepšou prípravou na čakanie na príchod Krista. Trpezlivé očakávanie v pokore a skutočnej svetosti. Túžba po jeho príchode z neba a viera, že si nás vezme k sebe do neba, toto dá očakávaniu na Boha pečať pravej radosti a nádeje. Otec, ktorý svojím časom zjaví syna, prichádzajúceho na nebeských oblakoch, je Bohom, ktorý nás na jeho príchod pripraví do takej miery, do akej ho dokážeme očakávať. Súčasný život a prichádzajúca sláva sú nerozlučne spojené. Tak je svätý Boh spojený s omilosteným hriešnikom v pánovi Ježišovi Kristovi. Je nebezpečné tieto dve skutočnosti od seba oddeľovať. Je o mnoho ľahšie zaoberať sa vierou minulosti alebo budúcnosti, ako prežívať vieru v prítomnosti. Ak sa zaoberáme len tým, čo Boh vykonal v minulosti a čo sa chystá učiniť v budúcnosti, môžeme stratiť zmysel pre prítomnosť, pre každodenné povinnosti a zabudneme sa skláňať pred dielom jeho moci a lásky, ktoré sa pri nás prejavuje dnes. Očakávanie na Boha musí vždy viesť k čakaniu na Kristov príchod v sláve a taktiež na vyvrcholenie jeho slávneho diela. A opäť, čakanie na Kristov príchod nám má pripomínať naše každodenné povinnosti, že pri nich máme na Boha očakávať krok za krokom. Takéto očakávanie na Boha pri každodenných povinnostiach je potom dôkazom toho, že naše očakávanie na Kristov príchod je pravé a že sa deje v duchu a pravde. Je tu však veľké nebezpečenstvo. Môžeme sa zaoberať príchodom pána viac než pánom samým, ktorý má prísť. Keď ľudia sa príliš venujú štúdiu budúcich vecí, často začnú fantazírovať. Ľudská zvedavosť a mudrovanie v nich nadobúda široké pole pôsobnosti. Len pokorné očakávanie na Boha nás môže vyviesť z omylov. Len starostlivé štúdium jeho vôle nás môže ochrániť pred chybami. Všetci, ktorí tvrdia, že čakajú na Kristov príchod, nech si uvedomia, že musia na Boha čakať neustále. Dnes, teraz, v každom okamihu. Všetci, ktorí očakávajú na Boha, aby už poslal na zem svojho syna, sa budú snažiť urobiť všetky svoje povinnosti svedomito, verne a ako ľudia, ktorí deň čo deň čakajú na jeho príchod z neba. Nádej slávneho zjavenia pána Ježiša nás posilní v očakávaní na Boha k tomu, aby v nás bola už teraz prebudená veľká láska k pánovi Ježišovi a aby sme tak boli pripravení na jeho slávny príchod. očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Táto skutočnosť je jednou z najsvätejších a najpevnejších pút, ktoré nás spájajú s Bohom. On príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých, ktorí uverili. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola, verš 10. Na tejto posvetnej pôde sa zídu všetci veriaci a jednota Kristovho tela bude zjavená v nebeskej sláve pred celým svetom. O, aké slávne zhromaždenie to bude, aký triumf Božej lásky, až príde Pán Ježiš Kristus na oblakoch, keď vyjde v ústrety svojmu ľudu, aby ho vytrhol z hriešného sveta, uvítal vo svojej sláve a priviedol k Otcovi. Áno, stretneme sa s ním. Budeme sa kláňať v nevýslovnej vďačnosti a láske pred jeho svetou tvárou. Zíde sa tu brat s bratom a v údive nad večnou slávou Božej lásky sa budú oslávenému Spasiteľovi spoločne kláňať. O, len čakajme v šťastnom roztúžení na príchod Pána a nebeského ženícha. Nežná láska k nemu a horúca láska jeden k druhému. To je pravý svadobný duch, ktorý nás má skrz naskrz preniknúť. Obávam sa, že na toto často zabúdame. Jeden milý brat tvrdil, očakávanie viery je pravým znakom Kristovej nevesty. Dovolil som si o tom vysloviť pochybnosť. Dajme tomu, že dievčina, ktorá vyrástla v jednoduchom prostredí na dedine, sa zvláštnou zhodou okolností stane manželkou bohatého princa. Na čo bude myslieť najviac? Určite len na vysoké postavenie a na bohatstvo, ktoré s princom získala. Nemusí v tom však byť ani trochu pravej lásky. Očakávanie viery môže byť silné. Viera môže čakať veľké veci, slávne bohatstvo v nebesiach, ale skutočná láska potom môže chýbať. Nie je potrebné, aby sme sa len a len zaoberali proroctvom o Pánovom príchode. Je tu niečo oveľa dôležitejšie. Vinieme sa k Pánovi v hlbokej pokore a vo vďačnej láske. Milujeme ho nadovšetko. A milujeme pritom tiež celého srdca jeho vykúpený ľud, bratov a sestry? Úprimná pokora a vrelá láska k Pánovi a k jeho bratom, to je pravý znak Kristovej nevesty. Ježiš odmieta našu lásku, ak nemilujeme jeho učeníkov. Očakávať na jeho príchod znamená očakávať na slávne zjednotenie a zjavenie jeho tela, jeho cirkvi a zostávať vo vzájomnej jednomyselnosti, pokore a láske. Tí, ktorí dokážu najviac milovať, sú najlepšie pripravení na jeho príchod. Bratská láska, to je život a krása Kristovej cirkvi a jeho nevesty. A ako to uskutočniť? Milé Božie dieťa, ak sa chceš naučiť tajomstvo, ako treba správne čakať na príchod Božieho Syna z neba, žij v ustavičnom, každodennom očakávaní na Boha, ktorý je v nebesiach. Pripomínaj si, ako Pán Ježiš žil v stálom očakávaní na Otca. Nikdy nerobil nič sám. Boh uviedol svojho Syna do pece utrpenia a tak ho urobil dokonalým. Až potom ho vyvýšil a oslávil. Jedine Boh ti môže dať hlboký duchovný život. A to sa zvyčajne deje v peci utrpenia a skúšok, aby si sa naučil skutočne čakať na príchod jeho Syna. O, len úprimne očakávaj na Boha. Očakávanie na Kristov príchod je veľmi odlišné od očakávania na udalosti, ktoré sa majú stať pred jeho príchodom. Byť zvedavý na nové veci, to nie je nič nezvyčajné. ale byť každú chvíľu pripravený na jeho príchod, to je znakom verného Ježišovho učeníka a toto v tebe musí urobiť len Boh skrze Ducha Svätého. Všetci, ktorí čakáte na Boha, vzhliadnite k nemu s vierou, čakajte na jeho milosť, očakávajúc jeho syna z neba. A vy, ktorí očakávate príchod jeho syna, neprestajne očakávajte na Boha, aby zjavil Krista vo vás. Zjavenie Krista v nás to získajú darom tí, ktorí očakávajú na Boha. A verné očakávanie na Boha je pravou prípravou na zjavenie Krista v sláve. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie,
1: očakávanie
2: na Boha.
1: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
0: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodin riekol Mojžišovi: Vojdi k faraónovi a povedz mu: Takto hovorí Hospodin. Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Ak by si sa zdráhal prepustiť ho, raním celé tvoje územie žabami. Níl sa bude hemžiť žabami, vystúpia a poliezú ti do domu, do spálne a na lôžko, i do domov tvojich služobníkov a tvojho ľudu, i do tvojich pecí a do tvojich pekárskych korít. Aj na teba a na tvoj ľud i na všetkých tvojich služobníkov poliezú žaby. I vystrel Áron ruku nad egyptské vody. Žaby vystúpili a pokryli egyptskú krajinu. Na to urobili takisto svojim tajným umením aj zaklínači a žaby vystúpili na egyptskú krajinu. I povolal faraón Mojžiša a Árona a povedal: Modlite sa k Hospodinu, aby odstránil žaby odo mňa i od môjho ľudu a prepustím ľud, nech obetuje Hospodinu. Mojžiš odpovedal faraónovi: Ráč mi rozkázať, kedy sa mám modliť za teba, za tvojich služobníkov i za tvoj ľud, aby boli vyhubené žaby od teba i z tvojich domov, len v Níle nech zostanú. Tak vyšiel Mojžiš a Áron od faraóna a Mojžiš volal k Hospodinu kvôli žabám, ktoré bol dopustil na faraóna. Hospodin urobil podľa Mojžišovej prosby a žaby vykapali z domov, z dvorov a z polí. Keď faraón videl, že sa mu uľahčilo, zatvrdil si srdce a neposlúchol ich, tak ako predpovedal Hospodin.
1: Exodus, 7. kapitola, od 26. po 8. verš a od 1. po 11. verš. Po prvej rane prichádza druhá. Aj tu predchádza Božia požiadavka. Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Boží ľud je národom otrokov. Boh sa napriek jeho poníženosti k nemu verejne prizná ako k svojmu ľudu. Faraón, najmocnejší vládca tej doby, však Boha otrokov neberie vážne. Preto je varovaný. Ak sa však budeš zdráhať prepustiť ho, napadnem celé tvoje územie žabami. A tak sa aj stane. Lenže egyptskí vešci dokážu držať krok s Bohom aj v prípade tejto rany. To isté však urobili svojimi čarami aj vešci a priviedli žaby na Egypt. Žaby síce privedú, ale už ich nedokážu odstrániť. To dokáže jedine Boh, ktorý žaby poslal. Preto faraón hovorí Mojžišovi a Áronovi: Proste Hospodina, aby mňa i môj ľud zbavil žiab. Potom prepustím ľud, aby mohol obetovať Hospodinovi. To vyzerá veľmi nádejne. Zdá sa, že vo faraónovom srdci konečne nastal obrat. Naozaj? Poznáme také modlitby. Keď je človek pod tlakom, tak sa modlí. Aj poslušnosť Bohu sľubuje. Ale čo urobí vtedy, keď je vypočutý? Keď faraón videl, že nastala úľava, zatvrdil si srdce a neposlúchol ich. Tlak pominie a faraón neposlúchne. Ešte viac sa zatvrdí. Čo to o človeku prezrádza? Že sa k Bohu nieraz utieka len vtedy, keď je zle. Potrebuje ho len v zlých, ťažkých časoch. Ale inak sa bez neho zaobíde. Za tvrdosť svojho srdca nesie faraón plnú zodpovednosť. A nie len on. Preto nás Božie slovo varuje. Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Hebrejom, 3. kapitola, 15. verš. Srdce sa zatvrdzuje neposlušnosťou. Preto je to s ňou také vážne. Lebo robí srdce človeka tvrdším a tvrdším. Najprv nechce poslúchať Boha a nakoniec nebude môcť. To je faraónov prípad. A nie len jeho. Pane, ďakujeme, že môžeme počuť tvoj hlas. Pomôž nám ho aj poslúchnuť.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti,

0: Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Áronovi, vystri svoju palicu a udri na prach na zemi a budú komáre po celej egyptskej krajine. Urobil tak. Áron vystrel ruku i so svojou palicou a udrel na prach na zemi. A boli komáre na ľuďoch i na dobytku. Všetok zemský prach premenil sa na komáre po celej egyptskej krajine. Takisto robili aj egyptskí zaklínači svojim tajným umením, aby vyvolali komáre, ale nemohli. A komáre boli na ľuďoch i na dobytku. Vtedy povedali zaklínači faraónovi: Toto je Boží prst. Ale faraónovo srdce sa zatvrdilo i naďalej a neposlúchol ich, tak ako predpovedal Hospodin.
1: Exodus, 8. kapitola, od 12. po 15. verš. Po druhej rane prichádza na rad tretia. Jej opis je však stručnejší ako v prípade prvých dvoch. Nepredchádza jej Božia požiadavka na prepustenie ľudu, ani Božie varovanie faraóna. Boh len povie Mojžišovi, čo má prikázať Áronovi. On poslúchne a stane sa presne to, čo Boh vopred oznámil Mojžišovi. V celom Egypte sa všetok zemský prach zmenil na komáre. Postreky ani repelenty proti komárom ešte nepoznali, takže všetci obyvatelia boli vystavení nepríjemným útokom štípajúceho hmyzu. Tie ďalej trápili ľudí i dobytok. Čo urobia egyptskí vešci? Doteraz sa im darilo držať krok s Bohom a napodobniť ním poslané rany. Ale v tomto prípade to už neplatí. Keď to chceli urobiť svojimi čarami, vešci, nemohli privolať komáre. Čo môže Boh, oni nemôžu. Ich bezmocnosť ich privedie k dôležitému poznaniu. Vtedy vešci povedali faraónovi: To je Boží prst. Nevidia za tým človeka, Mojžiša či Árona, ale Boha. Nie sú to kúzla a čary ľudí, ale Božia ruka, ktorá tu demonstruje svoju moc nad Egyptom. A čo urobí faraón? Faraónovo srdce sa však zatvrdilo a neposlúchol ich. Ani tentokrát nekapituluje. Napriek tomu, že dostane svedectvo o Bohu od svojich vlastných vešcov. Prečo teda Boh posiela jednu ranu za druhou? Veď mohol celý Egypt vyhladiť jednou ranou. Prečo to neurobí? Pre svoju veľkú trpezlivosť s faraónom. Božie rany na Egypt neboli v prvom rade súdom. Súdom bola až tá posledná, desiata, keď Boh siahol na život prvorodených. Ale ostatné rany boli milosťou. Opakovaným varovaním, opakovanou príležitosťou k pokániu. Ale faraón si zamenil Božiu trpezlivosť s Božou slabosťou. Keď sa mi doteraz nič nestalo, nemám sa čoho obávať. Z Božej strany mi nič nehrozí. Takto rozmýšľajú mnohí aj dnes. Nechápu, že Božia trpezlivosť nie je prejavom Božej slabosti, ale Božej milosti. Zneužiť Božiu trpezlivosť a prepasť opakované príležitosti k pokáňu je však trestuhodné. Nikdy nevieme, či ešte dostaneme ďalšiu. Lebo Boh je síce trpezlivý, ale nie je nekonečne trpezlivý. O tom sa faraón čoskoro presvedčí. A nie len on. Pane, ďakujeme, že ty nelámeš nad hriešnikmi palicu tak rýchlo, ako to robíme my.

Ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetko.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov: Prečo ma stále prenasledujú moje minulé hriechy, ktoré som už Bohu vyznal? Prečo ma stále prenasledujú moje hriechy spred obrátenia? Túto otázku nám položil náš poslucháč Richard. Hovorí: Predtým, ako som bol spasený, pred niečo vyše rokom a pol, som bol dosť silno závislý od drog. Pán Ježiš sa ma dotkol a doslova všetky túžby po drogách zmizli. Asi do apríla tohto roku. Niekoľkokrát som padol, ale Boh bol ku mne veľmi milostivý a milosrdný, keď ma previedol cez tieto ťažké časy, keď som padol. Preto sa pýtam, ako sa to môže stať, že znova a znova upadáme do už vyznaného hriechu. Myslel som si, že som s touto časťou svojho života na dobro skončil. Prečo sa mi teraz vracajú moje hriešne spôsoby spred obrátenia?
1: Richard, dovol, aby som v krátkosti opísal, čo Biblia učí o tom, čo sa ti ako znovuzrodenému veriacemu v Ježiša už stalo a čo sa ti ešte nestalo. A to ti ukáže na niektoré biblické spôsoby uvažovania o tom, čo vlastne prežívaš. To, čo sa už v tvojom živote stalo a čo sa ešte nestalo, vložme do širšieho biblického opisu toho, čo Kristus urobil na tomto svete a čo ešte neurobil. Tvoje kráľovstvo už prišlo. Keď Kristus prišiel na túto zem, jeho poslaním bolo zvestovať Božie kráľovstvo. A toto zvestovanie obsahovalo dve hlavné témy. Jeho kráľovstvo je tu práve teraz. Hľa, Božie kráľovstvo je uprostred vás. Evanjelium podľa Lukáša 17:21. Ja som kráľ, prišla moja vláda. Vo svojich zázrakoch, vo svojom učení, vo svojej dokonalosti, vo svojej láske, vo svojej smrti za hriešnikov, vo svojom zmrtvých vstaní ukazujem, že moje kráľovstvo, moja vláda, moja spásonosná vláda je tu. Dlho očakávané, vytúžené kráľovstvo prišlo. To je prvá zásadná vec, ktorú musí kresťanstvo povedať tomuto svetu. Po druhé, jeho kráľovstvo prichádza a ešte tu nie je. Nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 18. verš. Čože? Myslel som, že si povedal, že už prišlo. Prečo hovoríš, že už prichádza? Prichádza, ale ešte nie je tu? Takže vo veľkom obraze dejín Božie kráľovstvo už prišlo v osobe a diele Ježiša Krista. Ale predsa ešte neprišlo úplne. Ešte neprišlo s úplným dovršením. A spomínam si, ako som raz čítal George Lada, jedného z mojich novozákonných profesorov. Povedal: Tajomstvo kráľovstva je jeho naplnenie bez završenia. Naplnenie bez završenia. To vystihuje to napätie. Áno, kráľovstvo prišlo. Čas sa naplnil. Je tu. Kajajte sa. Kráľ prišiel. Ale pre jeho završenie zostáva ešte toľko vecí, ktoré nie sú dokončené a ktoré kráľovstvo slúbilo urobiť. A toto napätie, Richard, ovplyvňuje prakticky každú časť kresťanského života. Vrátane tvojho boja s minulými hriechmi, vrátane drog. Nové a staré v piatich obrazoch. Ako sa táto skutočnosť prejavuje v živote kresťana? Predstavím len niekoľko biblických opisov. Poprvé, Boh nás vytrhol z ríše tmy a preniesol nás do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. List Kolosanom, 1. kapitola, 13. a 14. verš. Takže to sa už stalo. Už sme boli prenesení z temnoty do kráľovstva syna. Slávne prehlásenie. To je úžasné. A potom sa v Kolosanom 3.3 píše. Zomreli ste a váš život je ukrytý s Kristom v Bohu. A to je to, čo sme si povedali. Je koniec. Už ste prešli za hranice smrti. Ste v bezpečí a ukrytí s Kristom v Bohu. Ale teraz prichádza tvrdenie Kolosanom 3.5 s príkazom, ktorý naznačuje, že niečo ešte nie je dokončené. Píše sa tu. Preto umrtvite, čo je vo vás pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú túžbu a žiadostivosť, ktorá je modloslužbou. A mohli by sme pridať aj drogy. To treba urobiť, Richard. Treba to urobiť. Si v nebi s Kristom, ale teraz ešte bojujú s pozemskými hriechmi. Zomrel si s Kristom, preto usmrcujú staré návyky. Boj s hriechmi, ktoré ešte nie sú zničené, je spôsobený tým, že si už mŕtvy s Kristom a sedíš po jeho pravici. Po druhé, ďalší obraz sa nachádza v liste Rimanom 6.6. Vieme, že naše staré ja bolo ukrižované s Kristom. Skončili sme, je po všetkom, zomreli sme. V liste Rimanom 6.11 sa hovorí, tak sa aj vy považujte za mŕtvych hriechu a živých Bohu v Kristovi Ježišovi. Pretože ešte nie je všetko dokonané, hriechy sa nás dotýkajú. Máme s tým ešte niečo spoločné. Máme však príkaz umrtvovať, čo je pozemské. Uviesť svoj život do súladu so svojou mŕtvosťou vychádza z toho, že sme už mŕtvi pre konanie hriechu. Po tretie, v Rimanom 6.12 sa píše, nech teda hriech nevládne vo vašom smrteľnom tele. A Rimanom 6.14, lebo hriech nebude mať nad vami vládu, keďže nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Nedovoľme hriechu, aby v nás vládol, pretože sme pod vplyvom milosti. To je kresťanský spôsob myslenia. Po štvrté, prvý list Korintianom 5.6.7 hovorí o odstránení sexuálneho hriechu z cirkvi a z nášho života. To, čím sa chválite, nie je dobré. Neviete azda, že trocha kvasu prekvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Apoštol Pavol si predstavuje cirkev a kresťanský život ako hrúdku cesta a kvas ako hriech, ktorý preniká do tejto hrúdky. Hovorí, očistite starý kvas, aby ste boli novým, nekvaseným cestom. Príkaz o odstránení kvasu vychádza z toho, že v nekvasenom ceste nie je žiadny kvas. Je v tom slávne tajomstvo už áno a ešte nie. Vo vzťahu na kresťanský život. Stávame sa tým, čím v skutočnosti sme. Po piate, oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svetosti pravdy. List Efezanom 4.24. A tak si obliekame nového človeka, takého, na akého nás Boh pretvoril. Náš nový človek už bol stvorený. Stali sme sa Božím dielom. V Kristovi sme si nevytvorili nové telo my sami. To vytvoril Boh. On nás pretvoril. Už je to stvorené, ale musíme si to obliecť. Vlastniť nové telo, nosiť ho, stať sa v praxi tými, čím sme v Kristovi. Staňte sa tým, kým ste. Richard, tvoj neustály boj s hriechom nie je ničím novým. V Kristovi si už nový, ale ešte nie si dokonalý. Si mŕtvy a musíš umŕtvovať aj hriech, ktorý sa ťa snaží ovládnuť. Si vzkriesený s Kristom a musíš hľadať veci, ktoré sú hore. Si novým človekom a musíš si ho aj obliecť. Si ako nekvasený chlieb a musíš odstrániť starý kvas v tebe. Hriech nebude kráľovať v tvojom živote a ty nesmieš dovoliť, aby hriech mal nadvládu. A tu je návod, ako to robiť. Každý príkaz, každé napomenutie dané kresťanovi by malo byť vášnevo sledované a poslúchané na základe toho, čo je už o nás pravdivé v Kristovi. Je nám prikázané, aby sme sa stali tými, čím už sme v Kristovi. To, čo prežívaš, je realita toho, čo Pavol v liste Rimanom 7:20-21 nazýva prebývajúcim hriechom v tebe. Ak však robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Objavujem teda taký zákon, že ak chcem robiť dobro, mám v dosahu len zlo. A teraz máš tento hriech umrtviť, pretože si už zomrel a tvoj život je skrytý s Kristom v Bohu. Takže, Richard, nech Boh prenesie tento biblický obraz spasenia hlboko do tvojho života a dá ti veľkú slobodu a silu bojovať proti starému človeku v tebe.

0: Vtedy Hospodin riekol Jákobovi: Vráť sa do krajiny svojich otcov, do svojho rodiska, a ja budem s tebou. Na to dal Jákob zavolať Ráchel a Leu na pole ku svojmu stádu a povedal im: Vášmu otcovi vidím na tvári, že nie je voči mne taký, ako býval predtým. Ale Boh mojich otcov bol so mnou. Sami viete, že som z celej sily slúžil vášmu otcovi. Váš otec ma však oklamal a 10 raz mi zmenil odmenu, ale Boh mu nedovolil ublížiť mi. Ak povedal, fľakaté budú ti odmenou, celé stádo donášalo fľakaté, ale ak povedal, pruhované ti budú odmenou, celé stádo donášalo pruhované. Tak Boh odňal stádo vášmu otcovi a dal ho mne. V čase ruje stáda pozdvihol som oči a vo sne som videl, že barany, čo vyskakovali na bahnice, boli pruhované, fľakaté a strakaté. Vtedy ma anjel Boží vo sne oslovil: Jákob. Ja som odpovedal: Tu som. A riekol mi: Pozdvihni oči a pozri. Všetky barany, čo vyskakujú na bahnice, sú pruhované, fľakaté a strakaté, lebo som videl všetko, čo ti Lábán robí. Ja som Boh Bételu, kde si pomazal posvetný stĺp a kde si mi dal sľub. Teraz sa pober, odíď z tejto krajiny a vráť sa do svojej rodnej zeme.
1: Genesis 31. kapitola 4. až 13. verš. Jakob dostane od Boha pokyn k odchodu. On však chce preň získať aj súhlas svojich žien. Vysvetlí im, aké dôvody ho k tomu vedú. Začne vzťahom ich otca k sebe. Na tvári vášho otca pozorujem, že nie je voči mne taký ako predtým. Predtým, keď Jakob slúžil bez nároku na mzdu, Lában sa tešil. Keď však Jakob začal pracovať pre vlastnú rodinu, radosť ho prešla. Nie je voči mne taký ako predtým. Ale to je len jedna strana mince, tá ľudská. Ako to však vyzerá z tej druhej, z Božej strany? Boh mojho otca bol však so mnou. Boh dodržal svoj sľub, ktorý dal Jakobovi v Betele. Ja som s tebou. A Jakob pred svojimi ženami vyznáva, že Boh je verný. Čo sľubí, to aj splní. Vzťah jeho svokra sa k nemu zmenil. Ale Boží vzťah k nemu sa nezmenil. Nie je dôležité to, kto je proti nám, ale to, kto je s nami. Keď je Boh s nami, Lábanovia to majú dopredu prehrané. Jakob svojim ženám prezradí, ako sa zachoval ich otec. Váš otec ma však oklamal a 10 krát mi zmenil odmenu. A čo na to Boh? Lenže Boh nedovolil, aby ma poškodil. Stal sa presný opak. Boh odňal majetok vášmu otcovi a dal ho mne. Koho Boh chce požehnať, nikto mu v tom nemôže zabrániť. Ani Lában nie. Každá zmena Jakobovej mzdy Lábanom sa nakoniec obrátila na Jakobovo dobre. Ako je to možné? Boh hovorí Jakobovi: Videl som všetko, čo s tebou Lában urobil. Boh vidí a vidí všetko. Vidí každú krivdu, ktorá sa deje jeho deťom. A on raz zadosť učiní spravodlivosti všetkým, ktorým bolo ukrivdené. Urobil tak aj v prípade Jakoba. Urobí tak aj v našom prípade. To môžeme s dôverou prenechať na toho, ktorý aj nám hovorí: Videl som všetko. Pane, pomôž nám pripomínať si nielen to, ako sa k nám zachovali ľudia, ale najmä to, ako si sa k nám zachoval ty.

V tieni rakoviny. Simon Catherine Volmenová má 35 rokov, je vydatá, má 4 deti a trpí obojstrannou rakovinou hlasiviek, pomerne vzácnou formou tejto choroby. Mladý muž robí svoju prácu dobre, ba veľmi dobre. Medzičasom som sa to naučila oceňovať. V posledných týždňoch pripadajú mi ako celé roky sa mi stal spolu s ďalším svojim kolegom, môjim pravidelným verným sprievodcom. V sanitke. V pracovných dňoch vždy ráno alebo na poludnie čakajú v dohovorenom čase pred našim domom, trpezlivý a stále priateľský, no predsa s istou zdržanlivosťou, ktorú tak veľmi potrebujem. Tí dvaja muži robia oveľa viac, než za čo sú platení. Keď si chcem odýchnuť, mlčia. Keď sa mi žiada porozprávať, rozprávajú alebo počúvajú bez toho, aby ma zaťažovali dobrými radami. Myslím, že túto jemnosť a cit k svojim klientom nadobudli práve pri tejto špeciálnej taxislužbe pre chorých a ožarovaných, ako sa inzeruje v ozname. Sklené dvere na novej prízemnej budove sa dajú iba ťažko otvoriť. Pre mužov kráčajúcich za mnou a prevážajúcich chorého s profesionálnou zručnosťou však nepredstavujú žiaden problém. Vo svojich nápadných svietivých vestách vnášajú rozruch do dlhej chodby. Ošetrovatelia sú silní a svalnatí, o to krehkejší vyzerá pacient zahalený do svetlozelenej plachty, ktorý im je zverený. Už neodvraciam pohľad. Chudá tvár na nosidlách patrí starej dáme. Staroba, choroba a bolesti zotreli z nej skoro všetku ženskosť. Na okamih sa naše pohľady stretli. Cítime, že sme tu z rovnakého dôvodu a hoci je to paradoxné, ako si jedna druhú ľutujeme. Ja ľutujem ju, lebo k problémom súvisiacim s jej starobou pribudli ešte ďalšie, hroznejšie útrapy, a ona zase mňa, možno preto, lebo jej pripadám mladá, život mám zdanlivo pred sebou a predsa nie som ušetrená zdrvujúcej diagnózy. Sú tu ľudia všetkých vekových skupín, sociálne prípady, i tí majetnejší, slobodní i ženatí, závislí i čistí. Muži, ženy, deti, domáci i cudzinci, kresťania i ateisti. Rakovina si nevyberá, načahuje svoje klepeta a bedá tomu, koho sa dotkne. Je nepodplatiteľná a nehľadí na osobu práve tak, ako jeden z jej obľúbených partnerov, smrť. S ľahkou taškou v ruke unavene kráčam ďalej. Spočiatku som sa ešte dokázala aspoň krátko porozprávať, pričom tu a tam preukázali dobrú službu kresťanské časopisy, ktoré som nosila so sebou. Rozdávala som ich spolupacientom a usilovala som sa vniesť trocha svetla do všedného dňa v nemocnici. Neraz mojim spoločníkom stačilo, keď som ich jednoducho počúvala a oni sa mohli vyrozprávať. Skutočne ma zaujímalo, kto boli títo ľudia, ako zvládali svoje položenie, akým náladám prepadali a čomu sa vo svojom trápení utiekali. Čo život, to osobitný príbeh. V tmavom údolí. Jedna časť môjho ja si veľmi praje silu na písanie, aby sa nič z toho, čo prežívam, nestratilo. Napriek tomu môj denník ostáva prázdny, lebo tá druhá, silnejšia časť mojej osobnosti by najradšej tento úsek života vymazala, čo najskôr sa z toho desivého sna prebudila a zanechala všetko v ríši zabudnutia. Aj fyzicky som veľmi zoslabla. Každý pohyb rukou, každý krok ma stojí skoro nadľudské úsilie. Pritom sa musím a chcem ako tak starať o svoju rodinu a každý deň aspoň na pár hodín otvoriť náš obchodík.
Neraz si v práčovni sadnem na prevrátenú kaďu, hľadím na rotujúci bubon a dúfam, že ma nikto nenájde, že dieťatko spí a ja tu jednoducho môžem ostať sedieť. Príležitostne mi zíde na odvážna myšlienka, že niekto príde a všetkých siedmých nás pozve na obed. Prehadzujem si tašku z jednej ruky do druhej a hľadím do dlhej, prázdnej chodby. Z jedných dverí vychádza lekár, zdraví ma a ja mu posunkom a šeptom odpovedám. Už mi je ťažko rozumieť, môj hlas je tichý, chrápotom. A keby som aj mohla rozprávať, čo by som vedľa sediacemu pacientovi povedala na povzbudenie? Stratila som slová. Môj elán odvialo tmavé údolie. Ja som uprostred a z času na čas sa veľmi bojím a cítim sa všetkými opustená, niekedy dokonca aj Bohom. Dni sa vlečú a v noci som so silami v koncoch. Moje srdce samo prosí o útechu. Bože, kde si? Či si na mňa zabudol? Tvoje zasľúbenia miznú pred očami a ja sa vystieram už iba po poslednej slámke. Obráť sa, Hospodine, vysloboď moju dušu, zachráň ma svojou milosťou. Žalm 6. kapitola 5. verš. Bojím sa, že sa pometiem, lebo ťa nemôžem uchopiť, v takých chvíľach sa pridržiavam tvojich prísľubov, čítam ich v Biblii už postý raz, ako listy zďaleka od zamilovanej osoby. A uprostred temnoty noci ku mne hovoríš, dávaš mi cítiť tvoju blízkosť, pripomínaš mi to, čo bolo predtým.

bezhlasné výkriky. Zostávam stáť v strede chodby. Tašku mi netreba. Tých niekoľko maličkostí by sa zmestilo aj do vreciek kabáta. Už nemám chuť ani na jedlo. Mlčky sa zbavujem vrecuška s chlebom, aby som ušetrila manžela ďalších obav. Stále ťažšie sa mi prehlta. Drahý liek na utíšenie bolesti prestal účinkovať už dávnejšie. Za besených nocí stojím v kuchyni a ticho vzlíkam. Chladnú lekárnickú fľaštičku so zvyškom ťahavej bielej tekutiny si pritláčam k čelu. Tak mi je ťažko, ale ja nechcem plakať, lebo tým sa bolesť ešte stupňuje. Dusím sa, opatrne sa dotýkam rukou hrdla, ktoré je znútra i zvonka zapálené. Musím sa vschopiť, nikto mi nemôže pomôcť. Modlitba. V skutočnosti skoro nič iného nerobím. Ale kde ostáva odpoveď? Prichádzajú vôbec niekam moje bezhlasné výkriky? Pane, už viac nemôžem, všetko som ti povedala. Očakávam odpoveď, znamenie Božej lásky uprostred telesných a duševných bolestí. Samota ma nemilosrdne krok za krokom, noc za nocou zaháňa do kúta. Napriek tomu, ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom. Micháš 7. kapitola 8. verš. Ide to tak ďaleko, za krokom, noc

Milujem. Našla som Ježiša a priviedla som k nemu aj iných. Zažila som veľa divov, teda mala som dobrý život. Za týchto zvlášť ťažkých okolností ma narodenie štvrtého dieťaťa a posledná operácia tak priblížili k bránam smrti, že odchod domov k nebeskému Otcovi bol pre mňa veľmi lákavý. Unikla by som všetkým hrozným bolestiam. Nie je to ale zbabelé a sebecké myslieť len na seba, keď ma manžel i deti, zvlášť naše bábetko, tak veľmi potrebujú. Áno, toto malé stvorenie akoby celý čas pôsobilo neuveriteľnou mocou na moju vôľu žiť a nevzdávať sa. Naozaj chcem prehrať boj s rakovinou? Nikdy. Pre mňa to znamená viac, než iba prestať žiť tu na zemi. Všetko vo mne sa vzopiera proti kapitulácii. Nech mi nikto nehovorí, že môj Boh nemá môcť zachrániť ma. Nech sa stane jeho vôľa a ona sa naozaj stane. Ibaže ako v mojom prípade vyzerá jeho božská vôľa. Je môj nepriateľ, rakovina, aj jeho nepriateľom? Čo Boh odo mňa očakáva? Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil, znie výrok Hospodinov. Jeremiáš 1. kapitola 8. verš. Áno, prosím, Pane, bojuj za mňa. Bez teba nemám žiadnu výhliadku.

poznačená rakovinou. Ako obvykle, vsúvam preukaz do štrbiny na príslušných dverách ambulancie. Dnes budem musieť požiadať o rozhovor s lekárom, lebo bolesti ma tak veľmi trápia, že sa mi sotva podarí zatajiť svoj stav pred ostatnými. V čakárni nie je nikoho. Ale potom predsa zbadám holohlavého pána stredného veku sedieť vo výklenku v predklone a so spätými rukami. Snáď to pôjde dnes rýchlo. Aspoň tak dúfam. Zdravíme sa pohybom hlavy. Tu a tam sa v posledných týždňoch naše termíny prekrývali. Poznala som toho muža s ešte slušnou vlasovou pokrývkou. Jeho plešina ho však zjavne netrápi. Ani sa za ňu nehanbí, na rozdiel od rovnako postihnutej ženy, ktorá sa mi prednedávnom vyžalovala. Ako dobre chápem jej pocity, aj mne by padlo zaťažko ostať bez vlasov. Doteraz môjmu účesu neuškodilo ani zvýšené vypadávanie vlasov. Nosenie parochne by moje sebavedomie určite nepozdvihlo, pretože by len vyvolalo nové zvedavé pohľady a nevítané otázky. Tak ako rakovina, aj boji s touto zákernou chorobou zanechávajú stopy na tele svojich obetí, spočiatku menšie, neskôr výraznejšie, ktoré sa už nedajú skrývať. Keďže som bola vždy veľmi štíhla a nemala som zvlášť dobrý apetít, cudzí človek by sotva postrehol, že moja dieta pozostáva iba z niekoľkých dúškov mlieka. Dnes sa však nedá o mne povedať, že som štíhla, skôr som suchá ako trieska. Veľké zrkadlo v spálni mi neľútostne ukazuje kostnatú pravdu. Slzy mi stekajú po tvári, lebo som sa ráno prinútila pozrieť do zrkadla. Zväčša sa vyhýbam dôkladnejšiemu sebapozorovaniu, pretože si pripadám nepekná. Bez hodvábnej šatky, ktorá mi zakrýva spálenú pokožku na krku, sotva znášam pohľad na seba. Horké pilulky. Často ma deprimujú aj reakcie ľudí na moju chorobu, počnúc vyloženým zdesením, mlčaním, cez panický strach z nákazy, úplné prerušenie kontaktov, čudácké poučky náboženskej či kvázi lekárskej povahy,

až po prekypujúci súcit alebo jednoduché ignorovanie. Môj chrapľavý šepot a strata hlasu dali tu a tam ľuďom podnet jednak na dobre mienené darčeky ako cukríky na hrdlo, na druhej strane však aj na svojské a neraz netaktné poznámky. Snažím sa na to reagovať uvoľnene, ale niekedy je to ťažké. Napríklad, ak mi odporúčajú, aby som si dala poriadny pohárik grogu. Úžasný nápad. Občas ma už prechádza trpezlivosť. Pokiaľ som z počiatku bola schopná, odpovedala som na ich nežiadané rady napríklad slovami: naozaj veríte, že pálenka lieči rakovinu? Ale v skutočnosti, čo mi vlastne pomôže? Mnohé sklamania v posledných mesiacoch znižujú moju schopnosť naďalej dúfať. Preto nezavrhujte svoju dôveru, lebo tu čaká veľká odmena. Židom 10. kapitola 35. verš.

V zajatí strachu. Cez mikrofón ma volajú, aby som vstúpila do kabinky. Chvatne siaham po taške ako po dôveryhodnej ruke, možno mi to dodá trocha istoty. Opäť zrkadlo. Obraciam sa mu chrbtom. Prednešok už mám vlastnej tváre dosť. Rýchlo odkladám kusy odevu. Moja liečba sa blíži ku koncu, napriek tomu iba s ťažkosťami prekonávam strach. Priateľskí ma odprevádzajú do veľkej chladnej miestnosti. Kladú mi na tvár masku a ukladajú ma na stôl do správnej polohy. Potom ostávam nakrátko sama s počítačom, na veľkej obrazovke sa objavujú moje údaje. Rúra mierí na mňa a ja sa cítim ako väzeň. Pred chvíľou sa zabuchli ťažké dvere a to ma vždy zamrazí. Zaháňam myšlienky na to, čo všetko by sa mi mohlo stať, keby som odtiaľ nemohla výjsť. Miesto toho sa modlím. Ďakujem Bohu, že mám možnosť využívať lekársku pomoc. Modlitba mi obdivuhodne pomáha, kým ma o pár minút vyslobodia. S Bohom môžem hovoriť všade a na to, našťastie, nepotrebujem hlas. Hlas srdca pre náš vzťah úplne stačí. Prvá pomoc. Napriek mnohým nezodpovedaným prečo, chcem byť nášmu stvoriteľovi vďačná za všetky zdanlivo normálne veci. To mi aspoň načas pomáha pokojnejšie prekonávať bolesti všedného dňa alebo konkrétnu situáciu. Pri styku so zahorknutými pacientmi si uvedomujem, že ani toto nie je samozrejmosť. Bez Ježiša Krista sa žije, trpí a umiera oveľa ťažšie. Odkedy som ťažko ochorela, čoraz menej rozumiem tomu, že ľudia, ktorí skutočne túžia po spasení, ignorujú Božiu ponuku a vkladajú svoju nádej do všetkého možného, pričom sú znova a znova sklamaní. Ženy i muži hľadajú pomoc v pochybných metódach. Čo všetko mi za zatvorenými dverami odporúčali, občas mi to pripomínalo stredovek. Pravda, že chápem, že niektorí sa v utrpení chytajú každej slamky sľubujúcej vyliečenie. Prečo si však nechcú vyskúšať, či Boh stojí za svojím slovom? Záťaž, ktorá nás tlačí k zemi, nie je iba rakovina. Tvárou v tvár smrti nám pred očami prebieha film života a staré, dávno zabudnuté, ale otvorené účty prichádzajú na myseľ a žiadajú o vyrovnanie skôr, než bude pozde. Ježišová ponuka platí aj dnes. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. Matúš 11. kapitola, 28. verš. Áno, skutočne sme preťažení a neraz tak veľmi, že nás plecia neprestajne bolia a my sa zohnutí namáhavo uberáme trnistou cestou. Neviditeľné bremená sú často tie najťažšie. Ani u mňa to pred rokmi nebolo inak. Úplne zúfalá, sklamaná a plná otázok som však napokon uchopila príležitosť a zverila som sa svojmu spasiteľovi. Ježiš čakal iba na to a tak zasiahol a oslobodil ma od mojej osobnej viny, ktorá mi vtedy nivočila dušu ako rakovina. Teraz mi opäť ide o život, ale nie o večný, lebo ten je nedotknutelný. Nech sa môj boj s chorobou skončí akokoľvek, som spasená. Nič sa mi nestane proti Božej vôli. Už či ma uzdraví, ako si prajem, alebo či ukáže svoju moc iným spôsobom. Neraz cítim pod nohami iba tento základ. Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Ján 11. kapitola, 25. verš. Zlomená a slabá. Rýchle som sa obliekla a opúšťam kabínku.
Opäť si sadám do čakárne. Bolesti silnejú, až zatínam zuby. Dúfam, že nebudem čakať dlho. Pane, tak to bolí, pomôž mi predsa. Rada by som bola silná, ale potrebujem znamenie tvojej lásky, lebo sa cítim taká slabá, zlomená. Sestrička ma na podiv skoro vyzýva, aby som vstúpila dnu a diskrétne odchádza k svojmu stolu do rohu miestnosti. Čakala som mladú lekárku, ale na môj údiv stojím pred lekárom, ktorý je tu nový. Je priateľský, milý a taktný, ale jeho tvár ma zneisťuje. Budem musieť rozprávať o sebe všetko odznova. Môžem mu povedať, že som v koncoch. Zrazu počujem, ako z môjho hrdla vychádzajú tiché, chrapľavé slova, napriek tomu, alebo práve vďaka tomu, že toho muža nepoznám. Jeho tvár nič neprezrádza. Stavia jednoduché otázky, áno, nie, trpezlivo načúva. Je zvyknutý na ešte horšie zvuky zo zapálených hrdiel. Vyhýbam sa jeho pohľadu, lebo sa hanbím, že nie som schopná zniesť viac, pričom viem, že niektorí pacienti sú na tom oveľa horšie. Často sa mi zdá, že moje utrpenie nie je až také veľké a predsa som teraz takmer na konci so silami. Lekár ma žiada, aby som vydržala ešte týždeň. 7 dní a noci. Večnosť. Jeho návrhy na diétu som už sama a bez úspechu vyskúšala, čo mu pravda neprezrádzam. Ako to mám vydržať a neumrieť od hladu? No i tak prikyvujem, že som ochotná, lebo potom nebudem schopná spočiatku znášať ďalšie ožarovanie. Doteraz som dosiahla maximum. Kto vie, čo ma čaká potom? V značnej rezignácii už nekladiem otázky a lúčim sa. Recept si vkladám do tašky. Opäť som na chodbe. Prechádzam popri mužoch a ženách tváriacich sa neprístupne, no pod ich maskami vidím strach. Lietacie dvere na konci chodby akoby striedavo volali do zajtra, iba do zajtra. Svetlé chvíľky. Vodič je zahlbený do knihy, dvíha zrak a jemne sa usmeje, keď sa zjavujem vedľa neho a nastupujem do auta. Motor beží skôr, než sa pripútam a vydávame sa na cestu domov. Prosím ho, aby mi zastavil pred lekárňou. Veľká fľaša je poriadne ťažká. Som prekvapená cenou a ďakujem Bohu, že nemusím znášať náklady na lieky, sanitku, operácie, liečbu. Vždy je možné objaviť dôvody na vďačnosť, aj keď je ťažké odvrátiť zrak od choroby a s ňou spojených nepríjemných vecí. Ale práve z toho pramenia pre mňa svetlé chvíľky v temnom období. Hľadím z okna. Mimo mňa je ešte stále leto, preto potrebujem každý impuls, ktorý mi pomáha k troške slnečného svetla. Väčšinou ho nachádzam v Božom slove, lebo nasledovanie rád Biblie prináša citeľné požehnanie do môjho života. Za všetkých okolností vzdávajte vďaky, lebo to vám ukladá Božia vôľa v Kristu Ježišovi. 1. Tesalonickým, 5. kapitola, 18. verš. Beriem si zo sedadla tašku, lúčim sa s milým vodičom taxíka, usmejem sa, ako najkrajšie viem, a kráčam pomaly k domu. Odvážiť sa nových krokov. Kroky. Musím kráčať. Kroky viery. Ako neisto kladiem jednu nohu pred druhú, spúšťa sa vo mne dej skoro ako predtým, keď som tu a tam spriadala všelijaké plány. Prišiel čas, aby som sa odvážila na novo vykročiť napriek bolestiam, napriek obavám. Chcem darovať Bohu znak mojej dôvery. Je čas túto dôveru dokázať a podniknúť niečo celkom konkrétne, niečo nepredstaviteľné,
čo ďaleko presahuje hranice môjho posledného temného obdobia. A už aj presne viem, čo to bude. Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolena. Povedzte zdeseným srdciam, buďte silní, nebojte sa, aj hľa váš Boh príde a zachráni vás. Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zvučne zaplesá. Izaiáš 35. kapitola, 3. verš. Na 7. deň je taška súčasťou mojej príručnej batožiny. Obrovské strieborné vtáča nás ľahko unáša do výšok. Skutočne som radostne rozrušená a s mojou rodinou som k nebu o kúsok bližšie. Cestujeme na juh, k moru, napriek všetkým rozumovým úvahám a bez požehnania lekára. Vybrala som sa na cestu narýchlo a odvážilo som sa urobiť to nepredstaviteľné. Som si pritom istá Božím požehnaním a putujem s detskou odvahou pod jeho dobrotivou ochranou.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy. Pôda medzi trním. Mnohí z nás zažili tú bolestnú chvíľu, keď sa pozerali na blízkych ľudí, ktorých považovali za svojich duchovných bratov a sestry, ako sa obracajú chrbtom ku Kristovi. Je nesmierne ťažké sledovať, ako naši priatelia a milovaní odmietajú Spasiteľa a miesto toho sa radšej náhlia za hriechom. Ak premýšľame o odpadnutí od viery, tak si často myslíme, že sa to prejaví v očividnom otvorenom odmietnutí Krista a Evanjelia. Ale oveľa častejším prejavom, s ktorým sa stretávame, je, že títo odpadlíci odídu zo spoločenstva bez toho, aby sme si to čo i len všimli. Navonok sa môžu javiť ako pevní a oddaní kresťania, ale vo vnútri zostáva ich oddanosť rozdelená medzi Kristom a svetom. Ich srdcia sú stále pripútané k dočasným a nepodstatným veciam. Neustály vplyv sveta ich vieru postupne utlmuje až do takej miery, že sa úplne vytratia z kresťanského spoločenstva. Ježiš dôrazne upozorňoval tých, ktorí si mysleli, že ho môžu nasledovať a milovať bez toho, aby opustili starosti a potešenia tohto sveta. A vo svojom prvom podobenstve jasne opísal, čím sa vyznačujú takíto falošní veriaci. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a toho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Tretí typ pôdy, ktorá sa nachádza v trní, predstavuje srdce príliš očarené alebo príliš zaujaté svetskými vecami. Ježiš vysvetľuje tento obraz pôdy v trní nasledovne. Ktoré však padlo medzi trnie, sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoš života a nedozrejú. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 14. verš. Tí, ktorí spadajú do tejto kategórie, podobne ako poslucháči predstavujúci kamenistú pôdu, sa môžu javiť ako tí, ktorí pozitívne reagujú na Evanjelium. Semeno zasiaté medzi burinou začne klíčiť. To znamená, že keď počujú Evanjelium, tak reagujú pozitívne, začnú preukazovať znaky toho, že nasledujú cestu viery. Markovo Evanjelium poukazuje na to, že spočiatku majú potenciál byť plodnými, ale potom v určitom čase prichádzajú starosti sveta, klam bohatstva a iné rozličné žiadosti a udusia slovo, ktoré zostáva bez úžitku. Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 19. verš. Toto nie je zatvrdený neveriaci alebo plytká emocionálna osoba. Tentokrát sa jedná o dobre nakyprenú pôdu, ktorá je aj dostatočne hlboká. Avšak nachádzajú sa v nej rôzne nečistoty. Burina, ktorá je typická pre takúto pôdu, je už pod povrchom dobre zakorenená. Vždy bude rásť a silnieť rýchlejšie ako to dobré semeno. Slovo Božie je takému srdcu cudzie, pretože tá pôda je prerastená burinou a trním. Táto osoba príliš miluje svetské veci, je príliš posadnutá bohatstvom a rozkošou tohto života. Hodnoty dočasného sveta, hriešne rozkoše, svetské ambície, peniaze, prestíž a mnoho iných nepodstatných rozptýlení
otúpia srdce a udusia pravdy Božieho slova. Toto je muž rozpoltený, vo všetkom počínaní nestály. List Jakuba, 1. kapitola, 8. verš. Ako hovoril Ježiš, ani jeden sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď sa jedného bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Evanjelium podľa Lukáša, 16. kapitola, 13. verš. V Matúšovom evanjeliu je pri tomto podobenstve kladený väčší dôraz na lásku poslucháča k peniazom. A klam bohatstva udusia to slovo. Podobne aj Pavol, keď písal Timotejovi, tak ho varoval slovami: ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia. Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Prvý list Timoteovi, 6. kapitola, 9. a 10. verš. Nie je nič, čo by bolo viac proti pravde evanjelia, ako milovanie bohatstva a rozkoší tohto sveta. Tým, ktorí by chceli premarniť svoje zdroje na svetské rozkoše, Jakub 4.4 hovorí: vy cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. Aj apoštol Ján odsúdil svetskosť s rovnakou ráznosťou. Napísal: nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, niet v ňom lásky k Otcovi. Prvý list Jána, 2. kapitola, 15. verš. Myslel Ján týmto vyjadrením to, aby sme nemali radi hory, kvety alebo dobré jedlo a ľudí? Samozrejme, že nie. Hovorí tu o hodnotách a nemravnosti, ktoré majú ničivý dopad na náš život a vzdialujú nás od Boha. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života nie je z Otca, ale zo sveta. Prvý list Jána, 2. kapitola, 16. verš. To je presne to, čo znázorňuje trnie v tomto podobenstve. Sebectvo, hriešne túžby a bezbožné presvedčenia, ktoré vládnú tomuto svetu. Hodnoty, ako sú tieto, sú tými, ktoré zadusia Božie slovo v padlých srdciach. Nepochopte to zle. Materiálne bohatstvo nie je vo svojej podstate zlé a ani potešenia plynúce z neho. Dôležitý je však postoj k tomuto bohatstvu a akú váhu mu v živote prikladáme. Pri správnom postoji by sme mali aj bohatstvo a potešenia plynúce z neho prijímať ako príjemné dary od Boha, ktorý je hojný a veľkorysý v požehnaní. Je však nesprávne a zlé milovať viac dary ako darcu, alebo si ceniť dočasné výhody viac ako duchovné požehnanie. Pavol povedal Timoteovi: tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie. Prvý list Timoteovi, 6. kapitola, 17. verš. Jedným z typických novozákonných príkladov svetského poslucháča je bohatý mladý vládca. Prišiel dychtivo k Ježišovi hľadať večný život, ale bol to materialista a milovník sveta. Ježiš to vedel. Písmo hovorí, že mladík odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. Evanjelium podľa Matúša, 19. kapitola, 22. verš. Miloval svetské veci viac ako Boha. Ďalším príkladom je samozrejme Judáš, ktorý celý čas odvtedy, ako si Ježiš povolal 12 učeníkov, až kým ho sám nezradil za 30 strieborných, kráčal s ním.
Písmo nám hovorí, že Judáš bol milovníkom peňazí. Judáš bol zlodej a keďže bola pokladnička u neho, brával z toho, čo do nej vkladali. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, 6. verš. Tu vidíme, čo majú spoločné. Poslucháč so zatvrdeným srdcom. Povrchný poslucháč a svetský poslucháč. Tým spoločným znakom je to, že nikdy nedozrejú. Jediným účelom farmárčenia je dopestovať si úrodu. Pôda, ktorá neprináša úrodu, nemá žiadnu hodnotu. Zatvrdnutá pôda pri ceste zostane trvalo tvrdá, plítka a kamenistá pôda už pravdepodobne nebude znovu obsiatá a trnistá pôda bude vypálená. Ak táto pôda nebude kompletne vyčistená od buriny a nebude znovu vypestovaná a obrobená, tak bude ponechaná ako pustatina. Všetky tri druhy pôdy nám znázorňujú neveriacich vrátane tých, ktorí na začiatku preukázali záujem o evanjelium, ale napokon nepriniesli ovocie. Je iba jeden druh pôdy, ktorá dokáže prinášať pravé a trvalé ovocie. Iba jeden druh poslucháča, ktorý reaguje na evanjelium nefalšovanou pokorou a vierou. A o tejto úrodnej a obrábanej pôde si povieme v ďalšom článku.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

čo je tichosť. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Evanjelium podľa Matúša 5:5. Tichosť začína, keď vložíme svoju dôveru v Boha. Potom, pretože mu dôverujeme, sa rozhodneme kráčať za ním. Obraciame sa na neho so svojimi úzkosťami, plánmi, vzťahmi, problémami i so zdravím. A trpezlivo čakáme na Pána. Veríme jeho načasovaniu, jeho sile a jeho milosti, že bude pracovať na riešení našich starostí tým najlepším spôsobom pre svoju slávu a pre naše dobro. Výsledkom dôvery v Boha je odovzdanie našich úzkostí na neho a trpezlivé očakávanie na neho, takže nepodľahneme hnevu z nedočkavosti. Namiesto toho odovzdávame svoj hnev a problémy Bohu a necháme ho, aby ich riešil on podľa svojho rozhodnutia. A potom, ako hovorí Jakub, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. Jakubov list 1.19. No múdrosť, ktorá prichádza zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva. Jakub 3.17. Stali sme sa vľúdni a prístupní k Božej výchove. Jakub to nazýva múdrou tichosťou. Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej tichosti. Jakub 3.13. Tichosť sa rada učí. A napomenutia milujúceho priateľa považuje za dobre mienené údery. Príslovia 27.6. A keď musí povedať kritické slovo človeku, ktorý je uväznený v hriechu alebo omyle, hovorí z hlbokého presvedčenia o svojej vlastnej omylnosti a vlastnej náchylnosti k hriechu a o svojej úplnej závislosti od Božej milosti. Galatianom 6.1. Úprimnosť a zraniteľnosť tichosti je veľmi krásna, ale veľmi bolestivá. Je to v rozpore so všetkým, čím sme vo svojej hriešnej podstate. Vyžaduje si to nadprirodzenú pomoc. Ak ste učeníkom Ježiša Krista, ak mu dôverujete a odovzdali ste do jeho rúk svoju cestu a trpezlivo na neho očakávate, Boh vám už začal pomáhať a pomôže vám ešte viac. A hlavným spôsobom, ako vám bude pomáhať, je, že bude ubezpečovať vaše srdce, že ste spoludedičmi Ježiša Krista a že svet a všetko v ňom je vaše. Prvý list Korinťanom 3, 21-23. Tichí budú dedičmi zeme.

najslobodnejšia láska. Hospodinovi, tvojmu Bohu, patria nebesia i nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej. No len k tvojim otcom sa Hospodin vinul s láskou. Zamiloval si ich a vyvolil si ich potomstvo, totiž vás, spomedzi všetkých národov, ako je tomu dodnes. 5. Mojžišova kniha 10, 14 až 15. Boh si nás vyvoľuje z lásky. Láska, ktorou si Boh sám vyberá ľudí, je úplne zadarmo. Je to milostivý príliv jeho bezhraničného šťastia, vedeného jeho nekonečnou múdrosťou. Prečítané slovo popisuje potešenie, ktoré mal Boh pri vyvolení Izraela spomedzi všetkých národov zeme. Všimnime si dve veci. Najprv si všimnime kontrast medzi veršami 14 až 15. Prečo Mojžiš popisuje vyvolenie Izraela na pozadí Božieho vlastníctva celého vesmíru? Prečo vo verši 14 hovorí, Bohu patrí všetko na nebi i na zemi, a potom vo verši 15 hovorí, vyvolil som si ťa za svoj ľud? Zdá sa, že dôvodom je, aby sme sa zbavili akejkoľvek predstavy, že Boh bol nejakým spôsobom nútený, aby si vyvolil tento ľud, že jeho voľba mala nejaké obmedzenia a bol nútený si ich vyvoliť. Smeruje to k vzniku pohanskej myšlienky, že Boh má možno právo a autoritu mať svoj vlastný ľud, ale nič viac. Pravda je taká, že Jahve je jediný pravý Boh. Vlastní všetko vo vesmíre a má právo a oprávnenie vybrať si všetkých ľudí, ktorých chce do svojho zvláštneho vlastníctva. Preto je pre Izrael nevýslovne úžasnou pravdou, že si ich vybral. Nemusel to urobiť. Mal právo vybrať si pre svoj vykupiteľský plán ľubovoľných ľudí na tejto zemi. Alebo všetkých ľudí. Alebo nikoho. Preto, keď sa nazýva ich Bohom, neznamená to, že je na rovnakej úrovni ako bohovia Egypta alebo bohovia Kanánu. On vlastní tých

slobodu, aby sa k ním vinul láskou a zamiloval si ich otcov. Slobodne sa rozhodol mať potešenie z lásky k ich otcom. Božia láska k otcom Izraela bola slobodná a milostivá a nebola ničím určená, čo by súviselo s ich židovstvom alebo s ich cnosťami. Toto je pre nás poučením. Pre nás, ktorí veríme v Krista, si Boh vybral aj nás rovnako slobodne. Nie kvôli čomukoľvek, čo je v nás, ale preto, že Boh mal potešenie sa tak rozhodnúť.

5 digitálnych nebezpečenstiev. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam. List Rimanom 13:14. Kresťania neplávajú v prúde súčasnej kultúry s ľahkosťou, za akou sa vznášajú medúzy v mori. Žijeme z moci ducha a svoj smer nachádzame v Božom slove. Plávame v ňom. Tak ako delfíny, nie ako medúzy. Naše smerovanie a energia je z časti vyjadrená premysleným zapojením sa do digitálnej reality našej doby. Vrátane jej nebezpečenstiev. Predkladám vám 5 z nich. Háčik neustálej zvedavosti. Digitálne zariadenia ponúkajú nekonečnú možnosť objavovania. Aj najjednoduchšie operačné systémy vás môžu obrať o hodiny strávené experimentovaním a listovaním rôzneho obsahu. Potom sú tu nekonečné mobilné aplikácie, ktoré zoberú týždne vášho času, keď vás nalákajú do svojich dômyselných zákutí. To všetko je však veľmi klamlivé, vzbudzuje ilúziu síly a efektívnosti. Ale na konci dňa vo vás zanechajú pocit prázdnoty a nervozity. Riešenie. Prísne obmedzím svoj čas na týchto zariadeniach a budem sa venovať viac pravde ako technike. Prázdny svet virtuálnej reality, nereality. Je smutné vidieť, ako šikovní a kreatívni ľudia míňajú hodiny a dni svojho života do vytvárania hier, virtuálnych miest, armáda, dobrodružstiev, ktoré nesúvisia s realitou. Máme pred sebou iba jeden život. Sily, ktoré nám Boh dáva, sú určené pre reálny svet, vedúci do reálneho neba a reálneho pekla. Riešenie. Svoju tvorivú energiu nebudem míňať v nereálnosti virtuálnej reality, ale v realite skutočného sveta. Osobné vzťahy so strojom. Rovnako ako každý iný vynález, aj počítač sa podobá človeku. Môžete s ním hrať hry, bude sa s vami rozprávať. Vždy tu bude pre vás. Veľkým nebezpečenstvom je, že s touto zvládnutelnou elektronickou osobou sa skutočne môžeme cítiť pohodlne a postupne sa vzdialujeme od nepredvídateľných, zraňujúcich a niekedy bolestivých jednaní so skutočnými ľudskými osobami. Riešenie. Nenahradzujem nebezpečenstvo osobných rozhovorov a vzťahov neosobnou elektronickou bezpečnosťou počítačov. Riziko flirtu. Flirt je dohoda o nezáväzné stretnutie. Sexuálne vzťahy sa začínajú v súkromnom intímnom prostredí, rozhovorom, vzájomným zdôverovaním sa so svojimi pocitmi, čo sa teraz dá aj v absolútnom ústraní prostredníctvom digitálnych zariadení. Môžete si myslieť, že to nie je nič, až kým sa ona alebo on nestretne osobne s vami. Riešenie? Nebudem pestovať osobný vzťah s osobou opačného pohlavia ako s mojim manželom. Ak som slobodný, nebudem si pestovať taký vzťah s manželom, manželkou inej osoby. Porno. Zákernejšie ako videá s hodnotením X môžeme teraz nielen sledovať, ale sa aj pridávať k zvrátenostiam v súkromí vášho vlastného brlohu. Interaktívne porno vám umožní robiť to, alebo ich prinútiť robiť to virtuálne. Nikdy som síce nevidel, ale ani som to nikdy nezamýšľal vidieť. Zabíja to ducha. Ženie to od Boha. Znevažuje to ženy, ale i mužov. Umlčuje to modlitbu. Vyprázdňuje to Bibliu. Ubíja to dušu. Ničí duchovnú moc. Poškvrňuje to úplne všetko. Riešenie. Nikdy neotvorím žiadnu aplikáciu alebo webovú stránku so sexuálnym obsahom. Ani nebudem kupovať alebo sťahovať nič s pornografickou témou.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrestám ho ľudskou palicou a ľudskými údermi. Ale svoju milosť mu neodoberiem, ako som ju odobral Saulovi, ktorého som spred teba odstránil. Druhá kniha Samuelova, 7. kapitola, 14. a 15. verš.

Mojžišova zmluva predstavovala veľký krok vpred v rámci zmluvy milosti, keďže v nej došlo k ustanoveniu zákonov a rituálov, ktoré mali napomôcť Izraelu pestovať nádej v Mesiáša, ktorý by ich vyslobodil z hriechu a preukázal dokonalú poslušnosť, ktorej padlé ľudstvo nie je schopné. Mojžišova zmluva teda ukazuje za seba a demonstruje, že hoci je dôležitou súčasťou Božieho pokračujúceho zjavenia jeho milosti, nestačí to, aby sa vyriešil problém hriechu. Pre dosiahnutie spasenia bolo potrebné odkryť zmluvu milosti ešte viac. Mojžišov zákon volá do poslušnosti, ktorá vychádza z obrezaného srdca, ale jej dočasná povaha je zjavná cez obete, ktoré museli byť prinášané opakovane a nedokázali zmyť hriech. Boh preto musí poskytnúť niečo viac než zákon. Musí zmeniť srdce jeho ľudu a dať mu kráľa, ktorý by spravodlivo vládol. Deuteronomium 17. kapitola, 14. až 20. verš sa zameriava na takéhoto kráľa a v Dávidovej zmluve môžeme vidieť, ako sa táto nádej začína naplňať. Náš Stvoriteľ uzatvára svoju zmluvu s Dávidom potom, čo kráľ prináša archu zmluvy do Jeruzalema, ktoré bolo posvetným miestom uctievania. Z archou na správnom mieste sa Dávid rozhodol, že pre ňu vybuduje vhodný chrám, v ktorom by mohol Boh prebývať. Avšak Boh odpovedal, že on nebude tým, kto tento dom vybuduje. Namiesto toho oznámil, že on postaví dom jemu. Boh inicioval milostivú zmluvu s Dávidom a jeho potomstvom a zmienil sa aj o tom, že jeho rod bude vládnuť pánovmu ľudu. Aj keď bude nevyhnutné Dávidovú rodinu potrestať, Boh nikdy neodníme od neho a jeho synov svoju milosť. Časom sa trest ukázal ako nevyhnutný. Väčšina Dávidových synov podľa tela neboli synmi podľa zasľúbenia a viedli tak Boží ľud do ohavného, neľútostného hriechu. Boli preto poslaní do vyhnanstva, ako to bolo predpovedané v Deuteronómiu 28. kapitole, 58. a 68. verši. Vyhnanstvo neznamenalo, že pán porušil svoj sľub o tom, že Dávidovmu rodu neprestane preukazovať milosť. V Ámosovi 9. kapitole, 11. až 15. verši nachádzame známe proroctvo o tom, že kráľ z Dávidovho rodu bude znovu dosadený na trón. Tento kráľ mal byť poslušný nielen kvôli sebe, ale aj kvôli jeho ľudu. Porazením hriechu bude ustanovený za kráľa na veky. Boží milostivý sľub Dávidovi nám pripomína, že Božia milosť neprichádza na úkor jeho spravodlivosti. Pán sa zaväzuje trestať Dávidov rod, čo v konečnom dôsledku vyústi do spravodlivosti, ktorú prijal Mesiáš za svoj ľud. Keď nám Boh odpúšťa, je to preto, že Kristus uspokojil Božie spravodlivé požiadavky za nás. Z jeho milosti nezakúsime jeho hnev, ale uvidíme jeho lásku v sláve.

0: Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Veru, veru, hovorím vám, kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.
1: Ján, 6. kapitola, od 47. po 51. verš. Kto stojí v strede Ježišovho učenia? Je to on sám. Všetko je to o ňom, o tom, kto je on, odkiaľ prišiel, prečo prišiel, čo môže človek nájsť v ňom. Ježiš pritom svoje prehlásenia o sebe uvádza zdôraznením ich pravdivosti, keď hovorí: Amen, amen, hovorím vám. Prečo je také dôležité, aby sme Ježišovi verili, čo nám teraz povie? Preto, lebo ide o veľa. Ide o život, dokonca o večný život. Ide o to, kto tento život má a kto ho nemá. Kto ho teda má? Kto verí vo mňa, má večný život. Ježiš nás nevedie k viere v Boha, ale k viere v seba. Nehovorí, že kto verí v Boha, má večný život. Má ho len ten, kto verí v Neho. Prečo? Veriť v Ježiša znamená veriť v toho, kto o sebe prehlásil: Ja som chlieb života. A ešte raz. Ja som ten živý chlieb. Ježiš je životodárny chlieb. Preto na rozdiel od manny, ktorú Izraeliti jedli na púšti a pomreli, o tomto chlebe platí, že nikto, kto bude z neho jesť, nezomrie. Naopak, ak niekto je z toho chleba, bude žiť na veky. Toto sú úžasné zasľúbenia. Zasľúbenie pre prítomnosť hovorí, že kto verí v Ježiša, má večný život. Má ho už tu a teraz. Ježiš mu už v časnosti daroval večný život. Zasľúbenie pre budúcnosť hovorí, že nikto nezomrie, kto bude z neho jesť. Život z Boha, ktorý má veriaci, prežije aj jeho fyzickú smrť. A zasľúbenie pre večnosť hovorí, že ak niekto je z toho chleba, bude žiť na veky. Aby sa však tento chlieb stal aj pre nás životodárnym chlebom, musíme z neho jesť. Veď telesný hlad nezaženieme tým, keď sa budeme len pozerať na chlieb, ani duchovný hlad nezaženieme tým, keď sa budeme len pozerať na Ježiša. On sa len vtedy stane pre nás chlebom života, keď budeme jesť tento chlieb. To znamená, keď budeme veriť v Neho ako toho, ktorý dal svoje telo za život sveta. Aby sme my mohli mať večný život, On musel obetovať svoj život. Pane, ďakujeme, že si zostúpil z neba, aby si nás priviedol do večnosti.

0: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Židia sa hádali medzi sebou a hovorili, ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň, lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.
1: Ján, 6. kapitola, od 51. po 55. verš. Ježiš v rozhovore so Židmi prvýkrát naznačí, za akú cenu sa stane chlebom, ktorý dáva večný život. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Bude to za cenu jeho tela, jeho vlastného života. Bude to za cenu zástupnej obete za svet. Len ako ukrižovaný sa Ježiš stane pravým pokrmom a nápojom. Preto už nehovorí len o tele, ale aj o krvi. Veď moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Za normálnych okolností sa krv nachádza v tele. Keď však Ježiš hovorí o krvi oddelenie od tela, tak v reči písma je to označenie násilnej smrti, pri ktorej je preliata krv. Tou násilnou smrťou bude Ježišova smrť. Telo pribité na dreve kríža, krv vyliatá z jeho rán. Slova o jedení jeho tela však vyvolajú pobúrenie na strane poslucháčov. Oni totiž chápu Ježišove slova doslovne. Jesť jeho telo? Piť jeho krv? Veď to je strašné, čo tento Ježiš hovorí. On však nevysvetlí, že je to obrazná reč, ale ešte dôraznejšie povie. Amen, amen, hovorím vám. Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Niekto v týchto slovách môže vidieť poukaz na večeru Pánovu, na Eucharistiu. Ale tu Ježiš ustanovil až o rok neskôr, tesne pred svojou smrťou. Preto sa jeho slova nevzťahujú na večeru Pánovu. Navyše nikde v písme nečítame, že by účasť na Eucharistii bola podmienkou večnej spásy. Čo je jej podmienkou? Je to viera. Kto verí vo mňa, má večný život. Ján, 6. kapitola, 47. verš. Tieto slova sú kľúčom k pochopeniu Ježišovej obraznej reči o jedení a pití. Ako povedal cirkevný otec Augustín, ak veríš, jedol si. Privlastniť si ovocie Ježišovej obete sa nedá ústami, jedine vierou. A čo je tým ovocím? Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Je ním život vo večnosti s Bohom. Pane, ďakujeme, že Ty si zomrel, aby sme my mohli večne žiť.

Dnes Pavel Kondač uvažuje nad textom z listu Židom z 3. kapitoly, verše 15 až 19. Dnešná relácia má názov Odpočinok na dohľad.

Preto platí, ak dnes počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri onej zbure. No, kto boli tí, čo počuli a zatvrdili sa? Neboli to všetci, čo vyšli z Egypta pod Mojžišovým vedením? A na koho sa Boh hneval 40 rokov? Nie na tých, čo zhrešili a ich telá pohynuli na púšti? A komu prisahal, že nevojdú do krajiny, ktorú im zasľúbil a kde mali nájsť odpočinok? Boli to tí, ktorí ho neposlúchali a preto do nej nemohli vojsť pre neveru.

0: Nepokojné je srdce naše, dokiaľ nespočinie v Tebe, ó Bože. Poznáte dobre tento citát, však, milí poslucháči. Je to ľudské zvolanie a priznanie. Veľmi úprimné, večne aktuálne. Aké je ľudské srdce, taký je aj život človeka a také sú aj ľudské dejiny. Plné nepokoja, vojen, horkosti. Nebolo to inak ani počas 40-ročného putovania Izraelcov na púšti. Neraz si zareptali, ako sme už o tom uvažovali. Nie sa im čo čudovať. Stačilo by nám iba rok si požiť medzi nimi, znášať ich údel, všetko spolu prežívať. Vydržali by sme aspoň rok, neušli by sme ešte skôr? Možno nejeden alebo nejedna z vás mi povie, môj údel nie je ľahší, varí ešte ťažší. Nedoprial by som ho ani svojmu najhoršiemu nepriateľovi. A možno, že máte pravdu. Ani ja som neprežíval svoj život vo vatičke. Bolo tam aj trnia dosť. No uznávam, že mnohí iní, varí aj niektorí z vás, to mali ešte ťažšie. Taký žalmista Dávid, hoci kráľ, sám sebe kládol otázku, prečo si kleslá, moja duša? Prečo sa znepokojuješ? A hneď sa aj napomína, čakaj len na Boha. V zápätí sa aj povzbudzuje, ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. Je to akýsi dialog so svojou dušou, svojím srdcom, alebo povedzme so svojím ja. Nezaškodí nám občas takto diskutovať so svojím srdcom. Nie je to druh schizofrenie, iba prístup k sebe samému z istého odstupu. A to nikomu nezaškodí. Pomôže nám to lepšie odhadnúť svoje postavenie, lepšie pochopiť a ohodnotiť samého seba, svoj postup, svoje reakcie. Lebo naše srdce vie byť ohromne búrlivé, nepokojné a odbojné, o tom sme hovorili už minule. Správne poznanie seba nám môže iba pomôcť. Najlepšie sa poznáme vo svetle Božieho slova. Božie slovo je pravdivé, až nepríjemne, úprimne odkrýva všelijaké zvrátenosti života, ošklivosť hriechu či okolo nás, alebo aj v nás samých. Nelichotivo jasne definuje najmä pretvárku, všelijaké prejavy ľudskej neúprimnosti. Lebo si priznajme, aj keď to s nami vyzerá v živote všelijak zle, aj keď nieraz padáme a dopadáme neslávne, radi ukazujeme peknú tvár. Nielen ľuďom, ale aj Bohu a sebe samému. Tým sa vlastne klameme. To nám však nijak nepomôže dostať sa hore, vyššie, prekonávať prekážky a vôbec aj seba. Naopak, ešte sa zahrabeme hlbšie do svojej biedy a bezvýchodiskovej situácie. Dvojnásobne je to nebezpečné, keď sme už blízko cieľa, blízko konca, povedzme konca svojho života a už nás len málo, máličko delí od večnosti, od nebeskej slávy. Aká škoda by bola teraz padnúť a odpadnúť, prísť o Božiu odmenu pre verných, prísť o všetko. Táto biblická kniha, Epištola Židom, je adresovaná v prvom rade veriacim kresťanom. Tým, ktorí už vykročili správnym smerom k Bohu, ktorí už okúsili dobré Božie slovo a sily budúceho veku, ktorým už veľa nechýba do cieľa, do definitívneho odpočinutia. Povedzme, je to slovo k kresťanom starým, vekom pokročilým, aký som aj ja, neďaleko 70. Na konci tejto epištoly je zaujímavé napomenutie. Znie: pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hlásali Božie slovo. Pokračovanie tohto citátu znie v staršom preklade: pozorujúc, aký bol východ ich obcovania. Tomu som dlho dobre nerozumel. Až novšie preklady mi to lepšie priblížili. Znejú: pamätajte, ako dovršili svoj život, alebo aký bol ich odchod zo života a spôsob žitia. To už znie jasnejšie. Zaujímavý príklad nám to ešte lepšie osvetlí. Stalo sa to vraj na niektorom ostrove Indonézie. Prišiel tam kresťanský misionár, robil všetko, na čo stačil. Kázal dobre a žil pekne, ale bez výsledku. Aspoň v tom zmysle, že nikto neuveril a nedal sa pokrstiť. Misionár zomrel. Potom prišiel druhý. Ten ešte nestihol ani kázať, keď prišla k nemu celá dedina, kde pôsobil jeho predchodca. Vyznávali, že uverili a všetci sa chcú dať pokrstiť. Vyznávali, prečo to neurobili už dávnejšie. Ich odpoveď je zaujímavá. Chceli sme vraj vidieť, ako umrie tento kazateľ, akým spôsobom vyjde zo života. A pretože jeho koniec bol pekný a dôstojný, rozhodujeme sa takto, ako sa rozhodujeme. Svojím skonom nás presvedčil. A teraz si len domyslíme, aký by bol vývoj udalosti v prípade, že by ten misionár si bol zúfal, opustil svoje pôsobisko zverené stádo, ako Biblia označuje veriaci ľud. Teda, že by bol zomrel možno sklamane, s horkosťou v srdci a s rúhavými slovami na perách, či ešte tragickejšie by odišiel z radou živých. Bol by jeho život úspešný? Jeho zvestovateľská služba plodná? Asi veľmi nedôstojne by završil svoj život a jeho nástupcu by vítali celkom inak. Ľahko si to domyslíme. Najväčšia škoda, najväčšia životná tragédia je, keď človek príde o vieru v Boha. Prestane od neho čokoľvek očakávať, dokonca sa s hnevom a odbojne obráti proti nemu. Celý jeho predchádzajúci život by prišiel na zmar. Stratil by zmysel či efekt. A to ešte v záverečných kapitolách žitia, v jeho finále. To hovorím predovšetkým sebe, staršiemu kazateľovi. Ale to platí v každom období života. Platí to v deň, keď hovoríme dnes. Teda aj v tejto chvíli, keď odznievajú tieto slová. To nás Boh ich prostredníctvom varuje pred neuváženým krokom. Pred krokom nevery, zúfalstva či rozčúlenia. Nejde iba o náš momentálny a citový stav. Vážnejšie je roztrpčiť, uraziť Boha, jeho majestát, dobrotu, znešené a šľachetné úmysly, ktoré má voči nám a je hotový ich uskutočniť. Pravda? Ak zostaneme verní. Často sa stretávame s vysloveným názorom, že je vlastne jedno, či niekto verí alebo nie. Aspoň pred zákonom to platí, nikomu nemajú vyplynúť výhody alebo nevýhody len z toho, že je veriaci alebo nie. Ale existuje ešte jedno hľadisko, vyššie, ten spomínaný Boží nadhľad. Z tohto pohľadu to vôbec nie je jedno. Ľudia často hovoria, záleží na skutkoch. Znie to logicky, aspoň pred ľudským súdom, ale Ježiš Kristus sa vyslovil inak. Božím skutkom je, keď veríte v toho, ktorého on poslal. Teda v Božieho syna, ktorého poslal nebeský Otec. Živá viera má ohromný význam a cenu pred Bohom, len človek je v pokušení ju bagatelizovať. Ale aj z ľudského hľadiska súdiac, viera má nezastupiteľný význam a miesto v našom živote. Je drahocenným pokladom. Bez nej sme chudáci, bezvládne trosky, vraky, sem i tam zmietané na rozbúrenom mori. Aj preto by bolo tragédiou prísť o vieru v poslednú chvíľu, v záverečných akordoch nášho života. Bez nej by náš život ostal iba torzom. Čo by sme podali ľuďom okolo nás, tým, čo tápajú v pochybnostiach a neistote a upadajú do letargie alebo cynizmu, do úplnej straty hodnôt? Kresťanská cirkev nie je povolaná prinášať na prvom mieste kultúrne, umelecké či vedecké hodnoty. To môže byť iba druhotným, vedľajším produktom nášho života viery. Zachovajme si teda drahocenný poklad úprimnej viery rozdávajme ho s láskou hojne okolo seba. Tak naplníme svoje veľké životné poslanie, čo sme dostali zhora. Tak radostne prekročíme hranicu svojho časného života a prejdeme do života vyššieho, večného a slávneho, do svojho nádherného odpočinutia.
1: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: I približovali sa k nemu sami publikáni a hriešnici, aby ho počúvali. Ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili: Tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. Vtedy povedal im toto podobenstvo. Keby niekto z vás mal 100 oviec a stratil by jednu z nich, či nenechá 99 na pustatine a nejde za stratenou, dokiaľ ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Potom príduc domov, zvolá si priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu. Hovorím vám, taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánia. Alebo niektorá žena má 10 grošov. Keby stratila jeden, či nezažne sviecu, nezametá dom a nehľadá pilne, dokiaľ ho nenájde? A keď ho nájde, zvolá si priateľky a susedy a povie: Radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som stratila. Hovorím vám, taká radosť býva pred anielmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie.
1: Lukáš, 15. kapitola, od 1. po 10. verš. Ježiš tu otvára pohľad do neba. Čo sa z neho dozvieme? Že nebo sa zaujíma o človeka. Dokonca o strateného človeka. Tak, ako sa pastier zaujíma o jednu stratenú ovcu a žena o jednu stratenú drachmu. Lebo v očiach neba je dôležité niečo celkom iné ako v očiach sveta. Nie to, čo sa objaví na titulnej strane novín, ale čo sa odohrá v živote jedného biedného, strateného hriešníka. Lebo to stačí na to, aby v nebi zavládla veľká radosť. To, že v nebi vládne radosť, je pochopiteľné. Veď nebo je miestom večnej, ničím nerušenej radosti. Ale že nebo sa môže radovať aj z niečoho, čo sa udeje na zemi, je až nepochopiteľné. Veď čo už len na tejto hriechom porušenej zemi môže vyvolať radosť neba? Ježiš nám prezrádza, čo je to. Taká radosť je aj medzi Božími anielmi nad jedným hriešníkom, ktorý robí pokánie. Kajúcny hriešník je radosťou neba, Božou radosťou. Pokánie jedného na zemi vyvolá neopísateľnú radosť v nebi. Ako je to možné? Vari Boh nie je bohatý. Vari sa on nezaobíde bez jedného strateného hriešníka? Ježiš hovorí, že nie. Preto nie, lebo Boh je naozaj bohatý. Je bohatý na lásku, ktorá je láskou k strateným, ktorá hľadá stratených. A čo urobí, keď ich nájde? Hoci len jedného. Prizýva nás k svojej radosti tak, ako pastier prizval svojich priateľov a povedal: Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Alebo ako žena, ktorá zvolala svoje susedky a povedala: Radujte sa so mnou, našla som stratenú drachmu. Ježiš aj nás pozýva: Radujte sa so mnou. Kedy bude radosť neba aj našou radosťou? Keď bolesť neba bude aj našou bolesťou. Božou bolesťou je stratený človek. A Božou radosťou je kajúci človek. Pane, nauč nás pozerať sa na stratených očami neba.

0: hovoril ďalej. Jeden človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie.
1: Lukáš, 15. kapitola, od 11. po 13. verš. Príbeh plný prekvapení. Prvé prekvapenie nás čaká hneď na jeho začiatku v podobe odchodu syna z domu. Čo je na tom prekvapujúce? Veď je to úplne bežný prípad vzbúri dieťaťa voči rodičovi. Taká rebélia dospievajúceho syna dnes nie je ničím mimoriadným. A predsa, syn neodchádza preto, že by mu doma niečo chýbalo. Jemu je u otca dobre. Doma má všetko, čo potrebuje. On nemá dôvod, aby odišiel. Prečo teda odíde? Mladší syn uveril lži, že bez otca mu bude lepšie ako s otcom. Autor tejto lži je diabol. On s ňou prišiel už za našimi prarodičmi v raji. Boh je prekážkou vášho šťastia. Bez neho vám bude lepšie ako s ním. V čom môže byť bez otca lepšie ako doma u otca? Vo svete nájdeš to, čo doma nenájdeš. Slobodu. Lebo otec je prekážkou tvojej slobody. Doma si nemôžeš robiť, čo chceš. Ak odídeš od otca, staneš sa slobodným. Konečne si budeš môcť robiť, čo chceš, hovorí diabol. Pre mladého človeka nie je nič také lákavé ako vidina slobody. Môcť si robiť, čo chcem. Veď už malé deti sú rady, keď sú na chvíľu bez rodičovského dozoru. A niektoré dospievajúce deti sa už nevedia dočkať chvíle, keď odídu z rodičovského domu. Byť slobodný je veľmi lákavé. Je syn u otca neslobodný? Nie, veď doma je v postavení syna, nie sluhu. Sloboda, ktorú má doma, však znamená robiť to, čo je správne. Je to sloboda od hriechu. Sloboda, ktorú ponúka diabol, je sloboda robiť si, čo chcem. Je to sloboda ku hriechu. Aby si syn mohol robiť, čo chce, musí sa zbaviť otca. Lebo u otca si nemôže robiť, čo chce, len to, čo je správne. Syn odchádza od otca, hoci mu u otca nič nechýba. Ale on si neváži to, čo má doma. Preto to musí stratiť, musí o to prísť, aby mu to raz začalo chýbať. Až keď stratí to, čo má doma, zistí, ako mu bolo dobre u otca. Pane, odpúsť nám, že aj my sme uverili lži, že bez teba je lepšie ako s tebou.

0: naša minulosť, ich budúcnosť, ich budúcnosť.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes sa budeme zaoberať odpustkami v histórii cirkvi. Veľký reformačný boj proti odpustkom začal Luterovou diskusiou o odpustkoch, keď v roku 1517 pribil na dvere kostola vo Wittenbergu svojich 95 téz. Na to, aby sme porozumeli významu odpustkov v živote stredovekého kresťana, potrebujeme poznať niekoľko faktov z ich historického vývoja. Prax odpustkov začala už 1000 rokov pred obdobím, v ktorom žil Luther. V starej cirkvi pád do vážneho hriechu znamenal vylúčenie zo spoločenstva a znovu prijatie buď po verejnom vyznaní pred celou kongregáciou, alebo po prejave pravého pokánia vo vykonaní určitých satisfakcií. Boli to skutky, pôsty, almužny a podobne. Tieto mali byť vonkajším prejavom vnútornej ľútosti. Množstvo satisfakcií bolo určované celým spoločenstvom. Často sa isté satisfakcie vymieniali za iné. Tieto výmeny boli malým začiatkom neskoršieho systému odpustkov. Časom sa verejné vyznanie pred kongregáciou zamenilo za súkromné vyznanie hriechu kňazovi. Potom kňaz rozhodol, ktorá satisfakcia mala byť vykonaná. Primerané satisfakcie, ktoré kňazi požadovali, boli publikované v knihách. Od 7. storočia sa satisfakcie dali vymeniť alebo zredukovať na modlitby, almužny alebo peňažnú pokutu. Tu je skutočný začiatok odpustkov. Išlo o uvoľnenie cirkevných trestov, ktoré boli uvalené podľa pravidiel cirkevnej disciplíny. Kvôli zneužívaniu bolo právo dávať odpustky odňaté kňazom a vyhradené biskupom. No zneužívanie biskupmi viedlo k preneseniu práva priamo na pápeža. Táto starodávna prax zaznamenala veľkú zmenu okolo roku 1200. Alexander Halský vytvoril predstavu o pokladnici zásluh vytvorenej svetcami, z ktorej mohli hriešnici čerpať. Táto zásobáreň obsahovala zásluhy živých aj mŕtvych svätých a zásluhy Kristove. Mohli vymazať hriechy všetkých ľudí. Ich rozdeľovanie kontroloval pápež. Výplata z tejto zásobárne mohla byť presným ekvivalentom satisfakcie primeranej ktorémukoľvek kajúcnikovi.

Prax pokánia mala pôvodne 4 ustanovenia v tomto poradí. Prvé, ľútosť nad hriechmi. Druhé, vyznanie kňazovi. Tretie, satisfakcia, ktorá bola prejavom ľútosti a bola určená kňazom. A štvrté, odpustenie, absolúcia kňaza v Božom mene. Toto ustanovenie sa stalo sviatosťou pokánia. Neskôr sa postup pokánia zmenil. Ako prvé bolo ľútosť, druhé vyznanie, tretie absolúcia a štvrté satisfakcia, ktorá však stratila svoj pôvodný význam. Absolúcia teraz odstraňovala celú vinu všetkých vyznaných hriechov. Božia spravodlivosť podľa cirkvi vyžadovala trest dočasného charakteru, teraz a po smrti. Satisfakcia určená kňazom sa stala časným trestom. Ak kňaz určil primeranú satisfakciu, ktorú kajúcnik splnil, hriech bol vymazaný, ale ak kňaz neurčil dostatočnú satisfakciu, zostatok trestu sa musel potrestať v očistci. Z tohto vyplývala veľká neistota. Odtiaľ pochádzala príťažlivosť nových odpustkov, ktoré mohli zabezpečiť človeka pred trápením v očistci. Toto sa stalo skutočnou cenou odpustku. Podľa cirkvi to bol v Božích očiach ekvivalent časného trestu za hriechy. Odpustky boli udeľované rímskokatolíckou cirkvou na základe Matúšovho evanjelia 16. kapitola 19. verš a pokladnice zásluh v nebesiach. Išlo o predstavu, že cirkev má k dispozícii zásluhy tých svätých ľudí, ktorí urobili viac ako svoj podiel dobrých skutkov. Cirkev teda mohla z tejto pokladnice zásluh čerpať aj pre druhých, napríklad v podobe odpustkov. Robil sa rozdiel medzi nedokonalou a dokonalou ľútosťou, atrício a kontrício. V čase raného stredoveku až do 13. storočia sa dokonalá ľútosť považovala za ľútosť vyvolanú láskou a túto Boh bral do úvahy pri odpúšťaní hriechov. Teológovia 13. storočia začali rozlišovať medzi dokonalou ľútosťou a atrício, nedokonalou ľútosťou vyvolanou strachom. Hovorili, že atrício je možné zdokonaliť pomocou spovede a vyhlásením sviatostného odpustenia. Táto nedokonalá ľútosť zasluhovala určitý časný trest. A práve tu vstupovali do hry odpustky, kryté pokladnicou zásluh.

V 11. storočí začali pápeži odpúšťať všetky hriechy kresťanských vojakov, ktorí zomreli v boji. Križiacke výpravy boli príležitosťou, pri ktorej sa vydávali nové odpustky pre kresťanských vojakov, zomierajúcich v boji proti moslimom. Tieto sľubovali úplné zrušenie trestov spojených s kajaním sa. Ďalším krokom boli odpustky vyhlásené pre duše v očistci. Križiaci boli týmto zbavení aj pozemského, aj posmrtného trestu. Ľudia fyzicky neschopní bojovať mohli dostať tie isté výhody, tzv. Križiacke odpustky, ak finančne prispeli na vedenie vojny alebo poslali bojovníka do vojny, ako keby boli išli do boja osobne. Táto prax bola za pápeža Inocenta III. Už plne akceptovaná. Na konci 13. storočia, keď sláva križiackých výprav pominula, pápežstvo pocítilo stratu príjmov. Kúria a Bonifác VIII vymysleli tzv. Jubilejné odpustky, čo znamenalo, že každých 100 rokov všetci kresťania mali putovať do Ríma a nechať dary na hrobe Petra. Prvá púť sa mala konať v roku 1300. Bol to veľký úspech. Nenásytnosť pápežov bola povzbudená a interval týchto jubilejných odpustkov sa postupne skracoval zo 100 na 50, potom na 33 a nakoniec na 25 rokov. Pápež Bonifác IX uľahčil nákup odpustkov tým, že posielal agentov s odpustkami po celej Európe.

Vysvetlenie idei odpustkov nájdeme u Alexandra Halského, ktorý prvý sformuloval myšlienku pokladnice zásluh. Úradne bola potvrdená v roku 1343 pápežom Klementom VI. Odpustky teda uspokojovali požiadavku dobrých skutkov. Odpustok kúpený pred smrťou začne čerpať z pokladnice zásluh po smrti kupca. Pápež Sixtus IV. Vydal v 15. storočí odpustky pre mŕtvych v očistci. Úplné odpustky znamenali, že odpustenie bolo k dispozícii pre všetky okolnosti a hriechy. K odpustkom boli pridávané aj osobitné pravidlá. Napríklad tzv. Maslový list povoľoval kupcovi jesť určité jedlá v rozpore s reguláciami v určité dni a oslobodzoval aj od niektorých sľubov. Protesty proti predaju odpustkov sa objavili už pred Lúterom u Abelarda, Wycliffa, Vesela, Martinéza, Gansforta a iných. Jestvuje množstvo dôkazov, že jednoduchí ľudia všeobecne verili, že odpustky odstraňovali vinu hriechov. V každých plnomocných odpustkoch videli sľub odstránenia viny aj trestu. Práve toto viedlo Lutera k jeho protestu. V nasledovných častiach sa budeme zaoberať hlavne švajčiarskou reformáciou. Prvou významnou postavou je Ulrich Zwingli. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom, čo vidíš.
2: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.

Milí poslucháči, vy, ktorí nás pravidelne počúvate, viete, že o tomto čase sa ku vám prihovárame biblickými úvahami o osobe Pána Ježiša. Dnes však opäť prejdeme od teórie ku praxi kresťanského života. Vypočujeme si príbeh osobné vyznanie mladej dievčiny Niny z Banskej Bystrice o tom, ako Boh ku nej prehovoril a ako zmenil jej pohľad na život. Z jej očí žiari radosť a nadšenie zo života s Pánom Ježišom. Nina našla to, po čom vlastne každý človek podvedome túži. Stretnúť sa so živým Bohom a spočinúť v jeho milujúcej náruči.

Za život dostane človek veľa dárčekov, ale ten, ktorý som dostala ja, sa nevyrovná žiadnemu. Som veľmi šťastná, že sa s vami o tom môžem podeliť a povedať vám, že zázraky sa dejú aj v tomto storočí. Je to viac menej príbeh o mojom na prvý pohľad obyčajnom živote, v ktorom mi nieraz naskakujú zimomriavky z vecí, ktoré sa okolo mňa dejú. Čo je však na tom najfascinujúcejšie, je to, že je to realita a nie nejaké vymyslené rozprávky. Nepochádzam z kresťanskej rodiny, akurát moja stará mama ma zvykla vodiť do kostola, keď som bola menšia. Naučila ma aj modlitby, ale tie mi pocit istoty zabezpečiť nedokázali. Od malička ma zaujímali veci medzi nebom a zemou. Otázky takého typu, že čo bude so mnou, keď zomriem. Keď som bola staršia, vcelku uspokojivé odpovede mi dokázali poskytnúť len východné náboženstvá. Reinkarnácia bola pre mňa jedinou, najpriateľnejšou a najreálnejšou odpoveďou na otázku života po smrti. Toto učenie bolo na jednej strane upokojujúce, na druhej strašne vyčerpávajúce. Mala som veľký strach z toho, ako čo sa v ďalšom živote narodím. Tak podvedome som vedela, že existuje nejaký boh, ktorý to tu všetko riadi, ktorý je rozptýlený v prírode a koniec koncov bude riadiť aj moju reinkarnáciu. A podľa toho, ako sa v tomto živote budem správať, tak rozhodne, čo budem v ďalšom živote. Práve táto vec vo mne budila myšlienku o jeho hrôzostrašnosti a moci. Boha som chápala skôr ako automat, ktorý mi dá niečo za niečo. Budem sa dobre správať, budem sa dobre mať. No to je fajn, len škoda, že to funguje naopak. Určite poznáte ten strach. Keď niečo zle vykonáte, o čom viete, že sa to Bohu nepáči a máte pocit, že vás za to strašne kruto potrestá. Keďže je všemohúci a má v rukách celú zem, automaticky vám môže zobrať úplne všetko a kruto vám odplatí každý hriech, každú zlú vec. Ten strach je podľa mňa najhorší na svete.

Jedného dňa mi mamina oznámila, že ma prihlásila na nejaký anglický tábor, o ktorom sa náhodne dozvedela. Len mi oznámila, že si mám zbaliť veci a na ďalší deň odchádzam. Že ani ona sama nevie, čo to je, ale tak intuitívne vycítila, že to môže byť fajn. V tej chvíli som vôbec nevedela, čo môžem čakať a už vôbec nie je to, že môj život sa práve týmto začne od základov meniť. V tábore bolo fantasticky, až podozrivo dobre. Ešte nikdy predtým som nezažila toľko priateľských ľudí pokope. Bola tam strašne dobrá atmosféra. Spájalo ich niečo zvláštne, niečo, čo som nedokázala pochopiť. Dokázali si tak rýchlejšie odpúšťať, veľmi rýchlo ma prijali medzi seba, aj keď som tam bola prvýkrát. Ako by ich spájal taký zvláštny druh lásky, ktorý som nedokázala pochopiť. Do toho tábora som sa vrátila ďalší rok, kedy som tam stretla veľa ľudí z Banskej Bystrice, vrátane jedného sympatického chlapca. Vedúci z tábora viedli aj mládež v Banskej Bystrici, do ktorej som po skončení tábora začala chodiť. Myslela som si, že to bude fajn, že aj tam bude taká sranda a budú tam všetci tí ľudia, ktorých už poznám. Ono to bolo fajn, až na jeden znepokojujúci detail, a to bol Ježiš. Nedokázala som pochopiť, prečo všade hovoria o ňom a stále len o ňom. Bola som presvedčená, že viem, kto je Boh. Z kostola som vedela, že Boh, Syn a Duch Svätý sú jedno. A ja som verila, že Boh existuje, ale prečo všetci hovoria len o Ježišovi? Na mládeži som našla ľudí, veľmi dobrých kamarátov, obzvlášť toho sympatického chlapca, s ktorým som sa začala častejšie stretávať a veľmi veľa rozprávať. Zo dňa na deň sme si boli bližší. Všetko bolo fajn, až na to, že mi v kuse hovoril niečo o Ježišovi a čo bolo najhoršie, on sa so mnou modlil. Cítila som sa hrozne. Takú vec som už veľmi dlho nerobila sama a nie to ešte s niekým skoro cudzím. Mala som pocit, ako by patril do nejakej sekty. A čo bolo najhoršie, začínala som ho mať rada. Ale keď sa to na modlenie opakovalo častejšie, povedala som si, že toto mi za to nestojí. Ľudí na mládeži som mala tiež veľmi rada, ale nedokázala som pochopiť niektoré veci, ktoré robili. Napríklad, keď sa na mládeži spievali chvály, alebo keď sa modlili v kruhu, tak to prežívali tak, ako by hovorili so skutočným Bohom, ktorý ich naozaj počuje. Bolo mi to strašne divné, až ma to začalo zožierať. Vo vnútri som cítila zúfalstvo z toho, že to nechápem, na druhej strane je taký divný strach, že čo ak je to naozaj sekta. Všetko sa to vo mne nejak bylo.

Až jedného dňa, keď som prišla domov zo schôdky práve s týmto chlapcom, o ktorom som vám hovorila, vtedy sa to všetko vo mne zlomilo. Bola som doma úplne sama. Rozplakala som sa a povedala si, že končím. Že to už nemá zmysel. Aj keď je mi s ním fajn, aj so všetkými na mládeži, ale ja jednoducho končím. To zúfalstvo už bolo tak silné, že som ho nedokázala zniesť. Povedala som si, že sa s ním už nikdy nestretnem a ani na mládež už nebudem chodiť. Po chvíli som sa začala modliť, ale nie ako som to bola naučená, ale vlastnými slovami. Povedala som Bohu všetko, že vôbec nič nechápem, že nechápem, kto je to vlastne Ježiš, že nechápem vôbec nič a že už nevládzem. S revom som si išla lahnúť. Ráno, keď som sa zobudila, uvidela som pri posteli malú Bibliu, ktorú som dávnejšie dostala na mládeži. Biblia, aj keď bola malá, bola dosť hrubá a nikdy predtým som ju nečítala s tým, že by mi mohla niečo povedať. Vôbec som ju nepoznala. Moje predošlé čítanie vždy troskotalo na niečom, čo som nedokázala pochopiť. No toto ráno to bolo niečo úplne iné. Otvorila som si ju a len tak som si asi v strede začala čítať. Až mráz mi začal behať po chrbte, keď som to čítala. Otvorila som si prvý list Jána, 4. kapitolu, 9. až 10. verš, kde sa píše. V tom sa prejavila Božia láska k nám, že poslal Boh svojho jednorodeného syna na svet, aby sme žili skrze neho. V tom je láska, nie že by sme my milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.

tej chvíli som vedela, že to bola odpoveď na moju modlitbu. Ako som to čítala zas a znova, tak som si uvedomila strašne veľa vecí. Jednou a najdôležitejšou z nich bola, že si nič nemôžem zaslúžiť, že všetko, čo viem a čo mám, je darom od najväčšieho a najmilúcejšieho Boha. Keď som si uvedomila, že ten hrozne mocný Boh, ktorý má v rukách celú zem, za mňa položil život, aby mi dokázal, ako veľmi ma ľúbi, o tej chvíle sa môj život začal úplne meniť. Začala som si s chuťou čítať Bibliu a doslova som ju hltala. Od tej chvíle sa modlím a z lásky plním jeho prikázania, lebo viem, že nám ich Boh dal len pre naše dobro. Boh, ktorý ma ľúbi, mi predsa nikdy nebude chcieť zle. Je to najúžasnejšie, že ja, ako malý obyčajný človek, som zmierená s Bohom, vďaka jeho ochote za mňa zomrieť. Je to ten najväčší dar, aký môže človek v živote dostať. Takisto ho môžete prijať aj vy. Uvedomila som si, že Boh je živý. A zázraky v mojom živote týmto dňom zďaleka neskončili, oni sa práve začali.

Nevieme, Pane, čo chystáš pre nás zajtra. Nevieme, či povieš áno na všetky naše túžby. Nevieme, kedy prídeš, alebo kedy rozkážeš, aby sme k Tebe prišli. Nevládzeme to domyslieť a predsa vieme viac ako iní. Viera, ktorá sa milosti Tvojej drží, vraví, že zajtra stane sa Tvoja vôľa dobrá. Vraví, že naše túžby stratia sa v daroch Tvojich. Vraví, že si nás postavíš na súde po pravici, lebo krv Tvoja povie, že patríme Tebe. Len to nám nevie nikto vysvetliť a život nestačí, aby sme pochopili, prečo práve nám svetlo do tmy svieti. Život nestačí, aby sme pochopili, prečo práve nám svetlo do tmy svieti.

0: vašim osobným príbehom viery, napíšte nám tiež. Radi ho uverejníme pre vzájomné pozbudenie. Dnešným programom vás prevádzala a báseň Jany Nagajovej čítala Elena Kubíková. Redakčná a technická spolupráca Milan Hudec.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Tak vás vítam pri ďalšom uvažovaní o liste Kolosanom. Minule sme robili taký prechod medzi hlavnými časťami, takými v tej prvej kapitole. A ako si pamätáte, predpokladám, tak sme teraz pri apoštolovi, ktorý začal po modlitbe hneď tým najdôležitejším a pre Kolosanov mimoriadne dôležitým, pretože tam išlo spochybnenie osoby Ježiša Krista a jeho dôležitosti pre vieru, čo je predmetom už teraz viac tisícročného boja cirkvi a Satana proti cirkvi, ktorý sa chce, teda zameriava sa na to, aby sme neboli sústredení plnou pozornosťou na Ježiša Krista. A to sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi. A tam v tých Kolosách tam išlo nejaké učenie, ktoré spochybňovalo Krista a hovorilo o nejakých stupňoch anielských a tak ďalej. Nevieme to presne zistiť. No, on potom prechádza na predstavenie seba a my sme minule si o tom hovorili, že zrejme je to logika asi taká, že keď hovoríme o Pánu Ježišovi, tak je veľmi dôležité, kto to hovorí, akú má autoritu. A tá jeho autorita je ukrytá v tých niekoľkých ďalších veršoch. On to takto priamo nehovorí, že teda tu je, preto toto je moja autorita, ale predstavuje sa niekoľkými takými témami. A prvo, ako teda prídeme k tomu, nazval som to apoštolovo utrpenie pre Krista. To je ten 24. verš. Budem čítať aj z 2. listu Korintianom 11, 23 a 31, aby sme si to apoštolovo utrpenie trošku priblížili, aj keď predpokladám, že Pavlov život poznáte viac menej, ale je dobre si to vždy na tej biblickej štúdii sprítomniť. No, prv ako prídeme k tomu, tak by sme si dali zase niekoľko úvodných otázok. Taká jedna otázka, možno trošku do bitky. Skúste si na ňu odpovedať. Samozrejme, že otázka je, čo je to lepší. Hej? Ale myslíš, že svet by bol lepší bez utrpenia? Je jasné, že čo je to lepší. Ale dúfam, že z tej biblickej hodiny bude vyplývať asi, že čo sa tým lepší myslí. Keby sme lepší mysleli príjemnejší, no tak možno by bol príjemnejší, ale či by bol lepší z hľadiska Božieho, tak to je vážna otázka, že čo je to lepší. Dobre, čo ti pomáha prežiť, keď trpíš? Skúste si na to odpovedať. Každý z vás občas trpí. Neexistuje človek, ktorý by netrpel. U Joba je taký textný jeden verš, že človek sa rodí na trápenie tak, ako iskry letia nahor. Takže keď vidíte iskry lietať z ohňa, tak lietajú nahor. A stará múdrosť u Joba je zaznamenaná, že každý človek, ktorý sa rodí na to, aby aj trpel. Tak to nie je veľmi optimistické však, čo je tam napísané, ale budeme vidieť, že nie je utrpenie ako utrpenie a že niektoré trápenie môže mať dobré výsledky. A teraz otázka trošku osobná. Zmenilo ťa utrpenie k lepšiemu alebo k horšiemu? Každý z nás občas trpí a mení nás to. A môže nás to meniť k horšiemu alebo k lepšiemu. Takže to sú také všeobecné otázky, aby sme sa trochu zamysleli nad tým, že aký máme názor na trápenie, na utrpenie. No a poďme prečítať kontext Kolosanom 1.24, teda budem čítať od konca 23. verša po 29. a potom sa budeme venovať tomuto 24. veršu. Takže môžete si otvoriť váš preklad, ja to budem čítať z tohto prekladu, ktorý mám tu skopírovaný. A ja, Pavol, stal som sa jeho, teda evanjelia, služobníkom. To evanjelia vyplýva z predchádzajúceho textu. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svety. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás, nádej slávy. My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí. Ďalej. Tak tu som zopakoval to, čo sme už minule videli, takú schému, aby sme si trošku odstúpili od toho, od tých podrobností a videli, že ten 23. až 29. verš predstavuje apoštola Pavla. Dnes sa budeme venovať 24. veršu, ktorý hovorí o jeho utrpení s radosťou s Kristom, radosne trpí s Kristom pre cirkev, alebo ako Kristovo telo. A 28. 29. verš bude hovoriť o kázaní evanjelia, 25. o službe cirkvi a 26. 27. o poznaní tajomstva evanjelia. Sú tie verše poprehadzované, ale to nie je také dôležité. Dôležité sú tie časti. A 24. verš tu máme po grécky, to môžeme ísť ďalej, to je pre ľudí, ktorí sa venujú aj tejto peknej reči a môžu to mať hneď pred sebou. A tu porovnávam preklady, pretože tento verš 24. je, tak by sa dalo povedať, zneužiteľný. No, je dosť nebezpečný s tým, že tam je napísané, čo chýba z utrpení Kristovi. A keby sme ho vytrhli z kontextu a nevedeli o tom, ako znie teológia Kristovho utrpenia, tak by sme mohli povedať, že Ježiš nedokončil vykúpenie a že teda ešte niečo z jeho utrpenia chýba. A niektorí to aj tak vykúpenie. Každý verš, ktorý naznačuje nejakú možnosť zlého výkladu, tak vždy sa využije. No, to môžete si byť istý, že tam, kde je možnosť niečoho. Už sme sa s tým stretli, keď sme hovorili o tom, že prvorodený stvorenstva. No tak hneď si niekto povedal, prvorodený stvorenstva, tak je stvorený. A toto je tiež taký verš, takže tu mám slovenský ekumenický preklad, to je najnovší. Tu prekladajú, radujem sa, že za vás trpím. No, takže tu vidíte, že evanjelický preklad má pre vás, aj katolícky preklad má pre vás. To, tá predložka pre vás trpím je trošku menej silná ako za vás. Ne? Hoci v gréčtine je to tá istá predložka, takže za vás je ako namiesto vás. My by sme mohli rozumieť. Kristus trpel za nás, teda na našom mieste. Pavel tu nechce povedať, to je jasné z celej novej zmluvy, že on trpí namiesto nich. On trpí v ich prospech. To jeho utrpenie má pre nich nejaký význam. Takže myslím si, že tieto dva preklady, ktoré tu dávajú pre vás a nie za vás, sú lepšie. Samozrejme, že jazykovo nemôžeme to kritizovať, ale myslím si, že to pre vás je múdrejšie. Ekumenický preklad dáva, čo chýba v mojom tele Kristovmu utrpeniu. Oni sa snažili vyhnúť tomu zrejme, aby to nevyzeralo, že Kristovmu utrpeniu niečo chýba, ale v jeho tele to utrpenie ešte treba niečo doplniť, lebo ešte žije. No, ešte proste má niečo pred sebou. Takže snažili sa to takto vyriešiť, že čo chýba v mojom tele Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tela, teda cirkvi. Takže myslím si, že to je, tam vidíte tú snahu vyhnúť sa tomu, tej formulácii, ktorá v tomto evanjelickom a katolickom preklade cíti, ktorú tam cítiš, ale tieto dva preklady sú presnejšie alebo vernejšie gréckému textu zase. Takže tam vidíte, že pri preklade sa snaží prekladateľ často to tak upraviť, aby to sedelo teologicky, aby to nezavádzalo. Takže tu máme, čo chybuje zo súženia Kristovo pre jeho telo, čo chýba Kristovom utrpeniu pre jeho telo. Tak to sú dve alternatívy, ktoré sú prakticky totožné. Ale chcel som vám upozoriť na tento fakt, že keby sme chceli toto interpretovať, že chýba v zmysle, že kríž nestačí, no tak sme úplne mimo teológie a nie v tomto texte, ktorý chce povedať, že niečo chýba časovne. No, ja pred smrťou ešte niečo prežijem, ešte niečo pretrpím, no a to chýba. Hej. Takisto Ježiš trpí s cirkvou a to, čo ešte sa nedokončilo, no tak to chýba, ale to nie je chýba pre vykúpenie alebo pre spásu, no jednoducho ešte to nedoplnené, nedokončené. Takže takto tomu treba rozumieť. Je jasné, že keby sme chceli toto vytrhnúť z kontextu, tak by sa tomu dalo chápať aj, že proste Kristovom utrpeniu niečo chýba v zmysle, že je nedokonalé. Len tým by sme išli proti tomu, čo Ježiš na kríži povedal, je dokonané, tetelestaj, je to uzavreté a išli by sme samozrejme proti celému kázaniu evanjelia, ktoré je o tom, že Ježiš je jediný a dokonalý zástupca za naše hriechy, sláva Bohu. Takže aj proti listu Kolosanom by to šlo. Hej? Tak to vidíte, že text vytrhnutý z kontextu je vždy veľmi nebezpečné vziať a zobrať si nejaký. To je aj poznámka k tomu, že keď vykladáme písmo, tak potrebujeme vždy vykladať nielen gramaticky, ale aj teologicky. Potrebujeme rozumieť teda, čo sa hovorí v písme a nielen povedať, že gramaticky to takto môže byť, hej, a teraz niekde zhrabeme ešte aj nejaký grécky alebo hebrejský slovník a už to máme. Čiže gréčina a hebrejčina nie sú dostatočné nástroje na to, aby sme niečo tvrdili. Dobre, poďme ďalej. A toto je teda tak, ako by som chcel naznačiť tie témy, ktoré chceme z 24. verša preberať. Radujem sa v utrpeniach. Tak to je sila, nie? Radujem sa v utrpeniach. Pre vás, pre jeho telo, pre cirkev. Teda to celé je kvôli cirkvi. A teraz ja na svojom tele doplňam. To teraz ja som tam pridal preto, lebo to doplňam je v takom tvare, ako keď hovoríte o niečom, čo sa deje na striedačku, ako keby. Takže teraz som na rade ja. Keď chcete povedať, nedá sa to dobre preložiť, pretože museli by ste celú vetu dať. Takže niektorí sa ani nevedia dohodnúť, že prečo je tam taký zvláštny tvar. Ja vás nejde toho greštinu zaťažovať, ale musím vysvetliť, prečo som tam dal teraz ja. On ako keby chcel povedať, že to, čo iní trpeli, a samozrejme pán Ježiš, tak to je utrpenie, ku ktorému sa nedá nič pridať, ale on o sebe nehovorí, že ja trpím ako apoštol, to je niečo špeciálne. Teraz som na rade ja, aby som trpel asi tak. Takže to vyplýva z toho slova doplňam. Ak chcete, môžete si to niekde pozrieť, v komentároch to nájdete. Tento výklad je jeden z možných. Tiež by sa to dalo ešte nejak inak, ale tým vás nechcem nikým zaťažovať. Myslím si, že by to nepridalo príliš k tomu výkladu niečo úplne závažného. Takže dal som do zátvorky, akože teraz som na rade ja, aby som doplnil to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo. Teda to chýba, už som hovoril, že nejde o nejaké nedostatok v zmysle, že Ježiš nedostatočne trpel a že treba k tomu ešte niečo pridať. To je taká absurdná myšlienka, že zrejme Pavlovi ani neprišlo, že počkaj, ja tu niečo hovorím, čo by sa snáď dalo aj zle vyložiť. Viete, asi sa vám to stalo nerad, že vás ľudia chytia za slovo, niečo poviete a povedia, toto sa dá aj takto rozumieť. No, niekedy je to dosť nepríjemné, nie? Keď niečo, ako sa hovorí, zapotíte a potom vás niekto za to chce ako obviniť, že ste to inak mysleli. Ja teraz prečítam z toho druhého listu Korinťanom 11, 23 a 41, aby sme si to trošku pripomenuli, o čom to vlastne Pavel hovorí. Takže ak by ste chceli, tak si to môžete nájsť. 2. Korintianom 11 od 23. verša. Tam apoštol diskutuje s Korintianmi, nie s Kolosanmi, ale s Korintianmi, o tom, že niektorí ho obvinujú, že teda jeho evanjelium a jeho postavenie, že nie je dostatočne autoritatívne a že on je len taký nejaký menší alebo a tak ďalej. Proste ho zhadzovali tam v tom Korinte. No a on sa teraz s nimi porovnáva s tými, ktorí ho zhadzujú. Hovorí, sú Kristovi služobníci, tamtí. Ešte nerozumnejšie hovorím, tým viac ja. A teraz hovorí o tom, čo je moja téma, o jeho utrpenie. Vo väčších námahách, častejšie vo väzeniach, v nesmierne mnohých ranách, veľa ráz v nebezpečenstve smrti. Od Židov som 5 ráz dostal 40 bez jednej. Bola zásada, že keď, aby neprekročili 40 rán palicou, tak dávali radšej 39, lebo bola taká zásada, že ak by to niekto prekročil, tak musí byť potrestaný. Hej, takže oni dávali 40 bez jednej, aby náhodou tú 40-ku neprekročili. Tri razy ma bičovali, raz kameňovali. Trikrát som stroskotal na lodi, noc a deň som bol na morských hlbinách. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi. V námahe a lopote, často v bdení, ohľade a smede, veľa raz v pôstoch, v zime a nahote. Okrem toho na mňa deň čo deň dolia starosť o všetky cirkvi. Veď kto je slabý, aby som nebol slabý aj ja? Kto je vystavený pohoršeniu, aby to aj mňa nepálilo? Ak sa už treba chváliť, budem sa chváliť svojou slabosťou. Boh a Otec Pána Ježiša, ktorý je zvelebený na veky, vie, že neklame. Tak tu vidíte, že apoštol, keď chce brániť svoju autoritu, to je veľmi zaujímavé, tak nezačína tým, toľkých som uzdravil, toľkých som skriesil, tam bolo zemetrasenie, keď som sa modlil a tak ďalej, že tam sa obrátil Sergios Pavlos, ktorý bol konzul a rozumiete, ale začína utrpenie. To je dosť cudzie moderného myslenia, čo povedal. Dnes, keď počúvate o tom, ako sa odporúčajú kazatelia, tak väčšinou koľko som získal ľudí a tak ďalej. Ako nie som proti tomu, že úspech je niečo, čo Pán Boh dáva, ale mám obavy, že sme trošku vedľa. Lebo písmo nám ukazuje, že vzťah ku Kristovi sa neukazuje až tak na tom, že aké máme úspechy, ale na tom, koľko sme ochotní pretrpieť pre ňa. Hej, spomeňte si, keď prídem pred Ježiša niekto, to Ježiš predpovedal, a povie, v tvojom mene sme vyháňali, v tvojom mene sme to, bo ja som vás nikdy nepoznal. Tí sa budú prezentovať úspechy. A ešte raz, nebuďme proti úspechom, lebo viete, to sa ľahko, ja nie som úspešný, no tak môžem mať niekde skrytý motív, taký freudovský, poďme zautočiť na úspech. Hej. Lebo keď človek niečo nemá, no tak hej, nemám auto, tak to má je určite zlodej. No a tak ďalej, viete, ako to býva. Ale skúsme to rozlišať biblicky. Prečo? Pavel mal úspech. Aj mal? Nemyslím si, že on mal sa skrývať s niečím a útočil na cudzie úspechy, pretože nemal úspech. Ale napriek tomu sa chváli slabosťami a hovorí o svojich utrpeniach. A myslím, že aj v tomto liste Kolosanom je toto veľmi dôležité, že on keď sa začne predstavovať, tak začne, radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás, čo chýba z Kristovho utrpenia. Takže to je moja prvá akási poznámka k tomuto výkladu. Vy viete, že vždy ideme na tie veci, ktoré sa nás týkajú do života, pretože mohli by sme teraz uvažovať o mnoho veciach. Hej, že no, teologický a historický a tak ďalej, a možno, že by to bolo zaujímavé. Ale myslím, že otázka utrpenia sa nás týka každý deň. A zvlášť v modernej dobe, pretože od istej doby, pár sto rokov, sa ľudstvo rozhodlo, že na Zemi si urobí raj. Politicky a ekonomicky a tak ďalej. Ono sa to tak nehovorí, samozrejme, ale tá predstava, že tu budeme šťastní, tu si to užijeme a naplno si treba tu užiť, tá sa preniesla aj do kresťanstva a sa snažíme evanjelium využiť na tento účel. No. A niekto je šťastný z toho, že má peniaze, ja som šťastný z toho, že mám evanjelium. Ale to šťastie je tu, nie potom. A znovu, za tým je veľa pravdy, že treba žiť v realite a nie len potom a teraz je to všetko jedno. Ale dá sa to preklopiť za určitú hranicu, kde už to prestane byť biblické a Božie. Keď už začneme tak zaoberať touto dobou v tomto čase, že už prestaneme byť pod mocou Ducha Božia. Že on je smutný, spolo povie, dobre, tak samozrejme, že chcem, aby si aj tu žil ako človek, ako kresťan a nebol nešťastný, ale ťažisko tvojho života je potom. Ne? Napriek všetkým výsmechom a memento mori a zneužiteľ a neviem čo, nemôžeme si pomôcť. Biblia nám ukazuje, že na tomto svete, Ježiš povedal, budete mať utrpenie, ale dúfajte, ja som minul svet. Takže poďme ďalej. Takže tu ten verš, teraz ten 24. apoštol utrpenie pre Krista, analyzujeme najskôr, tak viete, že vždy najskôr si všímame, čo je v texte. Tak tam som naznačil tri myšlienky, tu som ich nakoniec napísal štyri. Tak tuto máme citáty, Pavlovo utrpenie sa môže rozdeliť na takéto štyri myšlienky, čo chýba Kristovým utrpeniam. Tu by sme mohli uvažovať nielen o motíve jeho utrpenia, ale mohli by sme napríklad uvažovať o jednej takej veľmi zaujímavej teologickej otázke, ktorú ja nechám bokom, len vám ju pomenujem. Či môže Boh trpieť? Existuje taká, čo je to dogma, môžem povedať, že Boh je šťastná bytosť, ktorá nemôže trpieť. A ak Ježiš ako Boh teraz ešte trpí s cirkvou, tak to ako keby si odporovalo. A ja to teraz nejdem riešiť. Ne? Ale je to veľmi niečo na pováženie, že keby sme o tom uvažovali. Neskôr ide tu o ten motív, že Pavel trpí s Kristom pre cirkev. No, on cíti tú totožnosť, že on netrpí preto, že teraz mne niekto ubližuje a ja som taký chudák, alebo poľutujte ma. On sa tým chváli, ja som v tom s Kristom. A myslím si, že to je niečo, čo sa nám zíde. Momentálne, vďaka Bohu, nemáme prenasledovanie a netúžime po ňom. Ale vždy, keď vám niekto zle robí, pretože ste kresťania, tak tento motív je veľmi, veľmi dôležitý. Cieľom toho utrpenia je cirkev, telo Kristovo, toho Pavlovho utrpenia. Toto som nevedel lepšie pomenovať na svojom tele, že trpí, nazval som to v úvodzovkách priestor. No, to utrpenie je nejak lokalizované, o tom je tiež dobre pouvažovať, pretože ak to utrpenie sa začne týkať vášho ducha, že teda trpíte, pretože máte pochybnosti, alebo povedzme hriech, alebo niečo, tak to je už niečo horšie. Kresťan, keď trpí, tak normálne je, že netrpí vo svojej viere. No, že vo viere je bezpečne v Kristovi a že to utrpenie je ako keby zvonku. Hej, že ten priestor utrpenia je v tej bytosti, nie úplne v centre. Ak to utrpenie sa dostane cez pochybnosti do centra, tak vám vyžiera zdroj života a to nevrajím, že sa to nedá riešiť. Ale to nie je to, čo Boh chce, aby sme takto trpeli. Pretože on chce, aby vnútri sme boli ako ten strom, ktorý síce je v suchu, ale korene sú pri rieke niekde v hĺbke. Rozumiete, že ho vodíš. Takže aby tam bol skrytý zdroj a to teda je veľmi dôležité. Preto som to nazval ako priestor. Hej, k tomu niečo sa dá povedať. No a to radujem sa som dal nakoniec, pretože to vnútorné prežívanie je akýsi vrchol tej myšlienky, aj keď on začína tým, že radujem sa. Hej. Tak tu je niekoľko teda tém, ktoré som tam našiel. Mohli by sme ich aj inak pomenovať, ale ja som ich takto pomenoval, že teda, pamätajte si na kategorizáciu, že sa snažíme nájsť nejaké oblasti biblického učenia, tak toto, čo chýba Kristovým utrpeniam, ten motív môžeme nazvať stotožnenie s Ježišom, identifikácia, to je nádherná a obrovská kresťanská téma. Identifikácia s Ježišom. Ten text, alebo to, ten výrok pre Kristovo telo môžeme nazvať láskou alebo vzťahom k cirkvi. Na svojom tele, telo a duch utrpení, už som to trošku pomenoval, že teda človek v duchu má byť čosi ako nezraniteľný, aj keď to je silné slovo. To je len na okraj teraz. To neberte ako úplne bezpečné. A radujem sa, že Božia pomoc v utrpení. Tak poďme ďalej. A poďme na motívy. Hej, takže tá prvá myšlienka, ktorú sme tam videli, bola motív. Hej, z toho, že sa stotožňuje s Ježišom a jeho utrpenie vyplýva z toho. Ja som to trošku dal aj nejaké iné texty, aby sme to trošku širšie na to pozreli. Nebudem sa pri tom dlho zdržovať, lebo by sme tomu venovali veľa času. Ale sa mi zdalo, že nie je múdre celkom preskočiť niektoré veci, ktoré k tomu patria. Príčiny utrpenia kresťanov. Tak Pavel trpí, pretože káže evanjelium pohanom, no a niekomu sa to veľmi nepáči. Že nie len, že káže evanjelium, že Kristus je kráľ, ale ešte to káže aj pohanom, čo jeho spolu bratom, židom, teda išlo tak na nervy, že ho boli ochotní zabiť. Ste počuli, čo som to čítal. Tak nie, že by pohanom sa to veľmi páčilo, lebo aj pohanskí kňazi, ktorí, pamätajte si na to, čo sa stalo v Listre, hej? Najskôr ich vymenovali za bohov, no ale keď zistili, že nie sú bohovia, tak ho ukameňovali. No, takže nasledovanie vedie k utrpeniu. Ján 16.33, tam pán Ježiš hovorí, na svete budete mať utrpenie alebo súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Filipským 1.29. Toto počúvajte, túto formuláciu. Filipským 1.29. Vám je z milosti dané za Krista, nielen aby ste v neho verili, ale aby ste aj trpeli. Už ste počuli o milosti utrpenia? No ja keď to čítam, tak mi vždy to nejako... Musím sa priznať, že Ja nie som takýto kresťan, žiaľ. Ja musím Bibliu vykladať, lebo je to moje povolanie alebo poslanie. Ja tomu verím, že teda Pán Boh ma poslal. Ale keby som to mal hovoriť, pretože to ja robím alebo takto prežívam, tak by som to obišiel. Ale že to je najhoršie, čo môžete urobiť, keď si vyberáte z písma isté texty, ktoré sa vám hodia. Takže mne osobne, musím sa priznať, a je mi to ľúto, nie je toto kto vie ako príjemné. Ale je to tam jasne napísané. Vám je z milosti dané nie len viera, ale aj utrpenie. No tak, bratia a sestry, ak to prežívate, že utrpenie pre Krista je milosť, tak vás, proste, tak by som povedal, v mene Božom chváli. A je to niečo úžasné. Ale ja mám dojem, že toho nie je tak veľa okolo nás. Že väčšinou, keď začne utrpenie aj pre Krista, tak kresťania nie sú až tak vďační za tú milosť. Filipským 1.29. Takže nasledovanie nevyhnutne vedie k utrpeniu. A Pavel to vraví tam v skutku v jednom meste, že cez mnohé utrpenia musíte vojsť do kráľovstva Božia. On im to predpovedal, Ježiš to predpovedal, apoštolovia to predpovedali. My sme tak ovplyvnení moderným názorom na to, že utrpenie je od A po Z zlo, že sme pripustili, že evanjelium nás má zbaviť každého utrpenia. No, existuje aj iná príčina utrpenia, a toto je trošku taká, aby som povedal, nepríjemnejšia pre kresťanov, a to je hriech. Matúš 5.13, tam pán Ježiš hovorí, vy ste soľ zeme. Keby soľ stratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viac sa nehodí, len aby bola vyhodená pošliapaná od ľudí. A toto je jedna tragédia, keď kresťania trpia od ľudí nie preto, že sú kresťania, ale preto, že nie sú poriadni kresťania. To pohrdanie na kresťanov od svetákov, pretože nie sú poriadni kresťania, to je niečo tak desné, pretože ten človek nie je ani Boží, ani diablom, ani svet nemôže užívať, ani Boha nepozná. Proste je vyhodený niekde, že ho ľudia šľapú a on tvrdí, že je kresťan, pritom nie je kresťan. A to je niečo naozaj tragické. Takže keď chcem byť kresťan a keď chceš byť kresťan, ak to takto môžem povedať, tak to treba na 100%. Pretože ak to nie je poriadne, tak pohrdnú tebou aj ľudia, ktorí sú svetáci a ani Boh si ťa neprivlastní, pretože si stratil slaň tú chuť. No, samozrejme, že treba dať pozor, aby sme to neprehnali, že teraz máš byť nejaký dokonalý kresťan, lebo každý z nás rastie a nie sme na tejto strane večnosti tak dokonalí, že by sme povedali, tak ja som, hej, proste, keď ťa prenasleduje a Satan ťa začne obviňovať, ale ak sa správame ako svetáci, klameme ako svetáci, kradneme ako svetáci, ja neviem, čo všetko robíme, ohovárame ako svetáci a svetáci sú z toho pohoršení a začnú nás kvôli tomu trápiť, tak sa nenahovárajme si, že trpíme kvôli Kristovi. Trpíme preto, že vyznávame niečo, čo nerobíme. A niekedy to dobrým svetákom ide veľmi na nervy. Tak ako každé. Takže to je niečo veľmi, veľmi pozoruhodné, alebo veľmi, čo si treba uvedomiť. A prvý list Petra 4.15 hovorí, nech nikto z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo taký, ktorý robí zlé, alebo ako všetečník, ktorý sa pletie do cudzích vecí. Pliesť sa do cudzích vecí, to je niečo, čo je často takým, som povedal, športom aj pre kresťanov. Že sa staráme do vecí, do ktorých nás nič nie je. Niekedy to hovoríme, že to je preto, že chceme evangelizovať. No takže príčiny utrpenia kresťanov, myslím si, že to treba povedať. Nesprávne motívy pre utrpenie, no tak kvôli dosiahnutiu spásy. Niektorí ľudia si myslia, že utrpením dosiahnu spásu. Tak to je absolútne proti novej zmluve. Žiadnym utrpením na svete si nikto nemôže zaslúžiť spásu. Tu nám zaslúžil Pán Ježiš Kristus. Amen. Takže to je nesprávny motív. Alebo kvôli vnútornej hodnote utrpenia bolesti. Tá vnútorná hodnota, niektorí ľudia si môžu myslieť, že preto, že utrpenie vedie niekedy k dobrej zmene, alebo má nejaký dobrý účinok. Takže utrpenie je samo o sebe dobré. Tak to treba tiež totálne zavrhnúť, pretože ak by utrpenie bolo samo o sebe dobré, tak v nebi by muselo byť utrpenie. Rozumiete to? Proste by sme sa netešili na večné blaho, ako sa to hovorí, ale na večnú nejakú bolesť, lebo to by malo vnútornú kvalitu. Bolesť a utrpenie má hodnotu len preto, že k niečomu vedie. Ale tá sama bolesť o sebe sa nesmie nejak masochisticky alebo nejak morbídne oslabovať, alebo obdivovať, alebo dokonca pestovať. Pán Ježiš veľmi jasne povedal, keď vás prenasledujú v jednom meste, tak choďte do druhého. Nemáme vyhľadávať utrpenie, akože teraz budeme dobrí. Nemáme sa mu vyhýbať, keď nás vedie cesta za Ježišom cez utrpenie. Ale nevyhýbať sa neznamená vyhľadávať. Že my keď hovoríme o tom, že utrpenie má význam, ale nie je to niečo, čo sa treba tomu za každú cenu vyhnúť, tak nechceme ho nejakým spôsobom okrášliť a obdivovať, ako to je niečo dobré. No a teraz sme pri tej téme, ktorej hovorí Pavel, a to je stotožnenie s Ježišom. A to stotožnenie s Ježišom je v prvom rade z jeho strany. Ne? Teda tá formulácia toho, že my sa stotožňujeme s Ježišom, že sa s ním identifikujeme, znie ako keby to sme my mali urobiť. Áno, aj my to máme urobiť, ale v prvom rade to on robí pre nás. A toto je, myslím, tá nádherná myšlienka, ktorú si myslím, že ak trpíte pre Ježiša, že vám môže pomôcť. Ak ju neviete, možno, že už vám dávno pán povedal, že sa stará o vás. Skutky 9.4 je oslovenie Saula, keď mu Ježiš hovorí, Saul, Saul, prečo ma prenasleduje? A takých miest je viac, kde by sme mohli vidieť, že Ježiš trpí so svojou cirkvou. Takže to, čo chýba Kristovmu utrpeniu, ako je to formulované v tom 24. verši, to je preto tak povedané, že Ježiš ešte stále trpí so svojou cirkvou. Keď ty trpíš, on tiež trpí. No, to je, tam by sme mohli starozmluvný text aplikovať, ktorý nie je o cirkvi, je o Izraeli, ale nemyslím si, že analógia to neplatí, kde je napísané v Zachariášovi, že kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. Tak skúste sa dotknúť zrenice svojho oka, tak viete, že čo to asi robí s vami. A to nie je hyperbola. Ježiš trpí so svojou cirkvou a myslím si, že pre Pavla toto je zdroj, jeden zo zdrojov radosti, že on vie, že ja keď trpím v tých bežných nepríjemnostiach, ktoré sme čítali a iných nepríjemnostiach, tak vždy je so mnou Pán. Nikdy to nie je, že ma opustie. Prvé, čo sa Satan snaží ti nahovoriť, keď trpíš, je a kde je Pán Boh? Zabudol na teba. Alebo nezáleží mu na teba. Alebo ako je to možné, že sa toto stalo? A nemáš dosť viery. A keby si bol naozaj spasený? A keby si bol naozaj posvetený? A tým klín vrazí medzi teba a tvojho spasiteľa. A samozrejme, že potom to utrpenie nezostane len na tele, ako to on tam formuluje, ale dostane sa do pochybností a nie pravdepodobne väčšieho utrpenia, ako je pochybnosť. Tak to je psychologický výrok. Ja toto nechcem. Kto môže porovnať utrpenie? Hej? Ako trpí jeden na druhý? To je dosť nemožné. Ale myslím si, že ak ste prežili vážnu pochybnosť o milovanom človekovi, alebo o Bohu, alebo čo, tak viete, čo je to za príšerné trápenie. A toto to ide diablovi. A tam by sme nemali trpieť. Ako nie je to koniec sveta a je možné sa z toho dostať, ale to nie je utrpenie pre Krista, ak ty niekde pochybneš v hĺbke svojho ducha, či si spasený, či ťa Boh má rád, a kde je, a či máš vieru, a prečo, a tak ďalej. Toto nie je Boží plán s tebou. Takže toto je veľmi dôležité. Ježiš s tebou trpí, a to je prvá myšlienka, ktorú si potrebuješ zachovať. Cez všetko, čo ja idem, on ide so mnou. Mne sa páči tá metafora, ktorú niekto napísal o tom, že o tých stopách. Pamätáte si, že tam išiel len jedny stopy a on sa pýtal, kde si bol, pane? Ja tedy som ťa niesol. No, takže to je pekná metafora. Skúste o tom rozmýšľať. A nedopustíte si pochybnosť. Opačné stotožnenie, teda opačné. Z našej strany je naša túžba poznať Krista, Filipským 3.10. Tam apoštol hovorí, že túži poznať jeho utrpenia, aby s ním bol, aby mal účasť na jeho trpenia a bol podobný jeho smrti. Teda to je vyjadrenie zase apoštola, ktoré si myslím, že je našim cieľom, Filipským 3.10, že poznanie Pána Ježiša nie je dosť dobre možné bez toho, aby sme nepoznali, ako on trpel. To je otázka obyčajnej sympatie. Ak chcete niekoho naozaj poznať, tak potrebujete akoby chodiť v jeho mokasín. Tak to je trošku tak ľudovo povedané, ale ak chceme od Krista len dávaj, dávaj, dávaj, šťastie, zdravie, bohatstvo, radosť a tak ďalej, no ale to, ako si ty žil, to ma nezaujíma, to si nechaj pre seba, tak mu nechceme rozumieť. A je evidentné, že vrchol toho, ako nás Pán hodnotí, je podľa toho, koľko sme ochotní pre neho trpieť. Tvoja láska k nemu sa meria tým, koľko problémov alebo trápenia alebo nepríjemností, ja neviem, ako to nazveme, si ochotný kvôli nemu zniesť. Z lásky. Musím a teraz pasívne, čo mám robiť, no tak, hej, no to penie, slzavé údolia, ja neviem. Biblia je úplne otvorená o tom, a je to na viacerých miestach aj listov, že keď s ním trpíme, budeme s ním kráľovať. Takže znovu, nie je kvôli tomu, že utrpenie je dobré, ale kvôli tomu, že sa tým vyjadruje túžba byť spolu s ním. Lebo on trpel a keď on trpel, aj my chceme tak, ako on žil, aby sme aj my žili. Teda prejav lásky Ježišovi je snaha podobne žiť, ako on žil. Ale ešte raz, to sa nedá robiť, pretože je to príkaz. Že to je nejaký nový zákon. Aj, nejaká nová povinnosť. Ak to má človek robiť z povinnosti, tak je to dobré na nič. Pretože to je túžba sympatie, lásky k Ježišovi. Takže ten motív pre Pavlovo utrpenie je, že Ježiš trpí s ním a že on chce trpieť s ním. A toho naplňa radosťou. Dobre, takže poďme k tomu cieľu. Toto je tiež veľmi dôležité, pretože cieľ, ten motív pre

To nie je pravda. Cieľom utrpenia, tak znovu, toto nie je v texte. Hej? Takže ja som išiel na širšiu bázu, aby som trošku ukázal iné miesta. Prvý list Petra, 4. kapitola, 1. verš hovorí, keď Kristus trpel za nás, aj vy sa ozbrojte takou istou mysľou, lebo ten, kto trpel na tele, prestal od hriechu. To je roháčkov preklad. Takže utrpenie u kresťana môže viesť k tomu, že prestáva hrešiť. Tu je to jasne napísané. Takže toto, pozor, toto nie je výklad Kolosanom, to je výklad o utrpení. Svedectvo o Kristovi, Ján 21:19, tam pán hovorí s Petrom, keď mu naznačoval, akou smrťou zomrie. Akou smrťou oslávi Boha. Takže tam to svedectvo Ježišovi je nielen v tom, že sme úspešní a že máme vieru a že čo dokážeme vykonať, ale aj v tom, že dokážeme pre neho trpieť. Neviem, keby ste sa tak zamysleli, že komu viac dôverujete, kto trpí pre svoju vec, alebo taký človek, ktorý má so svojou, povedzme, ideou alebo so svojím zamestnaním len úspechy. Je pravda, že niektorí ľudia môžu byť tak pomýlení, že sú ochotní trpieť aj z oklamania. To je pravda. Že niektorí kričali na slávu Hitlerovi alebo Stalinovi, keď ich popravovali. Tak boli presvedčení buď nacisti alebo komunisti alebo proste nejakí. Že ani väzenie, ani utrpenie, ani poprava ich nepresvedčila, že toto je podvod. A to ešte neznamená, že ich presvedčenie bolo pravdivé. Takže nemôžeme tvrdiť, že ak niekto je ochotný za niečo trpieť, tak už určite má pravdu. Ale keby sme mali porovnávať človeka, ktorý vôbec netrpí kvôli tomu, kvôli svojmu presvedčeniu a má sa dobre, ani o tom poriadne nerozmýšľa, a pre niekoho, kto si to musí dobre premyslieť, lebo má neustále trápenie a prenasledovanie a ťažkosti, tak je asi pravdepodobné, že ten, kto trpí, si to lepšie premyslel. A pán jasne hovorí, že utrpenie kresťanov oslávi ho. A viete, že v Ríme tie jatky kresťanov, ktoré tam sa poriadali v starovekom Ríme, takže viedli k tomu, že mnohí ľudia uverili. Ježiša, si povedali, takéto utrpenie. A nakoniec u ľudí, ktorí veria v pána a sa obetujú pre ňoho, tam vidíte na ich správaní, že nie sú zavedení do nejakého blúdu, že teda majú jasnú myseľ a že dokážu uvažovať o tom, čo robia. Takže svedectvo o Kristovi v utrpení a v tom, že sa človek vie znášať, je niečo veľmi významného ako cieľ. Ľudia, ktorí vás pozorujú vo vašom trápení, oveľa viac pripíšu tomu, čo vidia, ako keď sa máte dobre a nič s vami nie. To si môžete, tak by som povedal, to si môžete písať, že keď vás vidia, že trpíte a ako sa správate, tak viac vás pozorujú, viac na to dajú a Ježiš na to viac dá. No choroba je tiež utrpenie, ale my hovoríme utrpenie pre Krista. Ak tá choroba je nadobudnutá preto, lebo som trpel, ja neviem, hodia vás do bane a dostanete vážnu nemoc z tej práce, no tak to je utrpenie pre Krista, takže aj choroba. Ale ak tá choroba je preto, že som alkoholik alebo čo, no tak každé utrpenie má výchovný účinok. A nechceme povedať, že keď človek trpí s tým, že si to sám na nejakým spôsobom vyrobil, že to Boh nepoužije na jeho výchovu. Lenže to je o niečom inú. Boh nás vychováva často problémami, aby nás priviedol k sebe. Ale tu hovoríme o utrpení za Krista. To znamená, že nejakým spôsobom vás niekto obmedzuje, ohovára, alebo zle vám robí preto, že ste veriaci.
cieľom utrpenia je služba cirkvi, a to je náš práve prípad, hej, znovu.

0: Vidíte, že som to trošku rozšíril, aby sme tú tému viac vyčerpali, ale apoštol preto sa teší zo svojho utrpenia, lebo je to v prospech Kolosanu. Nie len Kolosanov, ale v prospech kresťanov z pohanstva. V Filipským 2.17 je znovu nádherná formulácia, kde Pavel vidí svoju službu pre pohanov, teda aj Filipanov, ale aj Kolosanov. Je evidentné, že to platí pre všetkých. Keby som mal aj svoju krv vyliať na obeť a svetú službu vašej viery, radujem sa. To je Filipanov. Teda on vidí tú svoju službu ako prinášanie obete, na ktorú sa lialo niekedy víno, ako taký symbol očistenia alebo radosti. A on vidí to, že on prináša svoje telo ako obeť, ako tú krv svoju, ako keby zomrel. On toto isté opakuje v druhom liste Timoteovi. Takže to isté podobné teda je Rimanom 15.16, tá istá myšlienka, že pohania sú obetou alebo obeťou Kristovi, ktorú Pavel prináša. A obeť je vždy nejaké utrpenie, nejaká bolesť. Takže musíme si pripustiť, že toto platí aj v 21. storočí. Že aj dnes, keď chceme slúžiť cirkvi, tak nemôžeme čakať prechádzku ružovým sadom. A že schopnosť znášať v Božej práci nejaké príkoria, nejaké bolesti, nejaké nezhody alebo nejaké ublíženia je podstatná preto, aby sme cirkvi mohli slúžiť. A ak chceme byť pracovníkmi alebo vôbec svedčiť o Ježišovi a nikdy netrpieť, lepšie je od toho ísť preč. Iné sa k tomu nedá povedať. Pretože Boh je ten istý a nepovedal si, no tak kresťania už sú teraz moderní, no tak ja trošku stiahnem z tých tvojich noriem. Hej. Vidíte, to je ironicky povedané. Vlastne to isté, čo splatilo vtedy, platí aj dnes. A nečakajme, že v boji sa nebude strieľať. V boji sa nebude trpieť. Takže to je cieľom utrpenia. Nie je utrpenie samo o sebe, ale svedectvo, práca, stotoženie s Kristom a aby ten, komu slúžiš, dal viac na to, čo robíš, aby tomu lepšie uveril, aby ťa lepšie pozoroval, aby videl, že to myslíš vážne. Hej? Aj keď hovorím, že schopnosť trpieť ešte nie je absolútnym dôkazom o pravdivosti toho, čo niekto hovorí, to je tiež jasné. Dobre, poďme na ten priestor. Toto je zase veľká téma, ja ju nebudem dlho rozoberať, ale písmo nám ukazuje, že človeka môžeme nejakým spôsobom vidieť z hľadiska ducha, duše a tela. Vyhýbam sa schválne pojmu z troch častí. To nie sú nejaké časti, ktoré môžete dať do nejakých šuflíkov a tu sa stretám s duchom. Genesis 2.7 o stvorení človeka jasne ukazuje, že človek je jedna bytosť a keď trpí telo, trpí aj duša a istým spôsobom trpí aj duch. Takže keď Pavol hovorí o tom, že trpí na tele, tak môžeme to chápať aj tak, že chce povedať, trpím celý, proste trpím ako človek. Hej. Nesmieme to tak prehnať, že nejakým spôsobom to umelo oddeliť. Hej. Na druhej strane treba ale aj povedať, hej, k tomuto istému, že písmo ukazuje, že existuje vonkajší a vnútorný človek a ten vonkajší, telesný a niekedy aj duša sa k tomu priraďuje, má byť podriadený vnútorné. Tam v druhom liste Korintianom 4.16 tam hovorí, keď sa náš vonkajší človek rozkladá, rozpadáva, ktorý máte nad 50 rokov ako ja, tak už viete, čo je to rozpadávanie sa tela postupné. A tak vnútorný sa deň čo deň obnovuje. Nie to nádherné? Nikdy nie si starý vo svojom duchu, keď si kresťan. Čo tomu neveríš? Tak to je iný problém, ale to je pravda. To písmo hovorí a cítenie nie je o tom, čo je pravda. Pravda je o tom, čo hovorí písmo. Písmo hovorí, že náš vnútorný človek, duch, sa obnovuje Božím slovom deň čo deň. A to znamená, že ten vnútorný človek, duch, ťa môže držať v tom toho vonkajšieho. Takže aj keď je pravda, že sme jedna bytosť a keď ťa bolí telo, tak celý človek je ovplyvnený. A nemôžeme povedať, no ja, to je len telesné a mňa sa to netýka, alebo čo. Proste tieto dve pravdy musia byť komplementárne, vzájomne sa doplňujúce. Že sme jedna bytosť, ale zároveň sú tu akési hľadiská, ktoré písmo zdôrazňuje, že však smrť je o tom, že duch prežije telo. Hej? Že je to možné rozdeliť, lenže keď to rozdelíte, už ste po smrti. Hej? Takže nepestujme smrť ešte pred smrťou. Rozdeľujeme to len preto, že písmo nám ukazuje, že máme sa venovať duchu a telo len do tej miery, aby slúžilo tomu vnútornému človekovi. Tak to teraz nejdem už ďalej rozoberať. Ale dôležitá je tu myšlienka znovu pre tú prácu, ktorú tu Pavel robí, že telo je dané nám ako možnosť priniesť obeť. Rímanom 12.1 je nádherný verš, ktorý po 11 kapitolách listu Rímanom, ktoré hovoria o obrovskej Božej práci a o obrovskom Božom diele, hovoria, ako keby tam Pavol spínal ruky a povedal: a bratia, ja vás pre milosrdenstvá Božie, o ktorých som písal v tých 11 kapitolách, prosím, aby ste svoje telo vydávali ako živú obeť. A toto potvrdzuje aj list Židom, ktorý cituje 45. žalm, toto je 10. kapitola 5. verš, kde hovorí, že nechcel si obeť, ale telo si mi utvoril. Hej? Teda to hovorí Ježiš o sebe. Telo si mi dal a to som priniesol ako obeť. Takže tu je ďalšia vec o utrpení, keď trpíme za Krista, že môžeme sa pozerať na to, čo trpíme, čo máme za problémy, ako na prinášanie obete, alebo obety, ako to je v katolíckom preklade. A myslím si, že to vám tiež veľmi pomôže, keď si uvedomíte, že to je bohoslužba. Že utrpenie nie je nejaká, prepáčte, blbosť, ktorá sa tu deje a nemusí sa deť. Ale že keď sa na to bude dívať ako na liturgiu, liturgia, tak má to úplne iný charakter. To, čo sa ti zdá, že to je zbytočnosť a mohol by som sa niekde šťastne cítiť a tuto ja mám problémy, keď to začneš vnímať ako prinášanie obete, tak dostane tvoj život iný náboj. Cítite to? Niečo iné, keď si predstavíte, že prinášate slávnostnom sprievode obeť Bohu, ako keď ste zabudnutí niekde a ani pes po vás neštekne. Je to rozdiel? Ale on nám tu Pavel hovorí pár slovami, on to tu celé nevypovie, ale keď to hľadáte, tieto paralely na iných miestach Novej zmluvy, tak zistíte, že to tam je. A k tomu svojmu prinášaniu obeti by som mohol citovať viac miest, ale nemyslím si, že to je náš cieľ dnes večer. Ale potrebujeme si uvedomiť, že to utrpenie je preto radostné, lebo on ho vidie v úplne iných sférach alebo v iných súvislostiach alebo dimenziách, ako my sme zvyknutí sa na utrpenie pozerať. A myslím si, že sa nám to zíde, sa od neho učiť. Nakoniec je to učiť sa z písma a na to sme tu, aby sme sa učili. Ešte k tomu budem citovať jedno miesto, ktoré tam nemám napísané, ale príslovie 18.14 v tomto zmysle hovorí: mužný duch znáša svoju nemoc, ale zroneného ducha kto unesie? To je na tú tému, ktorú som hovoril, že kresťan, keď trpí v duchu, tak je horšie, ako keď bežne trpí. Nedopuste, aby sa dostal červ pochybnosti alebo nejakého zožierania do vášho vnútorného človeka. A keď sa to tam dostane, tak to prestáva byť to, čo je Boží plán. Boh to vie vyriešiť, samozrejme, sláva Bohu. A ja musím svedčiť o tom, že ja som mal takéhoto totálne zroneného ducha, akého, toto je Rohačkov preklad. Hej? Zronený znamená zbitý, ubitý, udeptaný duch. A tam on hovorí, že ak je človek v duchu v poriadku, mužný duch, znesie nemoc. To znamená, človek, ktorý je duchovne sebaistý, tu sa nehovorí o kresťanoch, to je proste všeobecná ľudská múdrosť. Príslovie 18.14. Tak ten dokáže nemoc zniesť. No ale môže byť človek úplne zdravý, fyzicky mu nič nie je, ale ak je vnútorne zožieraný seba pochybnosťou, depresiou alebo niečím, tak je ako kus handry. Poznáme. A preto je veľmi dôležité, aby ten priestor, o ktorom hovoríme utrpenia, bol naozaj, že trpíme hlavne na tele, že to je vonku. A vnútri môže byť to, čo hovorí postoj a prežívanie, že tam je radosť. Je radosť, nie? No, zase musíme byť opatrní, aby sme z tej radosti neurobili nejaký nový zákon. My máme úžasnú tendenciu, to je moja skúsenosť ako kazateľa, kresťania majú neskutočnú tendenciu zo všetkého robiť povinnosť. Hej. Tak poviete, že kresťan by sa mal radovať a za chvíľu máte zákon a musíš sa radovať. A ak sa neraduješ, ja ti jednú dne máš, sa budeš zase radovať, uvidíš. Proste absurdnosti z toho robíme. Tak preto som začal úzkosťou, ktorá je rovno o Pánu Ježišovi. Keď Pán Ježiš hovorí v Lukášovi 12.50, mám byť krstený krstom a aký som stiesnený, alebo akú úzkosť mám, kým sa neuskutoční. Viete, aký to bol krst? Ukrižovanie. Ukrižovanie. Vieš, hovorí o ukrižovanie a o krste, pretože krst je symbolom smrti. A on hovorí, ja som stiesnený. Takže neurobme z nejakej radosti, viete, také, že ak sa nesmieš, že ti je zlé, tak už nie si kresťan. Mať smutok, pláč, úzkosť je legitímny kresťanský zážitok. Je legitímny kresťanský zážitok. Nie je to dobré, ani si nemyslím, že to máme pestovať a že tam máme zostať. Ale nesmieme z toho urobiť, že ak sa neraduješ, máš hriech. Rozumiete to? Pretože toto evanjelikáli žiaľ majú v sebe, že zo všetkých dobrých rád urobiť nejaký bič na to, aby ste mali koho švíhať. Ten istý pán hovorí, teda o ňom je Židom 12.2 alebo Hebrejom 12.2 napísané, že kvôli radosti, ktorá mu bola predložená, strpel kríž. Takže bola tam úzkosť, ale vedel, že to povedie k nejakému cieľu. Všimnite si, že utrpenie bolo hrozné pre ňo, malo to úzkosť. Ale vedel, kam to vedie. A toto je dôležité pre teba, kresťan, aby si vedel, že kam to tvoje utrpenie vedie. Beznádej je choroba ducha. A Boh nám nedáva prenasledovanie, ktoré má zožrať nášho ducha. On nám dáva prenasledovanie, keď ho dovolí, na to, aby sme boli svedectvom, aby nás posvetil, aby sme mali nejakú vnútornú istotu, že nasledujeme Ježiša. A nie, aby sme sa zožierali v nejakých sebapochybnostiach, alebo beznádej. Rímanom 8.17 je... No, nemám to tu, môžete mi to niekto prečítať? Rímanom 8.17 bude asi o nádeji, ktoré má stvorenie do budúcnosti. Kým to nájdete, poďme ďalej, lebo čas nám uteká.
1: Ale robíme dvetky sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi. Ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj
0: oslávení. Tak to je tá nádej. Ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Takže to je stále pri tej nádeji, že áno, ak tu máme utrpenie s Kristom, tak to nie je preto, aby sme mali utrpenie. Ale preto, aby sme v budúcnosti, ktorá nie je až tak ďaleko. To je výhoda staršieho veku, že viete, ako rýchlo to beží. Kým som bol mladý, som myslel, že mám pre sebou nekonečný život. Teraz viem, že ten život bol krátky. Neviem, koľko ešte Pán Boh dá života, ale proste každý deň je kratší. Nejako. Takže viete, že to je krátke, ale potom, keď to prežijete Božej milosti tu, tak bude niečo oveľa iné. Potešenie prichádza z utrpenia. A toto je zase úžasne dôležitý verš. 2 Korintianom 1.5. Tam apoštol hovorí, že tak, ako sa rozmnožujú utrpenia, tak sa rozmnožuje aj parakléza. Poznáte slovo parakletos? Keď študujete písmo, tak viete, že parakletos je Duch Svätý, potešiteľ, hej? Alebo poradca. A on tu hovorí v tom druhom liste Korintianom, kde tiež opisuje Už som čítal z neho tú desiatu, či koľka to bola kapitola na začiatku. 11. Ale hneď v prvej kapitole hovorí, aké prenasledovania majú. Ale on hovorí, že tak, ako sa rozmnožia, ako sa množia tie problémy, tak sa množia aj Božie potešenia, práca Ducha Svätého. To je parakléta. Takže vždy, keď ide tvojim smerom nejaký buldozer utrpenia, tak zároveň tam ide aj obrovský nákladiak Božieho potešenia. Len my obyčajne ten buldozer nás tak uchopí, že zabudneme, že tu aj Boh dačo robí. A to sa diabovi hodne, hrozne hodí. Takže on hovorí, že tak aj vy môžete prežívať so mnou, alebo s nami, Pavel tam hovorí, že tým utrpením môžete mať aj to potešenie. A to potešenie, ktoré dostávame, vieme potom odovzdať iným. Ak si nikdy netrpel a chceš poradiť inému kresťanovi, ako prežiť utrpenie, tak bude to veľmi jasne cítiť, že nevieš, o čom hovoríš. Už ste to zažili? Ak som nikdy neprežil, cez čo idete, a snažím sa vám poradiť, tak viete, že vravím, čo som nikdy neochutnal. Ale ak niekto prešiel cez reálne problémy, cez ktoré ideš, tak ti vie povedať, čo je tam. Ja som došiel k tomu, že radšej vždy poviem, vieš čo, neviem, cez čo ideš, neviem ti poradiť písmo, niečo hovorí. Aby som zbytočne sa netváril, že viem, v čom si, brat a sestra, keď to nevie. Tam Boh vie. Ale určite je nejaký kresťan, ktorý vie ti poradiť a vie ťa potešiť, pretože má to potešenie podobnej situácii, akej si ty. A tu vidíte, že ten postoj a prežívanie utrpenia je úžasne naviazaný na cieľ toho utrpenia. Že to, čo prežívame, nie je samoučelné, aby sme si trošku potrpeli, aby to nebolo až také ľahké, ale že to má zmysel. Že potom sa viem napojiť duchovne na tvoj život, na tvoj problém a viem ti povedať niečo, čo je naozaj od Boha. Čo nie je len ešte ďalších pár zauch, aby si sa mal dobre. No a toto je najväčšie, všimnite si, od úzkosti až po oslavu. Ja neviem, toto ja musím sa priznať, že tomu poriadne nerozumiem. Ale je to v písme, ne? Takže musím to tam dať. Rímanom 5.3 chválime sa utrpenia. A 1. Petra 4.16. Ak niekto trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha v tom, tej veci, alebo v tom mene, tam je tým menom tej veci. Takže vidíte, že keď Pavol hovorí, že radosne trpí, tak asi by sme mu mali veriť. Ja neviem, či mu veríte. Veríte mu? Ja si myslím, že sa tomu dá veriť. Keď musím povedať, že z vlastnej skúsenosti neviem to celkom pochopiť, ale ak prežíva, že Ježiš je s ním vo všetkom, že to má taký obrovský zmysel, že tým sa dáva potešenie a viera iným, že to je ako prinášanie obete. A že Duch Boží ho je s ním v tej veci. A že je to izolované od jeho vnútorného človeka. Toto je podľa mňa strašne dôležité. Izolované od toho, čo si v Kristovi vo vnútornom človekovi. Ak sa to tam dostane, tak to je horšie. Ten negativizmus, ktorý často u kresťanov vidíte, to je problém utrpenia. Negativizmus, keď sa začneme sťažovať a tá sťažnosť ide až pred Boží trón. Pane, prečo si to povolil? No tak prečo? No pretože som ti dal milosť. No a ty to vidíš ako všetko zlé. Takže tým by sme to ukončili. Dám vám nejaké úlohy. Nájdi v Biblii ďalšie miesta, ktoré hovoria o význame utrpenia v živote kresťana. Myslím si, že to je niečo, čo by sme mali o tom ešte porozmýšľať. Preskúmaj alebo zamysli sa nad svojimi reakciami na sťažnosti, ktoré sa týkajú utrpenia. Keď niekto sa sťažuje, ako reaguješ? Niekedy to nechceme počuť, že rýchlo zavedieme reč na iné. Niekedy rýchlo lacno začneme potešovať. Dokážeš pozbudiť k viere a vytrvalosti? Teda to je taká pastorálna rada. Počúvať, dokázať sa vžiť, ak teda mám podobnú skúsenosť a modliť sa za to, aby som vedel niečo povedať, čo toho brata alebo sestru naozaj vedie k nejakému hlbokému zážitku viery. A nie len, že a som si nič nerob. A ja, viete, niekto povie, toto ma trápi a vy začnete svoj príbeh. A to keď ja som, hej, a toto. A namiesto toho, aby ste rozprávali o tom, čo vám je, tak on alebo ona rozpráva o tom, čo pred 20 rokmi zažil. A vy poviete, ďakujem, som to počul a nič mi to nepomáha. Takže toto je niečo veľmi, veľmi závažné, aby sme tie sťažnosti alebo bolesti, ktoré ľudia majú, vypočuli a ak máme tomu potešenie od Boha, že aj my sme to prežili, tak máme sa tak vyjadriť. No a toto je možno najvážnejšie. Rozhodni sa poznávať Ježiša aj prostredníctvom utrpenia kvôli nemu. A povedz mu to. Ak ste sa ešte nerozhodli, že ho chcete poznávať aj v tom, že s ním ste v nejakom trápení, povedzte mu to, že to chce. To je medzi vami a ním. No a na záver prečítame ten text, ktorý sme dnes preberali a skúsme rozmýšľať, že či ten text nám je živší, ako keď sme ho začali, teda ako keď sme prišli. Teraz sa radujem. Hej, vieme, prečo sa raduje. V utrpeniach pre vás a na svojom tele doplňam, čo chýba Kristovu utrpeniu, to je identifikácia, pre jeho telo, ktorým je cirkev. Áno. Rozhodni sa poznávať Ježiša aj prostredníctvom utrpenia kvôli nemu a povedz mu to. Myslím, že to poznávanie pána prostredníctvom sympatie s jeho utrpením, s tým, čo on, je niečo, čo je veľmi, veľmi dôležité. Väčšinou sa zdôrazňuje viera v to, čo za nás urobil. Čo je určite základom všetkého. Ako nesmieme z tohto urobiť nejakú hlavnú cestu, kde zabudneme, že to, čo pre nás urobil, je dôležitejšie. Ale ak ho naozaj máme radi a chceme mať s ním identifikáciu, stotožnenie, tak chceme s ním vedieť, pane, ako to bolo, keď si ty trpel. Lebo ho máme radi. Ale pozor, musí to byť do tej miery, ako ho máme radi. Lebo inak sa z toho stane buď záslužníctvo, alebo nejaká morbidná vec. A to sa diablovi bude hrozne hodiť. Aby z radostného kresťana urobil nejakého morbidného, chorobného toho. Takže pozor na to. Do tej miery, akú máte lásku k pánu Ježišovi, do tej miery hľadajte stotožnenie s ním v jeho utrpenia, ktoré on ešte aj dnes má s nami. Aj s vami. Čiže tak, ako tu sme a s tými utrpenia, ktoré máme, nimi oni cítiť. Modlíme sa. Pane, určite ja tomu nerozumiem, ako by som mal. Možno tu, v tejto skupine je tvoje dieťa, ktoré tomu oveľa lepšie rozumie a mohlo by lepšie o tom hovoriť. Prosíme, aby tvoje slovo zostalo pri nás tam, kde je to najaktuálnejšie. Aby si nás tam oslovil a posilnil, aby sme cítili, že keď my trpíme, aj ty trpíš. Amen.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

0: Tento príhovor sme pripravili v spolupráci s Pavlom Hanesom, profesorom na katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ak uvažujete o štúdiu evanjelikálnej teológie, tento príhovor je určený práve pre vás.
1: Vítam vás na tejto prednáške, neviem, či to je prednáška, ale chceli odo mňa, aby som predstavil štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Takže tá otázka je, prečo študovať teológiu. Tak najskôr by som odpovedal na to, čo to znamená teológia. Predpokladám, že všetci to viete. Teos je slovo Boh po grécky, logos je slovo, teológia slovo o Bohu alebo Božie slovo. Nepoužíva sa to ako Božie slovo, pretože to slovo teológia je, že teda o Bohu. Ale my chceme povedať, že keď študujeme evanjelikálnu teológiu, tak je veľmi dôležité, a tak by som povedal kľúčovo dôležité, aby nešlo len o slovo o Bohu, ale aby sme počuli aj Božie slovo. Boh je živá bytosť a nám nestačí vedieť o ňom, my ho potrebujeme počuť. A to je akési napätie medzi takým tým uvažovaním o Bohu ako o nejakej bytosti. Už v rôznych náboženstvách si ho rôzne predstavujú. Dnes množstvo ľudí neverí, že vôbec nejaký Boh je. Ale počuť Boha, živého Boha, je úplne iná kategória. A kto naozaj počuje živého Boha, tak sa mení. Buď sa stane jeho nepriateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evanjelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť slovo Božie. Biblia nám hovorí v Efezanom 6. kapitole 17. verši, že Božie slovo máme používať ako meč. A Hebrejom 4. kapitole 12. verši je napísané, že Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše, ducha a kĺbov a špiku a rozlišuje, alebo kritizuje doslovne, posudzuje úmysly srdca. Takže tu máme napísané, že Božie slovo môže byť veľmi nebezpečné. Keď vás zasiahne, tak sa cítite ako, že vás niečo naozaj bodlo, porezalo. Samozrejme, aj hladivé, je aj milé, je uzdravujúce, je životodárne, takže nehovorme len o tom, že je ostré. Ale použil som preto toto slovo, pretože niekedy sa teológii, a možno dosť často, vyčíta, že nepoužíva slovo Božie ako niečo, čo je ostré, ale skôr špekuluje o Božom slove. No. A veľmi často zastáva, že ľudia, ktorí sa odovzdajú cez Krista Bohu, tak sú veľmi účinní vo svojom kázaní. No, naozaj ich slovo je ostré a účinné. A potom idú študovať teológiu a zrazu zistíte, že ten meč je tupý. Že proste už to nemá tú razanciu, ani tú účinnosť, ani tú istotu, lebo tá teológia nejakým spôsobom spôsobila, že ten študent začal rozmýšľať o alternatívach, nie je istý sám sebou, svojou vlastnou skúsenosťou. Na to, čo on verí, sú aj iné názory. A tak začína byť skôr taký opatrný a niekedy špekulatívny. A stáva sa to, čo nám najčastejšie vyčítajú, že v skutočnosti teológia nepodporuje, ale oberá človeka o vieru. Takže toto do nejakej miery je pravda. V 19. storočí toto bola katastrofálna pravda, hlavne v Nemecku, ale nie len v Nemecku. Nemecká teológia sa stala povestnou tým, že vlastne Bibliu rozkladala a viedla študentov k tomu, že vlastne sa stávali filozofmi a neveriacimi. No, dnes je situácia značne iná, ale aj tak sa môže stať, že študent teológie prestane byť tak sebaistý a tak účinný. A my sa musíme pýtať, že teda čo s tým a ako sa postarať o to, ak môžeme, samozrejme, toto je nie len otázka školy, to je otázka aj študenta, aby nevyhnutné otázky, ktoré on musí počuť na teológii, nespôsobili v ňom to otupenie, no, toho meča. A možno, že by sme mohli porovnať teda teológiu a ten meč, to kázanie ostré, s tým, že ten meč potrebuje mať dobrú rukoviatku. Ak chcete použiť meč, tak potrebujete ho dobre uchopiť. A teológia by mala byť podobná tomu uchopeniu. No, že ten meč síce sa neotupí, ale sa uchopí tak, že ten používateľ Božieho slova, ten kazateľ, alebo ten, kto svedčí o Božom slove, sa vyzná v tom, ako a kde zasiahnuť. Pretože zase je jasné, že Božie slovo sa dá aj zneužiť a to ostrie sa dá aj tak použiť, že človeka zraníte zbytočne, alebo namiesto toho, aby ste ho liečili, tak ho položíte a je z toho niečo veľmi zlé. Takže tieto námietky tu existujú a ja by som rád predstavil to štúdium teológie, ako vyzerá a snáď ako je možné, aby sa ten študent vyhol týmto dôsledkom. Samozrejme, že niektoré z tých pochybností sú užitočné, pretože my všetci máme pred teologickým štúdiom nejakú teológiu a teologické štúdium by malo poopraviť naše nesprávne názory. Nikto z nás nie je dokonale ortodoxný ani pred teológiou, ani po teológii. A ako napísal jeden evangelikálny autor, že nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Teda nikto z nás nemá celú pravdu a dokonalú pravdu a neomylnú pravdu, takže musíme vždy opatrne načúvať, čo Boh hovorí a či je spokojný s tým, čo my si myslíme a čo veríme. Takže to je varovanie, pár slov o tom, že prečo alebo ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná? Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má povolanie od živého Boha. Treba mať vedomie, že áno, Boh chce, aby som študoval a počúval teológiu. Pretože, ako som povedal, teológia vzbudzuje otázky, ktoré sú veľmi ťažké a pokiaľ ten človek nie je na to pripravený, tak môže to dopadnúť zle pre jeho vieru. Napriek tomu, že ho nikto nebude učiť, aby neveril. No teraz nehovorím o tom, že tu sú nejakí liberálni učitelia, ktorí budú hovoriť, to nemôžeš tomu veriť. Pretože tie otázky sú nevyhnutne ťažké, aj keď sú podané niekým, kto nemá pochybnosti o tom, že Biblia má pravdu. Takže to povolanie od Boha je strašne dôležité. Rímanom 10.15, tam je to o kázaní. Hovorí, ako budú kázať, ak nebudú poslaní. Boh musí vás poslať a povolať, ak chcete Boha počúvať. Druhá podmienka, extrémne dôležitá, je láska k Bohu. Ak nemilujete osobne Boha, ak niekto nemiluje osobne Boha, mu neradím študovať teológiu. Teológia je náročná, množstvo otázok, ako som povedal, predmetov a ťažkých úloh. A zvlášť, ak sa dostanete do práce teologickej, tak ja tu prečítam nejaký text od Oswalda Chambersa, možno poznáte jeho prácu, to najlepšie pro jeho slávu sa dosť číta dnes. A on hovorí o práci pastora toto. Práca pásť a starať sa ovce je ťažká, namáhavá práca a láska k ovciam sama o sebe nepostačuje. Musíš mať horlivosť lásky k veľkému pastierovi, pánovi Ježišovi Kristovi. To je hlavná myšlienka, ktorú chcem, aby si si zapamätal. Láska k ľuďom ako ľuďom nikdy nevydrží túto skúšku. Aby ste získali ľudí pre Pána Ježiša Krista, musíte milovať Ježiša Krista úplne nad všetkých ostatných. Musíte mať žiarlivú vášeň lásky. A potom môže prúdiť cez vás vášeň lásky a túžby, ktorá pritiahne ľudí k nemu. Takže to je niečo, čo je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka, alebo čo odradiť od tohto vzťahu. No a ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu je, že teológia učí kritickému mysleniu. My všetci máme v niektorých oblastiach nekritické myslenie. Kritické myslenie neznamená, že od niečo odmietame, alebo že sa niečomu vysmievame, alebo nejakým spôsobom kritizujeme. Kritické myslenie znamená, že sa vieme dávať ťažké otázky. Ťažké otázky znamenajú, že sa pýtam, prečo verím to, čo verím? Prečo niekto iný má iný názor na túto vec? To často spôsobuje strach a nervozitu. Ľudia sú často nahnevaní, keď sa začnete zapýtať na základné otázky, o ktorých sa neuvažuje, ktoré sú samozrejme. A takýchto otázok alebo takýchto názorov je dnes v médiách a medzi ľuďmi úžasné množstvo. Množstvo lží je prijímaných ako samozrejmá pravda. Keď začnete študovať teológiu, tak mnoho týchto otázok sa začne odhaľovať a je to ako patológia. Ak chcete byť lekárom, tak určite pôjdete pitvať nejakú mŕtvolu. No a to nikomu nie je príjemné. Ak chcete byť teológom, tak určite musíte skúmať lži, pretože potrebujete odlíšiť pravdu od lži a potrebujete vedieť, prečo je to lož. Najhoršia lož je, ktorá sa podobá pravde. A rozlišovať v teológii je mimoriadne ťažké. Preto som povedal aspoň tri veci, ktoré sú podmienkou. Povolanie Božie, láska k Bohu a ochota kriticky myslieť. Pripravil som tu takú schému, ktorá samozrejme nie je ani zďaleka dokonalá, ale aspoň trochu by mohla priblížiť, že čo my na tej teológii robíme. Je to akási pomyselná pyramída. Je to jednoduchá schéma, ktorú som takto nakreslil, že čo sa asi na teológii študuje. Mám na to 6 minút, tak prosím vás, vydržte. Štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Tu som napísal podporné predmety, úvod do štúdia angličtina, latina, dokonca aj nemčinu sme niekedy učili. Dôležité je, že v tom štúdiu na vrchole pyramídy je Boh. To je veľmi dôležité. Ako vidíte, oveľa viac predmetov sa týka človeka, ale kľúčové je štúdium o tom, kto je Boh. A tam som povedal, že potrebujeme nielen slovo o Bohu, ale potrebujeme počuť slovo Boha. A pre študenta je dôležité, aby vo vlastnom záujme čítal experienciálnu literatúru. Tu neučíme, pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá skúšať. Z vašej skúsenosti, tzv. Pietistickej alebo spirituálnej, vás nemôže nikto skúšať. Ako sa viete modliť, ako viete veriť, ako viete vytrvať, ako viete byť disciplinovaní, ako viete víťaziť nad hriechom, to vás nikto nikde nemôže skúšať, len živý Boh. No. Tak preto je veľmi dôležité, aby študent buď mal nejakého tútora vo svojom zbore, ktorý sa stará jeho duchovný život, alebo sám, aby čítal experienciálnu literatúru a modlil sa. Pretože môže naštudovať systematiku na jednotku a môže byť najlepší systematik, aký je, ale môže nepoznať živého Boha. A to je tragédia. To je veľmi zlé. Takže na vrchu toho, tej pyramídy, akej si pomyselnej, je samozrejme živý Boh, trojediný Otec, Syn a Duch Svätý. Biblia je v strede v tom zmysle, že vlastne všetky tieto poznatky o Bohu, o svete a tak ďalej máme z Biblie. Takže ja som tu vypísal nejaké predmety. Tie predmety sa rôznia, pretože sa nejak zlučujú podľa vyučujúcich a podľa rôznych programov. No ale v zásade Biblia sa študuje gréčtina, nová zmluva, pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hebrejčina, zase pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hermeneutika je teória exegézy. No a samozrejme znalosť Biblie. Takže Biblia je pre protestantov a nakoniec pre všetkých kresťanov najvyššia pozemská autorita. Hej, toto je veľmi dôležité. Písmo je najvyššia pozemská autorita. Samozrejme, interpretované Duchu Svetom a s modlitbou, takže nerobíme z Biblie pápeža, nejakého papierového, ale tá hermeneutika, správny výklad Biblie je kľúčový. No a najviac, samozrejme, predmetov, alebo najviac akýchsi praktických aplikácií je tom, ako žije človek na zemi, hej, teda na spodku tej pyramídy. A človek ako individuum, teda kresťan alebo aj neveriaci, ale hlavne kresťan, etika, pastorálna teológia, komunikácia, diakonia, teda ako pracovať s jednotlivcom pastorálne, ako pásť človeka, čo aj Chambers tam hovoril. Potom človek v cirkvi, hej, homiletika, kázanie, katechetika, vyučovanie nových kresťanov, dejiny kresťanstva a ekumenika, aké cirkvi sú, teda aké sú zásady rôznych cirkví, niekedy sa to volá symbolika. No a človek vo svete, ten teológ potrebuje vedieť komunikovať, potrebuje vedieť, ako človek vo svete myslí, to hovorí filozofia, ako brániť svoju vieru, apologetika, misiológia, ako niesť evanjelium a evangelizácia, ako kázať evanjelium. Takže to je akási pyramída, ktorá hovorí o tom, že štúdium má množstvo predmetov, no a niekedy sa v tej džungli predmetov môžete stratiť, ale dôležité je, že sú tam akési tri úrovne. Na najvyššej úrovni, žiaľ, tam je len jeden predmet, systematika, ale najdôležitejší, aby sme poznali živého Boha a mali s ním kontakt. Kľúčové pre poznanie Biblie v origináli, v jazykoch a o tom, ako ju vykladať dnes, no a potom aplikácia pre človeka jednotlivca, človeka člena cirkvi a človeka vo svete. Ďakujem za pozornosť.

Opäť si začal rozprávať do môjho života ty, nebeský otecko, a ja som si sadla ku stolu, zobrala pero a začala písať. Príbehy, ktoré dávaš do môjho srdca a ukazuješ mi, aký si úžasný Pán a Boh. A preto aj vy sa teraz posaďte a počúvajte. Vojna je zlá. Prináša veľa plaču a utrpenia. A práve preto sme sa rozhodli, že teraz je čas nerozmýšľať a ísť a pomáhať. A o tomto je príbeh Dobrovoľníci na hranici vo Vyšnom Nemeckom.

Niekedy netreba počúvať len informácie z televízie alebo ostať len pri slovách. Pomôžem, poslúžim. Naša viera bez toho, aby sme konali prejavy lásky, je mŕtva. To bol dôvod, prečo som mala túžbu, že popri návšteve mamky a ocka Budejovcov na východe pôjdeme poslúžiť ukrajinským utečencom. Naši chlapci dostali špeciálnu úlohu. Pozbierať do vreca všetky hračky, ktoré chcú darovať deťom. Pre dobrovoľníkov som nabalila moje knižočky, nechaj oni slúžia. Karageľovci nám priniesli plné vrece sladkostí. Niektoré reakcie boli zvláštne. No keď nás niekde Pán Boh posiela, viete, že robíte správnu vec. Pri ceste autom som sa cítila podobne ako pred rokmi, keď som bola s Kevinkou v nemocnici. A vedela, že si to Pán Boh použije, a tak aj bolo. Veď si tam zavolal so mnou aj môjho Peťa. Mohli sme v našom rozhodnutí povedať jeho rodičom, Lili s Maxom, Danieteri a synovcovi, a oni si mysleli, že srandujeme. Švagrina kvôli tomu stala skoro ráno, aby sme doniesli čerstvé sladké koláčiky. Nechcela som, aby to bolo o mne, ale o Bohu, ktorý sa stará. Preto som na internet v to ráno napísala: máme pred sebou jedno nebo. Svietia nad nimi tie isté hviezdy. No to ich je plné strachu a neistoty, a preto pomáhame. V stane evanjelickej diakonie som zahliadla známe tváre, ktorým končila nočná zmena. Brata farára z Liptovského Jána, Petra Tajata, aj brata farára Mirka Eštoka. Stanové mestečko pred hranicou bolo vybavené rôznym druhom pomoci. Jedlom, oblečením, koláčikmi, stanmi slúžiacimi na oddych, mobilnými operátormi ponúkajúcimi telefónne karty. Stanmi z Českej republiky a Nemecka, pri ktorých boli autobusy, ktoré transportovali ľudí priamo tam. Tu som zistila, že nie všetko, čo prezentujú v televízii, je pravda. Lebo to všetko bolo zadarmo. Z dobrovoľníckych zbierok aj od ochotných ľudí, ktorí túžili pomôcť. Zmeny sa delili na denné a nočné. Od 8 rána do 20 večer. A na jednej mohlo byť maximálne 12 dobrovoľníkov, ktorých rozdelili do troch druhov pomoci. Do troch stanov. Prvý bol centrálny stan evanjelickej diakonie, kde boli aj postele, kde si mohli ľudia odpočinúť, niečo si prejesť, prípadne počkať na tých, ktorí si po nich neskôr prišli. Pre deti, keď ich bolo viac, sa pripravoval program, aby sa aspoň trošku zabavili. Druhý poskytoval pomoc tým, čo idú pešo. Bolo smutné sledovať ženy, ako nesú na rukách svoje deti a v malých taštičkách majú pobalené celý budúci život. O to ťažšie, keď ku nám prichádzali informácie, že na ukrajinskej hranici čakali aj 7 hodín. Tretí stan, v tomto sme slúžili aj my, bol spolu so Seleziánmi a bol v medzihraničnom priestore medzi ukrajinskou a našou hranicou. Tu, po ukrajinskej kontrole, pristávali autobusy na kontrolu našou pohraničnou políciou. Ľudia sa zastavili a my sme im dávali balíčky pomoci. Deťom sladkosti a hračky, hygienické potreby, plienky, ale aj čaj, kávu alebo instantnú polievku. Keď sa zásoby míňali, chodilo sa s vozíkom do tzv. Supermarketu, centrálneho skladu, kde sme nabrali nové zásoby. Ľudia boli veľmi vďační a skromní. Ak potraviny nepotrebovali, povedali, že máme, nechať pre tých, ktorí potrebujú. Prichádzali autobusy smerujúce priamo do Talianska, Nemecka či Česka. No boli tam aj autobusy Červeného kríža, o ktorých nám povedali, že oni
zbierajú len cestou utekajúcich ľudí, na ktorých bolo vidno, že sú doslova hladní a zo stánku si brali konzervy s mesom, lebo možno nevedeli, kedy sa najbližšie najedia. Popri rozdávaní jedla som rozdala pár objatí. Veď tie sú zadarmo, jednoducho z lásky, ktorú nám Boh dáva. Zrazu ma len zozadu objali malé ruky dievčatka, keď sme jej darovali hračku a kopec sladkostí či jedlo, alebo druhé objatie patrilo staršiemu ujovi, ktorý mal od vďačnosti slzy v očiach. Keď som sa ho opýtala, odkiaľ idú, poznamenal, že oni sú tí, čo na nich akurát strieľajú. Posielali nám z autobusu srdiečka vďaky. Doniesli sme tam aj hračky od našich chlapcov a rozdávali. Uzimeným a vystrašeným deťom urobili veľkú radosť. Zastavila sa tam mamina s tromi detičkami, ktorá mi rozprávala, že je z Kieva. S deťmi sa ukrývala dve nedele v podvale, no potom veľa plakali, tak sa rozhodla odísť. Prišiel ku nám aj autobus Sirvot, ktoré cestovali na Sicíliu. Boli so štyrmi opatrovateľkami. Ďalší ľudia nám potom rozprávali, ako idú z Charkova a že tam už nič nie je. Keď sa začalo stmievať a mne začalo byť zima, myslela som na tie mamičky s deťmi, ktoré v tej zime čakajú na hranici. V rámci nášho tímu tam boli dievčatá zo Sielnice, aj manželský pár z Dolného Kubína, aj Hanušoviec. Keď odchádzal posledný autobus, mala som v srdci vďačnosť za všetko, čo nás Pán Boh naučil, a začala som spievať to, čo bolo mojim prianím. Pokoj vám, žehnáme vám pokojom Ježiša. Pokoj vám, žehnáme vám pokojom skrze Kristov kríž. Pokoj vám. Cítila som, ako sa Boží pokoj rozlieha všade dookola, do všetkých ustráchaných srdc, a popri tom mi znel známy verš. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Odchádzali sme unavení, no s pocitom vďaky za školu lásky, ktorou sme si prešli a ktorej budeme môcť povedať mnohým, ako sme nerozdávali len potraviny, ale aj jednoduchý úsmev či objatie, ako sme boli použití ním.

Je krásne, keď vo chvíľach, ktoré v rodine prežívame, tak v tých chvíľach hovoríš Bože ty. A takýto príbeh, ale bol príbeh tejto nálepky, ktorá sa ocitla v našej kuchyni. Nálepka Boh stvoril našu rodinu. Ležala odložená na poličke dlhé roky. Dostala som ju od mojej sestričky, no keď som ju chcela nalepiť na stenu, manžel mi povedal, že nálepka Boh stvoril našu rodinu a dal nám tento domov, u nás na stene nikdy nebude. Ona čakala na svoj okamih, kedy Boh mení. Nastal čas. Vnímala som v hĺbke môjho srdca a s maličkou dušou som zašepkala. Nedáme ju aspoň niekde do rohu, chlapcom do izby? A odpoveď som nechápala. Nie, bude sa krásne vynímať na tej bielej stene v kuchyni, hneď vedľa okna. Bolo to namáhavé po takej dlhej dobe ju tam dať, no našla svoje miesto, aby mohla rozprávať príbeh do životov mnohých. Hneď prvý začal, keď cez víkend prišla naša rodina. V hlave mi vírilo, čo povedia. No, môj manžel im s nadšením ukazoval, aha, pozrite, ako máme krásnu nálepku. A ja som nechápala. Áno, naša nálepka rozprávala. A rozpráva o tom, že Boh stvoril našu rodinu. Dal nám domov a vedel, že je to dobré.

Ďalší príbeh, o ktorom vám porozprávam, bolo čase, ktorý som predtým v nemocnici prežívala ja a s mojim ockom sme sa vybrali do Martina na kontrolu. A vtedy tiež, Pane, si do môjho života hovoril ty. A tento príbeh sa volá Martinský cintorín. Urobili sme si výlet ja a môj ocko do Martina. Išla som na kontrolu do Martinskej nemocnice a môj ocko zaspomínať na časy, keď tam študoval. Ukázal mi námestie, novú aj starú budovu Matice Slovenskej a aj to, kde na polievky do reštaurácie na rohu chodieval maliar Martin Benka. Keď sme už sedeli v aute na ceste domov, povedal: čo keby sme išli na Martinský cintorín? Mne viac nebolo treba. Otočila som volantom prudko doprava a on ma navigoval. Povedala som si, aké je to pre mňa vzácne, keď píšem príbehy, vidieť hroby spisovateľských velikánov. Prechádzali sme sa pomedzi a pozerali, aký pomník komu patrí. Ocko si povzdychol. Pozri, Anička, aké krásne hroby tí ľudia majú. Niektoré vyzerali ako umelecké diela. A mne vtedy nebeský otecko dal na srdce krásne slová. Vieš čo, ocko, povedala som, toto všetko dookola sú len krásne, prázdne schránky. Pretože pre nás si Pán Boh pripravil krásnu vlast. A začala som spievať nahlas a z celého srdca. Krásnu vlast pripravil pre svoj ľud, milý náš spasiteľ na nebi. Ľudia, ktorí išli okolo, sa pozerali a bola to krásna chvíľa, pretože bola vyjadrením veľkej pravdy a lásky. Chodíme na cintoríny spomínať na našich zosnulých. Sme vďační za všetko, čo nám Boh v nich a cez nich daroval. No nech aj vám pri týchto spomienkach znie v srdci. Krásnu vlast pripravil pre svoj ľud. A raz sa v tej krásnej vlasti spolu vzpomínali.

krutý. V starej zmluve zabíjal ľudí. Chorobami aj potopou. Je krutý. Vyšlo z úst môjho manžela pri rozhovore v kuchyni. Po týchto slovách sa rozlialo ticho. Také, v ktorom si pýtaš múdrosť zhora na to, čo povedať. Otočila som sa od kuchynskej linky a čakala, čo budeš hovoriť do môjho srdca ty. Lebo z vlastnej sily a múdrosti by som to nedávala. Potom si začal hovoriť a ja som bola len nástrojom v tvojich rukách. Ako môžeš tvrdiť o niekom, že je krutý, keď si myslíš, že neexistuje? To môže byť len niekto, kto vieš, že je, bol a bude. Je skutočný a je v tvojom živote. Neodpovedal, lebo si myslím, že práve vtedy si do jeho srdca prehováral ty. Práve v takýchto chvíľach vidím, ako mi hovoríš, že stále pracuješ na jeho srdci, lebo si ho stvoril a je pre teba vzácny. Dôverujem ti. V saune. Nevšetci rodičia majú toľko odvahy, ako my dvaja. Zobrať 4 deti do sauny. To chce kúsok odvahy a to bôž, keď sme v zahraničí. Veď sauna je dobrá na podporu imunity, hovorím si. Tak otvárame dvere a vstupujeme dnu. Zaparené sklá, cez ktoré vidno len matne von. Veselo diskutujeme, no v tom vôjde do priestoru pred saunou staršia pani. V tom okamihu si cez ústa môjho manžela povedal tak krásne slova, že mi to vyrazilo dých. Chlapci, keď si budete vyberať manželku, nikdy nepozerajte na to, aká je krásna. Pretože každá žena raz zostarne a bude taká zošúverená ako táto stará teta. Pozerajte sa na to, aké má krásne srdce. Po tomto výroku už neverím, že nehovoríš cez jeho ústa. A chlapcom si vybral toho najúžasnejšieho otca na svete. A vlastne, pri takomto spôsobe výchovy sa ani nečudujem, že si nám dal 4 chlapcov. Ráno, ktoré zmenilo svet. Veď každé ráno je víťazstvom slnka nad tmou. Keď slnečné lúče pomaly oblievajú kopce hôr a tma sa trasie. Ustupuje do údolí, až napokon mizne. Aj vtedy sa triasla. No nie z príchodu nového dňa, ale pred menom Ježiš. Keď Božia láska odvalila kameň na hrobe a ten ostal prázdny. Presne takéto víťazstvo potrebuje aj tvoje srdce. Nad tmou hriechu, svojou vlastnou samoľúbosťou a svojim vlastným ja. Kameň v ňom musí byť odvalený, aby tam vstúpila jeho láska. Tá, ktorá vyháňa strach a prináša nádej. Nádej nového rána. Šepkáš mi. Neboj sa, poď a vstaň. Šepkáš mi, milujem ťa, moje dieťa. Takto jemne, cez slová piesne prehováraš do môjho srdca ty. Počujem tvoj hlas a vedenie v mojom živote. Pokorená svojim hriešným ja a napriek tomu prijatá. Hovoríš, ja ťa nezanechám.
Veď som ti daroval radcu, ktorý bude viať tvojim životom a viesť ťa. Hlas, ktorý bude ku tebe prehovárať, nie je počuteľný ušami, ale len srdcom, otvoreným a milujúcim nebeského Otca. Šepkáš mi, aby si premienal môj život na tvoj obraz, ktorý bude dielom majstra.

0: Máš pravdu, priateľu. Staré časy sa už nevrátia. Ale aká bude budúcnosť, to predsa záleží na dnešku.
1: Veď práve preto treba súčasnosť dobre využiť. Prežiť ju naplno. Nezaháľať. Každý deň treba mať dobre naplánovaný.
0: Myslíš, že to sám dokážeš?
2: Modlitba oddanosti Bohu. Ja som ťa oslávil na zemi. Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 4. verš.
3: Ak je túžbou tvojho srdca páčiť sa Bohu a naplniť jeho vôľu pre tvoj život, tu je modlitba pre teba. Páne, ďakujem ti, že aj keď o mne všetko vieš, stále ma miluješ. Poznáš moje myšlienky, moje chyby, moje hriechy a predsa ma nazývaš svojim dieťaťom. Milosrdenstvo, ktoré mi preukazuješ, je mimo moje chápanie. Viac ako čokoľvek iné ťa chcem dôverne spoznať a cítiť tvoju prítomnosť v mojom živote každý deň. Ak je v mojej duši nejaká oblasť, ktorú pre tebou skrývam, zjav mi to prosím, aby som ťa do nej mohol pozvať. Túžim potom, aby si v nej vládol a panoval. Príď, Duchu Svätý, obživ moju dušu riekami živej vody a potom prúď cezo mňa do suchého a smedného sveta. Páne, pomôž mi neustále hľadieť iba na teba a na nič iného. Buď vždy mojim najcennejším pokladom. Pomôž mi, aby som si nikdy z nikoho a z ničoho neurobil modlu. Nech sa nestane, aby ťa svetské statky či pôžitky akýmkoľvek spôsobom zatienili. Ty si môj liečiteľ, moja nádej a moja sila. Keď potrebujem slobodu, si môjim vysloboditeľom. Si môj štít pred nepriateľom, môj radca, keď potrebujem vedenie a moje útočisko v deň súženia. Si skutočne Bohom zázrakov. Konaj v mojom živote svoje zázraky milosti a premieňaj ma deň čo deň na svoj obraz. V mene Ježiša sa modlím. Amen.

0: Maj víziu pre svoj život. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci budú mávať videnia. Joel, 3. kapitola, 1. verš.
1: Ak sa spýtame malého dieťaťa, čím by chcelo byť, keď vyrastie, väčšinou povie niečo ako hasič, lekár či známy herec. Schopnosť snívať je dar od Boha.

vložil ho do každého z nás. Ak chceme v živote dosiahnuť veľké veci, potrebujeme mať víziu. Jozefov sen sa naplnil až po 30-ke. Ale Boh mu ho dal, už keď bol tínedžer. Aj tebe Boh dáva sen. Synovia a céry budú prorokovať. Starci budú mávať sny a mládenci videnia. Možno práve teraz zvažuješ vo svojom živote rôzne možnosti, s niektorými dokonca experimentuješ. To je v poriadku. Ešte stále sa hľadáš, spoznávaš svoje silné a slabé stránky, zisťuješ, čo ťa láka a čo ťa vôbec nezaujíma. Ak by si sa teraz sústredil len na jednu vec a tá by ťa časom prestala baviť, všetko tvoje úsilie by vyšlo na zmar. Ale ako sa postupne stávaš zrelším a dospievaš, musíš si vybrať a zamerať svoju pozornosť jedným smerom. Jedno čínske príslovie hovorí, kto prenasleduje dvoch zajacov, nechytí ani jedného. Ak príjmeš svoju Bohom danú víziu, jej sila pretrvá. Bude ako oheň, ktorý v tebe horí. Možno pôjde o povolanie slúžiť Bohu na plný úväzok, alebo niečo, čo budeš robiť vo svojom voľnom čase. V každom prípade to bude činnosť, ktorá ťa bude najviac naplňať. Pavol napísal: všetky svoje sily upínam na jediné. Výsledkom jeho snaženia bolo, že zmenil chod dejín a dnes sú po ňom pomenované kostoly a katedrály. Pane, prosím, daj mi víziu pre môj život. To je modlitba, na ktorú Boh odpovie.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program vysielame v repríze.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
3: Očakávanie,
4: očakávanie
3: na Boha.
4: Očakávanie na Boha.
3: Očakávanie na Boha.
1: Aby zjavil seba samého. Preto povedia toho dňa: hľa, toto je náš Boh, na ktorého sme očakávali, a všetkých nás spasil. Toto je Hospodin, na ktorého sme očakávali. Plesajme a radujme sa v jeho spasení. Prorok Izaiáš, 25. kapitola, verš 9. V tejto časti písma máme dve vzácne myšlienky. Prvá prezradzuje reč Božieho ľudu, ktorý sa spojil v očakávaní na Boha, druhá, že jeho očakávanie prinieslo ovocie. Boh im zjavil samého seba a všetci mohli radostne povedať: hľa, toto je náš Boh, toto je Hospodin. Zo spoločného očakávania plynie moc a požehnanie a tomu sa musíme naučiť. V neľahkých dobách sa spájajú ľudské srdcia. Ľudia prestávajú dúfať v ľudskú pomoc a stávajú sa v očakávaní na Boha jedným srdcom. Nie je to nutná potreba aj v našich cirkevných zhromaždeniach a na modlitebných hodinách? A nie je táto potreba v cirkvách a vo svete natoľko naliehavá, aby sme si ju usilovne žiadali? Neobjavujú sa v kresťanských cirkvách problémy, na ktoré ľudská múdrosť nestačí? Nie je tu dosť rituálov a racionality, formality a svetáctva, ktoré uberajú cirkvi silu? Nie sú to peniaze, radovánky a iná zanepráznenosť, ktoré otriasajú našim duchovným životom? Nie sú snáď duchovné sily našich cirkví úplne nedostatočné na to, aby mohli zápasiť s mocou hriechu a s odpadlictvom v kresťanských krajinách a víťaziť nad pohanstvom? A nie je dané cirkvi v Božích zasľúbeniach a v moci Ducha Svätého dosť uistenia o tom, že v Božej sile bude môcť vykonať všetko, čo Boh od nej čaká? Alebo či nám spoločné čakanie na Boha neprinesie potrebné požehnanie na to, aby sme boli zmocnení Duchom Svätým k plnému, užitočnému a požehnanému životu? O tom niet pochýb. Ako pri osobných pobožnostiach, tak aj v spoločných zhromaždeniach by sme sa mali modliť, aby nás Boh naučil očakávať na Neho. Potrebujeme hlbšie presvedčenie o tom, že Boh môže a chce učiniť nad naše očakávanie. Potrebujeme pokornejšie a stále vedomie vlastnej bezmocnosti, presvedčenie o úplnej závislosti na Pánu Bohu a prebudené svedomie, že je najskôr nutné vzdať Pánu Bohu česť a slávu, že sa musíme naučiť dôverne očakávať na Neho. Boh nám chce zjaviť skrze Ducha Svätého tajomstvo svojej prítomnosti, že prijíma duše na milosť, aby im nakoniec ukázal svoju spasiteľnú moc. Jeho najvyšším cieľom je doviesť Božie deti do hlbín modlitebného a zbožňujúceho obecenstva s ním, do slávy svojej presvätej prítomnosti, aby pri odchode vedeli, že sa tu stretli s Bohom, že každú svoju žiadosť vložili do jeho rúk a teraz ticho čakajú na toho, ktorý dokonal všetko potrebné pre ich spasenie. Toto je skúsenosť, ktorou sa zaoberá náš text. Boh splní svoje zasľúbenia prekvapujúcimi zákrokmi svojej moci, takže každý veriaci v údive zvolá: hľa, toto je náš Boh, na ktorého sme očakávali a všetkých nás spasil. Toto je Hospodin, na ktorého sme očakávali. Aj my môžeme mať tú istú skúsenosť, ak pochopíme a prežijeme pri svojom očakávaní jeho svätú prítomnosť, aby sme mohli vo svätej bázni zvolať: hľa, toto je náš Boh, toto je Hospodin. Toto nám chýba v našich modlitevných zhromaždeniach. Boží služobník nemá inú túžbu a slávnejšiu a požehnanejšiu úlohu, než je táto. Vyviesť svoj ľud zo stanov, aby sa stretol s Bohom, aby priviedol každú dušu do Božej prítomnosti. A tak teraz sme tu my všetci pred tvárou Božou, aby sme počuli všetko. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 10. kapitole vo verši 33. Tieto Kornéliové slová nám ukazujú spôsob, ako pripravil Duch svätý Petra na to, aby sa Kornéliovi priatelia stretli s Bohom. Čakať pred Božou tvárou, očakávať na Pána Boha, toto potrebujeme, ak chceme, aby nám Boh zjavil svoju prítomnosť. Spoločenstvo veriacich, zhromaždených k očakávaniu na Boha, vzájomné napomáhanie k tichému očakávaniu na Pána, otvorenie srdca na to, aby bolo všetko zlé v nás odkryté, zjavenie Božej vôle, vzrast novej práce, potreba nových spôsobov práce, to všetko nás vedie k tomu, aby sme zvolali: Hľa, toto je náš Boh, na ktorého sme očakávali a všetkých nás spasil. Plesajme a radujme sa v jeho spasení. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
3: Očakávanie,
2: očakávanie
3: na Boha.
2: Očakávanie.
4: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Petra, 1. kapitola.
1: Šimon Peter, otrok a apoštol Ježiša Krista tým, ktorý vďaka spravodlivosti nášho Boha a spasiteľa Ježiša Krista prijali takú vzácnu vieru ako my. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša nášho Pána. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a dokonalosťou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké zasľúbenia, aby ste prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť. Práve preto sa všemožne usilujte a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť, k vytrvalosti zbožnosť, k zbožnosti bratskú oddanosť, k bratskej oddanosti lásku. Ak totiž toto všetko máte, a ak to máte v bohatej miere, nebudete nečinní a neplodní v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Kto to však nemá, je slepý, krátkozraký a zabúda na to, že bol očistený od svojich niekdajších hriechov. Preto sa tým viac snažte, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete. Tak budete mať plne zabezpečený prístup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Preto vám to chcem stále pripomínať, aj keď to viete a ste upevnení v pravde, ktorú ste prijali. Považujem za správne, kým som v tomto stánku tela, prebúdzať a napomínať vás, vediac, že čoskoro zložím tento svoj stánok, ako mi to ukázal aj náš Pán Ježiš Kristus. Budem sa teda aj ja ustavične usilovať, aby ste si tieto veci po mojom odchode pripomínali. Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista, nedržali sme sa nejakých vymyslených bájok, ale boli sme očitými svedkami jeho velebnosti. Veď prijal česť a slávu od Boha Otca, keď mu zaznel z velebnej slávy hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zaľúbenie. Tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme s ním boli na svetom vrchu, a tak sa prorocké slovo stalo pre nás mocnejším. Dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na sviecu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nezažiari deň a nevíde vám v srdciach zornička. Predovšetkým si však uvedomte to, že ani jedno proroctvo písma nepripúšťa ľubovoľný výklad. Lebo nikdy z vôle človeka nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili svätí Boží ľudia.

žiť plným, šťastným životom dnešok, zajtrajšok, ba i budúcnosť môže len človek s novou mysľou a novým pohľadom na všetko okolo nás. V Biblii je napísané: nenapodobujte už príklady tohoto sveta, ale premeňte sa obnovením svojej mysle. Nechceš to tiež skúsiť? Ver mi, stojí to za to.

0: Keď človek odovzdá svoj život Bohu, keď sa prvýkrát stretne so živým, skutočným Bohom, prežije niečo, čo sa slovami vlastne ani nedá vyjadriť. Vedomie vlastnej viny, bremeno, ktoré človek ťahal životom, zamieňa nesmierna duševná úľava a radosť. Staré veci pominuli a všetko je nové. Rodí sa nový život. Život z Ducha Svätého.
1: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Petra, 2. kapitola.
2: V ľude však bývali aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí vnesú skazonosné sektárstvo. Keďže však zaprú aj samého Pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu. A mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a potupia cestu pravdy. Z chamtivosti sa budú usilovať vykorisťovať vás falošnými rečami, ale ich odsúdenie nemešká a ich zatratenie nespí. Veď hoci Boh neušetril ani anielov, keď zhrešili, ale ich vrhol v reťaziach temna do podsvetia, aby tam boli strážení až do súdu, a hoci neušetril ani starý svet, keď uviedol potopu na bezbožný svet, pritom však Noacha, zvestovateľa spravodlivosti, zachránil ako jedného z 8, a hoci mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil na popol ako odstrašujúci príklad pre bezbožných v budúcnosti, predsa zachránil spravodlivého Lóta utrápeného bezúzným správaním zvrátencov. Keď tento spravodlivý prebýval medzi nimi, deň čo deň sa vo svojej spravodlivej duši trápil, keď počul a videl ich zlé skutky. Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia a nespravodlivých ponechať až do dňa súdu a potrestať, najmä však tých, čo idú za telom s nečistou žiadostivosťou a pohrdajú Pánovou zrchovanosťou. Kým opovážlivci, bezočivci, bezbázne sa rúhajú anielom slávy, zatiaľ anieli, hoci v sile a moci väčší, nevynášajú proti ním pred Pánom rúhavé odsúdenie. Oni však, ako nerozumná zver, zrodená od prírody, aby ju lovili a ničili, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú. Zahynú vo svojej skazenosti a stihne ich odplata za neprávosť. Hýrenie vodne pokladajú za rozkoš, sú poškvrnou a hanebnosťou a na spoločných hostinách s vami sa chvastcú bludmi. Ich oči sú plné túžby po smilnici a nevedia sa nasýtiť hriechu, vábia nestále duše, srdcia majú vycvičené v chamtivosti, sú deťmi kliadby. Keďže opustili pravú cestu, zablúdili, dali sa na cestu Bileáma, syna Bozorovho, ktorý si obľúbil mzdu neprávosti. Bol však pokarhaný za vlastnú neprávosť. Nemé ťažné zviera prehovorilo ľudským hlasom a zabránilo tu posti proroka. Títo sú prameňmi bez vody, oblakmi, ktoré ženie výchrica. Pripravená im je najtemnejšia tma. Vedú totiž prehnané, ničotné reči, lákajú bezuznými telesnými žiadosťami takých, čo práve len ušli spomedzi tých, čo žijú v blude. Sľubujú im slobodu, hoci sami sú otrokmi skazy. Každý je zaiste otrokom svojho premožiteľa. Ak sa totiž tí, čo unikli poškvrnám sveta skrze poznanie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, znovu s nimi zapletajú a podľahnú im, ich posledné veci sú horšie ako prvé. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako keď sa po jej poznaní odvrátili od svätého prikázania, ktoré im bolo dané. Splnilo sa pri nich pravdivé príslovie: vrátil sa pes k svojmu vývratku a umyté prasa do kaluže blata.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Petra, 3. kapitola.
1: Toto je už druhý list, čo vám píšem, milovaní. A v obidvoch prebúdzam vašu čistú myseľ, pripomínajúc, aby ste pamätali na slová predpovedané svätými prorokmi a na prikázanie Pána a Spasiteľa dané vám skrze apoštolov. Vedzte predovšetkým, že v posledných dňoch prídu posmievači zvedení vlastnými žiadosťami s výsmechom vraviac, čože je so sľubom o jeho príchode. Veď odkedy pomreli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo od počiatku stvorenia. Je im totiž skryté, lebo tak chcú, že nebesá boli oddávna, aj zem, ktorá na Božie slovo povstala z vody a skrze vodu, a že nimi zahynul niekdajší svet, zatopený vodou. Avšak to isté slovo zachováva terajšie nebo i zem pre oheň. Ponecháva ich na deň súdu a záhuby bezbožných ľudí. To jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Pán nemešká so svojím zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva. Lebo nechce, aby niekto zahynul, lež chce, aby sa všetci dali na pokánie. Pánov deň príde ako zlodej, keď sa nebesá s rachotom pominú, živlí sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa toto všetko rozplynie, aký musíte byť vo svetom konaní a v zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari. Podľa jeho zasľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keďže očakávate tieto veci, snažte sa, aby vás Pán našiel nepoškvrnených a bez úhony v pokoji. A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu, ako vám písal aj náš milovaný brat Pavel podľa múdrosti, ktorá mu bola daná. Tak hovorí o týchto veciach aj vo všetkých svojich listoch. V nich sú isté veci ťažko pochopiteľné, takže ich, ako aj ostatné písma, neučení a neutvrdení ľudia prekrúcajú na vlastnú skazu. Vy teda, milovaní, keď to už vopred viete, chráňte sa, aby ste neboli strhnutí bludom bezbožníkov a neodpadli od svojej pevnej postate, ale vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj na veky. Amen.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti nášho biblického štúdia. Budeme sa zamýšľať nad 8. kapitolou knihy Zjavenia. Táto kapitola začína hovoriť o období druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Niekedy si veriaci človek predstavuje príchod pánov ako okamih. Ale aj v tom prvom prípade, keď prišiel Pán Ježiš, nešlo o okamih. Išlo tam o nejaké proroctvá, Pán Ježiš sa narodil, potom nejakým spôsobom žil so svojimi rodičmi, neskôr vystúpil, začal kázať a nakoniec zomrel na kríži. Neviem, či som to dobre vystihol celé to obdobie, ale v zásade išlo o nejaký pomerne krátky čas prvého príchodu Pána Ježiša Krista. A preto aj druhý príchod Pána Ježiša Krista bude trvať istý čas. Môžeme tomu hovoriť ako udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Čiže hovoríme o období, keď sa skončí čas milosti, čiže začíname hovoriť o budúcnosti, keď verím, že Božie deti budú vytrhnuté a nezažijú tie veľmi ťažké veci, ktoré majú prísť. I keď toto je dosť sporná otázka, že kedy sa to stane, či aspoň z časti niečo také nezakúsime, ale myslím, že pred takým naozaj veľkým zlom nastane to vytrhnutie Božích detí. No a toto obdobie druhého príchodu Pána Ježiša Krista rozdelím na také dve veľmi dôležité časti. Božie predpoludnie a Božie popoludnie. V tom Božom predpoludní budú trúbiť anieli, trúbenie anielov, a budú to rany Božej milosti. Ja ich nazývam Božej milosti, lebo to zlé, ktoré má prísť, to nebude nejaké tvrdé, neľútostné trestanie. Naopak, to bude skôr také veľmi tvrdé karhanie, aby snáď ešte každý, kto dovtedy nenašiel Pána Ježiša Krista, sa mohol k nemu obrátiť a upiať sa na neho a zachrániť si svoj život. Čiže to bude vynaložená Božia energia, Božia moc na to, aby pozastavila ľudí, aby mohli nájsť ešte spasenie. Preto tomu hovorím rany Božej milosti. Žijeme si na tejto zemi a nie sme veľmi svedkami nejakých katastrofálnych udalostí. Z histórie niekedy sa dočítame, že tam padol nejaký meteorit, tam je nejaký geologický útvar, ktorý nasvedčuje niečo také, že sa to stalo. Ale naša skúsenosť, alebo skúsenosť našej generácie a niekoľkých predtým, hovorí o tom, že také veci sa bežne nedejú. Lenže neznamená to, že sa udiať nemôžu. Vo vesmíre je veľmi veľa kozmických telies, ktoré veľmi ľahko môžu spôsobiť katastrofy a rany, ktoré opisuje kniha Zjavenia. A tieto katastrofy môžu prísť pozorované, že ich niekto objaví na oblohe a potom to povie ľuďom a budeme sa o tom rozprávať, alebo nepozorované, že ich objavíme až potom, keď už nejakým tragickým spôsobom dopadnú na túto zem. Čiže táto hrozba je reálna. A Božie slovo hovorí, že keď sa toto začne diať, že sa začínajú diať udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista.
0: Druhý príchod Pána Ježiša sa dá rozdeliť na dve obdobia. na akési Božie predpoludnie a popoludnie. Kapitoly 8 až 11 predpovedajú presnejšie, čo sa bude diať v prvej polovici dňa druhého príchodu Pána Ježiša.
2: Keď baránok rozlomil siedmu pečať, stíchlo celé nebo. Mlčanie trvalo asi pol hodiny. Tu som videl, ako siedmým anielom, čo stáli pred trónom, dali sedem polníc. Potom prišiel iný aniel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Množstvo kadidla zmiešal s modlitbami veriacich a položil ho na zlatý oltár pred trónom. Vôňa kadidla stúpala z nádoby v ruke aniela aj s modlitbami veriacich. Potom naplnil aniel kadidelnicu ohňom a hodil na zem. V tom sa strhla búrka, blískalo sa, hrmelo a nastalo veľké trasenie.
0: Prvé štyri pečate na knihe Božej vôle spôsobili príchod štyroch mocností v období letníc. Piatá pečať poukazuje na prejav Božej moci a lásky, ktorú veriaci ľudia nazývajú vytrhnutie Božích detí. Len tie budú ochránené od katastrof, ktoré majú nastať po vytrhnutí. Šiesta pečať symbolizuje priamy príchod Ježiša Krista v moci a sláve a vytvorenie nových, neporušených zákonitostí. Krátke obdobie medzi otvorením 5. a 6. pečate je obdobie veľkej Božej aktivity. Je akýmsi duchovným útokom na všetko zlé, svojvoľné a bezohľadné, čo na zemi existuje. Prvá časť tohoto útoku je zatrasenie všetkými ľuďmi, aby sa ešte aj v tomto poslednom čase mohli vzpamätať a prijať od svojho Boha naplnenie. Toto zatrasenie sa udeje formou katastrof a utrpenia, ktoré majú prísť na svet, aby sa človek zastavil a zamyslel nad svojim životom. Symbolizuje to trúbenie šiestich anielov, ktoré bude ukončené siedmým trúbením začiatkom vlády Pána Ježiša na tejto zemi. Zlomenie siedmej pečate poukazuje na obdobie pánovho duchovného útoku v čase medzi vytrhnutím a príchodom Krista v moci. Siedma pečať je upresnenie diania posledných dní. Neskôr budeme ešte čítať o ranách vyliatých kalichov Božieho hnevu, o akomsi Božom popoludní, ktoré časovo patrí medzi šieste a siedme trúbenie. V tomto období už nikto nebude môcť prežiť znovuzrodenie a nájsť svojho Boha. Biblické ticho vyjadruje často účasť, utrpenie, pokoru pred Hospodinom. Biblická hodina určuje presný, Bohom vymedzený čas. Keď bola zlomená siedma pečať, celé nebo vyjadrilo účasť a zármutok nad ľuďmi, pretože má na nich prísť mnoho zlého. Tieto rany ale nie sú ukrutné, sú len pozastavením, aby mohli ešte aj ďalší ľudia prijať život od svojho Stvoriteľa. Budeme ich ďalej nazývať ranami milosti. Majú trvať krátky, Bohom presne stanovený čas a celé nebo bude smútiť a mať účasť s utrpením ľudí. Štyria anieli na úhloch zeme už nebudú držať vetri zeme, ktoré začnú pri trúbení šiestich anielov vanúť svojvoľne. Mnoho veriacich na celom svete prosí Boha o jeho príchod v moci a sláve, o naplnenie jeho spravodlivosti. V kapitolách 8 až 11 budeme čítať o veľkom Božom predpoludní rán milosti, ktoré má byť prvou polovicou zjavenia, ako chce Pán tieto prosby naplniť. Kadidlo, oltár a dym zápalných obetí sú všetko symboly bohoslužby. Na oltár, teda pre nášho Pána ako obeť, prináša človek celý svoj život, postoje, zmýšľania aj modlitby. Hospodin príjme obeť svojich detí, iné isto odmietne. Obete modlitby svätých spôsobili, že Pán vložil do rúk anielov trúby nástroje, ktoré sa používajú pri vedení útoku. Ich jasný hlas alarmuje, vyzýva aj prikazuje. Božie vojsko stojí pred bránami sveta a čaká na pokyn k útoku proti všetkej ukrutnosti a svojvôli. Prvým trúbením sa začne koniec vlády moci temnosti, ktorá bude v krátkom čase porazená. Oheň často symbolizuje Božiu spravodlivosť. Tento oheň bol hodený na zem.
2: Tých 7 anielov sa pripravilo, aby začali trúbiť. Zatrúbil prvý aniel. Nastalo krupobitie a na zem spadol krvavý oheň a spálil.

0: Prvý obraz, krupobytie a oheň zmiešaný s krvou, poukazuje na svetové klimatické podmienky. Prvé trúbenie spôsobí páľavy, dažde, krupobytia. Dôsledkom takýchto klimatických pohrôm nebudú len materiálne škody spôsobené výchricami. Zničené úrody spôsobia hladomory a choroby, čo vyjadruje symbol zmiešania s krvou. Krv sa spája s utrpením alebo násilnou smrťou človeka. Táto kataklizma sa dotkne tretiny úrod, vegetácie, čo má byť začiatkom svojvoľného vanutia vetrov zeme.
1: Zatrúbil druhý anjel a akoby sa do mora zrútil horiaci vrch. Tretina mora sa zmenila na krv a v nej zahynula tretina morského živočístva a potopila sa tretina lodí.
0: Kataklizma, ktorá má nastať, sa nebude dotýkať len súši. Niečo ako horiaci vrch môže symbolizovať pád obrovského meteoritu do oceánu alebo erupciu veľkej podmorskej sopky. Vlnové pôsobenie más vôd zničia tretinu loďstva, meteorit alebo podmorská tektonická činnosť môže naozaj takéto vlnové pôsobenie bez problémov vytvoriť. Možno vplyvom nadmerného tepla, alebo neznámych zlúčenín z meteoritu, alebo z plodín sopečnej činnosti bude narušená aj biologická rovnováha organizmov v oceánoch a tretina z nich vyhynie. Moria nebudú ušetrené od božích rán a nestanú sa tak akýmsi útočiskom človeka, ktorý by sa chcel ukryť pred Hospodinom.

0: zatrúbil tretí anjel. Z neba zletela veľká hviezda, horiaca ako fakľa, a spadla na tretinu riek a na vodné pramene. Tá hviezda sa volala Palina. Tretina vôd úplne zhorkla a mnoho ľudí od tej horkej vody pomrelo.
1: Palina je kernatá rastlina, ktorá obsahuje veľmi horkú šťavu, ktorú ľudia v miernych dávkach používali ako liek, vo väčších sa však prejavuje ako jed. Je nepochopiteľné, ako by mohla hviezda padnúť na tretinu riek. Ak uvážime, že sa v kozme pohybujú aj telesá obsahujúce ťažké radioaktívne kovy alebo iné jedovaté prvky alebo zlúčeniny, môžeme pripustiť, že takéto teleso sa veľmi ľahko môže stať aj meteoritom. Pán nás až doteraz uchránil od svojvoľného vanutia vetrov. Na Zem nepadlo žiadne nebezpečné teleso, ktoré by spôsobilo katastrofu väčšieho rozmeru. Radioaktívny meteorit môže ľahko rozptýliť do vzdušia čiastočky radioaktívnych častíc. Pri jadrovom útoku vo vojne je jednou z hrozieb napríklad aj radioaktívny dážď. Pramene vôd môžu naozaj zhorknúť. Radioaktívne žiarenie, ktoré sa používa v medicíne ako liek, môže úžasne škodiť. Hviezda Palina zničí tretinu prameňov riek a mnoho ľudí bude umierať pre zamorenie, ktoré má nastať a ktorého predstava nie je nerealistická.
0: Zatrúbil štvrtý anjel. Slnko, mesiac a ich hviezdy boli zasiahnuté a stratili tretinu svojho jasu. Deň i noc boli o tretinu tmavšie. Potom som zazrel orla, ako letí vysoko na nebi a volá mohutným hlasom. Beda, beda, beda obyvateľom zeme, až zaznejú polnice troch anielov, ktorí ešte majú

Štvrtou ranou milosti bude narušenie pohybu nebeských telies po oblohe. Nastane to možno práve pádmi spomínaných meteoritov. Ak by sa totiž vychýlila zemská os a narušila sa obežná dráha okolo Slnka, narušilo by sa aj striedanie dní a nocí, pohyb hviezd po nočnej oblohe a tiež aj ich jas. Zemská os sa však môže vychýliť aj nadmernou tektonickou činnosťou. Dnes už aj na bežných počítačoch by bolo možné nasimulovať takúto pohromu a presne vypočítať, ako by mali uvedené kozmické telesá spadnúť na Zem, akú by mali mať rýchlosť a hmotnosť, alebo aký veľký rozsah tektonickej činnosti by musel nastať a presne v ktorej zemskej lokalite. Bolo by možné vypočítať, ako by začal obiehať mesiac, ktorý by možno spôsoboval zatmenie Slnka na tretinu dňa. Malo kto sa bude kajať zo svojich skutkov. Možno si človek nepripustí svoju prevrátenosť aj preto, že kataklizma, ktorá nastane, bude prirodzeným dôsledkom prirodzených fyzikálnych zákonitostí, možno náhodného pádu meteoritov, možno niečoho iného. Letiaci orol, aniel, poukazuje na to, že prírodné pohromy sú len začiatkom zlého, ktoré má na túto zem prísť. Letiaci orol vyjadruje aktivitu, akciu, vytrvalosť stvoriteľa, ktorý svoje dielo dokoná. Nebo aj zem pominú, ale slová Ježiša Krista nikdy nepominú. Preto sa naplnia aj všetky slová tohoto zjavenia a nikto ani na nebi, ani na zemi neprekazí Pánovi jeho zámer zachrániť každého jedného človeka z útrap večného zahynutia. Útrapy pozemské sú neporovnateľné s večnosťou. Pán chce dať človeku večné naplnenie.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: i riekol Hospodin Mojžišovi: Keď sa vrátiš do Egypta, hľaď vykonať pred faraónom všetky tie zázraky, ktoré som ti vložil do ruky. Ja mu však zatvrdím srdce a neprepustí ľud. Potom povedz faraónovi: Takto hovorí Hospodin. Izrael je mojím prvorodeným synom. A povedal som ti: Prepusť mojho syna, nech mi slúži. Ty si sa však zdráhal prepustiť ho, preto zabijem tvojho prvorodeného syna. Cestou na mieste, kde nocovali, stretol ho Hospodin a chcel ho zabiť. Vtedy Cippóra vzala kamenný nôž a obrezala predkošku svojmu synovi, dotkla sa ňou Mojžišovho ohambia a povedala: Veru si mi ženíchom krvi. Potom Hospodin ho nechal. Vtedy použila názov pre obriezku ženích krvi.
1: Exodus, 4. kapitola, od 21. po 24. verš. Komu patrí služba Izraela, Božieho ľudu? O tom je celý príbeh vyslobodenia Izraela z otroctva. Faraón, otrokár, je presvedčený, že služba Izraela patrí jemu. Ale teraz sa dozvie, prečo mu nepatrí. Preto, lebo Izrael patrí Bohu. Toto hovorí Hospodin: Izrael je môj prvorodený syn. Ale čo je zmysel a cieľ synovstva? Boh pošle Mojžiša k faraónovi s týmto posolstvom: Prepusť môjho syna, aby mi slúžil. To je zmysel a cieľ synovstva, služba Bohu. Preto sa Izrael stal synom, aby sa stal sluhom. Ale to poradie je veľmi dôležité. Najprv synovstvo a tak služba. My sme sa nestali najprv sluhami, aby sme si svojou službou zaslúžili synovstvo. My sme sa najprv nezaslúžene stali synmi, aby sme potom z vďačnosti slúžili nášmu Otcovi. Komu patríme, tomu slúžime. Keď patríme Bohu, slúžime jemu. Ak neslúžime jemu, ale sebe, potom mu nepatríme. Ako sa však Izrael, prvorodený Boží syn, stane Božím sluhom, keď je v otroctve? Len tak, keď ho Boh z neho vyslobodí. A Boh to urobí za cenu smrti faraónovho prvorodeného syna. Zabijem tvojho prvorodeného syna. Ale ako je to s Mojžišovým prvorodeným synom? Boh už Abrahamovi prikázal: Každá osoba mužského rodu spomedzi vás bude obrezaná. Genesis, 17. kapitola, 10. verš. Mojžiš však svojho syna v rodine pohanského kňaza neobrezal. Neposlúchol Boží rozkaz daný Abrahamovi. Pre svoju neposlušnosť je teraz Mojžiš ohrozený Bohom na živote. Chcel ho usmrtiť. Cipóra, Mojžišová žena, však v poslednej chvíli zasiahne. Syna obreže a tým muža zachráni. Mojžiš tak dostane lekciu, že ani on nemá výnimku z poslušnosti. Poslúchnuť v jednej veci ešte neznamená, že už v ďalšej poslúchnuť nemusíme. Nemôžeme pestovať selektívnu poslušnosť, lebo Boh žiada celú poslušnosť. Pane, nech aj naša služba svedčí o tom, že patríme Tebe.

srdce, ktoré ho pozná. Boh slúbil pod prísahou, že nám dá nové srdce, také, ktoré bude túžiť poslúchať ho. Dám im také srdce, aby ma poznali, veď ja som Hospodin, budú teda mojím ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa obrátia ku mne celým svojim srdcom. Prorok Jeremiáš, 24. kapitola, 7. verš. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Prorok Ezechiel, 36. kapitola, 27. verš. Boh slúbil nielen, že nám dá nové srdce, ale že doň aj vpíše svoje zákony. Inými slovami, Pán sľubuje, že spôsobí, aby sme ho poznali. Takže znovu, Duch Svätý je tým, kto v nás završí toto dielo. Učí nás všetko o Otcovej podstate a charaktere, o jeho cestách. A počas tohto procesu nás pretransformuje na Kristovu božskú podobu. Náš Pán potvrdil najvyššou prísahou, že v každom našom zápase proti hriechu k nám bude milosrdný. Bude trpezlivý, plný lásky a neopustí nás, kým nedosiahneme úplné víťazstvo. Sľubuje nám, že vôbec nezáleží na tom, čo od nás žiada. On nám predsa dá všetku potrebnú moc a silu, aby sme

plnili jeho vôľu. Nikdy od vás nebudem žiadať niečo, čo som neustanovil vo svojej zmluve. Tá istá moc, ktorá vzkriesila Pána Ježiša zo smrti a umožnila mu naplniť Boží zákon skrze dokonalý život bez hriechu, prebýva teraz v nás. Žije v nás samotný Boží duch, ktorý nám poskytuje všetku moc nad akýmkoľvek dielom nepriateľa. Keď sa objaví nepriateľ, zaplavujúc tvoju dušu a zvádzajúc ťa k starým žiadostivostiam, zavolaj na Ducha Svätého. Počúvaj každé jeho zašepkanie a posluchni každý jeho príkaz. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové, ako je napísané v 2. liste Korinťanom v 5. kapitole 17. verši. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: Hospodin riekol Áronovi: Choď naproti Mojžišovi na púšť. Ten šiel, stretol ho pri Božom vrchu a poboskal ho. Mojžiš oznámil Áronovi všetky Božie slová, s ktorými ho poslal, a všetky znamenia, ktoré mu prikázal robiť. Mojžiš a Áron šli a zhromaždili všetkých starších Izraela. Áron vyrozprával všetky slová, ktoré povedal Hospodin Mojžišovi, a robil znamenia pred očami ľudu. Ľud uveril, keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelcov a videl ich trápenie, sklonili sa a kláňali sa.
1: Exodus, 4. kapitola, od 27. po 31. verš. Kto je Áron? Mojžišov brat. V ňom Boh pripravil riešenie pre Mojžišov handicap. Pane, ja nie som výrečný muž. Mám ťažkopádne ústa i jazyk. Boh mu však povie: Nie je azda tvoj brat Áron, ten Léviovec? Viem, že on je veľmi výrečný. Boh zároveň pripraví stretnutie Mojžiša s Áronom a Áronovi povie: Choď na púšť v ústretí Mojžišovi. A Mojžišovi oznámi: Veď ti už ide v ústretí a úprimne sa poteší, keď ťa uvidí. Verš 14. A naozaj, bratia sa po dlhých rokoch stretnú a starší Áron poboská mladšieho Mojžiša. Všetko sa deje presne podľa Božieho scenára. Boh povedal Mojžišovi: Budeš sa s ním rozprávať a do úst mu vložíš slova. Verš 15. A tak sa aj stane. Potom Mojžiš oznámil Áronovi všetky Hospodinové slova, s ktorými ho poslal. Vo chvíli, keď Mojžiš s Áronom zhromaždia všetkých starších Izraela, nastane rozhodujúca chvíľa. Boh predtým Mojžišovi povedal: On namiesto teba osloví ľud. Verš 16. A tak sa aj stane. Áron ich oboznámil so všetkým, čo Hospodin povedal Mojžišovi. Teraz príde rad na Mojžiša, aby sa preukázal svojou legitimáciou. Pred očami ľudu robil znamenia. A čo na to ľud? Kapitola začne Mojžišovou obavou. Čo ak mi neuveria? A v závere čítame: A ľud uveril. Čo mu Boh zasľúbil, to sa aj stalo. Mojžiš, kedysi ľudom odmietnutý, je teraz prijatý ako vyvolený vodca Božieho ľudu. To je vždy Božia starosť, nie naša, či nás príjmú tí, ku ktorým nás On pošle. Čo je pre starších Izraela tým najdôležitejším, čo pri stretnutí s Mojžišom a Áronom počujú? To, že Hospodin navštívil Izraelitov a videl ich utrpenie. Prečo navštívil? Lebo videl. A to nezostane bez odozvy. Padli na kolená a kláňali sa. Boh svoje navštívenie zopakuje ešte raz. Nie obrazne, ale doslovne vo svojom synovi, ako o tom hovorí kňaz Zachariáš. Požehnaný Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud. Lukáš, 1. kapitola, 68. verš. O čo viac by sme sa mali kláňať my? Pane, ďakujeme, že to, čo vidíš, ťa nenecháva ľahostajným.

Víťazstvo nad tvojim zakoreneným hriechom. Hriech spôsobuje, že kresťania žijú s pocitom ponižujúcej porážky a kvôli skrytému hriechu vo svojom živote nemôžu s odvahou čeliť diablovmu zvádzaniu. Ospravedlňujú hriech druhých ľudí, pretože ich vlastné srdcia sú plné neposlušnosti. Jednoducho povedané, nemôžu ohlasovať víťazstvo, keďže sami prežívajú trpkú prehru. Král Dávid mal mnoho nepriateľov, no pokiaľ bol spravodlivý pred pánom, žiaden z jeho nepriateľov sa nedokázal postaviť proti nemu. Keď však Dávid zhrešil a vzdialil sa od Hospodina, jeho nepriatelia zrazu nabrali odvahu a víťazne nad ním triumfovali. Dávidov hriech cudzoložstva nasledoval hneď po dosiahnutí jeho najväčších víťazstiev. Tento veľký Boží muž, vychutnávajúci si slávu svojho veľkého víťazstva, začal túžiť po Batšébe, až napokon s ňou spáchal cudzoložstvo, ona otehotnela a on zabil jej manžela Uriáša, aby pred svetom všetko skryl. Písmo nám v 2. Samuelovej 11. kapitole 27. verši hovorí: Ale to, čo Dávid spáchal, sa nepáčilo Hospodinovi. Pán poslal ku kráľovi proroka Nátana. Ten neprišiel, aby Dávidovi radil, ako sa má vyrovnať so svojou vinou a odsúdením, prešiel totiž hneď k podstate veci. Pohrdol si príkazom Hospodina. Urobil si ohavnosť v očiach nášho pána. Spáchal si skrytý hriech. Dávid sa utiahol do samoty. Plakal a prísne sa postil. Pre hriech sa z neho stal úbohý, ustráchaný muž, zbavený moci a odvahy. Už sme sa dosť naučili o tom, ako zvládať naše problémy a obavy, no nenaučili sme sa dosť o zvládaní hriechu v nás. Kde je to víťazstvo nad hriechom, ktorý sa už takmer stáva súčasťou nášho života? Nemám žiadne čarovné formulky ani jednoduché riešenia, ale viem, že v Biblii môžu nájsť plnú úľavu a upokojenie všetci tí, ktorí zvádzajú boj medzi telom a duchom. Pavol čelil presne rovnakému zápasu, bojoval presne s tým istým nepriateľom. Veď takto svedčil. Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ako je napísané v liste Rimanom v 7. kapitole v 19. verši. Pavol nám to úplne objasnil. Riešenie sa nenachádza v nás. Kiež by sme všetci túžili po pánovi pre jeho silu vybojovať tento boj a nespoliehali sa na svoju vlastnú. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: Potom Mojžiš a Áron prišli a povedali faraónovi: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Prepusť môj ľud, nech mi zasvetí sviatok na púšti. Faraón odpovedal: Kto je Hospodin, aby som poslúchol jeho slovo a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím. Oni odpovedali: Boh Hebrejcov nás stretol. Dovoľ nám odísť na 3 dni na púšť a obetovať Hospodinu nášmu Bohu, aby nás nenapadol morom alebo mečom. Tu im egyptský kráľ povedal: Mojžiš a Áron, prečo odvádzate ľud od jeho práce? Choďte si za svojou robotou. A ďalej vravel faraón: Hľa, teraz je mnoho pospolitého ľudu a vy chcete, aby prerušili svoje roboty?
1: Exodus, 5. kapitola, od 1. po 5. verš. Mojžiš s Áronom prídu, aby tlmočili Hospodinovo slovo faraónovi: Prepusť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť. Je to Boží ľud, nie faraónov. Preto služba tohto ľudu patrí Bohu a nie faraónovi. Z pohľadu faraóna je to priam nehorázna požiadavka. Kto je Hospodin, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael? Kto je Boh Izraela, že sa odváži vydávať rozkazy najmocnejšiemu vládcovi tej doby? Faraón nepozná Boha. Prečo by ho teda mal poslúchnuť? Veď bez poznania Boha niet poslušnosti Bohu. Faraón nemusí brať Boha otrokov vážne. Boh Izraela predsa nie je rovnocenný partner kráľovi Egypta. Že je to presne naopak, že faraón nie je rovnocenný partner pre Hospodina, o tom sa časom presvedčí. Hospodina nepoznám, prehlási kráľ. Áno, zatiaľ ho ešte nepozná. Ale jedného dňa ho spozná. Tak, ako ho raz spozná každá ľudská bytosť. Pre niekoho to poznanie Boha príde ešte včas. Pre iného už príde neskoro. Pre niekoho to bude znamenať záchranu. Pre faraóna i mnohých iných to však bude znamenať záhubu. Teraz je faraón pevne rozhodnutý, ako naloží s Izraelom. A Izrael neprepustím. Teraz ešte nie, ale jedného dňa áno. Dokonca ho bude sám posielať preč z Egypta. Hoci zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by faraóna niečo prinútilo zmeniť jeho postoj. Lebo Hospodin zatiaľ ešte nevytiahol svoje tromfy. Mojžiš s Áronom opakujú svoju prosbu. Stretol sa s nami Boh Hebrejov. Dovoľ nám odísť na púšť do vzdialenosti 3 dní cesty a obetovať Hospodinovi, nášmu Bohu. Podľa faraóna však týmito rečami len kazia pracovnú morálku otrokov. Mojžiš a Áron, prečo odvádzate ľud od jeho prác? Vráťte sa k svojej robote. Prvá audiencia u kráľa tak dopadne neúspešne. Zatiaľ je to 1-0 pre kráľa. Ale posledné slovo bude mať Hospodin. Aj v živote egyptského kráľa, aj v živote každého človeka. Už je len otázka, aké slovo to bude. Či to bude slovo milosti, alebo súdu. Pane, Ďakujeme, že nám si sa dal poznať ako Boh spásy.

Odovzdaj sa do Božej starostlivosti. Pán Ježiš povedal: národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku. Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, 25. a 26. verš. Kristus nás varuje: bez viery vo mňa veľmi veľa ľudí bude doslova zomierať od strachu. Avšak Kristovi nasledovníci, tí, ktorí veria v Božie zasľúbenia, že on svoje deti ochráni, tí získajú vyslobodenie z každého strachu či obavy. Veď všetci, ktorí sa odovzdávajú do starostlivosti nášho Pána, sa už nikdy nemusia ničoho báť. Musia sa len pevne pridržať nasledujúceho tajomstva. Úplné vyslobodenie z otroctva strachu spočíva v absolútnom zverení svojho života do Božích rúk. Odovzdanie samých seba do Božej starostlivosti je krokom viery. To znamená, že sa bezvýhradne podriadíme jeho moci, múdrosti a milosrdenstvu. Necháme sa viesť a ochraňovať podľa jeho zvrchovanej vôle. Ak toto spravíme, Boh, ktorý vládne celému svetu, sľubuje, že za nás prevezme všetku zodpovednosť. Nasíti nás, zaodeje, dá nám príbytok a naše srdcia ochráni pred každým zlom. Pán Ježiš nám poskytol jedinečný príklad takéhoto druhu svätého odovzdania sa Božej vôli, keď prijal ukrižovanie. Predtým, než na kríži dokonal, hlasno zvolal: Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Evanjelium podľa Lukáša, 23. kapitola, 46. verš. Kristus skutočne zveril svoj život aj svoju budúcnosť vo večnosti do starostlivosti Otca. Tým, že tak urobil, ukázal nám príklad a zveril dušu každej jednej zo svojich oviec do Otcových rúk. Ak sme boli požiadaní, aby sme svoj život s vierou zverili niekomu inému, potom musíme vedieť, že ten niekto má všetku moc, aby nás zbavil každého nebezpečenstva, každej hrozby či násilia. Apoštol Pavol v 2. liste Timoteovi, 1. kapitole v 12. verši, píše: viem, komu som uveril, a som presvedčený, že on má moc zachovať, čo mi bolo zverené až do onoho dňa. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: im. Nech si sami idú zbierať slamu. Ale určené množstvo tehál, ktoré vyrábali doteraz, uložte im aj naďalej. Nezmenšujte ho, lebo sú leniví a preto kričia, poďme a obetujme Bohu. Nech práca zaťažuje týchto mužov. Nech ju konajú a nevšímajú si klamných rečí. I videli izraelskí dozerači, že je s nimi zle, keď im povedali, nesmiete zmenšiť svoje denné množstvo tehál v príslušný deň. Keď vychádzali od faraóna, stretli Mojžiša a Árona, ktorí čakali na nich. A povedali im, nech pozrie Hospodin na vás a nech súdi vás, lebo ste nás zošklivili v očiach faraóna a v očiach jeho služobníkov a dali ste im zbrane do rúk, aby nás pobili. I vrátil sa Mojžiš k Hospodinu a povedal, Pane, prečo zle nakladáš s týmto ľudom? Prečo si ma len poslal? Odvtedy, ako som šiel k faraónovi hovoriť v tvojom mene, ešte horšie nakladá s týmto ľudom a ty si vôbec nevyslobodil svoj ľud. I riekol Hospodin Mojžišovi. Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi, lebo donútený bude silnou rukou a prepustí ich, áno, silnou rukou donútený vyženie ich zo svojej krajiny.
1: Exodus, 5. kapitola, od 5. po 8. verš a od 21. po 23. verš. Po prvej audiencii Mojžiša a Árona u kráľa sa situácia zmení. Nie k lepšiemu, ale k horšiemu. Kráľ ešte viac sprísni otrokom pracovné podmienky. Keď sa izraelskí dozorcovia u neho sťažujú na neľudské zaobchádzanie, sú odmietnutí slovami. Ste leniví a pretože ste leniví, hovoríte, poďme obetovať Hospodinovi. Verš 17. Za vzniknutú situáciu dozorcovia obvinia Mojžiša s Áronom. Vy ste nám pokazili dobré meno pred faraónom a jeho služobníkmi. Nemôžeme sa im diviť, že svoju frustráciu si vylejú na nich. Ale netušia, ako predivne sa naplní ich prianie, keď hovoria, nech to vidí Hospodin a nech rozsúdi. Veď práve to pohlo Božím srdcom, že videl utrpenie svojho ľudu. A on aj rozsúdi, a to spôsobom, nad ktorým budú všetci žasnúť. Ak dozorcovia robia zodpovednými za zhoršenú situáciu Mojžiša a Árona, Mojžiš robí za to zodpovedným Boha. Ak sa dozorcovia sťažujú na Mojžiša s Áronom, Mojžiš sa sťažuje na Boha Bohu. Pane, prečo si dopustil na tento ľud toľko zla? Na Božiu adresu už veľakrát zaznela otázka, prečo z úst jeho detí. Najčastejšie vtedy, keď mali dočinenia s Božím dopustením utrpenia a zla. Mojžiš urobí, čo mu Boh prikáže, predstúpi pred faraóna. A výsledok? Tomuto ľudu sa vodí ešte horšie a ty ho stále nevyslobodzuješ. Mojžiš splnil svoju úlohu, ale Boh neplní svoj sľub. Sklamanie z Boha. Kto z nás ho nepozná? Čakáme, že sa prizná k našej poslušnosti, že vypočuje naše prosby a on nič. Boh nekarhá Mojžiša za jeho slova. Miesto toho mu hovorí. Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi. Boh ešte nepovedal svoje posledné slovo. Keď ho povie, faraón kapituluje. donútený mocnou rukou ich prepustí. Posledné slovo bude mať Božia mocná ruka, a nie len v Egypte. Pane, ďakujeme, že nad svetom aj nad našim životom vládne Tvoja mocná ruka.

V ten deň rozkázal faraón poháňačom ľudu a svojim dozračom: Nedávajte už ľudu slamu na výrobu tehál ako pred.